0: World Cup 2026 tại một quán cà phê ở xã Tân Phú, mời làm việc 8 đối tượng, thu giữ gần 15 triệu đồng, 11 điện thoại cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu xác định nhóm này sử dụng tài khoản cá cược trên mạng và lập nhóm Zalo để nhận kèo giao dịch từ giữa tháng 6. Riêng một đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm tra các hồ chứa, công trình trọng điểm và duy trì trực ban 24/24.

0: cũng cho rằng tiến trình ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đang có những bước tiến tích cực.
1: Tập đoàn Infineon của Đức vừa khánh thành nhà máy sản xuất vi mạch Smarter Pháp trị giá 5 tỷ euro tại thành phố Dresden với khoản hỗ trợ 1 tỷ euro từ đạo luật chip của Liên minh châu EU. Nhà máy sẽ sản xuất chip quản lý năng lượng cho xe điện, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ trọng sản xuất chất bán dẫn của EU lên 20% thị phần toàn cầu vào năm 2030. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Infineon.
0: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bệnh nhân cuối cùng rời khu cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn lây và đặc điểm của virus. Đợt bùng phát khiến 3 hành khách tử vong làm dấy lên lo ngại quốc tế. Virus Hanta chủ yếu lây từ loài gặm nhấm sang người, có thể gây hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết và hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
2: Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, 108 đến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của bão đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ đêm 3 tháng 7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động đối với khu vực đất liền, ven biển. Khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ trên 350 mm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thời sự.
7: Một khoản trợ cấp đáng lẽ được nhận trong vài tuần nhưng phải chờ tới 5 năm. Điều người dân mất đi chỉ là tiền hay còn là niềm tin vào một chính sách vốn được xây dựng để bảo đảm an sinh.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm đến câu chuyện một cụ bà 81 tuổi nhiều năm chưa nhận được khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội của mình vì những vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ. Chỉ sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, quyền lợi của người thụ hưởng mới được xem xét giải quyết. Đây có phải là một trường hợp cá biệt hay còn phản ánh những khoảng trống pháp lý trong quá trình thực thi chính sách? Làm thế nào để mọi chính sách an sinh đều đến đúng người, đúng thời điểm? Làm sao để người dân, đặc biệt là người cao tuổi, yếu thế không phải mòn mỏi, chờ đợi hay loay hoay giữa những thủ tục hành chính để được hưởng chính quyền lợi của mình? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Bây giờ, xin mời biên tập viên Bùi Chuyên bắt đầu câu chuyện thời sự.
9: Xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Xin chào ông ạ.
10: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình, xin chào quý thính giả.
9: Để hiểu rõ hơn vì sao một khoản trợ cấp lại có thể bị treo suốt nhiều năm, trước hết mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Ngát, trường hợp đã làm dấy lên nhiều băn khoăn về việc bảo đảm quyền lợi an sinh cho người yếu thế.
11: Đột quỵ não từ tháng 7 năm 2021, cụ Nguyễn Thị Ngát sinh năm 1945 tại Hà Nội mất hoàn toàn ý thức. Từ một người vẫn đều đặn tự đi nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội gồm trợ cấp mất sức và trợ cấp tốt hàng tháng, trở thành bệnh nhân nằm bất động. Chi phí chăm sóc, thuốc men và thuê người chăm sóc cụ Ngát lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể những lần nhập viện. Trong khi đó, khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội mất sức của cụ Ngát vốn được dành để bảo đảm cuộc sống tuổi già của cụ lại bị treo suốt gần 5 năm qua. Sau khi mẹ bị đột quỵ, con gái của cụ đi hỏi thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội thay mẹ. Câu trả lời nhận được là phải có giấy ủy quyền. Nhưng người cần ký giấy ủy quyền lại không còn khả năng nhận thức. Không thể lập giấy ủy quyền, gia đình được hướng dẫn làm thủ tục xin tòa án công nhận quyền giám hộ. Hồ sơ làm thủ tục giám hộ lần lượt phát sinh thêm các yêu cầu, bệnh án, xác nhận của tổ dân phố, xác nhận của hàng xóm, biên bản họp gia đình. Sau đó là yêu cầu đưa cụ Ngát xuống cơ sở chuyên môn để giám định, chụp não. Khi hồ sơ gần hoàn tất, gia đình tiếp tục được yêu cầu bổ sung bản lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường. Để được xác nhận, người khai phải trực tiếp kê khai và ký tên. Trong khi người cần ký lại chính là cụ Ngát, người mà gia đình đang làm thủ tục để chứng minh đã mất năng lực hành vi dân sự. Và hồ sơ dừng lại ở đó. Sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, cơ quan bảo hiểm xã hội đã khẩn trương rà soát, xác minh và cử cán bộ đến tận nhà thực hiện việc chi trả. Tổng số tiền cụ Ngát nhận được là hơn 177 triệu đồng, bao gồm số tiền trợ cấp tồn từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2026 cùng khoản trợ cấp của tháng 7 năm 2026.

0: Qua thông tin vừa rồi thì quyền lợi của cụ Ngát đã được giải quyết, nhưng câu chuyện vẫn khiến nhiều người chăn trở về việc làm sao để những người cao tuổi, nhất là những người mất khả năng đi lại hoặc không thể tự thực hiện thủ tục vẫn được thụ hưởng chính sách an sinh đầy đủ và kịp thời, không phải chờ đợi trong nhiều năm. Và từ câu chuyện này thì pháp luật hiện nay đã có những cơ chế nào để bảo vệ những người không còn khả năng tự mình thực hiện các thủ tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội? Thưa luật sư ạ, từ trường hợp của cụ Nguyễn Thị Ngát, theo ông vụ việc này cho thấy khoảng trống nào trong các quy định về chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người già yếu, mất khả năng nhận thức hoặc không thể trực tiếp thực hiện các thủ tục ạ?
1: Sự việc này thì có hai văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh, đó là Bộ Luật Dân sự và Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó thì luật chuyên ngành là Luật Bảo hiểm xã hội thì quy định là phát lương thì sẽ phát trực tiếp cho người được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Và hình thức phát lương có thể là phát theo hình thức là bằng tiền mặt hoặc là có thể là chuyển khoản. Và việc chuyển khoản hiện nay thì là quá trình chuyển đổi số thì là khuyến khích thôi, chứ không phải là bắt buộc. Cho nên là cái việc mà chuyển đổi số trong lĩnh vực này tôi cho rằng là có vẻ là vẫn cần phải đẩy nhanh hơn nữa. Thứ hai nữa là liên quan đến những người hưởng lương bảo hiểm xã hội này thì thường là những người đã ở cái tuổi nghỉ hưu rồi, và trong đó rất nhiều người là người cao tuổi và người già. Và những trường hợp như của cụ Ngát này thì tôi nghĩ là không phải trường hợp đầu tiên đâu. Và nếu chúng ta không có những cái giải pháp tích cực, chúng ta không có những cái quy định cụ thể thì tình trạng này có thể vẫn xảy ra. Và cái khoảng trống pháp lý ở đây thể hiện ở chỗ là khi một người đã mất năng lực hành vi dân sự, không thể tự xác lập được các cái giao dịch dân sự, thì cái việc thực hiện các cái thủ tục tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự rồi là cử người đại diện là khá là phức tạp, rắc rối, mất thời gian, và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ hiểu biết để thực hiện thủ tục này, dẫn đến tình trạng là nhiều năm mà cụ Ngát này đã không được hưởng cái quyền lợi của mình, chưa đảm bảo quyền lợi của mình cho đến khi có sự phản ánh của cơ quan truyền thông.
0: Vâng, và dưới góc độ pháp lý thì ông đánh giá đây đơn thuần là một sự chậm trễ trong giải quyết thủ tục hay là dấu hiệu cho thấy quyền lợi hợp pháp của người dân chưa được bảo đảm đầy đủ, và trách nhiệm trong cái những trường hợp này thì thuộc về ai ạ thưa ông?
1: Ở đây chúng ta thấy rằng là có hai cái nhóm chủ thể trực tiếp liên quan đến các cái quan hệ giao dịch này, đó là phía bảo hiểm xã hội, thứ hai là phía gia đình. Về phía bảo hiểm xã hội thì họ thực hiện một cách máy móc các cái quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp phát cái tiền bảo hiểm xã hội cho người được thụ hưởng. Và về phía gia đình thì có vẻ là họ có thể là con cháu họ chưa thực hiện hết cái trách nhiệm của mình, cũng như là có thể là họ không hiểu hết được cái thủ tục, cho nên họ không đi thực hiện các thủ tục là tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự và đăng ký là cử người đại diện. Chính vì vậy là gia đình thì trông chờ vào cơ quan bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm thì trông chờ từ phía gia đình, cho nên là cái việc nó cứ kéo dài. Và tôi không hiểu là trong khoảng thời gian đấy thì là cái quyền lợi của cụ, cái việc mưu sinh, những cái khoản tiền để chi phí cho sinh hoạt, cho thuốc men của cụ thì sẽ được thanh toán hay chi trả như thế nào. Tuy nhiên là một người mà đến 5 năm đúng không ạ?
0: Dạ.
1: 5 năm không được lĩnh tiền lương thì đó là một cái câu chuyện khá là đau lòng ở trong trường hợp này.
0: Vâng, theo quy định hiện hành, khi người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội không còn khả năng trực tiếp nhận tiền thì pháp luật đã có những cái cơ chế nào để người thân hoặc người được ủy quyền thay mặt thực hiện các thủ tục ạ thưa ông ạ?
1: Theo luật bảo hiểm xã hội 2024 cũng như là luật trước đây thì quy định là cái việc mà thanh toán cái tiền bảo hiểm xã hội, có nghĩa là phát lương hưu đấy, thì được thực hiện theo hai hình thức, đó là phát trực tiếp bằng tiền mặt cho người được thụ hưởng, thứ hai nữa là có thể hình thức là chuyển khoản vào cái thẻ ATM của cái người thụ hưởng theo cái chính sách này khuyến khích không dùng tiền mặt, cũng như là quá trình chuyển đổi số. Và cái việc phát theo hình thức nào thì cũng là hợp lệ, và cái này là có cái sự thống nhất giữa cơ quan bảo hiểm và người hưởng lương. Và trong trường hợp mà cái người hưởng lương đó, hưởng chế độ quyền lợi đó mà không thể tự mình đi lĩnh lương được thì có thể là ủy quyền cho người khác, có thể là con cháu hoặc là người thân thích hoặc là người khác để thay mặt tham gia. Còn trong trường hợp mà cái người được hưởng chế độ xã hội đó mà họ không thể ủy quyền được do là họ không có năng lực nhận thức điều khiển hành vi, do bệnh lý hoặc là do yếu tố khác, hoặc là do họ bị hạn chế nhận thức, họ không thể ký vào cái văn bản ủy quyền cho người khác được, thì lúc đó thì bắt buộc phải thực hiện một thủ tục là tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Mà thủ tục này thì thực hiện theo cái thủ tục của tòa án. Đấy, và lúc đó thì một trong những cái thành viên của gia đình cái người bị mất năng lực hành vi dân sự sẽ gửi đơn đến tòa án đề nghị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, và trong khoảng thời gian khoảng 2 tháng nếu mà việc phức tạp mà giấy tờ chưa đầy đủ có thể kéo dài hơn. Đấy, và khi đó tòa án xem xét sẽ quyết định là tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, và sau khi có quyết định của tòa án thì cái người giám hộ đó sẽ nhận quyết định đó và đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã phường về thủ tục là đăng ký người giám hộ. Sau đăng ký xong thì người đó mới có đủ tư cách pháp lý để đi nhận đương thay. Thủ tục khá là rắc rối, và thủ tục tố tụng hiện nay thì không phải ai cũng có cái hiểu biết đầy đủ để hoặc là có thời gian để mà thực hiện.
0: Vậy thì thưa luật sư ạ, đối với những cái trường hợp như mà cụ ngát thì rất cần có một cái cơ chế đặc thù. Vậy theo ông cái cơ chế đặc thù đó nên được thiết kế như thế nào để vừa bảo đảm quyền lợi của người dân vừa tránh nguy cơ trục lợi chính sách ạ?
1: Tôi cho rằng là có hai cái giải pháp đặc thù trong trường hợp này. Giải pháp thứ nhất là giải pháp về ủy quyền. Giải pháp ủy quyền thì nếu mà hạn chế năng lực hành vi dân sự thì vẫn có thể ủy quyền được. Nhưng mà nó mất năng lực hành vi dân sự là chắc chắn không ủy quyền được. Cho nên là giải pháp ủy quyền thì chỉ thực hiện ở trong cái tình huống mà cái người hưởng lương đó họ có thể nhận thức được. Thế còn nếu không nhận thức được hoặc hạn chế thì sẽ là một cái sự trở ngại. Thì cũng cần phải có cái hướng dẫn về vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa là khi cái người hưởng lương đó họ mất năng lực hành vi dân sự, họ không nhận thức được, không giao tiếp được, thì lúc đó chúng ta cần phải thực hiện cái thủ tục rút gọn ở trong cái thủ tục là tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Có trường hợp đặc thù như vậy thì nên thực hiện thủ tục rút gọn, thời gian ngắn thôi, thì có thể là một tuần vài ngày thôi, và giấy tờ thì bây giờ chúng ta đã có hệ thống dữ liệu dùng chung rồi, đã big data rồi, cho nên là cơ quan tố tụng ở tòa án hiện nay thì cũng phải có những cái giải pháp riêng đặc thù để làm sao mà những cái trường hợp đặc biệt như thế này thì thủ tục sẽ rút gọn, sẽ ngắn gọn, sẽ đơn giản để tránh những cái phiền hà cũng như là tạo mọi điều kiện để cho những người già có thể nhận lương một cách nhanh chóng nhất. Thế còn về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì tôi cho rằng là phía cơ quan bảo hiểm xã hội cũng có thể có những quy định cụ thể của ngành mình, của lĩnh vực mình là đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến là vì nhân dân phục vụ, và những trường hợp người già ốm đau không thể đến nhận được thì cơ quan bảo hiểm hoàn toàn có thể cử cán bộ đến tận nhà để phát lương, để bàn giao cái số tiền đó. Trong trường hợp mà cái người hưởng lương đó họ không nhận thức được thì cần hướng dẫn gia đình, họ lập một cái biên bản họp gia đình có chữ ký của các thành viên và cam kết là không có tranh chấp gì, thì lúc đó thì cái thủ tục là rất đơn giản dễ dàng. Cho nên là từ phía chính quyền địa phương, từ phía tòa án, từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn toàn có thể đưa ra các cái quy định mang tính nhất là đặc thù, nhân văn và chuyển đổi số để làm sao đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hướng đến mục tiêu là phục vụ nhân dân.
0: Vâng, và có ý kiến cho rằng là khi người hưởng trợ cấp nhiều năm không đến nhận tiền thì cơ quan chi trả không nên chỉ chờ người dân làm thủ tục mà cần chủ động xác minh, rà soát, và như ông cũng vừa trao đổi vừa rồi đấy ạ. Vậy thưa ông, trách nhiệm này hiện nay được quy định ra sao và cần có bổ sung hay không ạ?
1: Hiện nay thì quy định này chưa có cụ thể ở trong luật bảo hiểm xã hội cũng như là các văn bản hướng dẫn thi hành. Chính vì vậy là khi mà tổ chức thực hiện thì nhiều địa phương vẫn lúng túng, có nghĩa là chỉ biết là ngày đó là phát lương thông báo thôi, và hết ngày đó ai không đến lĩnh lương thì thôi mặc kệ. Đấy, thì lại cái số tiền đấy lại chuyển vào kho bạc hoặc là lưu lại cơ quan bảo hiểm, thì rõ ràng là họ chỉ biết là họ phát lương cho những người có mặt hoặc là những người có danh sách là yêu cầu chuyển vào thẻ ATM. Đấy, và họ không có nhiệm vụ tiếp theo là phải giám sát, phải quản lý, phải tìm hiểu, phải xác minh hoặc là phải phục vụ đến tận nơi, tận chỗ, tại chỗ. Thì đó là, tôi cho rằng là đấy là một cái nội dung mà cần phải bổ sung để thể hiện sự nhân văn, để thể hiện là cái sự tận tụy cũng như là phục vụ người cao tuổi, người già trong bối cảnh là những cái người cao tuổi hưởng lương thì ngày càng nhiều, và không phải ai cũng khẳng định rằng mình sẽ minh mẫn cho đến lúc cuối đời. Đúng. Mà có rất nhiều sẽ người ốm đau, bệnh tật, thậm chí là mất năng lực hành vi dân sự, không nhận thức được, Và trong trường hợp đó thì rất cần có sự chung tay vào cuộc không chỉ có các thành viên con cháu trong gia đình mà còn có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và có những quy định đặc thù đặc biệt để đảm bảo quyền lợi của người hưởng lương.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là trong thực tế còn có rất nhiều người yếu thế, người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật hoặc là sống một mình. Và nếu không có cơ chế linh hoạt hơn thì những nhóm đối tượng này có thể gặp những rủi ro gì trong việc tiếp cận chính sách an sinh ạ, thưa ông ạ?
1: Với nhóm người già, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo là những người có nhu cầu hưởng chính sách cao nhất nhưng lại gặp những cái khó khăn nhất định khi thực hiện thủ tục. Chính vì vậy là nếu mà các cái thủ tục này mà cứ cứng nhắc thì có thể họ sẽ bị chậm hưởng chế độ, chậm tiếp cận cái chính sách hoặc là phải thụ hưởng, phải phụ thuộc để hoàn toàn vào những sự ban ơn, những sự hỗ trợ của người thân. Và với những người yếu thế như vậy thì rõ ràng là những cái tiền lương, tiền trợ cấp hàng tháng của họ là rất quan trọng. Nếu mà không có được cái khoản đó thì tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men thì sẽ không được đảm bảo và có thể ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng. Và trong khi đó thì tôi cho rằng là những cái quyền lợi này ảnh hưởng thì sẽ giảm cái tính nhân văn của xã hội, của nhà nước. Chính vì vậy là cần phải có sự chung tay vào cuộc của rất nhiều bên, trong đó từ phía gia đình và phía chính quyền địa phương.
0: Vâng ạ, và có ý kiến cũng cho rằng là chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện nhưng người dân vẫn gặp khó khi tiếp cận vì rào cản thủ tục hoặc là thiếu thông tin, thì theo ông cái khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đang nằm ở đâu ạ?
1: Chúng ta thấy rằng là một cái quy trình vòng tròn khép kín từ chính sách cho đến thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, cho đến tổ chức thực hiện pháp luật, cho đến tổng kết thực tiễn, rồi lại hoàn thiện ở chính sách. Thế thì một quy trình khép kín như vậy thì chính sách của Đảng nhà nước ta đối với người dân nói chung và đối với người yếu thế là rất là tốt. Và phải nói rằng là chúng ta hiện nay đang đặt ra các mục tiêu là lấy hạnh phúc của người dân là thước đo cho sự thành công của công cuộc đổi mới. Và trong chuyển đổi số, hiện nay luật chuyển đổi số đã có hiệu lực pháp luật rồi, và luật chuyển đổi số cũng có một cái nguyên tắc rất là quan trọng. Mới định hướng là gì? Là hướng đến phục vụ cá nhân doanh nghiệp, phục vụ nhân dân. Chính vì vậy là tôi cho rằng là chính sách là rất tốt rồi, pháp luật thì đang ngày càng hoàn thiện, còn vấn đề là tổ chức thực hiện pháp luật là vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà quá trình tổ chức thực hiện pháp luật mà thấy có vướng mắc, thấy thiếu luật để áp dụng thì có thể kiến nghị kịp thời để sửa đổi bổ sung để có cái cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện. Còn nếu chưa có luật kịp thời thì ngay Hà Nội thì có cái luật thủ đô thì có cái gọi là thử nghiệm về kinh tế văn hóa sandbox đấy, thì đó là những cái pháp luật cho phép là các cái địa phương được quyền đưa ra các chính sách đặc thù, đặc biệt Hà Nội. Rồi là pháp luật cũng quy định là phải đổi mới sáng tạo. Cho nên là trong trường hợp này tôi cho rằng là cái sự cứng nhắc, cái sự máy móc của cái đơn vị phát lương đó, các bảo hiểm xã hội đó là nguyên nhân chủ yếu. Và cái sự thiếu hiểu biết, thiếu thủ tục, thậm chí là chậm trễ trong việc thủ tục của con cháu là cái vấn đề dẫn đến cái tình trạng này kéo dài.
0: Vâng ạ. Và như ông vừa nói thì hệ thống pháp luật cần đặt người dân ở vị trí trung tâm. Với lĩnh vực bảo hiểm thì theo ông cần thay đổi tư duy quản lý như thế nào để chính sách thực sự đi tìm người dân, nhất là với những đối tượng yếu thế ạ?
1: Hiện nay thì chúng ta đã thực hiện chuyển đổi số và chúng ta hiện nay đã có cái dữ liệu tương đối đầy đủ về người hưởng chế độ xã hội. Chúng ta có cái thông tin tương đối đầy đủ về nơi cư trú, về đặc điểm thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân dùng chung. Cho nên là tôi cho rằng là cơ quan bảo hiểm thì cần phải có sự chủ động kịp thời, phối hợp với chính quyền địa phương để chúng ta có cái thông tin kịp thời hai chiều về người hưởng thụ bảo hiểm xã hội, để có những sự phối hợp hỗ trợ kịp thời, tránh để tình trạng là vài tháng, thậm chí hàng năm mà không phát lương được cho cái người có cái quyền lợi bảo hiểm xã hội.
0: Và theo luật sư, mà khi phát hiện người hưởng trợ cấp nhiều tháng hoặc nhiều năm chưa đến nhận chế độ, cơ quan bảo hiểm xã hội, đơn vị chi trả và chính quyền địa phương nên phối hợp như thế nào để chủ động giải quyết, bảo vệ quyền lợi của người dân thay vì chờ đến khi có phản ánh từ cơ quan báo chí ạ?
1: Tôi cho rằng là cái sự chủ động, chúng ta chuyển từ quản lý sang quản trị rồi, và chúng ta hướng đến mục tiêu là phục vụ nhân dân rồi, và chúng ta hướng đến xây dựng chính phủ kiến tạo, nền hành chính kiến tạo rồi, và phát triển dịch vụ công rồi. Chính vì vậy là thời nay chúng ta không còn giống như thời trước nữa, và cái sự phục vụ nhân dân thì phải đưa lên hàng đầu. và phải là mục tiêu cuối cùng. Chính vậy tôi cho rằng là khi mà phát hiện ra những trường hợp như vậy thì việc đầu tiên phải xác minh rất nhanh chóng, ngồi trên máy tính xác minh được ngay là trên hệ thống dữ liệu dân cư, các loại dữ liệu chúng ta có thể là có dữ liệu tương đối đầy đủ rồi, xác minh trên máy tính không cần đến tận nơi. Thứ hai nữa là các cái phương tiện thông tin rất hiện đại, bây giờ chúng ta gọi điện, nhắn tin, thậm chí gọi hình ảnh video là gọi được luôn để xác nhận được luôn đấy. Và cái thứ ba nữa là hoàn toàn có thể cử cán bộ đến tận nơi để trao, để gửi cho cái người đang gặp khó khăn như vậy.
0: Và từ câu chuyện của cụ Ngát thì ông muốn gửi thông điệp gì tới người dân cũng như là các cơ quan thực thi chính sách để không còn những cái trường hợp phải chờ đợi nhiều năm mới nhận được khoản trợ cấp vốn thuộc về mình ạ?
1: Vâng, từ câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Ngát thì tôi cho rằng là đây không phải là niềm vui vì quyền lợi cuối cùng đã được đảm bảo, mà còn là bài học cần được rút kinh nghiệm để không còn những cái trường hợp tương tự. Đối với người dân thì khi gặp những khó khăn về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội thì cần chủ động phản ánh với cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội hoặc là các cái cơ quan trợ giúp pháp lý để được kịp thời hỗ trợ. Đối với cơ quan thực thi pháp luật thì mỗi khoản trợ cấp không chỉ là khoản tiền mà còn là niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội. Vì vậy là mọi thủ tục thì cần phải được tổ chức theo hướng nhanh hơn, nhân văn hơn, chủ động hơn để không ai phải chờ đợi nhiều năm mới nhận được cái quyền lợi của mình như trường hợp này.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, một khoản trợ cấp có thể không quá lớn, nhưng với nhiều người cao tuổi, đó là nguồn hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Và quan trọng hơn, đó còn là sự bảo đảm rằng những đóng góp của họ trong suốt quá trình lao động được ghi nhận và bảo vệ bằng chính sách an sinh của nhà nước. Khi quyền lợi của người dân phải chờ đợi quá lâu, điều cần nhìn nhận không chỉ là một hồ sơ bị chậm giải quyết, mà còn là yêu cầu phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi và chủ động hơn trong việc phục vụ người dân. Một chính sách nhân văn chỉ thực sự trọn vẹn khi quyền lợi của người dân được bảo đảm đầy đủ, kịp thời và thuận tiện. Câu chuyện về một khoản trợ cấp phải chờ nhiều năm mới đến được tay người thụ hưởng không chỉ là bài học về thủ tục hành chính mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của các cơ quan thực thi trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Và hy vọng rằng cùng với quá trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số sẽ ngày càng có nhiều giải pháp thiết thực để không ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì những rào cản về hồ sơ, giấy tờ hay quy trình. Và chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự tại đây. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Trên Dòng Thời Sự. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những tin tức trong nước và thế giới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà đất công, công khai kết quả để người dân giám sát và xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, lấn chiếm hoặc gây thất thoát tài sản nhà nước. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, đồng thời rà soát các cơ sở nhà đất do trung ương quản lý nhưng sử dụng kém hiệu quả để đề xuất phương án xử lý.
0: Với mục tiêu hoàn thành 1.200 căn nhà ở xã hội trong năm nay và 13.000 căn vào năm 2030, tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh triển khai các dự án, đồng thời rút ngắn thủ tục hành chính và ưu tiên quỹ đất thuận lợi để đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh đã quy hoạch gần 130 ha đất phát triển nhà ở xã hội gắn với các khu đô thị hiện hữu để người dân được hưởng đầy đủ hạ tầng tiện ích. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết.
11: Các vị trí quy hoạch của nhà ở xã hội thì đều tập trung tại những dự án khu đô thị và nhà ở nhằm đáp ứng cái nhu cầu thực tế cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ về hạ tầng xã hội, ví dụ như là gần công viên cây xanh cũng như điện đường trường trạm, khu vui chơi giải trí, đồng thời vẫn đảm bảo cái quy định về dành tối thiểu là 20% diện tích của các dự án nhà ở thương mại để dành cho phát triển nhà xã hội theo quy định của luật nhà ở.
10: Nghị định 200 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch của thị trường, củng cố niềm tin nhà đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị phát hành chứng khoán động lực cho tăng trưởng kinh tế diễn ra hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá về nghị định 200, bà Hứa Khánh Vân, trưởng bộ phận huy động vốn và quan hệ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết, những quy định mới không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn mà còn tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
12: Phía doanh nghiệp là đã có sự rõ ràng hơn trong quy định về mục đích sử dụng vốn cũng như là các hồ sơ phát hành. Về phía nhà đầu tư, hiện tại những quy định mới này đã rất là rõ ràng minh bạch. Doanh nghiệp cũng không thể nào mà giấu giếm gì được. Chính nhà đầu tư và trái chủ cũng sẽ tự tin hơn trong cái việc là mua trái phiếu cũng như là đầu tư vào một cái doanh nghiệp. Vì hiện tại tính minh bạch và rõ ràng nó đã rất là cao sau nghị định 200 rồi. Phải sử dụng đúng mục đích và có thể là phải báo cáo liên tục cho cả vừa trái chủ vừa cơ quan ban ngành.
0: Hà Nội đang tổng kiểm tra hoạt động trông giữ xe sau nhiều phản ánh về bãi xe tự phát, thu phí sai quy định. Chỉ sau hơn một tuần, lực lượng liên ngành phát hiện khoảng 50% điểm trông giữ đáp ứng yêu cầu thu phí không dừng, xử lý 5 trường hợp trông giữ xe vượt diện tích được cấp phép cùng nhiều bãi xe không phép với tổng số tiền xử phạt hơn 100 triệu đồng. Đáng chú ý, có bãi xe rộng hàng nghìn mét vuông, sức chứa hơn 100 ô tô nhưng chưa được cấp phép. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép đối với các bãi xe vi phạm nhiều lần và giải tỏa những bãi xe tự phát không đủ điều kiện hoạt động.
10: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Chỉ huy Quân sự Iran hôm qua cảnh báo tất cả các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường phê duyệt, nếu không sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ, làm leo thang căng thẳng một lần nữa tại tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất đối với nguồn cung năng lượng thế giới. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Quân sự Khatam Anamiya của Iran được đưa ra sau khi Mỹ và Iran vừa kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar. Tuyên bố này nêu rõ bất kỳ hành vi không tuân thủ, đi chạy khỏi tuyến đường đã được chỉ định hoặc coi thường các quy tắc hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz sẽ bị lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ. Bộ Chỉ huy Quân sự Iran cũng cáo buộc sự hiện diện liên tục của máy bay chiến đấu Mỹ tại eo biển Hormuz gây mất an ninh trên tuyến đường thủy này và đe dọa an ninh khu vực, cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm can thiệp vào các vấn đề an ninh hoặc bất kỳ hành động gây rối nào tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là mối đe dọa đối với chủ quyền của Iran và sẽ bị đáp trả bằng phản ứng nhanh chóng và dứt khoát.
0: Các tổ chức đại diện sân bay và hãng hàng không châu Âu vừa đề nghị Ủy ban châu Âu cho phép tạm thời đình chỉ hệ thống xuất nhập cảnh Schengen khi lượng khách quá tải. Theo các doanh nghiệp, việc triển khai Schengen đang khiến nhiều sân bay ùn tắc nghiêm trọng. Thời gian chờ có lúc lên tới 5 giờ, làm chậm chuyến và ảnh hưởng đến du lịch. Ngành hàng không cảnh báo nếu không điều chỉnh, châu Âu có thể mất hàng chục triệu lượt khách quốc tế và hàng chục tỷ đô la doanh thu du lịch trong năm nay.
10: Thượng viện Italia đã thông qua kế hoạch nhà ở mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, với mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ giá phải chăng trong 10 năm tới. Chính phủ sẽ đầu tư 1 tỷ euro để huy động khoảng 10 tỷ euro từ khu vực tư nhân và các quỹ của Liên minh châu Âu, đồng thời cải tạo nhà ở xã hội, phát triển mô hình thuê để mua và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở giá thấp.
0: Tập đoàn IBM dự kiến đưa vào vận hành một trong những máy tính lượng tử đầu tiên của Ấn Độ từ tháng 9 năm nay tại Amaravati, bang Andhra Pradesh. Dự án sẽ phục vụ nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời là hạt nhân trong kế hoạch xây dựng Amaravati thành thung lũng lượng tử của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy tham vọng của nước này trong cuộc đua công nghệ lượng tử toàn cầu. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và thế giới.
14: Sức sống hàng Việt.
15: Sức sống hàng Việt.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, thúc đẩy kết nối giao thương ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm, hoàn thiện đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics và tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
15: Kết nối lan tỏa giá trị Việt.
16: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản và thực phẩm năm 2026, Việt Nam PFA 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 7 tới tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức hướng tới mục tiêu kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nông sản thực phẩm nhằm thúc đẩy kết nối giao thương ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm, từ đó góp phần giảm đáng kể chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới, triển lãm còn tổ chức chuỗi chương trình chuyên ngành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật xu hướng phát triển của ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Việt Nam PFA 2026 được kỳ vọng là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản thực phẩm tại Việt Nam, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác kinh doanh trong nước cũng như quốc tế. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách đến tham quan, làm việc và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
14: Chuyển động thị trường.
16: Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần hình thành hệ thống trung tâm logistics hiện đại, đồng bộ, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí lưu thông hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics và tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035. Tầm nhìn đến năm 2050 và dự thảo thông tư quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics. Những nội dung trọng tâm của đề án định hướng phát triển hệ thống trung tâm logistics theo mô hình mạng lưới quốc gia, hình thành các trung tâm logistics quốc tế, trung tâm logistics quốc gia, trung tâm logistics vùng, trung tâm logistics địa phương và các trung tâm logistics chuyên dụng gắn với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, vùng sản xuất tập trung và các trung tâm tiêu dùng lớn. Đề án cũng đề xuất các định hướng phát triển theo không gian, theo các hành lang kinh tế, phát triển logistics đa phương thức, logistics thông minh, logistics xanh và logistics thương mại điện tử, đồng thời đưa ra lộ trình triển khai cùng các nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng kết nối, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xây dựng hệ thống logistics hiện đại, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế.
15: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công Thương phân giao, bảo đảm cả về số lượng và chủng loại, đồng thời thực hiện đúng kế hoạch tổng nguồn theo quý đã đăng ký. Triển khai thực hiện theo yêu cầu này, ông Nguyễn Văn Huyên, chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 21B thuộc địa bàn Vân Đình, Hà Nội cho biết.
17: Qua lần kiểm tra đối với doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiếp thu được nhiều ý kiến và cũng rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề mang tính chất thủ tục pháp lý. Thì doanh nghiệp cũng cố gắng tạo điều kiện để làm sao cung cấp nguồn hàng cho các cửa hàng trực thuộc và các đại lý ký hợp đồng với doanh nghiệp để cung cấp đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của nhân dân.
16: Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ. Trong mọi tình huống, các thương nhân phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục. Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng, các thương nhân được yêu cầu chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận hài hòa trong hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động cung ứng ổn định, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để bảo đảm hoạt động bán hàng diễn ra liên tục. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh cho biết.
18: Quan điểm của Chi cục Quản lý Thị trường cũng như là lãnh đạo Ủy ban tỉnh Bắc Ninh, Sở Công Thương là khuyến khích những doanh nghiệp làm ăn chân chính và thực hiện tốt trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và cương quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, đưa tin thất thiệt để lợi dụng việc hàng hóa lên xuống để thu lợi bất hợp pháp.
19: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
20: Đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
21: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
20: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
21: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
20: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
22: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội Hàn Quốc vừa phê chuẩn bà Han Se-ong-suk giữ cương vị thủ tướng, trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử quốc gia này. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy điều hành của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, đặc biệt là sau giai đoạn chính trường Hàn Quốc vừa trải qua nhiều biến động.
1: Trước mắt, chính phủ Hàn Quốc vẫn còn hàng loạt bài toán cần giải quyết, từ phục hồi kinh tế, hàn gắn những chia rẽ trong nước đến xử lý các vấn đề an ninh khu vực. Kỳ vọng càng lớn cũng đồng nghĩa với áp lực càng cao đối với tân thủ tướng Han Se-ong-suk. Vậy đâu sẽ là những nhiệm vụ và phép thử lớn nhất đang chờ đợi bà trên cương vị mới? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á để cùng phân tích.
2: Vâng, xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, trong bối cảnh Hàn Quốc vừa trải qua một giai đoạn biến động chính trị kéo dài thì việc bà Han Se-ong-suk chính thức trở thành thủ tướng có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình ổn định tình hình trong nước và hoàn thiện bộ máy của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung ạ?
3: Có thể nói việc Tổng thống Lee Jae-myung bổ nhiệm bà Han Se-ong-suk làm thủ tướng Hàn Quốc có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu một giai đoạn mới của chính trường nước này sau một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với mốc là lệnh thiết quân luật do Tổng thống tiền nhiệm Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi đêm 3 tháng 12 năm 2024. Nếu nhìn một cách đa chiều, có thể thấy việc ông Lee Jae-myung bổ nhiệm ông Kim Min-seok làm thủ tướng Hàn Quốc ngay sau khi nhậm chức Tổng thống chỉ là một lựa chọn mang tính tình thế, và sứ mệnh lớn nhất của ông Kim Min-seok là cùng ông Lee và các thành viên chính phủ ổn định nội chính, phục hồi kinh tế, lấy lại vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Ở đây, chúng ta thấy trong sứ mệnh của Thủ tướng tiền nhiệm nổi lên từ khóa phục hồi, và ông Kim đã hoàn thành sứ mệnh khi đã góp phần quan trọng đưa Hàn Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, đưa kinh tế lấy lại đà tăng trưởng và nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên thế giới. Trong đó, các thành tựu kinh tế gần đây của Hàn Quốc là điều dễ nhận thấy. Theo báo cáo nhanh do Bộ Công nghiệp và Thương mại nước này vừa công bố hôm 1 tháng 7, trong tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này lần đầu tiên vượt qua mốc 100 tỷ đô la Mỹ, đưa nước này vào vị trí thứ tư trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu tháng, chỉ đứng sau Đức, Trung Quốc và Mỹ. Dấu hiệu khả quan thứ hai là các diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán. Trong thời gian gần đây, chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc liên tục lập những kỷ lục mới, sớm hơn mong đợi và cam kết của Tổng thống Lee Jae-myung. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu duy trì được tốc độ hiện tại, trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, kinh tế Hàn Quốc tiếp tục phục hồi mạnh và phát triển bền vững. Do đó, việc bổ nhiệm thủ tướng mới cho thấy Hàn Quốc đã vượt qua giai đoạn phục hồi và bước vào giai đoạn bứt tốc. Đây cũng chính là sứ mệnh của nữ thủ tướng Han Se-ong-suk.
2: Vâng, việc lựa chọn một nữ thủ tướng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp thì cho thấy những ưu tiên chiến lược nào của chính phủ Hàn Quốc trong giai đoạn tới ạ, thưa anh?
3: Vâng, ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae-myung đã đặt vấn đề lợi ích quốc gia và phát triển toàn diện với trọng tâm là kinh tế lên cấp độ ưu tiên số 1. Trong thông điệp quốc gia đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu biến năm 2026 thành năm đầu tiên Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ. Theo ông Lee, Hàn Quốc bắt buộc phải thay đổi kịch bản phát triển từ lối mòn quen thuộc cũ sang một con đường mới thênh thang hơn, để từ đó mở ra một tương lai khác. Sự đổi mới này là sự thay đổi từ mô hình phát triển lấy các doanh nghiệp lớn làm trung tâm sang mô hình lấy tất cả người dân làm trung tâm thông qua lao động, việc làm, sự khởi nghiệp táo bạo của thanh niên, v.v. Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa. Tiếp đó, vào hôm 8 tháng 6, nhân kỷ niệm tròn một năm nhậm chức Tổng thống, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh khát vọng biến Hàn Quốc thành một đất nước mà không quốc gia nào có thể thay thế. Đây được coi là phương châm chính của Hàn Quốc trong năm 2026 này và cũng là sứ mệnh chủ yếu của vị nữ thủ tướng. Trong một phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng Hàn Quốc, bà Han cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia không thể thay thế, khẳng định chính phủ sẽ đầu tư một cách táo bạo hơn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp tiên tiến. Vị tân nữ thủ tướng cũng khẳng định sẽ sửa đổi hợp lý những quy chế có thể trở thành rào cản cho sự đổi mới, để những thành quả phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, tạo cơ hội phát triển và nhảy vọt cho thanh niên. Từ những phát ngôn này, chúng ta có thể thấy sự song trùng trong quan điểm của hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc, đồng thời có thể thấy rõ ưu tiên chiến lược mà Hàn Quốc sẽ tập trung thúc đẩy.
2: Và theo anh thì trong lĩnh vực đối ngoại, đâu sẽ là cái phép thử lớn nhất đối với tân thủ tướng Han Se-ong-suk, nhất là trong việc vừa duy trì trục hợp tác Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản, lại vừa xử lý những cái vấn đề liên triều ạ?
3: Xin khẳng định ngay, vấn đề lớn nhất và cũng khó khăn nhất đối với bà Han là việc xử lý mối quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Với chính sách ngoại giao thực dụng, coi trọng lợi ích quốc gia, ngoài quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, quan hệ song phương Hàn-Nhật, hợp tác với các đối tác chiến lược như châu Âu, ASEAN, Trung Đông Bắc Phi, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, v.v., Hàn Quốc nêu cao mục tiêu cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là điều không cần luận bàn, trong khi quan hệ Hàn-Nhật tiếp tục ấm lên rõ rệt với những hợp tác ngày một chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, hợp tác với các đối tác chiến lược khác cũng đang mang lại những lợi ích cụ thể. Như vậy, chỉ còn lại bài toán chưa có đáp án là quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Những chính sách hòa hoãn hiện nay của Seoul vẫn đang nhận được sự lạnh nhạt từ Bình Nhưỡng. Trong hiến pháp mới được sửa đổi tháng 3 vừa qua, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó còn là một loạt các động thái khác như pháo đài hóa tuyến biên giới giữa hai miền, thử nghiệm tên lửa và các vũ khí có sức công phá lớn, kiên định một cách cứng rắn quan điểm của quốc gia sở hữu hạt nhân. Gần đây nhất là vụ thử pháo phản lực phóng loạt 240 ly đã được cải tiến, tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn tấn công mục tiêu đặc biệt và trọng pháo tự hành 155 ly với mục tiêu tấn công là các cơ sở chủ yếu của Hàn Quốc đúng vào ngày kỷ niệm 76 năm chiến tranh Triều Tiên bùng phát 25 tháng 6, gây lo ngại sâu sắc cho Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản cùng nhiều đối tác khác, không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự, vân vân. Những động thái mang tính đề phòng lẫn nhau này khiến quan hệ liên triều không những không được cải thiện mà còn có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại hơn. Đây sẽ là hòn đá thử vàng đối với vị nữ thủ tướng Hàn Quốc.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau giai đoạn biến động chính trị, Hàn Quốc đang đứng trước yêu cầu không chỉ khôi phục sự ổn định trong nước mà còn duy trì vai trò trong môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Vì vậy, những quyết sách đầu tiên của tân Thủ tướng Han Seong-suk sẽ không chỉ chứng minh năng lực điều hành của cá nhân bà mà còn phản ánh hướng đi của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung trong thời gian tới. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
5: Ừ.
6: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
2: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chợ bóng hay rồi, trời ơi!
1: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
2: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á.
1: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
2: Hay quá!
1: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
2: Được đấy!
1: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
1: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, trong gừng thái dương, tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày. Các biên tập viên Bùi Chuyên và Phương Hà sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Chính quyền lưu động ở Quảng Trị đưa dịch vụ công về cơ sở phục vụ người dân.
0: Mùa vàng quả ngọt trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La.
1: Nhiệt độ bề mặt đại dương đạt mức cao kỷ lục, đe dọa hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế. Công an tỉnh Ninh Bình đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của hơn 20.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ đối sánh xác minh hải cốt liệt sĩ. Trước đó, giai đoạn 2024-2025, địa phương đã thu nhận hơn 9.400 mẫu ADN. Công an tỉnh cho biết sẽ bố trí lực lượng đến tận nơi lấy mẫu đối với các trường hợp già yếu, đi lại khó khăn, với mong muốn sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
1: Cục thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên phạm vi cả nước. Chiến dịch nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, xử lý các trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để gian lận. Cục thuế đề nghị người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế và liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
0: Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc, răn đe và xử lý 63 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, tương tác với các thông tin xấu độc trên các trang, kênh của đối tượng Lê Trung Khoa. Lê Trung Khoa sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức, là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, điều 117 Bộ luật hình sự.
1: Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, phát hiện và tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mực in có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Epson và Canon. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động kinh doanh, kết hợp bán hàng trực tiếp và trên mạng xã hội. Hiện lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp với chủ sở hữu nhãn hiệu để xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang các tin thế giới, đồng yên liên tục mất giá, thị trường chứng khoán biến động mạnh trong khi giá cả hàng hóa thiết yếu không ngừng leo thang. Ba điểm nóng này đang phản ánh những thách thức ngày càng lớn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
2: Trong những bất ổn của nền kinh tế Nhật Bản đang nổi lên ba vấn đề lớn là đồng nội tệ mất giá nghiêm trọng, chỉ số chứng khoán bấp bênh và vật giá tiếp tục leo thang. Liên quan đến đồng yên, từ hôm 30 tháng 6, ngày cuối cùng của quý 1 trong năm tài chính 2026 của Nhật Bản, đồng tiền này đã mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ và một số ngoại tệ chủ lực khác, lập một kỷ lục trong gần 40 năm qua với trên 162 yên đổi 1 đô la Mỹ và ngay từ ngày hôm sau, tỷ giá này đang áp sát mức 163 yên. Liên quan thị trường chứng khoán, sau khi lập một kỷ lục vượt mọi thời đại với mức trên 72.366 yên vào hôm 25 tháng 6, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo bất ngờ lao dốc ngay ngày hôm sau, tụt xuống mức gần 69.361 yên và sau đó tiếp tục nhảy múa không có quy luật. Mở đầu phiên giao dịch sáng nay mùng 2 tháng 7, Nikkei lại mất thêm gần 1.557 điểm, tụt xuống mức 68.918 yên. Trong khi đó, những cơn bão giá tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng, không chỉ đe dọa đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả vĩ mô và vi mô. Theo công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7, tại thị trường Nhật Bản có thêm tới 2.269 mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên giá với mức tăng trung bình khoảng 14%. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, có tới 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản.
1: Cán cân thương mại của Indonesia trong tháng 5 thâm hụt 1,61 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên nước này rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại sau 6 năm và chấm dứt chuỗi 72 tháng liên tiếp xuất siêu. Theo Cục Thống kê Indonesia, nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu dầu khí tăng mạnh do giá năng lượng leo thang, trong khi xuất khẩu giảm gần 6% do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Các chuyên gia khuyến nghị Indonesia cần tăng sản lượng năng lượng trong nước để nhanh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
0: Sau một năm áp dụng quy định mới về dịch vụ chuyển phát nhanh, Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực trong giảm rác thải bao bì và phát thải carbon. Theo Cục Bưu chính Quốc gia Trung Quốc, gần 1,62 tỷ thùng các tông đã được thu hồi để tái chế hoặc tái sử dụng, giúp giảm hơn 209.000 tấn khí thải carbon. Ngành chuyển phát nhanh cũng đã đưa vào sử dụng hơn 75.000 phương tiện chạy bằng năng lượng mới và sạch, đồng thời tiếp tục mở rộng sử dụng bao bì tái sử dụng và công nghệ đóng gói thân thiện với môi trường.
1: Hãng Sony thông báo sẽ chấm dứt các phát hành các trò chơi PlayStation dưới dạng đĩa từ tháng 1 năm 2028 và chuyển sang hoàn toàn phân khối kỹ thuật số. Theo Sony, quyết định này nhằm đáp ứng xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên mua và tải game trực tuyến, đồng thời giúp cắt giảm chi phí sản xuất và phân phối. Các tựa game phát hành trước thời điểm này vẫn tiếp tục được lưu hành dưới dạng đĩa vật lý.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
3: Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Mai Sắc. Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km.

0: Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo tác động đối với khu vực đất liền, ven biển. Khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm mùng 3 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250mm, cục bộ trên 350mm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này sẽ

0: SIM Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Vi ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
7: Sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, lớn tưởng gì,
7: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à,
7: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đề xuất tạo lập cơ chế ngoại hối đặc thù, đa tiền tệ cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường trái phiếu chờ đón dòng tiền minh bạch, thị trường hụt sắc xanh, nhóm cổ phiếu chứng khoán tích cực. Sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị 15 nhóm trọng tâm nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý về quản lý ngoại hối. Trọng tâm không phải là tự do hóa ngoại hối tuyệt đối, mà là thiết lập một cơ chế ngoại hối đặc thù, đa tiền tệ, phân luồng, quản lý bằng dữ liệu và có vành đai kiểm soát rủi ro rõ ràng.
2: Thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm nay của Ngân hàng Nhà nước đến ngày 26 tháng 6 năm 2020.

0: 6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
1: Lãi suất của thị trường tiền gửi và cho vay thì trước cái áp lực thanh khoản gia tăng thì mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, thì Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo với các tổ chức tín dụng là phải ổn định mặt bằng lãi suất cả huy động cả cho vay. Về tỷ giá, thị trường ngoại tệ trên thế giới rất là nhiều áp lực. Tuy nhiên thì Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng các nhiều biện pháp và công cụ duy trì cái lãi suất liên ngân hàng trên thị trường tiền tệ một cách hợp lý.
2: Để tạo điều kiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường nước ngoài. Nghị định kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thị trường, thu hút dòng vốn đầu tư cho doanh nghiệp. Bà Hứa Khánh Vân, trưởng Bộ phận Huy động vốn và Quan hệ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết.
3: Về phía nhà đầu tư, hiện tại những quy định mới này đã rất là rõ ràng minh bạch, doanh nghiệp cũng không thể nào mà giấu giếm gì được. Chính nhà đầu tư và cái chủ cũng sẽ tự tin hơn trong cái việc là mua trái phiếu cũng như là đầu tư vào một cái doanh nghiệp, vì hiện tại tính minh bạch và rõ ràng nó đã rất là cao sau nghị định 200 rồi. Phải sử dụng đúng mục đích và có thể là phải báo cáo liên tục cho cả vừa trái chủ vừa cơ quan ban ngành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Sáng qua, hơn 116 triệu cổ phiếu MZG của Công ty Cổ phần Misa chính thức giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với mức giá tham chiếu 12.700 đồng một cổ phiếu. Giá vốn hóa chào sàn của Misa đạt khoảng 1.480 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp hiếm hoi trong ngành giấy chủ động sử dụng 100% nguyên liệu đầu vào là giấy phế liệu, có thể cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp FDI. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng mạnh hơn 69% lên mức hơn 200 tỷ đồng.
2: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội SHN có chuỗi nhiều phiên tăng trần liên tiếp sau thông tin Công ty Chứng khoán An Bình, mã là ABS, mua thỏa thuận hơn 10 triệu cổ phiếu, tăng sở hữu lên 10% vốn của SHN. Cổ phiếu SHN lập tức tăng trần từ đó đến nay là 5 phiên liên tiếp. Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.775 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,5 tỷ đồng.
0: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, mã VBB, nhằm thực hiện thủ tục chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 30 tháng 6 năm 2026, toàn bộ hơn 1 tỷ cổ phiếu từng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá khoảng 10.800 tỷ đồng đã chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên Upcom. Cổ phiếu VBB dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 7 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.
2: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nới thêm biên độ giảm trong phiên chiều khi sắc đỏ lan rộng hơn, thì nhóm cổ phiếu chứng khoán có tín hiệu tích cực. Lực cầu hấp thụ khá tốt đã giúp các cổ phiếu chứng khoán đua nhau khởi sắc. Tuy nhiên, động lực chính của thị trường vẫn là cặp đôi lớn VIC-VHM. Trong phiên chiều qua, VN Index giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm. HNX Index giảm 6,43 điểm xuống 306,73 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ. Cán bộ xã về tận thôn và đến từng hộ dân để giải quyết thủ tục hành chính. Cách làm này giúp người dân ở xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, thể hiện tinh thần hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường Ủy ban dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan chế độ chính sách. Ông Võ Văn Huân ở thôn Phú Xuân, xã Tuyên Hóa phấn khởi khi nhiều thủ tục được giải quyết nhanh chóng ngay tại điểm lưu động, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.
7: Trước đây là đã làm thủ tục ngoài đó, nhưng mà bởi vì do đường xa, nếu mà thuận tiện thì cũng sao, nhưng mà nếu trường hợp thiếu một cái giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đối với lần. Cho nên hôm nay đã thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, là chính quyền xã đã đến để tạo điều kiện cho người dân đi làm, cảm thấy hài lòng.
6: Không chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, chính quyền lưu động còn trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn, người gặp trở ngại trong việc đi lại. Ông Phạm Xuân Tiêm ở thôn Tân Tiến, xã Tuyên Hóa, ốm đau nhiều năm, khó khăn trong việc đi lại. Vừa qua, ông muốn làm các thủ tục liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể đến được trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Biết được nguyện vọng của người dân, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã đã đến nhà hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ liên quan quyền sử dụng đất, đối chiếu thông tin và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định giúp gia đình ông Tiêm. Ông Phạm Xuân Tiêm vui mừng nói:
8: Tôi mà đã bệnh tật là gần 10 năm nay rồi, là suy tim độ 2 nên đi xe đi gồ là rất khó khăn. Thì đã có trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại nhà để ký. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn.
6: Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tiền Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến. Ông Phạm Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, đội hỗ trợ lưu động sẽ đến các điểm đang phát sinh hồ sơ lớn, các thôn xa trung tâm xã nhằm tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất. Chính quyền lưu động bố trí khu vực hỗ trợ ưu tiên những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí, gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm tổ chức hỗ trợ lưu động. Theo ông Phạm Ngọc Chiến, khi giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn lưu động thì thấy được người dân rất hài lòng, cán bộ có thêm động lực để tiếp tục hành trình phục vụ người dân, doanh nghiệp.
9: Nhập các xã, khoảng cách của người dân đến tại trụ sở trung tâm là rất là khó khăn. Có những điểm là 6-7 cây, có những điểm như khoảng 10-12 cây. Thì chúng tôi muốn về các cụm xã cũ để triển khai cái việc lưu động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là những người yếu thế cần sự hỗ trợ của cán bộ, chuyên viên, các phòng ban chuyên môn để xử lý các thủ tục hành chính.
6: Ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay từ khi thành lập chính quyền xã mới, địa phương ưu tiên nhân lực mạnh nhất cho bộ phận ở trung tâm phục vụ hành chính công. Tại đây tập trung cán bộ có tinh thần trách nhiệm và năng lực. Dù xã khó khăn nhưng đã ứng trước nguồn để đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị cho trung tâm phục vụ hành chính công. Ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công về phục vụ từng địa bàn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa trung tâm, thể hiện chính quyền gần dân, xã dân. Theo ông Mai Văn Minh, đã có sự thay đổi về phương thức phục vụ, từ người dân đi tìm chính quyền sang chính quyền chủ động phục vụ người dân, từ tiếp nhận thụ động sang hướng dẫn hỗ trợ tận nơi, từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.
10: Thứ bảy thứ nhất là từng về từng địa bàn để giải quyết cái thủ tục, hoàn toàn chưa có thù lao gì hết vì chưa có cái quy định về chế độ thù lao, nhưng trên tinh thần là chúng tôi đồng viên là xác định cái trách nhiệm, nên là cán bộ là rất tích cực, rất gương mẫu, sẵn sàng đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật, hầu như không có thêm một chút chi thêm phụ cấp.
5: Thưa quý vị và các bạn, những đổi mới từ thực tiễn như mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.
11: Không chỉ trong cải cách hành chính, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm cũng đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế ở nhiều địa phương. Từ những vùng đất cao nguyên của Sơn La, người dân Mộc Châu đã mạnh dạn đưa những giống cây trồng mới vào sản xuất, mở ra hướng đi đầy triển vọng, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau đây của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Đứng trên đồi cao, phóng hết tầm mắt về khu đất trồng thử nghiệm hơn 250 gốc cây kiwi, ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách kỹ thuật nhà vườn Hương Yên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, vui mừng chia sẻ thành công sau 3 năm vất vả vun trồng chăm sóc. Từng chùm quả căng tròn, xen giữa những tán lá xanh, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Vốn là giống cây bản địa ôn đới, cây kiwi đòi hỏi một lượng nhiệt lạnh mùa đông đủ để phân hóa mầm hoa. Sau 3 năm bén rễ trên đất thảo nguyên, cây kiwi đã thích nghi vượt trội với khí hậu và thổ nhưỡng của miền đất này.
13: Qua 3 năm mà trồng thử nghiệm thì tôi thấy là hiện tại cây kiwi này rất hợp với khí hậu Mộc Châu, nó phát triển rất tốt, chăm sóc đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, chỉ dùng phân hữu cơ và các thuốc không có hoạt chất nó cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Năm nay thì bước sang năm thứ 3, vườn kiwi mới bắt đầu là cho ra quả bước đầu tiên, khá sai và phát triển rất tốt, quả đồng đều, to, mã đẹp. Sau năm tới thì cũng có một vài nhà vườn đã đặt giống đây để nhân rộng cái mô hình của cây kiwi này.
12: Cũng sau 3 năm thử nghiệm, hơn 1,5 hecta đất trồng vườn nho sữa Hàn Quốc của công ty cổ phần chè Cờ Đỏ cũng đã đến vụ thu hoạch. Được mệnh danh là nho quý tộc vì giống cây này khá đắt đỏ và khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật hiện đại để cây phát triển tốt. Cán bộ quản lý vườn cây của công ty chè Cờ Đỏ, ông Khúc Minh Điệp phấn khởi cho biết, những giàn nho sữa đậu dài chĩu quả đã và đang mang lại giá trị cao.
14: Năm ngoái thì là thu bói được khoảng hơn 2 tấn. Và năm nay thì dự kiến là mình sẽ thu được khoảng từ 15 đến 20 tấn. Cây nho này là cái nho sữa Hàn Quốc. Và cái nho này thì bắt buộc là phải trồng trong nhà màng. Còn nếu như mà không có nhà màng thì cây nó sẽ không phát triển được. Và khi chăm sóc thì bọn mình là chú ý nhất là cái vấn đề là kiểm tra thường xuyên để xem có sâu bệnh hay không. Và để xử lý cái sâu bệnh đấy. Rồi khi mà ra quả thì phải tỉa hoa, tỉa quả rồi bọc. Sau gần 3 năm ấy thì chúng tôi thấy là cây nho này nó rất hợp với cả đất Mộc Châu của mình. Thì ngoài cái việc mà trồng ở đây và năm nay là sẽ là bắt đầu được thu hoạch chính. Tôi cũng có đã mở rộng thêm vào khoảng 5.000m2, đã xuống giống từ hồi tháng 3. Cây cũng bắt đầu phát triển rất là tốt.
12: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Sơn La xác định lấy cây ăn quả làm ngành hàng chủ lực, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Theo đó, tỉnh Sơn La khuyến khích người dân, các nhà vườn, doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây mới vào trồng thử nghiệm. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng mới. Chị Lào Thị Toán ở bản Ná Chá, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La nói.
15: Trước đây mình ở nhà thì cũng chỉ làm ruộng với cả chè. Sau khi được công ty tuyển dụng lên đây làm thì cũng được gần 2 tháng. Và cũng có thêm ít thu nhập, lương cũng là 8 triệu một tháng. Công việc thì từ hôm đến giờ cũng thấy ổn định.
12: Từ những triền đồi khô cằn, Sơn La đã phủ xanh đất dốc bằng hàng trăm nghìn hecta cây ăn quả, biến vùng đất khắc nghiệt thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc. Mỗi mùa quả mới về trên non cao Sơn La, Tây Bắc cũng là lúc lời mời gọi trìu mến, mộc mạc của đồng bào gửi tới du khách về trải nghiệm, khám phá miền đất du lịch nông nghiệp sinh thái đầy hấp dẫn.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa quả chín ở Mộc Châu không chỉ mang đến niềm vui được mùa được giá mà còn khẳng định hiệu quả của tư duy sản xuất mới và sự mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người nông dân. Những trái ngọt hôm nay sẽ tiếp tục là động lực để vùng cao nguyên này phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện đại, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
1: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
1: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
1: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Hành tinh chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, các đại dương trên thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử và có thể thiết lập những kỷ lục mới trong những tháng tới khi hiện tượng El Niño và biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ lên cao hơn nữa. Mức nhiệt này làm gia tăng mạnh mẽ cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển. Hành tinh chuyển động cuối chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus, nhiệt độ bề mặt đại dương tại các khu vực ngoài vùng cực trong tháng 6 vừa qua đã vượt mức cao bất thường được ghi nhận vào cùng thời điểm trong các năm 2023 và 2024. Theo đó, nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong tháng 6 đạt 20,98 độ C, phá vỡ các kỷ lục trước đó vào năm 2023 và 2024. 6 tháng đầu năm cũng chứng kiến hiện tượng sóng nhiệt biển lan rộng, ảnh hưởng đến khoảng 82% đại dương trên thế giới, mức độ lớn thứ hai sau năm 2023. Theo các nhà khoa học, sự khởi đầu của một hình thái thời tiết El Niño mạnh mẽ có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu trong đại dương và khí quyển lên cao hơn nữa vào những tháng tới và kéo dài tới năm sau. Ông Gregory Pilgrim, chuyên gia môi trường của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp cho biết.
3: Điều bất thường là sự biến đổi hàng tháng về nhiệt độ nước biển. Nhiệt độ hiện tại đang cao hơn mức trung bình thông thường là hơn 3 độ C. Điều đó thực sự là nghiêm trọng.
2: Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus cảnh báo mức nhiệt cao mới nhiều khả năng sẽ gây ra những hệ quả đối với các hình thái thời tiết, khí hậu toàn cầu và các hệ sinh thái biển, đặc biệt khi hiện tượng này diễn ra đồng thời với giai đoạn đầu của hiện tượng El Niño mà cơ quan này dự báo sẽ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan từ lũ lụt ở Peru đến hạn hán ở một số vùng của châu Phi và cháy rừng ở Australia. Mặc dù nhiệt độ trên đất liền thường nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng nhiệt độ đại dương phản ánh đầy đủ hơn mức độ khí hậu đang mất cân bằng do hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra. Bà Sandy Lupp, giám đốc điều hành của Hiệp hội Bảo tồn Biển Vương quốc Anh, nói.
3: Mức tăng nhiệt này là một lời cảnh báo đối với con người. Chúng ta cần phải hành động để giảm thiểu những tác động tiêu cực, vì đại dương là đồng minh lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các đại dương hấp thụ hơn 90% lượng năng lượng dư thừa trong hệ thống trái đất. Chúng giống như một cái bơm lớn hút năng lượng dư thừa này xuống sâu dưới đáy biển.
2: Theo thống kê của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus năm 2020, lượng nhiệt bổ sung vào các đại dương tương đương sức công phá của khoảng 5 quả bom nguyên tử bị thả xuống Hiroshima mỗi giây. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên gần tương đương 11 vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima mỗi giây. Nhiệt độ nước biển tăng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái, khi san hô ở một số vùng biển của châu Âu nhạt màu có nguy cơ bị tẩy trắng trong khi lượng tảo biển tăng đột biến. Các nhà khoa học cho biết còn quá sớm để kết luận liệu tình trạng nhiệt độ bề mặt biển tăng cao chỉ mang tính tạm thời hay sẽ còn nghiêm trọng hơn, bởi nhiệt độ hàng năm thường đạt đỉnh vào tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus cảnh báo đây có thể là dấu hiệu khởi đầu của giai đoạn mới, đưa thế giới một lần nữa bước vào tình huống chưa từng được biết đến. Với nhiệt độ đại dương ở mức như hiện nay và hiện tượng El Niño, nhiều khả năng thế giới sẽ có thêm nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong những tháng tới. Trước đó, Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo trong một đánh giá khoa học quan trọng rằng các đại dương trên thế giới đang trong cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng khi mực nước biển ấm lên và dâng cao nhanh hơn.
4: Những thông tin trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Bùi Chuyên, Anh Tú và Phương Hà thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin văn hóa xã hội, khung giờ quen thuộc 8 giờ 30 phút mỗi ngày. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026. Ninh Bình đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ. Điện ảnh Việt Nam đứng trước yêu cầu bảo vệ tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số, cùng nhiều thông tin văn hóa, du lịch và đời sống đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, những ngày này, với hàng triệu học sinh và gia đình, tâm điểm chú ý vẫn là kỳ tuyển sinh đại học. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026. Đến thời điểm này, mức điểm sàn cao nhất là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định mới là 15 điểm. Theo các chuyên gia, phổ điểm năm nay phân hóa rõ hơn, thấp hơn năm trước nên điểm chuẩn của nhiều ngành được dự báo sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Nếu đang cân nhắc lựa chọn ngành học, thí sinh cũng cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng. Việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7 và trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển. Để giúp con trẻ thỏa sức học hành và phát triển với những đam mê tuổi trẻ, rất cần thiết lập cho các con có một sức khỏe toàn diện và bền vững. Bộ Y tế vừa ban hành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, trong đó phát triển thể lực tầm vóc trẻ em là một trong những mục tiêu trọng tâm. Theo các chuyên gia, một đứa trẻ khỏe mạnh không chỉ cần bữa ăn đủ chất mà còn cần vận động thường xuyên, ngủ đúng giờ và có môi trường phát triển tích cực. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam lưu ý các gia đình.
0: Cái yếu tố quan trọng nhất gồm là tình trạng dinh dưỡng này, bổ sung vi chất, luyện tập cũng như là cái chế độ đi ngủ sớm thì nó là một cái quá trình tổng hòa.
9: Và để thế hệ trẻ vững bước trên chặng đường phía trước cũng là lúc chúng ta thêm trân trọng những người đã hy sinh để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Tại Ninh Bình, Công an tỉnh đang đẩy nhanh việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ẩn sau mỗi mẫu ADN là niềm mong mỏi của mỗi gia đình, là hy vọng đưa một người con trở về với đúng tên tuổi, đúng quê hương sau nhiều năm xa cách. Công việc lặng thầm ấy đang góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, đồng thời rút ngắn hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị, trong thời đại số, một trong những giá trị rất cần được bảo vệ chính là thành quả của lao động sáng tạo. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội cho điện ảnh Việt Nam. Nhưng đi cùng với đó là nguy cơ tác phẩm bị sao chép, cắt ghép và phát tán trái phép chỉ trong thời gian rất ngắn. Bởi vậy, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền công nghiệp văn hóa phát triển bền vững. Tại một diễn đàn về điện ảnh diễn ra mới đây, bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, nhấn mạnh.
10: Không có sáng tạo nếu người sáng tạo không được bảo vệ. Không có công nghiệp văn hóa bền vững nếu quyền sở hữu trí tuệ không được tôn trọng. Đây không chỉ là yếu tố của hội nhập quốc tế mà còn là nền tảng để xây dựng một môi trường sáng tạo lành mạnh, công bằng và bền vững cho các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước.
9: Quý vị cùng đến với những thông tin đời sống hữu ích. Một tin vui cho những hành khách lựa chọn đường sắt để du lịch mùa hè này, đó là ngành đường sắt đang giảm 10% giá vé tàu cho đến hết ngày 16 tháng 8 tới đây đối với nhiều đoàn tàu khách. Chương trình áp dụng cho các đoàn tàu thống nhất SE trên tuyến Bắc Nam, các tàu SNT tuyến Sài Gòn Nha Trang và một số toa của tàu NA trên tuyến Hà Nội Vinh. Mức giảm từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng mỗi vé. Việc điều chỉnh giá được thực hiện trong bối cảnh chi phí nhiên liệu giảm, có phần giảm chi phí đi lại cho người dân. Nếu cuối tuần này quý vị muốn tạm rời phố thị để tìm một không gian yên bình, quý vị có thể ghé Mường Cốc, xã Mỹ Đức, Hà Nội. Sản phẩm du lịch cộng đồng mới ra mắt với thông điệp Mường Cốc chạm vào bình yên sẽ đưa du khách đến gần hơn với đời sống, văn hóa và những giá trị truyền thống của đồng bào Mường. Còn nếu muốn ở lại giữa lòng thủ đô thì tối mai, ngày 4 tháng 7, khu vực vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những quý vị yêu âm nhạc với chương trình nghệ thuật Crescendo, giao hưởng kết nối. Một đêm nhạc ngoài trời, nơi những giai điệu kết nối những nhịp cầu văn hóa và lan tỏa thông điệp về hòa bình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã vị nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.

0: vấn sức khỏe.
1: Thưa Quỳnh, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ, dự kiến tăng trưởng từ 6,7 tỷ đô la Mỹ năm 2026 lên quy mô 24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031. Từ những thiết bị vốn được coi là xa xỉ dành cho giới thượng lưu, hiện nay các công nghệ này đã trở thành tiện ích thiết yếu giải quyết các vấn đề thực tế hàng ngày như an ninh, quản lý gia đình và tiết kiệm điện năng. Sự bùng nổ này không chỉ diễn ra tại các đô thị lớn mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các thành phố cấp 2 và cấp 3, biến Ấn Độ thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Phóng viên Lê Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ góp thêm góc nhìn về xu hướng này cùng quý vị.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Hàng ngày dù ở văn phòng nhưng chị Namali, một chuyên gia tiếp thị 38 tuổi ở Bengaluru, vẫn có thể đều đặn kiểm tra sinh hoạt của chú mèo cưng ở nhà qua camera truyền trực tiếp qua điện thoại. Nếu mèo có nhu cầu ăn, chị Namali có thể thao tác dễ dàng qua một ứng dụng trên điện thoại di động để cho mèo ăn. Cách đó gần 2.000 km ở Gurugram, anh Mohammad Anab và vợ trước khi về nhà đã điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, bật sẵn điều hòa, máy hút bụi để căn nhà trở nên mát mẻ, sạch sẽ, chào đón đôi vợ chồng trẻ. Còn tại Jaipur, chủ cửa hàng Amit Kumar đã áp dụng một cách tiếp cận khác với công nghệ. Đèn cảm biến chuyển động được lắp đặt bên ngoài cửa hàng, luôn để chế độ tắt và chỉ bật sáng khi có khách hàng đi qua. Hệ thống tự động hóa đơn giản này đã giúp giảm tiêu thụ điện năng mà không ảnh hưởng đến an ninh. Ba thành phố khác nhau, ba hộ gia đình khác nhau, ba nhu cầu khác nhau, nhưng tất cả đều cho thấy cùng một xu hướng đang ngày càng trở nên phổ biến tại Ấn Độ.
1: Vâng ạ, thưa anh Lê Dũng, sau những thông tin vừa rồi, thì anh có thể phân tích rõ hơn đâu là những động lực khiến nhà ở thông minh tại Ấn Độ dịch chuyển nhanh chóng từ biểu tượng xa xỉ của nhóm khách hàng thu nhập cao sang tiện ích thiết yếu và trở thành xu hướng bùng nổ, lan rộng ra nhiều thành phố như hiện nay ạ?
4: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Thực tế cho thấy, sự phát triển của thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ không còn là xu hướng nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu sống và khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Từ phân khúc cao cấp, nhà thông minh đang dần trở thành tiện ích phổ biến nhờ quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông phát triển và thu nhập ngày càng tăng. Trước hết, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu là động lực quan trọng nhất. Hiện khoảng 38% dân số Ấn Độ, tương đương hơn 550 triệu người sinh sống tại đô thị và dự kiến vượt 600 triệu vào năm 2030. Cùng với thu nhập cải thiện, người dân ngày càng ưu tiên những không gian sống hiện đại, tiện nghi và được tích hợp công nghệ. Thứ hai, hạ tầng số phát triển mạnh đã tạo nền tảng cho sự phổ biến của nhà thông minh. Ấn Độ hiện có khoảng 1,3 tỷ thuê bao viễn thông, hơn 1 tỷ người dùng Internet và hơn 400 triệu thuê bao 5G. Giá dữ liệu di động thấp giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thiết bị Internet vạn vật và quản lý ngôi nhà từ xa với chi phí hợp lý. Thứ ba, giá thành thiết bị ngày càng hợp lý đã mở rộng đáng kể tệp khách hàng. Thay vì phải đầu tư lớn cho một hệ thống hoàn chỉnh, người dùng có thể bắt đầu với camera an ninh, khóa điện tử, bóng đèn hoặc ổ cắm thông minh. Hình thức đầu tư theo từng giai đoạn giúp giảm rào cản chi phí và thúc đẩy tốc độ phổ cập của nhà thông minh. Một động lực khác là nhu cầu bảo đảm an ninh và quản lý nhà ở từ xa ngày càng gia tăng. Camera giám sát, chuông cửa có hình, khóa thông minh và cảm biến chuyển động được nhiều gia đình lựa chọn để theo dõi ngôi nhà theo thời gian thực. Xu hướng làm việc linh hoạt cũng khiến người dân quan tâm hơn đến không gian sống kết nối và dễ quản lý. Bên cạnh đó, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sinh hoạt đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Trước áp lực nhu cầu điện tăng cao và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2070, nhiều hộ gia đình đầu tư vào chiếu sáng tự động, điều hòa thông minh, công tơ điện số và điện mặt trời mái nhà, giúp giảm khoảng 15-30% lượng điện tiêu thụ. Đáng chú ý, các doanh nghiệp bất động sản và công nghệ đang thúc đẩy mạnh xu hướng này. Nhiều chủ đầu tư tích hợp sẵn giải pháp nhà thông minh ngay từ khâu thiết kế nhằm nâng cao giá trị dự án. Đồng thời, các tập đoàn công nghệ mở rộng hệ sinh thái Internet vạn vật, giúp các thiết bị kết nối và vận hành đồng bộ trên một nền tảng quản lý duy nhất. Nhờ những yếu tố trên, thị trường nhà thông minh Ấn Độ được dự báo sẽ tăng từ khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 lên khoảng 24 tỷ đô la vào năm 2031, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 30% một năm. Điều này cho thấy nhà thông minh không còn là sản phẩm dành riêng cho người có thu nhập cao mà đang dần trở thành một phần thiết yếu của đời sống đô thị hiện đại tại Ấn Độ.
1: Vâng ạ, dù tiềm năng rất lớn nhưng mà thị trường này vẫn đang vấp phải nhiều thách thức như về bảo mật dữ liệu, tính tương thích giữa các thiết bị hay là sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Vậy các doanh nghiệp chính quyền địa phương đang có những chiến lược gì ạ để ứng phó những rào cản này thưa anh?
4: Vâng, đúng như chị nói, mặc dù thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ được dự báo đạt khoảng 24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031, song để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 30% mỗi năm, chính phủ và doanh nghiệp đang tập trung tháo gỡ các rào cản về bảo mật dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, giá thành sản phẩm và khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Trước hết, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư được xem là ưu tiên hàng đầu. Các thiết bị như camera an ninh, khóa cửa điện tử hay trợ lý giọng nói thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin. Vì vậy, đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số năm 2023 được ban hành nhằm siết chặt việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của doanh nghiệp. Đây được xem là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm nâng cao niềm tin của người dân đối với các thiết bị kết nối. Một trọng tâm khác là xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh đồng bộ. Hiện nhiều thiết bị của các thương hiệu khác nhau vẫn chưa thể kết nối hoàn toàn, khiến người dùng phải quản lý qua nhiều ứng dụng. Để khắc phục, các doanh nghiệp đang thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn kết nối mở, giúp nhiều thiết bị hoạt động trên cùng một nền tảng và nâng cao trải nghiệm sử dụng. Song song với đó, chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh các chương trình như sản xuất tại Ấn Độ, cơ chế khuyến khích sản xuất và sứ mệnh bán dẫn quốc gia với tổng nguồn lực khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu là phát triển ngành điện tử và internet vạn vật trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạ giá thành thiết bị và mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng. Ở cấp địa phương, nhiều bang và thành phố đã lồng ghép các giải pháp nhà thông minh vào quá trình phát triển đô thị. Trong khuôn khổ nhiệm vụ thành phố thông minh, các địa phương khuyến khích ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng, giám sát an ninh và điều khiển thiết bị số tại các khu dân cư mới. Nhiều chủ đầu tư cũng tích hợp sẵn các giải pháp thông minh ngay từ giai đoạn thiết kế. Về phía doanh nghiệp, các hãng công nghệ không chỉ mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mà còn đầu tư mạnh vào mạng lưới lắp đặt, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tại các thành phố cấp 2 và cấp 3. Đồng thời, việc ứng dụng AI trong bảo trì từ xa và cập nhật phần mềm tự động góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy quá trình phổ cập nhà thông minh. Có thể thấy, chiến lược của Ấn Độ không chỉ hướng tới mở rộng quy mô thị trường mà còn tập trung xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh an toàn, đồng bộ và từng bước tự chủ về công nghệ. Nếu các chính sách về bảo mật dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối và phát triển sản xuất trong nước tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhà thông minh sẽ ngày càng trở thành tiện ích phổ biến trong các hộ gia đình tại Ấn Độ trong thời gian tới.
1: Vâng, với mục tiêu đạt quy mô 24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031, theo anh thì sự kết hợp các giải pháp hiện đại như là mạng 5G, trí tuệ nhân tạo AI và các giải pháp năng lượng xanh thì đang mở ra triển vọng như thế nào cho việc hình thành các hệ sinh thái nhà ở thông minh toàn diện tại Ấn Độ những năm tới ạ?
4: Theo tôi, triển vọng lớn nhất của thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ không nằm ở việc gia tăng số lượng thiết bị mà ở khả năng hình thành các hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện. Sự kết hợp giữa mạng 5G, tiến tới 6G, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp năng lượng xanh sẽ giúp các thiết bị không chỉ kết nối mà còn tự phối hợp, học hỏi và tối ưu hoạt động trên cùng một nền tảng. Trước hết, mạng 5G sẽ đóng vai trò là hạ tầng kết nối của hệ sinh thái nhà thông minh. Với tốc độ truyền dữ liệu cao và độ trễ thấp, 5G cho phép camera, điều hòa, hệ thống chiếu sáng, công tơ điện và các thiết bị gia dụng trao đổi dữ liệu gần như theo thời gian thực. Nhờ đó, các thiết bị được liên kết thành một hệ thống thống nhất giúp người dùng quản lý ngôi nhà từ xa ổn định và thuận tiện hơn. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành bộ não của toàn bộ hệ sinh thái. Thay vì chỉ thực hiện các lệnh điều khiển của người dùng, AI sẽ phân tích dữ liệu từ các cảm biến để học thói quen sinh hoạt, tự điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, tối ưu tiêu thụ điện và phát hiện nguy cơ mất an ninh. Điều này giúp nhà thông minh chuyển từ mô hình điều khiển sang vận hành tự động và an toàn. Bên cạnh đó, năng lượng xanh sẽ là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà, pin lưu trữ, công tơ điện thông minh và nền tảng quản lý năng lượng sẽ ngày càng được tích hợp trong các căn hộ. Khi kết hợp AI và hạ tầng 5G, hệ thống có thể tự động điều phối nguồn điện, tối ưu chi phí sử dụng và góp phần giảm phát thải. Sự hội tụ của 5G, AI và năng lượng xanh cũng sẽ tạo động lực mới cho thị trường bất động sản. Thay vì chỉ cạnh tranh về vị trí hay tiện ích, nhiều chủ đầu tư sẽ tích hợp sẵn các giải pháp nhà thông minh ngay từ giai đoạn thiết kế. Mỗi căn hộ sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái số, giúp cư dân quản lý an ninh, tối ưu năng lượng và kết nối với các dịch vụ đô thị thông minh trên cùng một nền tảng. Tóm lại, với mục tiêu đưa quy mô thị trường lên 24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2031, sự hội tụ của 5G, AI và năng lượng xanh sẽ là động lực quan trọng giúp nhà thông minh tại Ấn Độ chuyển từ mô hình sử dụng các thiết bị đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nhà ở thông minh toàn diện. Nếu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, tiêu chuẩn kết nối và khung pháp lý về dữ liệu, tôi cho rằng Ấn Độ không chỉ trở thành một trong những thị trường nhà thông minh phát triển nhanh nhất thế giới, mà còn có cơ hội trở thành trung tâm đổi mới và sản xuất các giải pháp nhà thông minh của khu vực trong tương lai gần.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Lê Dũng về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy tầm nhìn dài hơi đã có. Tuy nhiên, thị trường nhà thông minh Ấn Độ vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn cả khách quan và chủ quan. Dù vậy, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật, thì nhà thông minh đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình và xã hội Ấn Độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Hãy subscribe. chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
8: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
9: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Đối cảm thấy buồn chán lắm.
8: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
9: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
7: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
8: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
10: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, cũng là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái chúng ta nên chọn.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
11: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các cái saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
8: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
10: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
12: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
7: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
8: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
13: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
14: Kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
15: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
16: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
17: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
16: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
17: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
16: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
17: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
16: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
18: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thị trường tài sản mã hóa, kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, quốc hội đặt chất lượng xây dựng luật lên hàng đầu, không chạy theo số lượng để lấy thành tích. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, lắng nghe lời gọi thiêng liêng từ lòng đất. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mua bán tài khoản ngân hàng, mắt xích nguy hiểm tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, quyết liệt xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ liên kết chuỗi, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh, từ mục tiêu đến thực tiễn.
19: Bản tin thời sự.
13: Bản tin thời sự.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phu Kẹt - Thái Lan. Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu kết thúc đàm phán thương mại tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Đàm phán Mỹ-Iran có thể được nối lại vào tuần thứ ba của tháng 7. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 đến 108,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 16 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Phía tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Dự báo đến 7 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc, 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vị tuyến 20 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Sấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều ngày mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,3-0,5 mét. Và cũng do tác động của bão gây mưa lớn khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, Đông Bắc Bắc Bộ từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.
20: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Dự và phát biểu tại phiên họp, công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức, biểu hiện hay động cơ nào. Ông kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác điều tra, truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, thực hiện hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố, bao gồm các vụ việc khủng bố tại Việt Nam thời gian qua. Về các biện pháp phòng chống khủng bố, đại diện Việt Nam nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn diện, vừa tăng cường các biện pháp an ninh và thực thi pháp luật, vừa triệt tiêu các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố, bao gồm tình trạng bất bình đẳng về chính trị, kinh tế và xã hội, xung đột kéo dài, phân biệt đối xử và tình trạng bị gạt ra bên lề.
18: Hôm qua, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm, chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.
20: Tối qua, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Phuket của Thái Lan. Đường bay khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật. Bước đi chiến lược này tiếp tục khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia trong việc cụ thể hóa nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
18: Nằm trên tuyến biên giới dài hơn 300 km với nhiều cửa khẩu và lối mở quan trọng, nhưng trong nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu. Các dịch vụ logistics, kho bãi, chế biến, bảo quản và chuỗi cung ứng tại chỗ còn thiếu và yếu. Vì vậy, thay vì chỉ coi cửa khẩu là nơi thông quan, Cao Bằng đang lựa chọn cách tiếp cận mới, tái cấu trúc kinh tế cửa khẩu theo hướng tạo giá trị ngay tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Thực tế cho thấy, hạ tầng kết nối vẫn là điểm nghẽn lớn của khu vực cửa khẩu. Chi phí vận chuyển cao khiến sức cạnh tranh của doanh nghiệp giảm, trong khi nhiều dịch vụ logistics vẫn chưa hình thành đồng bộ. Đây cũng là lý do Cao Bằng xác định tái cấu trúc kinh tế cửa khẩu phải bắt đầu từ hạ tầng, cải cách thủ tục và số hóa hoạt động thông quan. Theo ông Lý Quốc Khánh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng, điều quan trọng nhất của quá trình tái cấu trúc là thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ làm cửa khẩu sang phát triển kinh tế cửa khẩu, lấy dòng hàng

0: khu vực cửa khẩu, ưu tiên phát triển kho lạnh, trung tâm trung chuyển, thương mại điện tử xuyên biên giới, dịch vụ tài chính biên mậu và các ngành hàng có giá trị tăng cao. Ông Nguyễn Thế Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 16 cho biết, cùng với thu hút các dự án sản xuất, chế biến, chế xuất, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là thu hút doanh nghiệp đưa hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn, tạo dòng hàng ổn định và sôi động hơn.
1: Để làm được điều này thì chúng tôi cũng xác định là đầu tiên là thực hiện tốt tạo thuận lợi thương mại, cải cách hành chính và hiện đại hóa. Chúng tôi cũng đang cố gắng tập trung hợp tác đối ngoại với bạn để trao đổi cùng tháo gỡ các cái vướng mắc, tạo cái thông quan thông suốt, rất chú trọng mời gọi các doanh nghiệp, thu hút các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp lớn để đưa hàng hóa qua đây.
0: Cao Bằng đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng logistics, phát triển cửa khẩu số, đơn giản hóa thủ tục, hoàn thiện điều kiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nghiên cứu xây dựng phòng kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất nhập khẩu và chủ động làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, biến lợi thế đường biên thành lợi thế tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
2: Sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước.
3: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt Rạng rỡ tên người, tin của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hoạt động này diễn ra tại nhiều điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm phường Bình Dương và tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Ba chương nghệ thuật gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới khắc họa từng chặng đường lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho thành phố. Xen kẽ chương trình còn là những câu chuyện tại các điểm cầu, nơi những người con của Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước, từ Quân cảng Cam Ranh đến đặc khu Côn Đảo.
5: Hôm nay em cảm nhận của em được thế giới và em rất là xúc động và cảm rất là tự hào về khi được ngồi trên đây và buổi diễn ra rất là tuyệt vời. Tuy là thời tiết là mưa thì nhưng mà mọi người vẫn gắng chuẩn bị đủ để tới đây thế giới cái ngày lễ ngày hôm nay.
6: Bản thân sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi mà sáp nhập đến thành phố Hồ Chí Minh thì bản thân cũng có niềm vui thì được sáp nhập với là một thành phố mới, thành phố mang tên Bác. Thì bản thân cũng rất là phấn khởi được hòa mình vào không khí của thành phố sau khi sáp nhập.
2: Tin thế giới, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và an ninh, hàng hải sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác an ninh hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực. Theo bà Takaichi, hai nước sẽ tiến hành cuộc diễn tập chung giữa các tàu khu trục của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ, tăng cường các cuộc tập trận trên Ấn Độ Dương, đồng thời mở rộng hợp tác bảo dưỡng tàu hải quân trong khuôn khổ sáng kiến Make in India. Về hợp tác năng lượng, bà Takaichi cho biết sau những diễn biến tại Trung Đông, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ phối hợp nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng. Để đảm bảo nguồn cung năng lượng sau cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, cả Nhật Bản và Ấn Độ đều có trách nhiệm đối với khu vực này, giống như sáng kiến Power Asia mà tôi đã khởi xướng. Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố chung về việc tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân trong lĩnh vực an ninh kinh tế.
3: Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan hôm qua cho biết, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này, tức là sau lễ tang của đại giáo chủ Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Theo các nguồn tin, nhà trung gian Pakistan hôm qua đã tiết lộ rằng tuần thứ 3 của tháng 7 là khoảng thời gian đàm phán Mỹ-Iran được nối lại. Đây sẽ là cuộc đối thoại Mỹ-Iran lần thứ 3 kể từ khi hai bên đạt được và ký kết thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 17 tháng 6. Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Liban và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ. Thông tin này trùng khớp với thông báo trước đó do nhà trung gian Qatar công bố, trong đó khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ sớm nối lại đối thoại, nhiều khả năng là sau đám tang của đại giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7.
2: Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Iran hôm qua cảnh báo tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường được phê duyệt, nếu không

0: sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ, làm leo thang căng thẳng một lần nữa tại tuyến đường thủy quan trọng bậc nhất đối với nguồn cung năng lượng thế giới.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jaromir Jagr mới đây tuyên bố sáng kiến đạn dược do Séc dẫn đầu sẽ tiếp tục được thực hiện với mục tiêu cung cấp khoảng 1 triệu quả đạn pháo trong năm nay nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Juna cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện sáng kiến đạn dược nhằm đảm bảo nguồn cung đạn pháo cần thiết, đặc biệt là đạn pháo cỡ 155mm cho Ukraine. Theo ông Juna, châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của khối vì kết quả của cuộc xung đột tại Ukraine sẽ định hình môi trường an ninh tương lai của châu Âu. Việc viện trợ quân sự giúp Ukraine có khả năng tự vệ là điều cần thiết, không chỉ đối với Kiev mà còn cho an ninh của sườn phía đông NATO và các quốc gia như Séc. Bộ trưởng Juna cũng lưu ý, theo sáng kiến này, Séc đã cung cấp khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo trong năm 2024, 1,8 triệu quả vào năm ngoái và dự kiến sẽ cung cấp 1 triệu quả trong năm nay với tổng chi phí 5 tỷ euro do các quốc gia ủng hộ Ukraine chi trả. Hoạt động viện trợ theo sáng kiến này đã giúp Ukraine cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang, đồng thời gây sức ép đáng kể đối với Nga, nhất là trong những tháng gần đây.
0: Hàng loạt các vụ cháy rừng tiếp tục bùng phát và lan rộng tại miền nam nước Pháp sau nhiều tuần thời tiết khô hạn và nắng nóng kỷ lục. Đám cháy lớn nhất được ghi nhận tại hai vùng là Eau và Hérault, nơi khoảng 800 lính cứu hỏa cùng 150 phương tiện đã được huy động để khống chế ngọn lửa vốn đã thiêu trụi khoảng 900 hectare đất. Nhiều đám cháy khác cũng bùng phát và lan rộng ở khu vực thành phố Marseille. Giới chức địa phương cho biết đã khống chế được hai đám cháy trong ngày, tuy nhiên các đám cháy này vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Với dự báo nhiệt độ cao tiếp tục kéo dài và không có mưa, các nhà chức trách cảnh báo tình trạng hạn hán, gió mạnh từ Địa Trung Hải làm tăng nguy cơ xảy ra thêm các vụ cháy rừng.
1: Bão Mây Sắc dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc trong hôm nay và ngày mai. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Cục khí tượng Trung Quốc cho biết, bão nhiệt đới đổ bộ lần đầu vào bờ biển phía đông đảo Hải Nam khoảng từ chiều đến tối ngày 3 tháng 7 ở cấp bão nhiệt đới đến bão nhiệt đới mạnh và đổ bộ tiếp lần hai vào bờ biển Quảng Tây đến bờ biển phía Bắc Việt Nam ở cấp bão nhiệt đới trong ngày 4 tháng 7. Cũng theo cơ quan này, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 2 đến 4 tháng 7, hầu hết Biển Đông, các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc, eo biển Quỳnh Châu và Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9. Một số vùng biển có gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, 13. Từ ngày 3 đến 5 tháng 7, một số khu vực thuộc đảo Hải Nam, phía Nam Quảng Đông, Quảng Tây, Đông Nam Quỳ Châu và Tây Nam Hồ Nam sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thị trường tài sản mã hóa, kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Lai Châu đánh thức tiềm năng, tạo sức bật trong phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là bước đi quan trọng trong triển khai nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, kênh huy động vốn mới và quan trọng đang mở ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
6: Cùng với thông báo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiu, cố vấn cao cấp của công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng, cho rằng
7: Việt Nam có 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống như vay vốn ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn vốn khác. Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, thì sẽ làm kênh dân vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp mở khóa một kênh dân vốn mới trong tương lai.
6: Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, cà phê thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam nhận định, tới đây, bảng tổng kết tài sản của nhiều doanh nghiệp không chỉ ghi nhận tài sản thực mà còn có cả tài sản số, tài sản mã hóa.
8: Như vậy thì có thể là sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng tôi rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp số trong thời điểm đại hiện nay.
6: Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Nhưng phát hành huy động vốn ở chuẩn thấp hơn trái phiếu hoặc cổ phiếu không có nghĩa là lơi lỏng hơn với thị trường tài sản mã hóa. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
9: Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực, để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này, và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
6: Tài sản mã hóa là một thị trường mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và giám sát hoạt động ở mức cao. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, ba đơn vị này đang phối hợp xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.
5: Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào thị trường giao dịch tập trung. Đây là dấu mốc chuyển từ cơ chế quản lý phát thải bằng mệnh lệnh hành chính sang cơ chế thị trường, từ đó hoàn thiện hệ thống tài chính xanh phục vụ tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.
10: Khi được vận hành bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lưu ký và thanh toán qua Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhưng sàn giao dịch carbon trong nước là thị trường giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, chứ không dành cho nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và cấp chứng chỉ qua hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon. Nhà nước quy định tổng lượng phát thải được phép của nền kinh tế, sau đó phân bổ hạn ngạch cho từng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp phát thải thấp hơn hạn ngạch được cấp, thì phần dư có thể bán trên thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp phát thải vượt hạn ngạch sẽ phải thu mua thêm hạn ngạch hoặc tín chỉ carbon để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết.
11: Đối với thị trường tài chính Việt Nam, đây là một cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững, đồng thời từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường. Việc sàn giao dịch carbon chính thức đi vào hoạt động không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, có phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
10: Việc tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon giúp doanh nghiệp càng đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng thì càng có cơ hội biến lượng giảm phát thải trở thành nguồn thu mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Tham gia sàn giao dịch carbon trong nước, ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam, nhận định.
12: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
10: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng INSI Việt Nam cho biết.
13: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1, và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì tổng giám đốc của INSI Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
10: Nhìn rộng hơn, việc khai trương sàn giao dịch carbon không chỉ mở ra một thị trường mới mà còn hoàn thiện thêm một mảnh ghép quan trọng của hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Nếu trước đây thị trường tài chính xanh chủ yếu xoay quanh tín dụng hoặc trái phiếu xanh, thì nay có thêm một loại tài sản mới là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Đây sẽ là công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí tuân thủ, tạo động lực đầu tư công nghệ sạch và tăng khả năng thích ứng với các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Đó cũng chính là nền tảng để hình thành thị trường carbon minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở thêm một kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
1: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu hội tụ nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý dưới tán rừng. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc, gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Từ một địa phương giàu tiềm năng, Lai Châu đang chủ động mời gọi, kết nối và đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Xuân Lan có bài đề cập.
14: Tỉnh Lai Châu đang quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai quy hoạch và danh mục dự án thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Lai Châu đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh.
15: Chặng đường phía trước của Lai Châu đang mở ra nhiều cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực hành động quyết liệt. Chính phủ sẽ luôn đồng hành, dành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để khơi thông các nguồn lực giúp Lai Châu vươn lên mạnh mẽ. Tôi tin tưởng rằng với thông điệp Lai Châu gửi đến cả nước, gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội, thì chúng ta sẽ nhìn nhận thấy Lai Châu sẽ chuyển mình mạnh mẽ, và chắc chắn những dự án được trao gửi sẽ sớm đơm hoa kết trái.
14: Minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư là ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Lai Châu năm 2026, tỉnh đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 17 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Lai Châu. Đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết.
16: Định hướng của tỉnh trong giai đoạn 21-30 và cái quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt thì trên cơ sở cái tiềm năng lợi thế và cái định hướng phát triển của tỉnh thì chúng tôi muốn phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2030 là một tỉnh phát triển theo hướng xanh và bền vững. Thì chúng tôi rất quan tâm phát triển về cái rừng và dược liệu, phát triển cái cây công nghiệp để tán rừng. Cái thứ hai là phát triển về cái năng lượng tái tạo với cái tiềm năng về điện mặt hồ cũng như là năng lượng trên địa bàn. Thì cái trước mắt thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường đầu tư là hết sức là sôi động trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là các tiềm năng lợi thế của tỉnh được khai thác và qua việc đó thì nó sẽ tạo công an việc làm ổn định cho bà con nhân dân trên địa bàn, nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2% theo những cái chủ trương quyết định của tỉnh cũng như là chủ trương của trung ương.
14: Lai Châu đang đứng trước những thời cơ phát triển mới với nhiều lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, quỹ đất, khoáng sản cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Tiên phong trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh với nhiều mô hình sản xuất hiện đại, tạo dựng chuỗi giá trị bền vững từ tài nguyên bản địa. Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH cho biết.
17: Dược liệu không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, dược liệu còn là tài sản sức khỏe của quốc gia. Với những lợi thế đặc biệt về sinh thái, đa dạng sinh học và tri thức bản địa, tôi tin rằng Lai Châu hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm dược liệu quan trọng của vùng Tây Bắc và của cả nước. Tập đoàn TH cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng chuỗi giá trị dược liệu, công nghệ sinh học vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực trên nền tảng phát triển bền vững.
14: Theo định hướng quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, Lai Châu hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 9-11% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, hài hòa giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Không chỉ là tăng trưởng, Lai Châu còn đặt trọng tâm vào phát triển xanh, bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Lai Châu nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả, đánh thức những tiềm năng sẵn có để tạo sức bật cho địa phương vươn lên mạnh mẽ.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về Lai Châu đánh thức tiềm năng, tạo sức bật trong phát triển kinh tế. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
18: Bản tin pháp luật.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có nội dung chính sau đây.
20: Ngành tư pháp tạo dấu ấn trong hoàn thiện thể chế 6 tháng đầu năm.
19: Khởi tố 47 bị can trong vụ án tại dự án đường dây 500 kV mạch 3.
20: Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.
19: Sau đây là nội dung chi tiết. Sau tháng đầu năm, ngành tư pháp ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Điểm nhấn nổi bật là việc Bộ Tư pháp tham mưu Bộ Chính trị ban hành kết luận số 09 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 7/7 dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng thời lần đầu tiên xây dựng định hướng lập pháp cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật.
20: Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan đã được khởi tố với 47 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 đã xảy ra nhiều sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, đấu thầu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều vi phạm của các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. Thông tin được Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết tại họp báo Bộ Công an chiều hôm qua.
18: Về công tác kê biên thu hồi tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã tạm giữ 45.839.283.177 đồng và 1.050.000 USD, tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng số giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước.
19: Chỉ trong cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6, lực lượng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó 10 vụ, 43 bị can bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, 58 vụ, 71 bị can bị khởi tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, 22 vụ, 28 bị can bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Tổng số tài sản kê biên thu hồi là 94 tỷ đồng.
20: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn do các đối tượng người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông, Trung Quốc. Theo điều tra, kim cương được thu gom tại Ấn Độ, vận chuyển đến Hồng Kông để tập kết, sau đó đưa trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam. Tổng doanh thu từ số kim cương tiêu thụ ước khoảng 280 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây với các vai trò là vận chuyển, tiêu thụ và kinh doanh kim cương nhập lậu.
19: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và lực lượng biên phòng bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo công nghệ cao cùng tang vật cho công an Trung Quốc. Theo lực lượng chức năng, thủ đoạn của loại tội phạm này rất tinh vi, thường lợi dụng các địa bàn biên giới thuê nhà ở hoặc cơ sở lưu trú để ẩn náu tổ chức hoạt động phạm pháp.
20: Một nhóm tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2026 tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Phú, Tây Ninh vừa bị triệt xóa. Qua điều tra ban đầu của Công an tỉnh Tây Ninh, nhóm này hoạt động từ giữa tháng 6, thu hút nhiều người tham gia cá cược và giao dịch hàng trăm triệu đồng.
19: Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương mời làm việc, răn đe xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các bài viết, video, clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân từ các trang kênh nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa. Lê Trung Khoa, quốc tịch Việt Nam, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức, là đối tượng đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm.
20: Rạng sáng ngày hôm qua, Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển thành phố Hồ Chí Minh.
19: Quý vị vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.
21: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
22: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
23: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
24: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
23: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng được cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
22: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
0: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
24: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
22: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
24: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
22: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
24: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
22: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8 tới, Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 17 dự án luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật, 3 nội dung quan trọng khác. Đối với kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến sẽ thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết, quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, Chính phủ sẽ chuẩn bị trình Quốc hội thêm 85 dự án luật, pháp lệnh.
1: Một khối lượng lớn các dự án luật được xây dựng để phục vụ và đáp ứng kịp thời những yêu cầu phát triển trong bối cảnh tình hình mới. Trọng trách trong công tác lập pháp lớn hơn bởi chất lượng thể chế quyết định chất lượng và năng lực tăng trưởng bền vững.
0: Phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích. Kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không đảm bảo tiến độ, chất lượng là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức mới đây.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn cho thấy văn bản pháp luật có chất lượng thấp không chỉ làm phát sinh chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp và người dân, mà còn làm gia tăng chi phí thực thi đối với bộ máy nhà nước. Những quy định thiếu rõ ràng tạo ra khoảng trống trong áp dụng pháp luật. Những quy định thiếu tính khả thi khiến quá trình triển khai lúng túng. Những quy định chồng chéo kéo theo tâm lý e ngại, trách nhiệm, dẫn đến trì hoãn quyết định hành chính, làm lỡ cơ hội đầu tư kinh doanh. Nói cách khác, một văn bản pháp luật có chất lượng kém sẽ dẫn tới việc bỏ lỡ những cơ hội phát triển, những nguồn lực xã hội khó được khơi thông, những dự án bị chậm triển khai và niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
0: Câu chuyện Nghị định số 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm 2010, siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với thực phẩm nhập khẩu và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, nhưng do thiếu đánh giá tác động thực tiễn, không tính lộ trình thực hiện chuyển tiếp, gây ách tắc nghiêm trọng hàng hóa tại cửa khẩu, làm thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Cuối tháng 1 năm 2026, hàng nghìn container hàng hóa bị ùn tắc tại cửa khẩu và cảng biển do không thể hoàn tất thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định mới. Với sức tác động đó, nghị định này được tạm ngưng thực hiện. Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, cho rằng
3: việc một chính sách phải tạm ngưng đến 2 lần chỉ trong vòng 2 tháng bộc lộ một cái sự thiếu hụt trong cái khâu đánh giá tác động thực tiễn. Một chính sách mà tác động đến hàng nghìn container liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng quốc gia và nó len lỏi vào mọi cái khía cạnh, mọi mặt của đời sống mà lại có hiệu lực ngay trong ngày ký, không có cái lộ trình chuyển tiếp thì cái rủi ro gây sốc cho hệ thống là tất yếu. Và tôi cho rằng đây là một bài học rất là đắt giá về việc là chính sách không thể chỉ xây dựng được ở trong những cái câu chuyện bàn giấy mà nó phải được thử lửa bằng cái hơi thở của thị trường.
0: Những bất cập vướng mắc trong các quy định của pháp luật gây khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã từng được các doanh nghiệp phản ánh.
4: Doanh nghiệp muốn xây một cái nhà máy để tổ chức sản xuất, quy trình thủ tục đầu tiên là phải là chủ trương đầu tư, kế tiếp nữa là chứng nhận đầu tư, rồi thì mới là được xúc tiến các cái việc khác, đánh giá tác động môi trường, rồi phải hoàn tất thủ tục về phòng cháy chữa cháy, rồi sau đó thì mới được đến cấp phép xây dựng. Những cái dự án nhỏ lẻ thì có thể là 6 tháng đến 1 năm, nhưng mà những dự án lớn thì có thể là kéo dài đến 2 năm. Nhà đầu tư bám đuổi theo những cái đó thì rất là tốn kém.
5: Có một cái sự trùng lặp về thuế khai thác khoáng sản đối với tiền cấp quyền ở trong luật địa chất và khoáng sản 2024 với cái thuế tài nguyên là nằm trong luật thuế tài nguyên 2009. Thực chất là hai cái nhiệm vụ này nó có một cái tính chất giống nhau nhưng lại xuất hiện tại hai cái luật, dẫn đến việc doanh nghiệp phải nộp cả hai nghĩa vụ.
0: Ở góc nhìn chuyên gia, luật sư Nguyễn Thị Mai, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng một số dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng chưa được xem xét, giải trình, phân tích, phản biện kỹ lưỡng.
6: Số lượng văn bản rất là nhiều, nhưng mà cái nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là về thời gian và về chất lượng, và các bộ ban ngành công việc rất là nhiều, cho nên là cái sự phối hợp đối với cơ quan chủ trì soạn thảo thì nó cũng có cái mức độ nhất định. Cái thời gian để lấy ý kiến rất là gấp gáp, cho nên là những cơ quan phối hợp cũng không đủ cái thời gian để nghiên cứu thật kỹ, để có ý kiến đóng góp nó thật sự thiết thực và có chất lượng.
0: Còn theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì chất lượng thẩm tra các dự án luật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần nâng lên.
7: Cương quyết là không đưa những cái luật nào mà nó không theo cái yêu cầu của cuộc sống và nó không đáp ứng được những cái yêu cầu nhất định. Tôi nghĩ rằng các cái dự án luật đó, khi đưa vào thẩm tra thì cũng phải làm chặt chẽ ngay từ đầu, phải giải trình tại sao cần thiết phải nên đưa vào cái luật này. Nếu thấy có nhiều ý kiến khác nhau trong việc thẩm tra này là phải dừng lại, nhưng mà nó thật chín mùi thì mới đưa vào cái chương trình làm luật cái năm đó.
0: Bà Đoàn Thị Tố Uyên, trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận định:
8: chúng ta phải ban hành pháp luật dựa trên bằng chứng, phải đảm bảo tính khoa học và đưa ra một cái chính sách hay lựa chọn một quy phạm nào nó phải là phương án tối ưu nhất. Thì làm thế nào để có được điều này? Thì một công cụ trong luật đã được quy định, đó là đánh giá tác động của chính sách trước khi ban hành. Nhưng phải đánh giá một cách thực chất và đầu tư thực sự cho hoạt động này. Đây là một trong những công cụ cũng làm cho chúng ta ban hành pháp luật có thực sự khả thi không? Thực sự phản ánh đúng đời sống thực tiễn hay không?
0: Trong bối cảnh cách mạng đổi mới quản trị quốc gia, trước sự biến động bất định của tình hình thế giới, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, đặc biệt trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi trật tự toàn cầu. Nhiều mối quan hệ mới phát sinh, hệ thống pháp luật cần kịp thời đổi mới, thực sự phục vụ cho sự kiến tạo và phát triển. Để đạt được yêu cầu đó, chất lượng hệ thống pháp luật phải được nâng lên.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức mới đây, cùng với việc chỉ ra khối lượng nhiệm vụ lớn trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh và yêu cầu phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích. Chỉ khi chất lượng xây dựng luật được nâng lên, thể chế mới không còn là hàng rào, là bước cản mà trở thành đường băng cho phát triển.
0: Mỗi chính sách được thiết kế khoa học sẽ làm giảm chi phí tuân thủ, tăng tính minh bạch cho môi trường kinh doanh và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp. Ngược lại, một quy định thiếu tính khả thi sẽ tạo ra những điểm nghẽn vô hình, làm giảm năng suất của cả nền kinh tế. Tính khoa học, khả thi, phù hợp, có tính dự báo, có ý nghĩa kiến tạo, phát triển của một chính sách hay quy định phụ thuộc không nhỏ vào quá trình chuẩn bị, đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra. Khi từng quy trình này được tiến hành bài bản, thực chất, quy định pháp luật sẽ được thực tiễn cuộc sống đón nhận và phát huy hiệu quả. Nâng cao chất lượng xây dựng luật phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng thẩm tra. Thẩm tra phải thực sự độc lập, khách quan, khoa học, phải đặt câu hỏi đến cùng về sự cần thiết của từng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi trong thực tiễn và đặc biệt là tác động đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia. Một dự án luật chỉ nên được trình Quốc hội khi đã trả lời thuyết phục những câu hỏi như quy định đó có tác động như thế nào đến những đối tượng thụ hưởng, điều kiện thực hiện ra sao, có làm phát sinh thủ tục hành chính mới, có nguy cơ chồng chéo với pháp luật hiện hành hay không, thúc đẩy hay cản trở đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển. Thẩm tra phải là quá trình phản biện chính sách độc lập, đánh giá toàn diện cả lợi ích, chi phí, tác động trước mắt và lâu dài. Phải dũng cảm chỉ ra những khoảng trống, những mâu thuẫn, những rủi ro có thể phát sinh nếu chính sách được ban hành. Chỉ khi cơ quan thẩm tra thực sự làm tròn vai trò kiểm định chất lượng chính sách, Quốc hội mới có đầy đủ cơ sở để quyết định thông qua những đạo luật có giá trị lâu dài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
9: tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích, không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung còn chưa chính, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành. Các cái cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt cái vai trò gác cổng trong cái công tác lập pháp, thể hiện rõ cái chính kiến, quan điểm về việc đảm bảo điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra. Khi tham gia ý kiến, dự kiến chương trình kỳ họp, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không đảm bảo tiến độ chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.
0: Mỗi văn bản luật khi được ban hành không chỉ có ý nghĩa tác động tại một thời điểm nhất định, mà còn quyết định chất lượng của môi trường phát triển trong nhiều năm, phải có tầm nhìn, dự báo. Trước những yêu cầu đòi hỏi mới của thời cuộc, Quốc hội luôn đồng hành với Chính phủ, chủ động từ sớm, từ xa, chủ động đổi mới tư duy lập pháp để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Không chỉ đồng hành với chính phủ ngay trong giai đoạn đầu chuẩn bị soạn thảo dự án luật, Quốc hội chủ động lắng nghe nhiều chiều thông tin, độc lập phân tích, đánh giá để thẩm tra tốt nhất nội dung các dự thảo luật. Khi đã nắm chắc, kiểm soát, giám sát ngay từ quá trình chuẩn bị các dự án luật như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ kịp thời nêu quan điểm hoặc chủ động đặt hàng với cơ quan trình để xác định đúng, trúng vào các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới. Tính phản biện, dẫn dắt vấn đề của Quốc hội trong hoạt động xây dựng luật được nâng lên. Bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nhận định.
10: Thực tiễn cho thấy những đạo luật có chất lượng cao nhất, khả thi nhất luôn là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn nghiêm túc, lấy ý kiến rộng rãi và tiếp thu thực tiễn có chọn lọc. Nếu xa rời thực tiễn, duy ý chí thì luật được ban hành dễ có tính hình thức hoặc không khả thi, thậm chí có thể cản trở cho sự phát triển kinh tế xã hội. Tính chuyên nghiệp, khoa học là cơ sở nâng cao chất lượng pháp luật. Hoạt động lập pháp được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, ứng dụng kỹ thuật lập pháp tiên tiến cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội. Sự kết hợp giữa xây dựng và thi hành pháp luật là điều kiện để bảo đảm pháp luật có tính khả thi cao. Chỉ khi nào hoạt động lập pháp đi đôi với việc giám sát chặt chẽ và được điều chỉnh kịp thời thì pháp luật mới thực sự trở thành công cụ hữu hiệu để phục vụ quá trình phát triển của đất nước.
0: Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật là nguyên tắc cần được coi trọng. Một dự án luật được chuẩn bị chưa đầy đủ, đánh giá tác động còn hình thức hoặc chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết, nếu vẫn được thông qua sẽ tạo ra chi phí rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của xã hội. Vì thế, kiên quyết đưa ra khỏi chương trình xây dựng pháp luật những dự án chưa đảm bảo chất lượng là một yêu cầu cần được tuân thủ. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng bày tỏ quan điểm.
11: Những chuẩn mực để ban hành pháp luật nó phải rõ, kỷ luật trong hoạch định chính sách phải dựa trên là có vấn đề, phải có dữ liệu và phải có tham vấn. Kỷ luật trong thực thi đấy, người đứng đầu, đặc biệt là đứng đầu hành pháp, phải chịu trách nhiệm về việc thực thi chính sách. Hiệu quả đó đếm được, nếu mà số hóa thì hiệu quả đó đếm được thực thi luôn. Và chính sách như cuộc sống, nó có vòng đời của nó, phải được tái tạo để vòng đời tiếp theo tốt hơn.
0: Chất lượng của hệ thống pháp luật sẽ được nâng lên khi mỗi dự án luật được chuẩn bị bằng tư duy khoa học, được phản biện bằng trách nhiệm, được thẩm tra bằng bản lĩnh, được tuân thủ theo đúng những chuẩn mực có kỷ luật và được thông qua trên cơ sở đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Khi đó, mỗi văn bản luật sẽ góp phần quyết định chất lượng của tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của quốc gia trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều nước trên thế giới, thẩm tra là quy trình bắt buộc được các ủy ban của Quốc hội thực hiện khi các dự luật trình Quốc hội và được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối dài. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung này.
0: Ở Australia, dự luật được chuyển đến các ủy ban để xem xét và đưa ra các báo cáo tham vấn. Việc xem xét dự luật tại các ủy ban thường đi sâu vào chi tiết của dự luật là những công việc khó có thể thực hiện có hiệu quả tại phiên họp toàn thể của Hạ nghị viện. Các ủy ban có thể tiến hành các thủ tục đặc biệt để xem xét dự luật như tiến hành các phiên điều trần để thu thập chứng cứ, lấy ý kiến của các chuyên gia hoặc các nhóm lợi ích.
1: Việc xem xét dự luật ở các ủy ban có vai trò rất quan trọng. Tại các ủy ban, dự luật sẽ được xem xét một cách chi tiết, cả nội dung và kỹ thuật soạn thảo. Đặc biệt ở một số nước như Italia, Tây Ban Nha, các ủy ban được trao nhiều quyền trong giai đoạn xem xét dự luật. Sau khi xem xét, ủy ban sẽ chuẩn bị báo cáo trình ra nghị viện, trong đó nêu quan điểm của thành viên ủy ban, các đề xuất về việc sửa đổi dự luật.
0: Việc xem xét dự luật tại các ủy ban của nghị viện nhằm mục đích xem xét một cách cụ thể về từng điều luật theo thứ tự để có thể có những đề xuất sửa đổi. Đây là giai đoạn cung cấp những kiến thức chuyên sâu về chính sách được thể hiện trong dự luật và cũng là giai đoạn giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất của dự luật, tạo ra những khoảng không gian và thời gian cần thiết để phân tích và thảo luận về dự luật một cách hiệu quả hơn so với các phiên họp toàn thể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
13: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
14: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
13: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
15: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
14: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
15: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
13: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
15: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau. Và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%, mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
14: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
13: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
14: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
13: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
14: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
13: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại mang đến nhiều cơ hội để mỗi người khám phá những điều mới mẻ. Có người tìm thấy niềm vui trên sân cỏ qua những môn thể thao của tinh thần đồng đội. Có người lại chọn gửi gắm những điều đẹp đẽ vào từng trang sách dành cho trẻ em. Dù ở lĩnh vực nào, điểm chung vẫn là mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, kết nối con người với nhau bằng những trải nghiệm ý nghĩa. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung Frisbee khi thể thao trở thành cầu nối, gặp gỡ tác giả Mộc An và hành trình kể chuyện cho tuổi thơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều thú vị đang diễn ra trong đời sống của nhiều bạn trẻ hôm nay. Sau giờ học, giờ làm, thay vì tìm đến các quán cà phê hay dành hàng giờ trước màn hình điện thoại, nhiều người lại chọn gặp nhau trên những bãi cỏ, trong công viên hay các sân thể thao ngoài trời. Họ đến không chỉ để vận động mà còn để gặp gỡ, kết bạn và tìm cho mình một cộng đồng cùng chung sở thích. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều môn thể thao mới xuất hiện và nhanh chóng được người trẻ đón nhận. Nếu trước đây bóng đá, cầu lông hay bóng chuyền là những lựa chọn quen thuộc, thì nay Frisbee, môn thể thao sử dụng đĩa bay có nguồn gốc từ Mỹ, đang dần trở thành điểm hẹn cuối tuần của nhiều bạn trẻ tại khu vực phía Tây Gia Lai. Frisbee hay còn gọi là Ultimate Frisbee là môn thể thao đồng đội sử dụng đĩa bay. Hai đội thi đấu trên sân cỏ nhằm ghi điểm bằng cách chuyền và bắt đĩa trong khu vực cuối sân của đối phương. Người cầm đĩa không được chạy mà chỉ có thể xoay trụ tại chỗ để chuyền cho đồng đội, đòi hỏi sự phối hợp liên tục và chiến thuật của cả đội. Mỗi trận đấu tiêu chuẩn diễn ra theo hình thức 7 đấu 7. Tuy nhiên, trong các hoạt động phong trào, có thể linh hoạt số lượng người chơi tùy điều kiện sân bãi. Anh Nay Mi Sen, người Gia Rai, phường Diên Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ Play Flydis, cho biết năm 2020, khi bắt đầu cuộc sống sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, anh lần đầu biết đến Frisbee thông qua cộng đồng sinh viên thường xuyên tập luyện tại công viên, bãi đất trống hay sân bóng đá.
1: Lần đầu tiếp xúc với bộ môn này, điều mà khiến tôi ấn tượng với Frisbee đó là nó giúp tôi có thể chạy và theo đuổi chiếc đĩa để chụp lấy nó và ném, chuyền nó cho đồng đội của tôi. Một môn thể thao yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng và thấu hiểu lẫn nhau về chiến thuật, chiến lược cũng như sự ăn ý của cả hai, thể hiện một tinh thần đội nhóm đỉnh cao trong một trận đấu. Vì môn này còn khá là mới đối với tất cả mọi người và cũng là một thử thách lớn để có thể đem môn này lan rộng tại Gia Lai. Tuy nhiên, tôi thấy môn này là một môn có tiềm năng trong tương lai, có thể kết nối được rất nhiều người với những độ tuổi khác nhau.
0: Là một trong những thành viên mới của câu lạc bộ Play Flydis tỉnh Gia Lai, chị Lê Nguyễn Thu Hồng ở phường Pleiku tìm đến bộ môn này từ sự tò mò. Trước đó, chị chỉ biết đến Frisbee qua mạng xã hội và các video về thể thao ngoài trời.
2: Tôi có từng nghe và thấy qua Frisbee trên mạng xã hội và một vài video về thể thao ngoài trời. Nhưng trước đó thì tôi chưa có kinh nghiệm, cũng như là có những cái cơ hội trải nghiệm thực tế. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ đây là một trò chơi khá là thú vị với những chiếc đĩa bay đơn giản. Nhưng mà sau khi tham gia rồi thì tôi thấy là nó có nhiều điều hấp dẫn hơn là mình tưởng. Tôi là một người khá là thích trải nghiệm những điều mới mẻ và khi mà biết đến bộ môn thể thao Frisbee thì tôi cũng rất là muốn thử xem cái cảm giác chơi thực tế là như thế nào. Và tôi nghĩ thì mỗi môn thể thao sẽ đều có những cái nét thú vị riêng. Nếu như mà mình không thử thì cũng không biết là bản thân mình có phù hợp hay là không. Cho nên cái sự tò mò cũng như là cái tinh thần ham học hỏi đã khiến cho tôi quyết định là tham gia cái trò chơi này.
0: Nếu chị Hồng đại diện cho những người mới bước vào câu lạc bộ Play Flydis, thì chị Hờ Đanh, người Gia Rai ở phường Hội Phú, là một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu hình thành, khi nhóm mới chị có hai người chơi. Theo chị, điểm đặc biệt của Frisbee nằm ở tính linh hoạt và sự cởi mở, giúp mọi người dễ dàng hòa vào cuộc chơi.
3: Tôi biết đến Frisbee từ những ngày đầu khi nhóm chỉ có hai người cùng chơi. Khi đó, tụi tôi thường mang đĩa ra bãi cỏ vào cuối tuần rồi ném qua ném lại với nhau để tập luyện. Vì bộ môn này Còn khá mới ở Gia Lai nên nhiều người đi ngang thường tò mò hỏi đang chơi gì. Có người đứng xem một lúc rồi xin tham gia thử. Từ những buổi tập rất đơn giản như vậy, dần dần nhóm có thêm thành viên mới và hình thành nên một cộng đồng nhỏ cùng chung sở thích. Điều tôi thích ở Frisbee là sự thân thiện và gần gũi. Người mới tham gia không cần phải có nền tảng thể thao hay kỹ thuật quá tốt. Mọi người đều sẵn sàng hướng dẫn từ những động tác cơ bản như cách cầm đĩa, cách ném, cách di chuyển trên sân cho đến việc phối hợp với đồng đội. Nhờ vậy ai cũng có thể nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy mình là một phần của tập thể. Sau một thời gian gắn bó, tôi nhận ra Frisbee không chỉ là một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Mỗi buổi tập là cơ hội để tôi vận động nhiều hơn, cải thiện thể lực và duy trì lối sống năng động. Có những hôm mọi người cùng nhau tập những bài kỹ thuật mới, cũng có những hôm chỉ đơn giản là chia đội thi đấu giao lưu nhưng không khí lúc nào cũng rất vui vẻ. Điều khiến tôi ấn tượng là tinh thần tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong bộ môn này. Khi có người mắc lỗi hay chưa thực hiện tốt một tình huống nào đó, mọi người thường động viên

0: rugby không chỉ là một môn thể thao mà còn là nơi để kết nối, học hỏi và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.
1: Không chỉ riêng frisbee, ngày càng có nhiều cộng đồng thể thao được hình thành tại Gia Lai. Đó có thể là những nhóm chạy bộ mỗi sáng, các câu lạc bộ đạp xe cuối tuần hay những đội leo núi, trekking, khám phá thiên nhiên. Mỗi môn thể thao mang một màu sắc khác nhau nhưng đều có chung một điểm đến, đó là kết nối con người, kết nối bằng sự sẻ chia, bằng tinh thần đồng đội và bằng lối sống tích cực. Có thể hôm nay frisbee vẫn còn là một môn thể thao mới, nhưng điều đáng quý hơn cả chính là những giá trị mà bộ môn này đang mang lại. Không chỉ giúp người trẻ khỏe hơn mà còn giúp họ bước ra khỏi thế giới của những chiếc điện thoại để gặp gỡ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và cùng nhau tạo nên một cộng đồng năng động, cởi mở.

Thưa quý vị và các bạn, nếu những hoạt động thể thao giúp người trẻ rèn luyện sức khỏe và kết nối với bạn bè, thì những trang sách lại góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng, lòng nhân ái và tình yêu cuộc sống. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một người đã dành nhiều năm viết nên những câu chuyện đẹp cho thiếu nhi. Quý vị và các bạn thân mến, có người từng nói viết cho trẻ em là viết cho tương lai, bởi mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật hay mỗi bài học được gửi gắm trong những trang sách hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của những người lớn trong ngày mai. Thế nhưng giữa thời đại công nghệ,

0: hệ số với vô vàn hình thức giải trí. Lựa chọn gắn bó với văn học thiếu nhi vẫn là một hành trình đầy thử thách. Đó cũng là con đường mà nhà văn Mộc An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Nhà văn Mộc An tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, sinh năm 1980 tại Tuy Phước, Bình Định cũ, hiện đang là giảng viên trường Đại học Quy Nhơn. Năm 2021, chị ra mắt bạn đọc tập truyện đầu tay, đậu đậu sâu sâu bé bé, in chung với tác giả Thùy Trang. Mới đây, chị tiếp tục giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Chuyện cá mập lạc vào bờ do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đây là tác phẩm thứ 10 dành cho thiếu nhi của chị, đánh dấu thêm một chặng đường sáng tác với tình yêu dành cho những độc giả nhỏ tuổi. Nói về điều này, tác giả Mộc An chia sẻ.
1: Sau rất nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi, tôi vẫn lựa chọn viết những cuốn truyện dành cho các em, bởi vì tôi cảm thấy cảm ứng của mình ở mảng sách này vẫn còn rất tràn đầy. Và khi viết cho các em, tôi cảm thấy bản thân cũng được sống trong thế giới hồn nhiên của trí tưởng tượng.
0: Điều đặc biệt ở tác giả Mộc An là mỗi cuốn sách đều mang đến một thế giới mới. Không lặp lại những câu chuyện cũ, chị luôn tìm kiếm những chất liệu gần gũi với trẻ em hôm nay để kể bằng một giọng văn trong sáng và giàu trí tưởng tượng. Chuyện cá mập lạc vào bờ, Mộc An đưa các em đến với đại dương bao la. Ở đó có cậu bé Quân với lòng dũng cảm và tình yêu dành cho muôn loài. Ở đó có những sinh vật biển biết yêu thương, đoàn kết và cùng nhau vượt qua thử thách.
1: Tôi viết chuyện cá mập lạc vào bờ bởi vì bạn nhỏ ở nhà rất thích chuyện về cá mập. Và vào năm 2020, khi tôi nghĩ ra tiêu đề cho câu chuyện thì đó là năm những tin tức về cá mập ở biển Quy Nhơn xuất hiện rất nhiều trên mặt báo. Và nếu như đọc truyện, bạn có thể nhận ra những dấu ấn về biển Quy Nhơn rất là sâu đậm.
0: Qua hành trình phiêu lưu ấy, tác giả Mộc An nhẹ nhàng gửi gắm những bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia, ý thức bảo vệ môi trường biển. Đó không phải là những bài học khô cứng mà được kể bằng những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc để mỗi em nhỏ có thể tự cảm nhận và khám phá theo cách của riêng mình. Có lẽ điều làm nên sức sống cho những trang sách của Mộc An không nằm ở cốt truyện hấp dẫn mà còn ở niềm tin của chị vào tuổi thơ. Niềm tin rằng trẻ em luôn cần những câu chuyện đẹp để lớn lên, cần được nuôi dưỡng trí tưởng tượng, cần học cách yêu thương con người và thiên nhiên từ những điều bình dị nhất.
1: Trong thời đại kỷ nguyên số, tôi nghĩ rằng không chỉ truyện thiếu nhi, sách đọc có ý nghĩa rất lớn trong việc bồi dưỡng cho tâm hồn và trí tưởng tượng của trẻ em.
0: Trong thời đại mà trẻ em có thể tiếp cận vô vàn thông tin chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, những cuốn sách vẫn có một giá trị không thể thay thế. Bởi đọc sách không chỉ giúp các em mở rộng tri thức mà còn rèn luyện khả năng cảm nhận, đồng cảm và sáng tạo. Mỗi cuốn sách hay giống như một người bạn đồng hành, âm thầm góp phần hình thành nhân cách của trẻ. Và hành trình kể chuyện của nhà văn Mộc An cũng chính là hành trình bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương vào tâm hồn các em nhỏ, để từ những trang sách hôm nay, các em sẽ lớn lên với một trái tim biết sẻ chia và một tâm hồn giàu ước mơ.

0: mỗi con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến đi đều để lại những kỷ niệm riêng. Có người lưu giữ bằng những bức ảnh, có người chọn ghi lại bằng những dòng nhật ký, và cũng có rất nhiều người mang về một món quà nhỏ như cách lưu giữ cảm xúc về vùng đất mình đã đặt chân đến. Thế nhưng quà lưu niệm không chỉ đơn thuần là món đồ để trưng bày hay làm quà tặng. Khi được gửi gắm trong đó những giá trị văn hóa, lịch sử và câu chuyện của địa phương, mỗi món quà sẽ trở thành một đại sứ thầm lặng, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến với nhiều người hơn. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, việc xây dựng những sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn Đại Ngàn chạm biển xanh cũng là một cách để lan tỏa bản sắc văn hóa của vùng đất này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Khi món quà nhỏ mang theo câu chuyện lớn.

Sau mỗi chuyến đi du lịch trải nghiệm khám phá, điều còn đọng lại với du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay những địa danh đã đặt chân đến. Đó còn có thể là một món quà nhỏ được mang về như một cách lưu giữ ký ức. Và nếu món quà ấy chứa đựng câu chuyện về văn hóa, lịch sử, con người địa phương thì nó sẽ trở thành một đại sứ thầm lặng, tiếp tục lan tỏa hình ảnh vùng đất ấy đến nhiều nơi hơn. Ở nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới, quà lưu niệm không đơn thuần là sản phẩm để bán. Đó là kết tinh của bản sắc địa phương được thiết kế sáng tạo, mang tính ứng dụng cao và đủ sức gợi nhớ về nơi du khách đã từng ghé thăm. Chính vì vậy, giá trị của một món quà không nằm ở kích thước hay giá tiền, mà ở câu chuyện văn hóa mà nó mang theo. Điều này cũng đang trở thành yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch của tỉnh Gia Lai, nhất là trong năm đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh một vùng đất hội tụ cả không gian văn hóa Tây Nguyên và miền biển Nam Trung Bộ thông qua hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra suốt năm. Gia Lai hôm nay sở hữu một kho tàng sản phẩm đặc sắc để có thể kể câu chuyện của mình. Đó có thể là những sản phẩm thủ công từ tre, mây, gỗ của đồng bào Ba Na, Gia Rai, những mô hình thu nhỏ của nhà rông, bộ cồng chiêng hay biểu tượng biển hồ. Ở vùng Duyên Hải, du khách có thể tìm thấy các sản phẩm từ gốm Vân Sơn, mỹ nghệ từ gỗ, tranh nghệ thuật về tháp đôi, eo gió, kỳ co hay những sản phẩm lấy cảm hứng từ võ cổ truyền Bình Định. Mỗi sản phẩm đều có thể trở thành một mảnh ghép kể câu chuyện về vùng đất Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Thực tế, nhiều đặc sản của địa phương như cà phê, hồ tiêu, mật ong, yến xào, bánh hồng, nem chợ huyện, hải sản khô đã được nhiều du khách lựa chọn làm quà. Tuy nhiên, không ít sản phẩm vẫn dừng lại ở giá trị hàng hóa, trong khi phần hồn, văn hóa chưa được thể hiện rõ qua thiết kế, bao bì hay câu chuyện đi kèm. Nếu mỗi món quà đều được đầu tư về hình ảnh, có thông tin giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, có mã QR để du khách tìm hiểu về lịch sử, làng nghề hay nghệ nhân làm ra sản phẩm, thì giá trị sẽ được nâng lên rất nhiều. Một món quà đẹp còn giúp kéo dài trải nghiệm của du khách sau chuyến đi. Khi được đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách hay trao tặng bạn bè, món quà ấy tiếp tục kể về vùng đất nơi nó được sinh ra. Đó chính là cách quảng bá du lịch tự nhiên và bền vững nhất. Ngành du lịch Việt Nam từ nhiều năm nay cũng xác định phát triển quà lưu niệm là một trong những giải pháp nâng cao giá trị điểm đến. Bởi đây không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn góp phần giới thiệu văn hóa, đời sống và con người địa phương đến với du khách. Trong hành trình xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai mới, bên cạnh những lễ hội quy mô lớn, những tuyến điểm hấp dẫn hay các chương trình nghệ thuật đặc sắc, việc phát triển hệ thống quà lưu niệm mang bản sắc riêng cũng là một mắt xích quan trọng, bởi đôi khi điều khiến một du khách nhớ mãi về một vùng đất không phải là một món quà đắt tiền mà chỉ là một vật nhỏ bé chứa đựng cả câu chuyện về văn hóa, con người và tình cảm của nơi họ từng ghé qua. Khi ấy, mỗi món quà lưu niệm sẽ thực sự trở thành một đại sứ văn hóa, mang hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

0: Đến đây thì chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, cụm từ khai thác văn hóa để phát triển du lịch được nhắc đến nhiều. Nhưng làm thế nào để văn hóa không chỉ là những màn trình diễn vô hồn? Làm thế nào để người dân, những chủ thể của văn hóa không bị đứng ngoài cuộc là điều nhiều địa phương vẫn còn trăn trở. Đây cũng là nội dung thực tế được đề cập trong nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Thực tế tại một số buôn làng ở Gia Lai cho thấy, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa đúng cách, sát với đời sống, thì văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành nguồn lực phát triển bền vững và có chiều sâu.
1: Những ngày trước lễ mừng nhà rông mới ở làng Kép Một, xã Gia Ly, không khí trong làng rộn ràng khác hẳn ngày thường. Từ sáng sớm, từng nhóm người đã tập trung, người chuẩn bị lễ vật, người dọn dẹp không gian, người dựng cây nêu. Không ai đứng ngoài cuộc với công việc lớn của làng, mỗi người đều tự biết phần việc của mình. Nhà rông với người Chơ Rai không chỉ là một công trình mà là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, là nơi hội tụ đời sống tinh thần của cả buôn làng. Khi nghi lễ bắt đầu, mọi công đoạn diễn ra theo đúng trình tự truyền thống. Từ lễ cúng trong nhà rông cũ, chọn vị trí dựng cây nêu, đến nghi thức rải gạo cầu an, rồi lễ đâm trâu. Tất cả đều được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng. Những phần việc quan trọng nhất do các già làng đảm nhiệm, những người được cộng đồng tin tưởng, tôn kính. Không cần đạo diễn, người chỉ đạo, nhưng mọi thứ vẫn vận hành trật tự, mạch lạc, có lớp lan rõ ràng. Ông Cửa So En, người dân làng Kép Một, xã Gia Ly cho biết.
2: Đồng bào nộp tiền để mua con trâu, mua dê, mua heo, rồi lấy năm gạo để rải cho gửi trả tự tàu tiên. Năm gạo đó để gửi tới tiền để bình an cả làng.
1: Những lễ hội như vậy không phải được dựng lên để làm du lịch. Nó là nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn bó với đời sống người Chơ Rai, Ba Na nhiều đời nay. Chính sự nguyên bản ấy lại tạo nên sức hút từ các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà rông làng Kép Một được xây dựng từ nguồn vốn dự án phát triển hạ tầng du lịch cộng đồng, với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng. Cùng với đó là tuyến đường kết nối các điểm du lịch trong khu vực. Nhà rông làng Kép Một được xây dựng trong khuôn khổ dự án phát triển hạ tầng du lịch cộng đồng, sử dụng nguồn vốn vay của ADB. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5,79 tỷ đồng cùng tuyến đường giao thông nông thôn kết nối làng Kép Mộ và thắng cảnh Thác Công Chúa, tổng vốn hơn 6,6 tỷ đồng. Có nhà rông mới to, đẹp, kiên cố là cơ sở vững chắc cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần đưa làng Kép trở thành điểm đến hấp dẫn. Đây sẽ là điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân nơi đây. Ông Vũ Hồng Trường, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Gia Ly cho biết.
3: Với cái công trình này thì thứ nhất là một cái địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho toàn thể cộng đồng bà con nhân dân làng Kép, Kép 1 và Kép 2. Bên cạnh đó là thúc đẩy cái du lịch cộng đồng của làng, của xã phát triển hơn, giúp cho hình ảnh du lịch của Gia Lai sẽ đến với tất cả mọi người trong cả nước.
1: Không chỉ ở Gia Ly, tại xã Gào, một cách làm khác cũng đang phát huy hiệu quả, đó là gắn bảo tồn văn hóa với bảo vệ rừng thông qua lễ cúng rừng. Lễ cúng rừng được duy trì vào mùa khô hàng năm, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Hiện nay, rừng tại đây đã được giao cho cộng đồng quản lý. Mỗi hộ dân đều có trách nhiệm cụ thể trên những diện tích được giao khoáng. Nhưng để khắc sâu, không ngừng nâng cao ý thức giữ rừng của cộng đồng, ghi nhớ về việc giữ gìn nguồn sống nghi lễ được duy trì đều đặn, nâng tầm và mở rộng theo thời gian. Năm nay, lễ cúng được tổ chức tại làng Đê Chí và Ograng, xã Gào. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là dịp cộng đồng nhắc lại các quy ước không chặt phá rừng, không săn bắt trái phép, không xâm phạm rừng thiêng. Chính từ niềm tin vào quy ước đó, ý thức bảo vệ rừng được duy trì bền vững từ cộng đồng làng. Ông Roma Roy, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Opec, xã Gào chia sẻ.
4: Năm nào cũng công rừng để nét đẹp của truyền thông của bà con để giữ rừng. Rừng mình nếu mình không bảo vệ thì họ sẽ, bà con sẽ lên chiếm phá là hết rừng. Mình không có rừng, mình không có nước, không có cây, không bóng mát, gọi là ảnh hưởng đến đời sống của con người.
1: Ông Siêu Thung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào chia sẻ.
5: Để cũng rừng năm 2006 của xã thì được tổ chức thường niên hàng năm. Và đây là năm nay đặc biệt là hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026 với mục đích là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và đặc biệt là trong việc tuyên truyền bảo vệ rừng, tuyên truyền ý thức cho nhân dân, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng.
1: Lễ cúng rừng được duy trì thường niên không chỉ phục vụ mục tiêu bảo tồn văn hóa mà còn là dịp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là trong bối cảnh Gia Lai hướng đến năm du lịch quốc gia 2026. Hàng năm, địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai có hàng chục lễ hội được tổ chức gắn với phong tục tập quán đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số đang cư trú nơi đây. Hàng ngàn lượt du khách đã tìm đến những lễ hội như thế này, vừa để tìm hiểu, nghiên cứu và trải nghiệm. Họ cảm nhận được điều thú vị, nét độc đáo đậm chất Tây Nguyên mà không nơi nào có được từ những nét riêng của văn hóa bản xứ. Những lễ hội, nghi lễ truyền thống vì thế không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà từng bước trở thành tài nguyên du lịch đúng nghĩa, vừa có chiều sâu, vừa có sức hút. Chị Nguyễn Thanh Tân, du khách đến tham quan lễ hội, bày tỏ.
6: Lễ cúng rừng ở đây rất là độc đáo, rất là tuyệt vời ạ. Với bản thân tôi đến đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nên là tôi cảm thấy là rất là vui. Và năm này xong rồi, nhưng năm sau tôi sẽ kêu gọi bạn bè và người thân của tôi đến đây để chung vui với mọi người ở đây ạ.
1: Nghị quyết số 80 NQ-TVĐ của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm, xây dựng thương hiệu, điểm đến gắn với giá trị văn hóa Việt Nam. Để nghị quyết không chỉ là văn bản, là chủ trương, cấp ủy chính quyền các địa phương phải khai thác được giá trị của cộng đồng, làm sao để người dân thực sự là chủ thể của quá trình bảo tồn và khai thác, để mỗi lễ hội, mỗi thiết chế văn hóa không bị biến dạng khi bước vào du lịch và để lợi ích từ du lịch quay trở lại nuôi dưỡng chính văn hóa. Đó chính là cách làm thực tế khi nghị quyết được cụ thể hóa sát với đời sống. Điều này không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành nguồn lực phát triển bền vững. Thưa quý vị thính giả, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới trên lĩnh vực cải cách hành chính. Với tinh thần bứt phá, tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xem đây là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe bài Cải thiện chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp.
0: Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngay sau hợp nhất, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt công tác cải cách hành chính. Nhiều giải pháp đồng bộ cụ thể được triển khai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong thực tiễn, hướng đến phục vụ người dân doanh nghiệp hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các trung tâm hành chính công được cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện tốt. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Ủy ban Nhân dân xã Gia Heo, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh, xã, mặc dù gặp nhiều áp lực, các cán bộ công chức tại đây đã nhanh chóng ổn định cơ chế vận hành, cập nhật kịp thời những kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ trong ứng dụng số hóa hồ sơ, phục vụ nhu cầu thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp. Kết quả thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp lũy kế đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, xã Gia Heo đạt 96,92 trên 100 điểm. Cụ thể, mức độ hài lòng đạt 18 trên 18 điểm. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 21,84 trên 22 điểm. Thanh toán trực tuyến đạt 10 trên 10 điểm. Công khai minh bạch đạt 18 trên 18 điểm. Tiến độ giải quyết đạt 19,08 trên 20 điểm. Bà Ngô Thị Lựu, thôn Thanh Bình, xã Gia Heo, người dân đến làm thủ tục về đất đai, chia sẻ nhận xét.
7: Đi xã mới đây thì chúng tôi thấy là thuận tiện hơn. Vâng, vì là tất cả hành chính công đây là anh em là giấy tờ, tức là chúng tôi không phải đi lại. Nhìn chung là cái thái độ phục vụ của anh em thì thấy là nhiệt tình, chỉ dẫn giúp đỡ cho nhân dân, không có những cái thái độ khó khăn đâu. Vâng, thấy hòa nhẹ vui vẻ. Cũng rất là hài lòng với cái sự hướng dẫn rồi thì tiếp đón của anh em.
0: Ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Heo cho biết thêm về cách làm của đơn vị.
8: Trung tâm dịch vụ chính thông xã Gia Heo chúng tôi thì có triển khai việc lấy cái chiếu ý kiến đánh giá hài lòng của người dân trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó thì chúng tôi có thể được đánh giá tổng quan được cái việc là tiếp nhận hồ sơ rồi giải quyết hồ sơ rồi trả hồ sơ cho người dân để có những cái cách thức điều hòa cho nó phù hợp để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo nhanh nhất có thể.
0: Còn ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoài Nhơn, đơn vị vừa được đánh giá đứng đầu bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp toàn tỉnh. Nhiều cách làm hiệu quả đã được thực hiện nhằm vận hành thành công mô hình mới. Để đảm bảo hồ sơ đầu vào, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã bố trí một chuyên viên trực tiếp hướng dẫn tư vấn để hoàn thiện hồ sơ cho công dân. Đặc biệt những lĩnh vực đất đai, xây dựng là những lĩnh vực có số lượng hồ sơ lớn, tính chất xử lý phức tạp sẽ được bố trí thêm người để giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân. Anh Lý Anh Hòa, cán bộ Trung tâm Hành chính công phường Hoài Nhơn cho biết.
9: Tôi sẽ kiểm tra kỹ các hồ sơ, đặc biệt là các cách ghi, và đặc biệt là các tên, các thông tin cơ bản của người dân. Đặc biệt đó là chúng ta phải làm đúng, ghi đầy đủ. Và những cái dữ liệu chuyên ngành thì người dân không biết, thì tôi sẽ hướng dẫn dân hồ sơ trực tuyến. Đảm bảo công dân mà vào quầy tôi theo khi tôi hướng dẫn, thì công dân sẽ hoàn cái hồ sơ, sẽ hoàn tất các thủ tục.
0: Nhờ đầu vào sạch và 100% hồ sơ đều được nộp trực tuyến, nên đến bước tiếp nhận đều được xử lý nhanh chóng. Trong 6 tháng cuối năm 2025, trong hơn 9.000 hồ sơ tiếp nhận, thì tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99,8%. Phường Hoài Nhơn được xếp thứ nhất toàn tỉnh trong tổng số 135 xã phường về cải cách hành chính. Còn 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đạt gần 100%. Phường được xếp thứ hai so với các địa phương trong tỉnh. Ông Đỗ Đình Chiến, người dân khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai nói.
10: Tới thì nhân viên đội ngũ đây thì nói chung là nó cũng nhiệt tình, hướng dẫn, phục vụ nó chu đáo, thì nhanh chóng là thành công. Bây giờ lại theo vào.
0: Bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Hoài Nhơn, Gia Lai cho biết thêm.
11: Với cái cương vị là phục vụ người dân, cho nên là lúc nào mình cũng phải lấy người dân làm trung tâm và thái độ niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình. Ngoài cái việc mà tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, đảm bảo thời gian thực tế thì trên hệ thống các anh em cũng phải là kiểm tra theo dõi thường xuyên để khắc phục những cái sự cố, liên hệ kịp thời với đầu mối văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh để hướng dẫn tháo gỡ, để xử lý cái bộ chỉ số 7-6 để đảm bảo duy trì cái chỉ số đúng như cái thực chất mà trung tâm đang thực hiện.
0: Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 3 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa cho hơn 1.700 thủ tục hành chính với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt 55,15%. Với kết quả thực tế trên, tỉnh không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn vượt 5,15% chỉ tiêu được chính phủ giao so với chỉ tiêu năm 2026 tại nghị quyết số 66 NQCP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 7 cơ quan đơn vị đạt tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 100%, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Y tế và 4 đơn vị cấp xã, Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, Ủy ban Nhân dân xã Cờ Rong, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Châu. Toàn tỉnh giải quyết đúng hạn và trước hạn 178.548 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,80%, cấp xã 97,96% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết đúng hạn và trước hạn. Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đúng của tỉnh Gia Lai trong cải cách hành chính, nhất là khi lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ, đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh số hóa, kiểm soát chặt tiến độ giải quyết hồ sơ và chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Khi bộ máy vận hành thông suốt, trách nhiệm rõ ràng, phục vụ thực chất, thì niềm tin của người dân, doanh nghiệp sẽ là thước đo rõ nhất cho hiệu quả cải cách.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
12: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
13: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mỗi chúng ta đều lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Đó là nơi có ông bà, cha mẹ luôn dõi theo từng bước trưởng thành, là nơi mang đến những bữa cơm ấm áp, những lời động viên dịu dàng và cả những bài học đầu tiên về tình yêu thương, lòng biết ơn nữa. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Bố ơi kể chuyện con nghe. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Gia Bảo Phúc, học sinh trường tiểu học Trần Phú, gửi tặng ông bà, cha mẹ và tất cả các bạn nghe chương trình.

Gia đình là nơi chúng ta luôn cảm thấy bình yên sau mỗi ngày học tập. Chỉ cần một bữa cơm quây quần, một câu chuyện vui hay cái ôm của ba mẹ cũng đủ khiến mỗi ngày trở nên thật ý nghĩa. Vì vậy, các em hãy luôn yêu thương, lễ phép và biết chia sẻ những công việc nhỏ trong gia đình các em nhé. Tiếp theo chương trình là ca khúc Vòng tay ba mẹ. Đây là yêu cầu của bạn Lê Minh Anh ở phường Quy Nhơn Bắc gửi tặng ba mẹ nhân dịp ba đi công tác về cả nhà sum họp.

Các em thân mến, không cần những món quà thật lớn, đôi khi chỉ một lời chúc ngoan ngoãn, một điểm 10 hay việc biết tự giác học tập cũng là niềm vui rất lớn đối với ông bà và cha mẹ rồi. Mỗi việc tốt các em làm đều góp thêm tiếng cười và hạnh phúc cho mái ấm của mình. Bây giờ mời các em cùng thưởng thức ca khúc Ăn cơm cho thật ngon. Đây là món quà bạn Phạm Khánh Linh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ gửi tặng mẹ của mình.

Gia đình là điểm tựa để mỗi em tự tin bước vào cuộc sống, dù sau này lớn lên, đi học hay đi làm ở bất cứ nơi đâu. Những yêu thương từ gia đình sẽ luôn là hành trang quý giá nhất, tiếp thêm động lực để chúng ta vững bước trên con đường phía trước. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Bữa Cơm Mẹ Nấu với giai điệu ngọt ngào, chan chứa tình cảm của cha mẹ dành cho con cái và cũng là lời nhắn gửi các em hãy luôn biết yêu thương, kính trọng những người thân trong gia đình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không chỉ là hai trụ cột của hệ thống an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh già hóa dân số, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội bền vững. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng đề cập rõ hơn về vai trò thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong nâng cao chất lượng dân số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tham gia bảo hiểm y tế liên tục đã trên 10 năm. Chị Lê Thị Nguyên Hòa cũng như nhiều người khác khu phố 63, phường Quy Nhơn ý thức được giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế trong việc bảo vệ sức khỏe. Lúc còn trẻ, còn khả năng lao động, đóng bảo hiểm y tế là cách giúp chị an tâm hơn cho sức khỏe của mình, chủ động phòng ngừa những sự cố không mong muốn xảy ra trong cuộc sống. Chị Lê Thị Nguyên Hòa chia sẻ.
2: Em thì tham gia bảo hiểm trên 10 năm rồi. Bảo hiểm y tế là để là chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Thì mình đâu có biết trước rủi ra nó sẽ xảy ra với mình như thế nào đâu. Cứ có đầu tiên là phải là có sức khỏe trước đã. Nên em phải tham gia bảo hiểm y tế. Thủ tục thì mấy năm nay mình thấy nó cũng tương đối nó cũng dễ dàng. Bây giờ tại vì bảo hiểm thì nó có tích hợp vào căn cước công dân, nên chỉ cần căn cước công dân là mình cũng đã khám chữa bệnh được rồi.
1: Ở khu phố 63, nhiều người dân cũng đang ngày càng thay đổi nhận thức về bảo hiểm y tế. Nếu như trước đây, việc tham gia bảo hiểm y tế chỉ được coi là nhiệm vụ, thì giờ đây, đa phần người dân đã chủ động mua bảo hiểm này để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Tho, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố cho hay.
3: Như hiện nay là cái nhận thức của bà con, nhận thức rất là cao. Như trước đây thì vận động bà con vào cái bảo hiểm y tế rất là khó. Nhưng mà khoảng 5 năm giờ đổ lại đây, thì cái tỷ lệ của bà con, cái sự nhận thức của bà con rất cao về cái bảo hiểm y tế và cái bảo hiểm xã hội. Và được sự quan tâm của đảng và nhà nước và cái sự ủng hộ của khu phố là bà con cũng đã tham gia rất là nhiệt tình.
1: Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đau bệnh là điều không ai mong muốn nhưng lại khó tránh khỏi. Đặc biệt trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, nhất là với các bệnh lý nặng, điều trị dài ngày hoặc cần kỹ thuật cao. Nếu không có bảo hiểm y tế, nhiều gia đình có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước bối cảnh đó, bảo hiểm y tế chính là tấm lá chắn, tài chính hiệu quả cho người dân khi không may đau ốm. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày với chi phí rất lớn đã được bảo hiểm y tế chi trả. Nhờ đó giúp họ giảm bớt áp lực kinh tế, an tâm để tiếp tục điều trị bệnh gần một năm tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Huy Hấn không khỏi phấn khởi khi phần lớn chi phí điều trị đều được bảo hiểm y tế thanh toán.
4: Tôi bị bệnh phổi, cũng nhờ là bệnh viện đa khoa tỉnh là điều trị cho tôi, là nhờ bảo hiểm thanh toán. Trong quá trình điều trị chi phí rất tốn kém, nhưng mà cũng nhờ bảo hiểm là trả hết chi phí cho tôi. Từ đó là tôi thấy bảo hiểm y tế rất có giá trị, và cũng nhờ bảo hiểm mà gia đình tôi bớt đi một gánh nặng về chi phí.
1: Bên cạnh bảo hiểm y tế với những quyền lợi chăm sóc sức khỏe, hiện nay bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục khẳng định vai trò là chính sách an sinh lâu dài cho người dân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có cơ hội hưởng lương

0: tử, chính sách bảo hiểm xã hội càng thể hiện tính nhân văn khi bổ sung quyền lợi thai sản, tạo thêm động lực để phụ nữ trẻ tham gia và gắn bó với hệ thống an sinh xã hội. Chị Trần Thị Rành, thôn Tân Phúng, xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
1: Mình là đã vừa được hưởng cái chế độ thai sản được trợ cấp từ nhà nước. Cái số tiền đó thì mình có thể trang trải một phần bỉm sữa các cái nhu yếu cần thiết trong những cái tháng đầu cho bé. Thì đó là nguồn động viên, là tinh thần để cho chủ phụ nữ chúng mình là có thêm một cái cơ sở, một cái niềm tin vào cái hệ thống an sinh của mình.
0: Tính đến cuối tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế và gần 72.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2025. Những con số cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của các chính sách an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, đồng thời phản ánh sự lan tỏa của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong đời sống. Với mức đóng phù hợp, người dân có thể chủ động xây dựng tấm lá chắn tài chính trước những rủi ro về sức khỏe và cuộc sống, đồng thời tích lũy cho tuổi già. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin.
2: Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia y tế, thì Bảo hiểm xã hội Gia Lai trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo sự hài lòng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia y tế theo đúng quy định của luật y tế. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân biết được cái đầy đủ quyền lợi của mình khi tham gia y tế. Cái thứ ba là chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc là thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội y tế để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách y tế, tiến tới tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân tham gia y tế.
0: Trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mỗi sổ bảo hiểm xã hội không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, giúp mỗi người dân có điều kiện sống khỏe mạnh, an tâm lao động và ổn định cuộc sống. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đó cũng là nền tảng để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, việc phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản đã trở thành điểm tựa, cánh tay nối dài của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Với những nỗ lực thầm lặng nơi các thôn làng xa xôi, đội ngũ cô đỡ thôn bản đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ở địa bàn vùng khó. Câu chuyện về những cô đỡ thôn bản tâm huyết gắn bó với công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng ở cơ sở sẽ tiếp nối chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm cách trung tâm xã Đắc Sơ Mây 40 km, ở làng Komaha, nơi có 100% hộ dân là người Bana, rào cản trong công tác chăm sóc sức khỏe không chỉ ở khoảng cách địa lý, mà là thói quen tập quán sinh con tại nhà đã ăn sâu bám rễ vào đời sống, nếp nghĩ của người dân từ bao đời nay. Là người con của làng Komaha với kiến thức và kỹ năng được đào tạo bài bản tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Hơn 10 năm gắn bó với vai trò cô đỡ thôn bản, chị Sen chính là cầu nối quan trọng giúp bà con tiếp cận kiến thức y tế cơ bản, giảm rủi ro trong thai kỳ và sinh nở. Đồng hành cùng các thai phụ từ việc chăm sóc thai kỳ, hỗ trợ vượt cạn an toàn, vận động các bà mẹ đến sinh con tại cơ sở y tế. Chính những tình cảm tin yêu của bà con trong làng là động lực để chị gắn bó và tâm huyết nhiều năm với công việc này.
2: Tôi đừng vận động ba mẹ lên trạm y tế xin để cho nó an toàn. Sợ là để ở nhà là nếu mà khó, sợ là mẹ bị bạc huyết gì đó, không có gì là thuốc men gì đó. Để họ xin trên trạm, trên đó có bác sĩ. Những năm trước thì 100% là để ở nhà. Nhưng bữa nay thì cũng vận động bà con lên trạm y tế để xin, cũng rất mừng. Cũng có người là để bệnh viện trên tỉnh không có.
1: Không chỉ giúp sản phụ vượt cạn an toàn, chị Sen còn là cầu nối giúp thay đổi tập quán lạc hậu, đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và nuôi con nhỏ đến từng hộ gia đình. Suốt 10 năm qua, chị đã trở thành chỗ dựa tin cậy đồng hành cùng phụ

0: nữ địa phương trên hành trình vượt cạn. Chị Ý ở làng Con Ma Ha cho hay.
1: Làm mẹ làm đâu, mình không biết, mình sinh ở nhà. Lúc đó mình bị đau bụng, mình không biết mình sinh khi nào. Mẹ của mình là kêu có đen lên mình. Con của mình thì năm nay thì 1 tháng rồi. Có đen chỉ cho mình để chăm sóc con, để con khỏe mạnh.
0: Cũng ở ngôi làng vùng sâu vùng xa của xã Đắc Sơ Mây, hơn 15 năm gắn bó với công việc này, chị Greg, cô đỡ thôn bản làng Con Sông Lốc luôn trăn trở làm thế nào để thay đổi thói quen sinh con tại nhà của phụ nữ trong làng. Bởi chị đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp đứng giữa làn danh sinh tử khi một mình vừa cạn tại nhà. Bất kể đêm hôm, mưa gió, cứ nhận điện thoại là chị nhanh chóng lên đường. Với những ca thai khó, chị luôn đồng hành cùng thai phụ trong những lần khám thai định kỳ, rồi chuyển tuyến xuống trung tâm y tế. Chị Greg cho biết.
2: Mình là làng Con Sông Lốc, 100% là người Ba Na. Nói chung là về cái quá trình công tác tuyên truyền thì rất là khó khăn.
3: Đa số là người ta sinh tại nhà chứ không chịu đi trạm y tế. Trách nhiệm của mình là phải đi vận động tuyên truyền, đi khám thai. Mang thai là phải 4 lần đi. Ý thức của người ta thì cũng thay đổi hơn một vừa rồi. Người ta cũng đi đến cơ sở y tế để gần 100% đi khám thai.
0: Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, trạm trưởng trạm y tế xã Đắc Sơ Mây, tình trạng sinh con tại nhà ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã hiện còn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt tại 5 làng nằm cách xa trung tâm xã đều có sự hiện diện của đội ngũ cô đỡ thôn bản. Đội ngũ này đã góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, giảm thiểu tai biến sản khoa ngay tại cộng đồng.
4: Cái cô đỡ thôn bản này là hoạt động rất tốt, tham gia đỡ đẻ tại nhà. Rồi nếu mà có trường hợp mà đã chạy trạm đó, họ cũng lên trạm để họ phụ với trạm đó, công tác đỡ đẻ. Họ vẫn nhiệt tình tham gia mọi hoạt động đó, như vận động phụ nữ có thai để lên tuyến trên sinh đẻ.
0: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 156 cô đỡ thôn bản, trong đó có 128 cô đỡ thôn bản ở địa bàn phía Tây tỉnh. Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, các hoạt động quản lý thai sản tại cộng đồng như tư vấn, hướng dẫn bà mẹ đi khám thai và quản lý thai, phát hiện sớm các trường hợp thai bất thường, kịp thời hỗ trợ chuyển tuyến, hỗ trợ chăm sóc bà mẹ sau sinh tại hộ gia đình được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Ngoài 30 tuổi, nhưng chị Hờ Nhách ở xã Lơ Pang đã có kinh nghiệm hơn 12 năm làm cô đỡ thôn bản. May mắn được chọn học khóa đào tạo cô đỡ thôn bản tại Bệnh viện Từ Dũ, đảm nhận vai trò cô đỡ thôn bản ở làng Ao Quát từ cuối năm 2013. Đến nay, chị Hờ Nhách đã đỡ đẻ cho hơn 200 thai phụ mẹ tròn con vuông, trợ giúp đưa hàng trăm thai phụ đến cơ sở y tế sinh đẻ. Từ thực tế ở địa phương những năm trước đây, đa phần phụ nữ Ba Na chọn cách sinh đẻ tại nhà. Sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền, những nỗ lực của chị Hờ Nhách bắt đầu có kết quả khi nhiều sản phụ ở địa phương chọn sinh con tại cơ sở y tế thay vì tại nhà. Tỷ lệ phụ nữ chủ động đi khám thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế tăng lên qua từng năm. Bất kể lúc nào, chỉ cần biết có tin thai phụ cần giúp đỡ là chị ngay lập tức đến nơi, không nề hà đêm khuya, mưa gió. Không chỉ đỡ đẻ cho phụ nữ trong xã, mà ở những xã lân cận, ai cần giúp chị cũng luôn sẵn lòng. Chị Hờ Nhách chia sẻ.
5: Ở đây thì tôi thường đỡ là ở trong làng hoặc là ở làng khác nữa và cùng cả xa khác nữa. Hẳn tôi cũng có qua đỡ đẻ. Có lúc họ cần, dù họ cần mình dù đêm hay là ban ngày em vẫn đi, tôi vẫn đi. Một số chị em là họ vẫn không muốn đi thì tôi vẫn phải đi nhà. Nếu mà thấy không đẻ được ở nhà thì tôi sẽ tự vẫn đi đẻ tại bệnh viện.
0: Trong nhiều năm qua, sự hiện diện của đội ngũ cô đỡ thôn bản đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy phụ cấp ít ỏi, nhưng bằng tâm huyết với nghề, vì sức khỏe cộng đồng, nhiều năm qua các cô đỡ thôn bản vẫn âm thầm cống hiến, là cánh tay nối dài của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em. Việc phát triển mô hình cô đỡ thôn bản có chính sách hỗ trợ động viên đội ngũ này chính là một phần thiết yếu của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm mọi bà mẹ và trẻ em đều được chăm sóc dù ở nơi xa xôi nhất. Nghị định số 192 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 đã bổ sung chính sách hỗ trợ đối với cô đỡ thôn bản với mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần mức lương cơ sở, tùy theo điều kiện địa bàn và quy mô dân cư. Việc tăng cường chính sách hỗ trợ không chỉ góp phần động viên lực lượng y tế cơ sở yên tâm công tác, mà còn thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với những người đang âm thầm chăm lo sức khỏe cộng đồng ở cơ sở.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại. Sau nhiều tháng miệt mài ôn tập, các thí sinh đã hoàn thành những bài thi cuối cùng, khép lại một chặng đường với nhiều nỗ lực và quyết tâm. Không khí tại các điểm thi trong những ngày qua diễn ra rất nghiêm túc, trật tự. Các bạn học sinh bước vào phòng thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cũng như tâm lý. Đối với nhiều bạn, đây là một trong những kỳ thi quan trọng đầu tiên trong hành trình học tập của mình. Từ môn ngữ văn, toán, tiếng Anh đến các môn chuyên, mỗi bài thi đều mang đến những trải nghiệm và thử thách riêng. Dù mỗi bạn có những cảm nhận khác nhau về đề thi hay quá trình làm bài, nhưng điều đáng ghi nhận là tất cả đều đã nỗ lực hết mình để hoàn thành kỳ thi. Khép lại những ngày thi căng thẳng, các bạn cũng có thêm một dấu mốc đáng nhớ của tuổi học trò, mang theo những bài học về sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần vượt qua áp lực để tiếp tục hướng đến những chặng đường phía trước.
0: Khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 đến năm 2027, nhiều bạn học sinh đã tạm gác lại những ngày ôn tập căng thẳng để chờ đợi kết quả trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Sau những buổi thi liên tiếp, điều được các bạn nhắc đến nhiều nhất không chỉ là mức độ khó hay dễ của đề, mà còn là cảm giác đã hoàn thành một cột mốc quan trọng sau nhiều tháng nỗ lực. Theo đánh giá của nhiều bạn thí sinh, đề thi năm nay có sự cân bằng giữa kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng. Riêng môn ngữ văn được nhiều bạn nhận xét có tính mở, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của cá nhân mình. Dù vẫn có những câu hỏi cần nhiều thời gian suy luận, nhưng nhìn chung, đề thi được đánh giá gần gũi với thực tế học tập và cuộc sống, khuyến khích học sinh phát huy khả năng tư duy thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức. Bạn Phan Thanh An, thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Nghĩa là đề này tương đối là cũng được với học sinh, nhưng mà có lẽ đoạn văn thì kiểu hơi chiều tượng thế thôi. Thì em thấy là bài văn là thiết thực với đời thường hơn.
0: Không chỉ môn ngữ văn, các môn thi còn lại cũng để lại nhiều cảm nhận khác nhau đối với các thí sinh. Nhiều bạn cho rằng đề thi năm nay có sự văn hóa rõ hơn so với những năm trước, vừa bảo đảm yêu cầu xét tuyển, vừa tạo cơ hội để học sinh thể hiện đúng năng lực của mình. Sau khi hoàn thành các bài thi, điều khiến các bạn cảm thấy hài lòng nhất là đã giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi và cố gắng làm bài hết khả năng. Với các bạn, đây không chỉ là một kỳ thi chuyển cấp mà còn là trải nghiệm giúp rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng vượt qua áp lực. Trong lúc chờ kết quả, điều các bạn mong muốn nhất là những nỗ lực của mình sẽ được ghi nhận bằng một kết quả thật xứng đáng. Bạn Nguyễn Trần Yến Nhi, thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 đến năm 2027 cho hay.
3: Cũng có phần khó hơn đề năm ngoái thì dễ hơn, và em nghĩ là em làm được thì sẽ đạt được điểm tốt.
0: Đối với những học sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên, kỳ thi năm nay càng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi các bạn phải đầu tư nhiều thời gian cho môn chuyên bên cạnh các môn thi chung. Qua từng môn thi, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chuyên vẫn đảm bảo tính chọn lọc, bám sát định hướng phát triển tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Dù kết quả vẫn còn ở phía trước, nhưng việc hoàn thành kỳ thi cũng là dấu mốc ghi nhận những tháng ngày miệt mài học tập và theo đuổi mục tiêu của mỗi bạn. Bạn Ngô Nguyễn Khoa Anh, thí sinh thi chuyên toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ.
4: Hôm nay là em thi chuyên toán, vì em thấy đề năm nay đối với em là nó sẽ dễ hơn mấy đề chuyên tính khác, tại do năm nay em thấy là em làm tốt hơn đề thử của mấy tính khác.
0: Khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 đến 2027, các thí sinh đang bước vào khoảng thời gian chờ đợi kết quả với nhiều cảm xúc khác nhau. Các bạn tự tin với phần làm bài của mình, cũng các bạn vẫn còn những băn khoăn sau từng môn thi. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc hoàn thành kỳ thi cũng là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua. Đây không chỉ là dấu mốc khép lại cho những năm học ở bậc trung học cơ sở, mà còn mở ra cánh cửa mới trên hành trình học tập phía trước. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận kết quả và tiếp tục nuôi dưỡng những mục tiêu mới trong chặng đường sắp tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn mang đến nhiều khoảng thời gian tự do hơn sau một năm học bận rộn. Đây cũng là lúc các bạn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi, khám phá những điều mới mẻ. Bên cạnh các lớp học năng khiếu, hoạt động thể thao hay những chuyến đi cùng gia đình, đọc sách vẫn là một lựa chọn nhiều thiếu nhi duy trì trong kỳ nghỉ hè. Không còn áp lực của những bài kiểm tra hay lịch học dày đặc, việc cầm trên tay một cuốn sách lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp mỗi bạn có thêm những giờ phút thư giãn, nhưng vẫn tiếp nhận được nhiều kiến thức bổ ích. Những năm gần đây, văn hóa đọc trong thiếu nhi được chuyển biến tích cực hơn. Nhiều thư viện, trường học, nhà văn hóa, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã mở thêm các không gian đọc sách miễn phí, tổ chức ngày hội đọc sách, câu lạc bộ kể chuyện, giới thiệu sách hay các hoạt động giao lưu với tác giả. Thay vì chỉ mượn sách rồi mang về, nhiều bạn còn được tham gia các trò chơi, cuộc thi tìm hiểu nội dung sách hay chia sẻ cảm nhận sau khi đọc. Những hoạt động này giúp việc đọc không còn là một công việc đơn lẻ, mà còn trở thành một trải nghiệm thú vị, tạo ra cơ hội để các bạn cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau.
0: Đối với thiếu nhi, mỗi cuốn sách đều mở ra một thế giới mới, có cuốn đưa chúng mình đến với thiên nhiên, giúp hiểu thêm về động vật, thực vật và môi trường sống xung quanh mình. Có cuốn kể những câu chuyện lịch sử, giúp các bạn hiểu hơn về truyền thống của dân tộc. Cũng có những cuốn sách khoa học, kỹ năng sống, hay sách khám phá vũ trụ, công nghệ, khiến trí tò mò được khơi dậy và thôi thúc chúng mình tìm hiểu thêm nhiều điều mới.
1: Đọc sách trong dịp hè còn giúp duy trì thói quen học tập một cách tự nhiên. Sau nhiều tuần nghỉ ngơi, nếu hoàn toàn không tiếp xúc với sách, việc quay lại trường học vào năm học mới đôi khi sẽ gặp khó khăn hơn. Chỉ cần dành khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày để đọc một vài trang sách, các bạn vẫn có thể giữ được khả năng tập trung, mở rộng vốn từ và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để việc học trong năm học mới trở nên thuận lợi hơn.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, thiếu nhi chúng mình hôm nay có rất nhiều lựa chọn để giải trí, điện thoại thông minh, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến hay các nền tảng video ngắn luôn mang đến những nội dung hấp dẫn chỉ trong vài giây. Điều đó khiến việc dành thời gian cho sách đôi khi trở thành một thử thách. Tuy nhiên, điểm khác biệt của việc đọc nằm ở chỗ mỗi cuốn sách đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ, tưởng tượng và kết nối thông tin, thay vì tiếp nhận nhanh rồi quên nhanh. Việc đọc giúp chúng mình ghi nhớ lâu hơn, biết đặt câu hỏi và hình thành cách nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau.
1: Văn hóa đọc không chỉ được hình thành từ số lượng sách đã đọc, mà còn từ cách mỗi bạn lựa chọn và tiếp nhận nội dung. Một cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích và nhu cầu sẽ mang lại nhiều giá trị hơn việc cố gắng đọc nhiều nhưng không hiểu hoặc không hứng thú. Vì vậy, trong kỳ nghỉ hè, các bạn có thể bắt đầu từ những cuốn sách mình yêu thích, sau đó mở rộng dần sang các lĩnh vực khác như lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, văn học hay khám phá thế giới. Điều quan trọng không phải là đọc thật nhanh, mà là đọc để hiểu, để suy ngẫm và áp dụng những điều tích cực vào cuộc sống hàng ngày.
0: Không những thế, gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng văn hóa đọc. Một góc nhỏ trong nhà dành cho sách, khoảng thời gian cả gia đình cùng đọc hoặc những buổi trò chuyện về cuốn sách vừa hoàn thành đều có thể tạo nên thói quen tích cực cho thiếu nhi. Khi người lớn cùng đọc sách với con, cùng lắng nghe những câu chuyện mà các bạn vừa khám phá, việc đọc sẽ trở thành một hoạt động gắn kết thay vì chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành.
1: Nhà trường và các địa phương cũng đang từng bước tạo thêm nhiều cơ hội để sách đến gần hơn với thiếu nhi. Nhiều mô hình thư viện được mở ra trong dịp hè, xe thư viện lưu động, tủ sách cộng đồng hay các chương trình đổi sách đã giúp nhiều bạn dễ dàng tiếp cận với nguồn sách phong phú. Đây không chỉ là nơi mượn sách, mà còn là không gian để các bạn gặp gỡ, chia sẻ niềm yêu thích đọc sách và cùng nhau hình thành những thói quen tích cực hơn nữa.
0: Khi nghỉ hè trôi qua rất nhanh, sau những chuyến đi, những buổi sinh hoạt, những giờ vui chơi cùng bạn bè, một cuốn sách hay vẫn có thể trở thành người bạn đồng hành đáng quý. Mỗi trang sách được mở ra là thêm cơ hội để khám phá điều mới, hiểu thêm về cuộc sống và hiểu hơn về chính mình.
1: Và chỉ khi văn hóa đọc được duy trì từ những điều giản dị trong mùa hè, các bạn không chỉ tích lũy thêm kiến thức, mà còn rèn luyện khả năng tư duy, sự kiên nhẫn và thói quen học tập suốt đời. Đó cũng là hành trang ý nghĩa để thiếu nhi chúng mình tự tin bước vào năm học mới với nhiều trải nghiệm, hiểu biết và những ước mơ tiếp tục được nuôi dưỡng từ từng trang sách.
0: Chuyên mục Tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Gia Lai khai mạc hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ tư, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục chính kết nối khu đô thị CK54, khu công nghiệp Trà Đa đến trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ. Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án của tỉnh được phân bổ kế hoạch vốn lớn trong năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh công tác kiểm tra an toàn đập và hồ chứa thủy điện, chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận nỗ lực của xã Con Chiên trong triển khai các giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 3 tháng 7, tỉnh ủy Gia Lai đã tiến hành hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ tư để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sa Lan Chung, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, hội nghị lần thứ tư có ý nghĩa rất quan trọng, bên cạnh tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị sẽ xem xét cho ý kiến đối với nhiều nội dung rất quan trọng như điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề án điều chỉnh bổ sung nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định công bố công khai quyết toán năm 2025 của tỉnh ủy. Theo Bí thư tỉnh ủy, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc ổn định tổ chức mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ nhân dân và năng lực kiến tạo phát triển. Bên cạnh đó, việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị chuyển sang yêu cầu có sản phẩm, giá trị, đóng góp cụ thể. Đối với tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, yêu cầu này ngày càng cấp thiết. Không gian phát triển rộng hơn, dư địa lớn hơn, khối lượng công việc, yêu cầu quản trị và đòi hỏi của người dân doanh nghiệp cũng cao hơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp thiết thực, nhất là các giải pháp hiệu quả khả thi có thể triển khai ngay và tạo chuyển biến thực chất. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
2: Đánh giá đúng thực chất kết quả 6 tháng đầu năm, chỉ rõ những kết quả nổi bật cần phát huy, những hạn chế lớn phải khắc phục, những điểm nghẽn lớn đang cản trở phát triển và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Xác định rõ kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng RRDB năm 2026 đạt 10,2% đã đề ra từ đầu năm. Từng ngành, từng địa phương cần xác định rõ dư địa tăng trưởng, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ hoàn thành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thảo luận sâu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc điểm nghẽn, nhất là về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ các công trình dự án trọng điểm. Cần tập trung cho ý kiến về giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nghị quyết số 57 gắn với yêu cầu cấp tỉnh phải rõ hơn vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, kiểm tra, cấp xã phải mạnh hơn về năng lực phục vụ nhân dân, giải quyết việc tại cơ sở chuyển đổi số phải gắn với dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, quy trình liên thông, kết quả đo đếm được.
1: Báo cáo tại hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm nay trong điều kiện còn nhiều khó khăn, toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực quyết tâm đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,21%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.500 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ du lịch thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Bộ máy sau sắp xếp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng phát triển của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa thật sự bền vững. tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư đất đai, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là những điểm nghẽn lớn. Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng còn phát sinh những vấn đề mới, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân lực, phân định thẩm quyền, trách nhiệm và năng lực thực thi ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đóng góp những ý kiến để tỉnh Gia Lai đảm bảo tăng trưởng và phát triển theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra và tham gia góp ý kiến vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ định Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Tối hôm qua 2 tháng 7 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đông đảo võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ các võ đường câu lạc bộ trong tỉnh. Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 quy tụ hơn 800 võ sư, huấn luyện viên và võ sinh của 74 võ đường câu lạc bộ tranh tài ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Ở nội dung đối kháng, các vận động viên thi đấu theo 3 nhóm tuổi gồm 13 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi và từ 18 đến 40 tuổi. Mỗi đơn vị được đăng ký một vận động viên ở từng hạng cân. Đối với nội dung quyền thuật, các vận động viên được chia thành 4 nhóm tuổi từ 6 đến 40 tuổi tham gia biểu diễn các bài quyền tay không, quyền binh khí bắt buộc, quyền tự chọn, quyền tập thể và đối luyện. Được duy trì tổ chức thường niên, giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung đã trở thành sân chơi uy tín của các võ đường câu lạc bộ mang nguồn gốc võ cổ truyền Bình Định. Giải đấu không chỉ là dịp để các võ sư, huấn luyện viên và võ sinh thể hiện bản lĩnh, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần bảo tồn phát huy những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, lan tỏa tinh thần thượng võ và quảng bá hình ảnh vùng đất con người Gia Lai đến với đông đảo người dân du khách. Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 diễn ra đến hết ngày 9 tháng 7 này, hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ và gìn giữ di sản văn hóa cổ truyền Bình Định.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định số 2782 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục chính kết nối khu đô thị CK54, khu công nghiệp Trà Đa đến trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ. Dự án đường trục chính kết nối khu đô thị CK54, khu công nghiệp Trà Đa đến trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư xây dựng 640 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các phường Pleiku, Thống Nhất và xã Biển Hồ trong giai đoạn 2025-2029. Dự án bao gồm hai tuyến đường Tôn Thất Thuyết và Ngô Quyền với tổng chiều dài tuyến khoảng 9,3 km. Trong đó, đường Tôn Thất Thuyết có điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giáp khu đô thị CK54, chiều dài tuyến khoảng 3,4 km và đường Ngô Quyền có điểm đầu giao với đường Lý Thường Kiệt, điểm cuối giao đường Tôn Đức Thắng, chiều dài tuyến khoảng 5,9 km. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị, đường phố chính thư yếu, mặt đường bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông. Khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ khu công nghiệp Trà Đa, đồng thời thúc đẩy khai thác hiệu quả khu đô thị CK54, tăng cường kết nối hạ tầng thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa bền vững khu vực đô thị Pleiku.
0: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao thực hiện trên 20.362 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt trên 5.110 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 21,1% kế hoạch vốn do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Để bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026 từ 10,2% trở lên. Đặc biệt, tỉnh đang chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án được phân bổ kế hoạch vốn lớn trong năm 2026, như dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát. dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới, dự án xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện kênh mương thủy lợi, dự án đường ven biển đoạn Cát Tiến Diêm Vân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn thiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, gắn tiến độ thi công với nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
1: Trong định hướng quy hoạch đô thị Pleiku mở rộng với quy mô khoảng 863,6 km2 và dân số hơn 440.000 người, phường An Phú được xác định là cửa ngõ phía đông, giữ vai trò là một trong những khu vực động lực mở rộng không gian đô thị. Với vị trí nằm trên trục quốc lộ 19 kết nối các tuyến giao thông liên vùng và hành lang kinh tế phía đông, An Phú có điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ logistics. Phường An Phú có quỹ đất hơn 3.249 ha, địa hình tương đối bằng phẳng, tạo dư địa phát triển các khu đô thị, trung tâm logistics, kho vận và công nghiệp chế biến nông sản. Cùng với việc kết nối các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cửa khẩu Lệ Thanh và đường tránh phía đông, An Phú được kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương quan trọng của Bắc Tây Nguyên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Pleiku mở rộng trở thành đô thị động lực, trung tâm kết nối vùng và cực tăng trưởng mới của tỉnh Gia Lai.
0: Nhằm mở rộng không gian thương mại, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và kích cầu tiêu dùng nội địa, trong năm 2026 này, tỉnh Gia Lai dự kiến triển khai 7 dự án hạ tầng thương mại trọng điểm gồm các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ quản lý quỹ đất và chịu trách nhiệm triển khai 5 dự án gồm chợ Bình Dương, chợ An Phước, chợ trung tâm phường Ayun 3, siêu thị Go tổng hợp và trung tâm thương mại Diên Hồng. Hai dự án còn lại là chợ khu B1 An Phú Thịnh và chợ Yên Thế do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện. Để bảo đảm các dự án được triển khai đúng kế hoạch, Sở Công Thương đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư, xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết theo từng tháng, đồng thời duy trì chế độ báo cáo định kỳ nhằm kịp thời phát hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai và thủ tục hành chính.
1: Tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa công nghệ số vào phát triển công nghiệp và dự kiến triển khai thí điểm mô hình khu công nghiệp thông minh trong năm 2026 này. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh sẽ chủ trì xây dựng mô hình khu công nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, giám sát hoạt động sản xuất, khai thác dữ liệu và điều hành vận hành khu công nghiệp. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Việc thí điểm mô hình này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý khu công nghiệp mà còn tạo nền tảng thu hút các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh.
0: Hiện nay, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh phát triển nghề nuôi ong mật theo hướng hàng hóa, đặc biệt là những vùng cà phê có diện tích lớn. Việc kết hợp giữa trồng trọt và nuôi ong đang mở ra hướng gia tăng giá trị trên cùng một diện tích sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Hiện toàn tỉnh có khoảng 90.000 đàn ong với sản lượng mật đạt gần 2.200 tấn mỗi năm. Nguồn hoa tự nhiên dồi dào cùng vụ mùa ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô đàn ong, khai thác hiệu quả nguồn mật. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, sản phẩm mật ong còn được tiêu thụ tại nhiều địa phương khác và tham gia xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo phân cấp quản lý nhà nước đối với các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, vận hành hồ chứa của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Trước mùa mưa bão năm nay, Sở Công Thương đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá an toàn đập và hồ chứa thủy điện, công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026 của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Ba Trí.
1: Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Gia Lai vừa tiến hành kiểm tra thực tế công tác đánh giá hiện trạng an toàn hồ đập thủy điện, quy trình vận hành hồ thủy điện, quá trình bảo trì đập và các thiết bị vận hành đập như hệ thống cửa van cung, cầu trục xử lý sự cố, hệ thống điện tự dùng khi mất điện lưới của các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đoàn dành nhiều thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp năm 2026 tại mỗi công trình. Việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. việc chuẩn bị vật tư thiết bị cho công tác phòng chống thiên tai theo các nội dung phương án được phê duyệt, nhất là phương tiện thông tin liên lạc, vật liệu cứu hộ công trình khi có sự cố. Việc bố trí và huy động nhân lực để sẵn sàng thực hiện công tác phòng chống mưa, bão, lũ tại đơn vị. Đảm bảo an toàn hệ thống kênh dẫn, kênh xả và hạ lưu nhà máy. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê Canát cho hay.
3: Đơn vị phải tuân thủ theo các cái quy định mà các cấp các thẩm quyền đã ban hành. Và trong cái quá trình mà thực hiện các cái phương án phòng chống thiên tai, chống ngập lụt ở cái vùng hạ du thì hàng năm công ty đều xin các cơ quan hữu quan phê duyệt cái phương án ứng phó. Năm nay thì là chúng tôi cũng đang thuê đơn vị tư vấn cập nhật lại cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế, lập lại cái chính quyền địa phương hai cấp thì là nó có thay đổi về các cái địa giới hành chính của các địa phương so với lại cái phương án đã được phê duyệt trước đây.
1: Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương cũng quan tâm kiểm tra việc xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cảnh báo về vận hành xả lũ để nhân dân phía hạ lưu có biện pháp ứng phó kịp thời. Ông Trần Thúc Khanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Lưu ý nhất là vấn đề là mình phải tuyên truyền vận động cho những cái người dân ở vùng có thể ảnh hưởng tới vận hành hồ. Thì tuyên truyền người ta để mà người ta biết được cái quá trình vận hành xả hồ và các cái tín hiệu thông tin là báo xả lũ là cho người dân nắm được, khảo sát được. Và riêng công ty thì cũng phải chấp hành tuyệt đối với vấn đề vận hành quy trình hồ chứa theo đúng tuân thủ quy định pháp luật và không có thể là lơ là chủ quan bị động. Thì thường xuyên lại là rất mùa mưa áo là phải diễn tập ứng phó, phối hợp với chính quyền địa phương là phối hợp diễn tập ứng phó cho nó nhuần nhuyễn. Khi có tình huống xảy ra thì cái chuyện đó là chỉ cần là thực hiện theo cái quy trình đã có sẵn thì cái vấn đề nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận hành hồ chứa thủy điện.
1: Theo phân cấp quản lý nhà nước đối với các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, vận hành hồ chứa của 39 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Tuy nhỏ về quy mô nhưng nếu không đảm bảo an toàn, không chuẩn bị kỹ phương án phòng chống thiên tai, thì bất cứ hồ đập thủy điện nào khi xảy ra sự cố cũng đều gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân ở phía hạ du hồ chứa. Do đó, việc Sở Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập và hồ chứa thủy điện, công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026 của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trước mùa mưa bão năm nay là rất cần thiết, nhằm phát huy vai trò của chủ đầu tư đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Ông Trần Thúc Kham, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Sở Công Thương kiểm tra sớm để mà trường hợp các cái công ty có chưa chuẩn bị, chưa ứng phó, chưa diễn tập thì cũng nhắc nhở kịp thời, nhắc nhở các cái đơn vị quản lý vận hành hồ đập để có cái phương án diễn tập trước khi mùa mưa bão vào. Thì đến thời điểm này thì kiểm tra cũng khoảng được 40% cái khối lượng công việc đề ra theo kế hoạch và đến cuối tháng 7 năm nay là chỉ kết thúc cái chương trình kiểm tra toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh.
1: Năm 2025 vừa qua, nhờ công tác kiểm tra đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão được chú trọng, nên khi thiên tai bão lũ xảy ra, tất cả hồ đập nói chung, hồ đập thủy điện nói riêng trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo an toàn, không có sự cố gây nguy hiểm cho hạ du. Năm nay, bằng việc triển khai sớm công tác kiểm tra đánh giá an toàn đập và hồ chứa thủy điện, Sở Công Thương tiếp tục phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước trong công tác này, đảm bảo các công trình an toàn trước thiên tai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác kiểm tra an toàn đập và hồ chứa thủy điện chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, xã Con Chiên đã chủ động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Từ những công trình hạ tầng thiết yếu đến các mô hình hỗ trợ sinh kế, nguồn lực đầu tư đã và đang tạo động lực giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước đổi thay, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện về kết quả của chương trình này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Con Chiên đã triển khai 12 dự án hỗ trợ sinh kế, giúp 141 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ. Mỗi hộ nhận 2 con bò sinh sản cùng với hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh và phát triển đàn. Điểm đáng chú ý là địa phương không chỉ trao con giống mà còn gắn trách nhiệm của người dân trong việc chăm sóc, theo dõi và nhân đàn. Chị Clay ở làng Cơ Tu, xã Con Chiên, chia sẻ.
5: cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ gia đình em con hai con bò. Bây giờ hai con bò của em đã đẻ được hai con rồi, em rất là cảm ơn.
1: Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia còn góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu của địa phương. Đường giao thông được đầu tư giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Các công trình dân sinh từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ông Noa, bí thư trưởng thôn Làng Đen, xã Con Chiên nói.
6: Đảng nhà nước quan tâm đầu tư nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đường nhà nước đầu tư, vấn đề học hành không đóng học phí, rồi giúp người dân an sinh xã hội, tức là vấn đề là chăn nuôi rồi trồng trọt, người ta tập huấn, người ta hướng dẫn. Đây là chủ trương Đảng nhà nước rất là quan tâm đến người dân để nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thay đổi được đời sống của người dân.
1: Theo dự kiến, danh mục đầu tư giai đoạn 2026-2030 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Con Chiên được đề xuất bố trí khoảng 152 tỷ đồng để triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm nhằm cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, nguồn vốn sẽ ưu tiên đầu tư các lĩnh vực thiết yếu như giao thông, trường học, định canh định cư, hạ tầng thương mại, thủy lợi và chuyển đổi số. Riêng lĩnh vực giao thông dự kiến được bố trí gần 66,9 tỷ đồng, dự án định canh định cư tập trung 45 tỷ đồng, xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Con Chiên 30,8 tỷ đồng. Việc dự kiến phân bổ nguồn lực lớn trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo điều kiện để Con Chiên tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Võ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Chiên cho biết.
7: Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Con Chiên, cái hiệu quả mang lại thì nó rõ nét ở hai cái lĩnh vực lớn. Một là về đầu tư cơ sở hạ tầng, mà nhất là giao thông. Cái này góp phần rất là thuận lợi cho người dân trong cái việc là lưu thông cũng như là phục vụ cho sản xuất và đời sống. Cái thứ hai đó là các cái dự án nó liên quan về sinh kế. Thì cái này thì nó mang lại hiệu quả rất là rõ rệt. Mà trên địa bàn xã Con Chiên thì nhất là các cái dự án sinh kế để hỗ trợ về chăn nuôi. Thì cái này thì nhiều cái hộ gia đình thuộc cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng thì cũng nhờ cái nguồn lực này người dân người ta đã thoát nghèo và nó giảm cái tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã trong cái giai đoạn vừa qua.
1: Với các chương trình hỗ trợ từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang tạo động lực mạnh mẽ cho Con Chiên phát triển. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sinh kế được hỗ trợ đúng hướng và người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, đó cũng là nền tảng để vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của xã Con Chiên trong triển khai các giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
8: Sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 10 giờ sáng nay, ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến bão, đến 10 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam, Đông Nam. Sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm 16 độ Vĩ Bắc, 107 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc,
0: 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, tác động đối với hoạt động trên biển khu vực chịu tác động. Vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, từ đêm 3 tháng 7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển khu vực chịu tác động. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều ngày 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,3-0,5 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250 mm, cục bộ trên 350 mm. Tác động chính, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển. Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị, các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-33 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1,5-2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: GDP 6 tháng cả nước đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,18%. Điểm sáng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Thành phố Đà Nẵng trao quyền cho cấp xã để tăng tốc các dự án động lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Tuyên Quang trước việc gần 300 học sinh của trường chuyên Tuyên Quang đạt điểm từ 9 đến 10 môn toán. Trong phần tin thế giới, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này. Trung Quốc ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, làm bạn đồng hành với con người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Belarus ngày 3 tháng 7, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Alexander Lukashenko. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Alexander Turchin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Natalia Kuchanova và Chủ tịch Viện đại biểu Igor Sergeyevsko. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của Ban Tuyên giáo và dân vận cấp tỉnh, cấp xã. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nêu rõ, hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ trong toàn ngành nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các học viên cần xác định tham gia hội nghị không chỉ để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian một ngày rưỡi, các đại biểu sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm do các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp truyền đạt. Nội dung các chuyên đề được lựa chọn trên cơ sở bám sát tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao. Trình bày chuyên đề đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Vụ trưởng Vụ Dân chủ và Cơ quan Nhà nước Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Phú Trường cho biết, để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới khi đất nước đặt mục tiêu trở thành nước phát triển nhanh, bền vững, có thu nhập cao vào năm 2045, cùng chủ trương đổi mới sắp xếp lại bộ máy tổ chức thì càng phải củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân. Ông Nguyễn Phú Trường cho rằng,
2: chúng tôi nhấn mạnh cái nhiệm vụ là chuyển từ tư duy vận động đơn thuần sang tư duy là đồng hành, kiến tạo, tạo cơ chế, tạo điều kiện để người dân được tham gia càng sớm, càng sâu vào việc xây dựng và thực thi chính sách. Đổi mới mạnh mẽ, phương thức nắm tình hình, dự báo và tham mưu chiến lược trên nền tảng khoa học, dữ liệu và chuyển đổi số. Rồi triển khai thực chất phong trào bình dân học vụ số, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân, hình thành môi trường dân vận số.
0: Sáng nay, Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm nay, GDP toàn nền kinh tế tăng 8,18%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay được dự báo là sẽ gặp nhiều thách thức. Phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay nhờ sự đóng góp tích cực của cả 3 trụ cột của nền kinh tế, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giữ vững vai trò bệ đỡ với giá trị tăng thêm 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh 6 tháng qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng hơn 10%, đóng góp hơn 33% vào tổng giá trị tăng thêm. Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với gần 10%. Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào nước ta đến ngày 30 tháng 6 đạt gần 35 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
3: ta thấy rằng là những cái động lực tăng trưởng cũ vẫn được duy trì từ xuất khẩu cho đến đầu tư và tiêu dùng được duy trì như vậy, thì cái con số này cho thấy là chúng ta đã duy trì tốt những cái động lực tăng trưởng cũ, và bên cạnh đó nó được thực hiện trên cái cơ sở kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định về mặt thâm hụt ngân sách và những cái chỉ số lớn của nền kinh tế, và chúng ta có những cái kỳ vọng là những cái tháng sau này sẽ tiếp tục duy trì được cái tốc độ này và chúng ta sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn cho cả năm 2026.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 vừa qua tuy có giảm 0,39% so với tháng trước, nhưng CPI 6 tháng đầu năm vẫn tăng 4,38% và lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
4: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhân vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
1: Theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nền kinh tế có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự điều động linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.
0: Như thông tin của Cục Thống kê vừa công bố, thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần

0: trong những tháng cuối năm nay. Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích, mời quý vị cùng nghe.
1: Báo cáo chính phủ tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mới đây, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc cần nhận diện đúng bản chất của hiện tượng nhập siêu thời gian qua ở ba điểm. Thứ nhất, nhập siêu hiện nay không chủ yếu đến từ tiêu dùng mà là nhập khẩu phục vụ cho sản xuất. Khi có khoảng 88% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng và linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu. Thứ hai, nhập siêu phản ánh sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu vào Việt Nam, khi nhiều tập đoàn doanh nghiệp công nghệ cao đang mở rộng sản xuất, nhập khẩu dây chuyền thiết bị, nguyên liệu đầu vào để hình thành năng lực sản xuất mới tại Việt Nam. Và thứ ba, thông qua nhập siêu đã cho thấy hạn chế lớn trong cơ cấu sản xuất vẫn đang chủ yếu là gia công lắp ráp mà chưa tham gia sâu vào các khâu chuỗi có giá trị gia tăng cao hay chưa làm chủ được công nghệ. Theo giới phân tích, muốn giảm nhập siêu và tiến đến cân bằng cán cân thương mại trong ngắn hạn, ngay trong năm nay, thì phải nhận diện rõ nguyên nhân và có ngay các biện pháp giảm chi phí cũng như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Giải pháp của nhiều địa phương chính là phát huy lợi thế, tìm cách để giảm chi phí cho hàng hóa xuất nhập khẩu, như chia sẻ của ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
2: Tập trung giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cảng biển, logistics và kết nối giao thông, tăng cường liên kết giữa các phương thức vận tải, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động logistics, hải quan và xuất nhập khẩu. Qua đó thì giảm thời gian lưu thông hàng hóa, chi phí vận chuyển, lưu bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.
1: Tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường xuất khẩu gắn với tận dụng các ưu đãi từ thị trường 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã có hiệu lực được ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh là giải pháp trọng tâm.
3: Khu vực doanh nghiệp trong nước cần được hỗ trợ mạnh hơn để giữ vai trò chủ đạo và tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu xuất khẩu. Và xúc tiến thương mại chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, không quảng bá sản phẩm mà phải kết nối thị trường, đúng nhà nhập khẩu, đúng kênh phân phối, có theo dõi sau xúc tiến và có chỉ tiêu cụ thể về hợp đồng, đơn hàng, các biên bản ghi nhớ và tiêu chuẩn thị trường và năng lực thực hiện của doanh nghiệp. Về thủ tục hải quan trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hết sức quan trọng. Cải tiến được bao nhiêu thì là có lợi cho doanh nghiệp và thủ đô và các địa phương trên đây.
1: Việt Nam đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng phần lớn vẫn đang ở các khâu gia công lắp ráp, trong khi các khâu có giá trị gia tăng cao như thiết kế, vật liệu, linh kiện, công nghệ lõi vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Vì vậy, để từng bước đưa cán cân thương mại trở lại xuất siêu và xuất khẩu bền vững, cần phải tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp nền tảng nhằm chủ động trong sản xuất nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu đầu vào. Thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và phối hợp chặt chẽ trong điều hành xuất nhập khẩu.
0: Về hoạt động kinh tế đối ngoại, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vừa ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do mở đường cho việc ký kết FTA.
4: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu duy trì tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 5 tỷ euro, trong đó Việt Nam xuất siêu 2 tỷ 500 triệu euro. Các nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc, điện, dược phẩm và máy móc cơ khí, trong khi Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như dệt may, giày dép và máy móc cơ khí.
0: Phóng viên Vũ Lợi thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa công bố danh mục 30 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế luồng xanh, gồm 26 thủ tục cấp tỉnh và lần đầu tiên thí điểm 4 thủ tục cấp xã. Việc triển khai từ ngày 1 tháng 7 được kỳ vọng tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành và các xã phường tổ chức thực hiện đúng quy định về thời hạn giải quyết theo cơ chế luồng xanh, gắn nhãn nhận diện ngay khi tiếp nhận hồ sơ để ưu tiên xử lý, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định liên quan nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới

0: thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính, có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, theo nghị quyết số 226 của Quốc hội, khu thương mại tự do Hải Phòng được áp dụng hàng loạt chính sách đặc thù vượt trội, tạo nền tảng pháp lý quan trọng, cho phép thành phố xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh có tính cạnh tranh quốc tế cao.
2: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Các nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước mà thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.
1: Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển, chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền Vững Châu Á - Thái Bình Dương, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1, ngay giai đoạn đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế.
3: Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa, và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực kia phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng, thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cơ hội này, và bản thân tôi chủ động là tôi đi mời các nhà đầu tư khác.
1: Với lợi thế về cơ chế đặc thù, cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, hôm qua tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dâng hương và bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để đưa đến Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Số mẫu được lấy từ 807 phần mộ liệt sĩ sau khi phân tích phân loại theo đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình. Cùng ngày tại Campuchia, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Kampong Cham tổ chức lễ bàn giao hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia do đội K-90 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 khẳng định kết quả này là sự thể hiện sự phối hợp hiệu quả, nghĩa tình giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phía Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trên mảnh đất từng khói lửa chiến tranh, hành trình tìm kiếm, xác định danh tính của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được thu nhận đều thắp lên hy vọng đưa những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương và được gọi đúng tên mình. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Sẽ những cơn mưa bất chợt của mùa hè Tây Bắc, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Him Lam, các tổ công tác vẫn miệt mài làm việc. Mỗi phần mộ đều được khai quật, lấy mẫu, bảo quản rồi hoàn nguyên theo đúng quy trình, cẩn trọng tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Sáng sớm ngày đầu tháng 7, khi những giọt sương còn đọng trên các hàng bì mộ, hơn 20 năm gắn bó với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Him Lam, quản trang Lò Thị Lịch lại lặng lẽ thắp nén hương thơm trên từng phần mộ.
7: chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Trong những cái ngày chiến dịch lấy máu hài cốt các anh hùng liệt sĩ này thì bản thân tôi thật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để làm sao xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân. Là một nhân dân ở đây rất chi là thương các anh lắm, bởi vì là hơn 70 năm rồi các anh hùng liệt sĩ ở riêng cái nghĩa trang Hiên Lam này là chưa một liệt sĩ nào xác định được danh tính. Nay Đảng nhà nước quan tâm như thế này để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ để các anh được trở về với đất mẹ thân thương.
6: Theo kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu hài cốt tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Từ đầu tháng 6 đến nay, các lực lượng đã lần lượt triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao.
8: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi và các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ.
9: Tôi rất được vinh dự khi được tham gia chiến dịch 500 ngày đêm và tôi sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định tên tuổi để trả về gia đình và quê hương.
10: Chúng tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đều lòng lòng với mong muốn sớm nhất để xác nhận danh tính các anh hùng liệt sĩ. Không kể ngày nắng hay mưa, chúng tôi sẽ cố hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chúng tôi được giao.
6: Mỗi mẫu phẩm là hy vọng đoàn tụ của một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi hơn nửa thế kỷ. Cán bộ trạm y tế Mường Thanh, trung tâm y tế Điện Biên Phủ Hà Mạnh Thường cho biết ngành y tế cũng đồng hành trong toàn bộ quá trình. Mỗi mẫu phẩm sau khi thu nhận đều được bảo quản nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.
11: Khi tham gia cái chiến dịch này thì tôi có một cảm xúc là rất biết ơn và cũng muốn là tìm lại tối đa những cái hài cốt của các chiến sĩ để có thể giúp các chiến sĩ xác định được danh tính, trở về được với quê hương, gia đình và để cho con cháu sau này biết tên tuổi của các chiến sĩ để tỏ cái lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đã giải phóng cái mảnh đất Điện Biên này, có cái nền hòa bình ngày hôm nay.
6: Với quyết tâm sắt đá, vượt nắng, thắng mưa, bằng mọi cách để sớm đưa các chú, các anh về với gia đình, quê hương. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Ban chỉ đạo xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chờ xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn nhất từ đầu chiến dịch, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
12: Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi xác định quyết tâm đây là một cái cơ hội để cho thế hệ con cháu trả ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì tổ quốc. Với tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Đình Trà đã phát động là chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo quân khu. Với số lượng lớn hơn 4.593 người mộ cần lấy danh tính và chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước 30 tháng 4 theo đúng ban chỉ đạo quân khu giao.
6: Hơn 70 năm sau chiến tranh, mỗi mẫu phẩm được thu nhận, mỗi bộ hồ sơ được số hóa sẽ là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ giám định ADN và cũng là nén tâm nhang thành kính trước anh linh các liệt sĩ sớm được gọi đúng tên mình, làm ấm lòng cho người mẹ, người thân sau bao năm mòn mỏi đợi chờ. Không một liệt sĩ nào bị lãng quên, đó là trách nhiệm thôi thúc cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở tỉnh Điện Biên, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn với lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc.
0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương với khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
13: Tính đến 17 giờ chiều qua, tổng số nguyện vọng được đăng ký đạt hơn 652.700. Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Với các ngành đào tạo giáo viên, nguyện vọng phải được xếp trong 5 vị trí đầu nếu muốn được xét tuyển. Sau thời gian đăng ký, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh quá tải hệ thống.
0: Trong diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông qua rà soát, Bộ nhận thấy kết quả môn thi toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ.
13: Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kịp thời thông tin. Hiện trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến số lượng điểm 10 môn toán của các thí sinh ở tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, tỉnh có gần 17.600 thí sinh thi môn toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 là của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 39 bị can trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Chánh Hưng. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh, nghệ danh là Tăng Nhật Tuệ. Ngoài ra, 9 người khác bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an đã triệt phá đường dây ma túy hoạt động tại các sạn, căn hộ, nhà thuê, bắt giữ 48 đối tượng. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú không quảng cáo sai sự thật, không cam kết quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện đối với các sản phẩm như sở hữu kỳ nghỉ, hợp đồng kỳ nghỉ hay là thẻ du lịch. Việc giới thiệu, tư vấn và ký kết hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo Cục Du lịch Quốc gia, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch hè. Trước đó, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
14: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều tối mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao 0,2 đến 0,4 mét. Cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ ngành khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến bão cho ngư dân, chủ động cấm biển khi cần thiết và đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện tại khu vực ven biển, đảo và các điểm nuôi trồng thủy sản. Trên đất liền, các địa phương cần rà soát khu vực sung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ đê điều, hồ đập, chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng thiết yếu. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhà ở không đảm bảo an toàn, đặc biệt là quan tâm đến người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đối với các địa phương ven biển, thành phố yêu cầu kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện thủy, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Và theo tin của phóng viên Vũ Miền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm hai ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá QN90568TS trên vùng biển cách phía nam đảo Khu Cô Tô khoảng 10 hải lý. Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khu vực xảy ra tai nạn có mưa lớn, gió mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sĩ tàu 322 vẫn nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, tăng cường quan sát trên mặt biển với quyết tâm sớm tìm thấy các ngư dân mất tích.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng nước chủ nhà đã công bố các thỏa thuận đầu tư lên tới 2.000 tỷ yên, tương đương với 12 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
17: Sau cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hôm qua, hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ định hướng hợp tác giữa hai nước, đồng thời công bố khoảng 130 văn kiện hợp tác, bao gồm các khoản đầu tư lên tới 2.000 tỷ yên, tương đương 12,4 tỷ đô la Mỹ từ các công ty Nhật Bản vào thị trường Ấn Độ. Mục tiêu cơ bản được nêu rõ đó là nhằm kích thích nền kinh tế Nhật Bản thông qua khuyến khích đầu tư vào Ấn Độ, một thị trường được kỳ vọng rất lớn. Tuyên bố chung cũng nêu rõ hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, nhấn mạnh 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác cụ thể, bao gồm chất bán dẫn, vấn đề đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và y tế. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh. Điều quan trọng hơn cả là việc hai bên cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đối tác, bổ sung cho nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Chúng tôi mong muốn cùng nhau kiến tạo tương lai cho cả Nhật Bản và Ấn Độ với sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. Kể từ năm tài chính 2023, đầu tư trực tiếp của các công ty Nhật Bản vào Ấn Độ đã duy trì ở mức trên 1.000 tỷ yên mỗi năm.
0: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ có chuyến thăm Iran và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 trong bối cảnh nước này đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, đồng thời tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng trong khu vực. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
18: Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Shehbaz Sharif là Tehran, nơi ông sẽ tham dự lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Sau chuyến thăm Iran, Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ tới Istanbul theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế, đồng thời trao đổi về tình hình hòa bình và an ninh khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shehbaz Sharif cũng sẽ phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm quảng bá tiềm năng đầu tư của Pakistan trong các lĩnh vực khu kinh tế đặc biệt, năng lượng, công nghệ thông tin, thương mại và tư nhân hóa. Liên quan đến chuyến công du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Arabi cho biết Pakistan đang tăng cường tham vấn với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy việc triển khai biên bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran được ký ngày 18 tháng 6 trước đó.
0: Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan hôm qua cho biết vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng này, tức là sau lễ tang của Đại giáo chủ Iran. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập.
19: Theo các nguồn tin, nhà trung gian Pakistan hôm qua đã tiết lộ rằng tuần thứ 3 của tháng 7 là khoảng thời gian đàm phán Mỹ-Iran được nối lại. Đây sẽ là cuộc đối thoại Mỹ-Iran lần thứ 3 kể từ khi hai bên đạt được và ký kết thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 17 tháng 6. Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Liban và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ. Thông tin này trùng khớp với thông báo trước đó do nhà trung gian Qatar công bố, trong đó khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ sớm nối lại đối thoại, nhiều khả năng là sau đám tang của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua công bố gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp, đánh dấu nỗ lực lớn nhất của chính phủ liên minh nhằm khôi phục đà tăng trưởng và duy trì vị thế đầu tàu của châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
20: gói cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, siết quy định nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chính phủ Đức, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2028, chương trình sẽ giúp một gia đình có 2 người đi làm và 2 con giảm khoảng 600 euro tiền thuế mỗi năm, với tổng quy mô giảm thuế khoảng 10 tỷ euro. Phát biểu khi công bố chương trình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định, mục tiêu của các cải cách là khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế và chuẩn bị cho nước Đức thích ứng với những biến động của giai đoạn phát triển mới.
21: Chúng tôi trong Liên minh cầm quyền đều thống nhất rằng nước Đức không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng tôi cũng thống nhất rằng các lực lượng chính trị trung dung phải chứng minh ngay từ bây giờ khả năng định hình, hiện đại hóa và đưa đất nước bước vào tương lai.
20: Thông điệp này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Đức trong bối cảnh mô hình tăng trưởng từng giúp nước này trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức. Dù kinh tế đã tăng trưởng trở lại sau 2 năm suy giảm liên tiếp, triển vọng vẫn khá thận trọng khi tăng trưởng năm nay được dự báo chỉ khoảng 0,5%. Bên cạnh chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và những bất ổn thương mại, Đức còn chịu sức ép từ cạnh tranh công nghệ, công nghiệp ngày càng quyết liệt giữa các nền kinh tế lớn. Trong khi các vấn đề cơ cấu như đầu tư trì trệ, chi phí sản xuất cao và già hóa dân số tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh.
0: Hải quân Mexico cho biết lực lượng này đã thu giữ khoảng 1,2 tấn cocaine ngoài khơi thuộc bang miền Nam Chiapas, đồng thời bắt giữ 8 đối tượng trong 2 chiến dịch truy quét tội phạm ma túy. Vài tháng trước, lực lượng Liên bang Mexico đã triển khai chiến dịch quy mô lớn tại khu vực này nhằm tìm kiếm manh mối liên quan đến 83 người di cư mất tích trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024. Giới chức Mexico cho biết các vụ thu giữ mới nhất nằm trong chiến lược tăng cường kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy trên biển. Kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức, Hải quân Mexico đã thu giữ khoảng 74 tấn cocaine trong các chiến dịch trên biển. Công ty Điện lực Tokyo thông báo sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm lần 3 việc thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân bằng cánh tay robot tại tổ nhà máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ngay trong tháng 7 này. Theo ước tính, hiện có khoảng 880 tấn mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân trong các tổ máy số 1 đến số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là những hỗn hợp gồm nhiên liệu hạt nhân nóng chảy trộn lẫn với các cấu trúc xung quanh. Một công ty công nghệ của Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực kích thước thật được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
22: Theo thông cáo báo chí của Ubitech, phiên bản cao cấp của robot có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3,8 tỷ đồng Việt Nam. Tất cả các phiên bản đều chỉ dành cho người mua và người dùng trưởng thành. Dòng sản phẩm này có 2 phiên bản nam và nữ. Robot này được cho là có khả năng thực hiện hơn 90% các chuyển động cơ bản của con người, được trang bị mô hình lớn trí tuệ nhân tạo cảm xúc đầu tiên trên thế giới để làm bạn đồng hành lâu dài, có khả năng nhận biết hơn 20 trạng thái cảm xúc cụ thể với tỷ lệ chính xác trên 90%. Mặc dù các robot này vẫn còn thiếu tự nhiên, nhưng thiết kế và chức năng của robot vẫn gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng hết sức ấn tượng với sự đổi mới này, cho rằng kỷ nguyên của robot cá nhân có lẽ đã bắt đầu một cách âm thầm và ngay bây giờ. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng robot được thiết kế như người bạn đồng hành về mặt cảm xúc có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giải quyết công việc hành chính quyền cấp xã ở Đà Nẵng bây giờ thì đã giải trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị đầu tư, quy hoạch đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề phát sinh của những dự án động lực quy mô hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng như Cảng Liên Chiểu, khu du lịch Làng Vân, khu thương mại tự do. Sự thay đổi chưa từng có về thẩm quyền và vị thế ấy đang mở ra kỳ vọng mới cho cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Long Phi có bài ghi nhận thực tế, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
23: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hòa Khánh, địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp, doanh nghiệp và dân số cơ học lớn, đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính. Nhiều thủ tục trước đây phải qua nhiều cấp trung gian, nay được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường. Đến thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường, ông Nguyễn Văn Công cho biết,
1: Tôi thấy cái không gian bố trí rất là phù hợp, rất là thoáng và người dân vào đấy cảm thấy rất là thoải mái, hướng dẫn liền rất là tận tình, rất là chú đáo, quá tuyệt vời luôn. Đến nơi và được hướng dẫn rất là cụ thể, mà tôi chỉ làm khoảng 10 phút là tôi về thôi. Tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ làm còn tốt hơn nữa trong những ngày sau.
23: Để có được những chuyển biến đó, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phải thích ứng rất nhanh với khối lượng công việc ngày càng lớn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không chỉ tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ sau khi kết thúc hoạt động cấp quận, đội ngũ cán bộ ở phường phải nhanh chóng làm chủ những lĩnh vực mới được phân cấp trong khi bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn. Thực tiễn sau một năm vận hành mô hình mới cho thấy, để chính quyền cơ sở phát huy đầy đủ vai trò và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao, việc trao thêm thẩm quyền cần đi đôi với đảm bảo nguồn lực tương xứng. Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh đề xuất.
2: Phân cấp ủy quyền thì phải phân theo nguồn lực thì địa phương mới tổ chức thực hiện được. Vì cái số lượng biên chế thì có những đó, nhưng mà công việc lên đây rất là nhiều thì cái tổ chức nó thì phải có nguồn lực, và nguồn lực xã hội tôi cho là cũng nên tính tới.
23: Điều đáng chú ý hơn cả là sau một năm vận hành mô hình mới, chính quyền cấp xã không chỉ được trao thêm việc mà còn được trao thêm những thẩm quyền gắn với sự phát triển lâu dài của địa phương. Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là minh chứng rõ nét khi trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của những dự án động lực quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Những dự án sẽ định hình cực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng trong tương lai. Đây là địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi hội tụ hàng loạt công trình chiến lược như cảng Liên Chiểu, khu du lịch Làng Vân, khu thương mại Tự Do, cùng nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Theo ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, cùng với việc phân cấp phân quyền, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đang định hình một vị thế mới cho chính quyền cấp xã, từ cấp thực thi trở thành một chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo không gian phát triển.
3: Được phân cấp mạnh hơn, phường Hải Vân đã chủ động tham gia sâu ngay từ đầu vào quá trình chuẩn bị, thẩm định và triển khai các dự án lớn, tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch, góp ý các nội dung liên quan đến khu thương mại Tự Do, phê duyệt dự toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ khoảng 500 cảng Liên Chiểu, Làng Vân, thì nhiều cái nội dung phát sinh tại cơ sở đã được xử lý trực tiếp, giảm đáng kể thời gian xin ý kiến qua nhiều cái tầng nấc trung gian.
23: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động từ cơ sở đang từng bước lan tỏa thành kết quả phát triển của toàn thành phố Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, xếp thứ 13 trong số 34 tỉnh thành phố cả nước và đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Dù kết quả này đến từ nhiều yếu tố, song việc bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, rút ngắn quá trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả điều hành đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới, đó là cùng với trao quyền phải tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu, tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu cho cơ sở, đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc và kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, không đáp ứng yêu cầu. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đây là điều kiện then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
4: Chúng ta rà soát lại tất cả cán bộ cấp cơ sở, giải quyết triệt đề cái tình trạng là nơi thiếu, nơi thừa cán bộ, và đặc biệt là bổ sung cán bộ mà có cái chuyên môn sâu cho các xã phường. Điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, đi cơ sở.
23: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ rộng hơn về không gian phát triển, mà còn mang trên mình kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước và đầu tàu phát triển của miền Trung. Cơ chế đặc thù đã được Trung ương trao, dư địa phát triển đang mở ra, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn dắt bởi một bộ máy hành động quyết liệt và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó cũng chính là chìa khóa để đánh thức những tiềm năng mới, đưa Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
0: Tiếp nối chương trình, như thường lệ, sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
24: Trang tin đầu tư tài chính.
25: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.117 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 84 đô la Mỹ một ounce ở trong nước. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào 148.400.000 đồng một lượng, bán ra 151.400.000 đồng một lượng, tăng tới 3 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với chốt phiên hôm qua.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.203 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, niêm yết giá mua vào ở mức 26.103 đồng và bán ra là 26.463 đồng một đô la, cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
25: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP dài khoảng 99 km. Về cơ cấu nguồn vốn, địa phương đề xuất nhà nước tham gia khoảng 16.286 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 14.018 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Khánh Hòa 1.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng, phần còn lại là 8.772 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay vẫn là diễn biến rung lắc nhẹ của VN Index ngay từ sớm, với sắc đỏ có phần lấn át trên bảng điện tử và trên nền thanh khoản thấp. Diễn biến các nhóm ngành cổ phiếu tiếp tục khá ảm đạm khi hầu như chỉ biến động nhẹ, ngoại trừ cổ phiếu PNG khi chịu áp lực bán tháo và giảm sàn về 58.700 đồng, khớp chỉ gần 0,9 triệu đơn vị và còn dư bán sàn lên tới hơn 10,7 triệu đơn vị sau hơn một giờ giao dịch. Nguyên nhân khiến cổ phiếu PNG lao dốc đến từ việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, công ty con của PNG, bị điều tra về hành vi buôn lậu kim cương. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.859,81 điểm, HNX Index ở mức 309,49 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường bất động sản, trước đây dòng tiền đầu cơ thường chạy theo các làn sóng tin đồn hạ tầng ảo, khiến giá đất nền vùng ven từng có những giai đoạn bị đẩy giá lên cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã trực tiếp giảm nhiệt các cơn sốt đất ảo. Dự báo nguồn cung khá dồi dào và giá bán cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Sự kiện quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển dự án, đồng thời tái định hình cấu trúc dòng tiền trên thị trường bất động sản dịch vụ và nhà ở khu vực phía Bắc. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Sawview Hà Nội đánh giá, bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm giúp loại bỏ các phân khúc đầu cơ ngắn hạn ăn theo hạ tầng tự phát. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp bất động sản lớn nhanh chóng khơi thông các dự án đang bị tắc nghẽn pháp lý, bổ sung nguồn cung căn hộ cho khu vực đô thị vốn đang khan hiếm. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội phân tích.
9: Cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm nó, cái đại đô thị hiện nay nó sẽ khắc phục được cái trước tiên là giao thông công cộng, nó sẽ đáp ứng. Cái nội đô đó nó hội đủ các yếu tố, đặc biệt là giao thông thì nguồn lực chúng ta không thiếu. Quan trọng bây giờ chúng ta phải có động lực như nào để khai thác được. Chúng ta đang có những cái cơ chế rất là đặc biệt, kiểu BT, đổi đất này hạ tầng.
5: Đi kèm với quy hoạch, Hà Nội đã công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác. Trước sự kiện này, các chuyên gia dự báo thị trường sẽ có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang sau quy hoạch. Một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý là trục phía sông Hồng, được kỳ vọng trở thành giải bất động sản cao cấp hàng đầu. Theo đó, xu hướng đầu cơ đất nền thuần túy sẽ giảm mạnh. Xu hướng tiếp theo là dòng tiền dài hạn sẽ tập trung vào phân khúc tại các đô thị vệ tinh công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên khi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đẩy mạnh triển khai. Tiếp đó, phân khúc bất động sản nhà ở phục vụ chuyên gia, khu công nghiệp và kho bãi logistics tại các cực phát triển này được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá bán các bất động sản sẽ được điều chỉnh theo hướng tiệm cận với nhu cầu của người ở thực. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng,
10: tôi rất tin tưởng rằng với cả cái việc mà chúng ta phê duyệt nhiều dự án trong thời gian vừa qua, một khối lượng sản phẩm nó rất lớn ra thị trường mà ta bán với giá cao cấp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là quan trọng của người mua, ta không có khả năng chi trả cái mức giá đấy, thì như trên thị trường có những dự án đang điều chỉnh giá giảm, đấy nó một xu hướng tất yếu.
5: Như vậy, quy hoạch lớn của Hà Nội không tạo ra những cơn sốt đất trong một sớm một chiều theo kiểu chu kỳ cũ, mà tạo ra nền tảng vững chắc nhất để thị trường bất động sản Hà Nội phát triển lành mạnh, minh bạch và có chiều sâu dựa trên các giá trị quy hoạch bền vững.
11: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
26: Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Áo với tỷ số 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Hai bàn thắng của Oyarzabal cùng pha lập công của Petro giúp đội bóng xứ Bò Tót giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Không chỉ tạo khác biệt trên hàng công, Tây Ban Nha còn cho thấy sự ổn định trên hệ thống phòng ngự trước đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn kiểm soát tốt thế trận, hạn chế tối đa những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Unai Simon. Sau trận đấu, huấn luyện viên de la Fuente hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng cũng nhắc nhở toàn đội không được phép chủ quan khi hành trình phía trước còn rất dài.
6: Tôi rất hài lòng với kết quả và cách các cầu thủ thi đấu. Nhưng đội bóng này vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi cần tiếp tục tiến bộ bởi những thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
26: Chiến thắng trước Áo tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiều ngôi sao trẻ đang trưởng thành nhanh chóng, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Ojayaban vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để tạo khác biệt. Tiền đạo của Real Sociedad, người lập cú đúp trong trận đấu này, cho rằng điều quan trọng nhất không phải là thành tích cá nhân mà là việc toàn đội hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
6: Tôi hạnh phúc khi có thể giúp đội bóng bằng những bàn thắng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Bây giờ toàn đội cần nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo.
26: Ở trận đấu sau đó, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng tiếp theo ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Ivan Perisic đưa Croatia vươn lên dẫn bàn trước, nhưng Ronaldo đã kịp thời đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng pha lập công trên chấm phạt đền. Khi nhiều người nghĩ hiệp phụ sẽ tới, Gonçalo Ramos trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Chia sẻ sau trận đấu, Ramos cho biết anh luôn thích những thời khắc áp lực của các trận đấu loại trực tiếp.
6: Đây là những trận đấu mà nếu không thắng, bạn sẽ phải về nhà. Tôi thích cảm giác của những trận đấu như vậy và luôn muốn đóng góp cho đội bóng ở những thời điểm quan trọng.
26: Bên cạnh dấu ấn của Ramos, chiến thắng của Bồ Đào Nha còn cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước một Croatia giàu kinh nghiệm và luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ.
6: Đây là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chất lượng. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ phản ứng khi bị dẫn bàn. Toàn đội đã thể hiện sự kiên nhẫn, niềm tin và cuối cùng được đền đáp bằng chiến thắng.
26: Vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bán đảo Iberia hứa hẹn sẽ là tâm điểm của những vòng đấu tiếp theo tại World Cup 2026. World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa vòng 32 đội, nhưng hàng loạt cột mốc lịch sử đã được thiết lập. Lionel Messi đang giữ kỷ lục ghi bàn tại World Cup với 19 pha lập công. Mbappe bám sát phía sau với 18 bàn sau cú đúp giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Tính riêng tại giải năm nay, Messi và Mbappe cùng có 6 bàn, chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Erling Haaland cũng để lại dấu ấn với bàn thắng thứ 5, giúp Na Uy lần đầu vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup. Trong khi đó, Harry Kane nâng tổng thành tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất là hành tinh lên 13 bàn. Bên cạnh những kỷ lục cá nhân, World Cup 2026 còn là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội, 104 trận đấu và 3 quốc gia đồng đăng cai. Những cột mốc mới được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Vòng 32 đội World Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai với 3 cặp đấu còn lại, gồm Australia gặp Ai Cập, Argentina đối đầu Cap Verde và Colombia chạm trán Ghana. Trong đó tâm điểm chú ý dồn về cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Argentina và hiện tượng Cap Verde. Sau vòng bảng thuyết phục với 3 trận toàn thắng, Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Lionel Messi nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi nghỉ ngơi ở trận đấu cuối vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ đang tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup năm nay. Chia sẻ trước trận đấu, chiến lược gia người Argentina khẳng định Cap Verde không phải hiện tượng nhất thời và xứng đáng có mặt ở vòng đấu này.
6: Chúng tôi không bất ngờ về Cap Verde. Họ là một đội bóng tốt, tổ chức chặt chẽ và đã chứng minh được năng lực của mình. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn và chúng tôi phải tiếp cận nó với sự tập trung cao nhất.
26: Ở phía bên kia chiến tuyến, Cap Verde đang viết nên chương đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi lần đầu dự World Cup đã có mặt ở vòng knockout. Đội bóng châu Phi cho thấy họ không đến Mỹ, Canada và Mexico chỉ để tận hưởng bầu không khí ngày hội. Huấn luyện viên Bubista tuyên bố các học trò của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận dù phải đối đầu với Messi và các nhà đương kim vô địch thế giới.
6: Chúng tôi không đến đây để tham dự cho vui. Cap Verde muốn chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng Argentina, nhưng sẽ tiếp tục chơi với sự tự tin và tinh thần đã đưa đội bóng đến vòng đấu này. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
12: Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, riêng phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.
13: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết GDP quý 2 đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước, điểm sáng đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái xuất siêu nhiều năm liên tiếp sang nhập siêu 16 tỷ 650 triệu đô la trong nửa đầu năm nay. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và từng bước đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái xuất siêu trong những năm tới. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua rà soát, Bộ nhận thấy kết quả môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ. Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin liên quan số lượng điểm 10 môn toán của các thí sinh ở Tuyên Quang. Cụ thể, Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan cho biết vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này, sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Khamenei. Một doanh nghiệp Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Đã có những ý kiến trái chiều cho rằng robot có thể dẫn tới sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HB nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
15: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, sút mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
17: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
15: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
5: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
17: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
5: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
17: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
5: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
17: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
5: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
17: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil có được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
5: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
18: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
12: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh, khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều tối mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao 0,2 đến 0,4 mét. Cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
1: Bản tin nông nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Ngành nông nghiệp tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm. Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 1. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, trồng trọt đạt kết quả khả quan, chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học, lâm nghiệp tăng trưởng khá, thủy sản duy trì đà tăng góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 35,9 tỷ đô la Mỹ. Đến cuối tháng 6, sản xuất lúa vụ đông xuân cơ bản hoàn thành với diện tích gieo cấy hơn 2,9 triệu ha. Năng suất ước đạt gần 7 tấn một ha. Sản lượng thu hoạch đạt hơn 20 triệu tấn. Diện tích gieo cấy lúa hè thu ước đạt 1,7 triệu ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Tổng đàn lợn đến cuối tháng 6 tăng hơn 2%. Tổng đàn gia cầm tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện đề nghị các tỉnh, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn, ảnh hưởng của bão số 1. Các địa phương tiếp tục thực hiện khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng, lưu ý chuẩn bị kỹ phương án tiêu úng cho các diện tích mạ lúa mới cấy, gieo xạ. Thực hiện bơm tiêu nước đệm trong khu vực hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ ngập lụt, phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để điều tiết nước. Tại thành phố Hải Phòng, trước diễn biến phức tạp của bão số 1, các địa phương ở đây đang khẩn trương chủ động sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhà ở không đảm bảo an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống bão, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản. Đối với các địa phương ven biển, thành phố yêu cầu kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các phương tiện vào bờ tránh trú an toàn. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Đặc khu Bạch Long Vĩ phải hoàn thành việc đưa người và phương tiện vào nơi an toàn trước 24 giờ ngày 3 tháng 7. Các địa phương ven biển còn lại hoàn thành trước 12 giờ ngày 4 tháng 7. Trước dự báo mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, tỉnh Lai Châu đang tăng cường kiểm tra các công trình trọng điểm, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các tuyến giao thông xung yếu, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du, bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện. Các đơn vị liên quan duy trì nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa để làm thực phẩm hoặc kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và công tác phòng chống dịch hại. Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
16: Thì việc vận chuyển nhân nuôi lưu trữ và phát tán cái đối tượng gây hại này là cái hành vi bị nghiêm cấm theo xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bị phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Nếu như mà cái hành vi trên đó mà là thương mại thì là sẽ bị phạt từ 6 tới 12 triệu đồng.
2: Hôm nay, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước vẫn giữ ổn định ở mức từ 60.000 đến 66.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động từ 61.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động từ 60.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Giá lúa trong nước hôm nay vẫn giữ ổn định. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá các giống lúa tươi phổ biến như IR 50404, Đài Thơm 8, OM18 đang duy trì ở mức từ 5.400 đồng đến 6.300 đồng 1 kg. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định. Cụ thể, gạo thơm 100% tấm giao động từ 347 đến 351 đô la Mỹ một tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Quý vị, chương trình Mùa vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng giá trị nông sản từ liên kết chuỗi là nội dung của câu chuyện trong ngày. Để hoa quả đặc sản xứ Lạng xứng với tiềm năng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong một nhịp sống nông thôn là câu chuyện về gìn giữ bản sắc phát triển du lịch nông thôn ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Câu chuyện trong ngày.

0: kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ. Từ những mô hình cụ thể, hiệu quả của cách làm này đang ngày càng được khẳng định. Khi nông sản không chỉ nâng cao chất lượng mà còn gia tăng giá trị, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển bền vững.
1: Tại xã An Khánh, thành phố Hải Phòng, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thâm canh cá rô phi theo tiêu chuẩn VietGAP đã mang lại những chuyển biến tích cực. Gia đình ông Phạm Trung Hiếu là một trong những hộ tham gia ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình. Không chỉ được hỗ trợ con giống, thức ăn và chế phẩm sinh học, gia đình còn được hướng dẫn thực hiện quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học, hạn chế sử dụng kháng sinh và hóa chất. Điều quan trọng hơn là cùng với việc chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã chủ động kết nối người nuôi với doanh nghiệp để hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, người dân yên tâm đầu tư sản xuất khi đầu ra được đảm bảo, giá trị sản phẩm cũng được nâng lên.
2: Khi tham gia thực hiện một mô hình, Trung tâm Khuyến nông thì cũng đã hỗ trợ và giới thiệu cho các doanh nghiệp để tạo ra một chuỗi sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất, tạo ra một phẩm an toàn để đưa ra cho người tiêu dùng.
1: Không chỉ ở vùng đồng bằng, các địa phương miền núi cũng đang phát huy hiệu quả mô hình liên kết chuỗi trong phát triển nông sản. Tại xã Triềng Khong, tỉnh Sơn La, cây nhãn đã trở thành cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và tham gia hợp tác xã. Anh Vũ Văn Duyên, xã viên hợp tác xã Hải Sơn cho biết, khi tham gia hợp tác xã, gia đình được hướng dẫn quy trình chăm sóc đồng bộ, được cung ứng vật tư với chi phí hợp lý và đặc biệt là được hợp tác xã đứng ra kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, chất lượng quả nhãn được nâng lên, giá bán ổn định hơn so với sản xuất riêng lẻ.
3: Gia đình nhà mình từ đợt vào hợp tác xã thì nó khá hơn hồi xưa, bởi vì tuân thủ theo quy trình chăm bón của hợp tác xã thì quả nhãn của mình đẹp hơn, mà cái đầu ra nó chắc chắn hơn, mà làm nó sạch thì người tiêu dùng yên tâm.
1: Theo ông Lê Danh Phúc, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo Minh ở xã Triềng Khong, tất cả các xã viên đều thực hiện nghiêm quy trình sản xuất VietGAP nhằm tạo ra sản phẩm đồng đều với chất lượng. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nhãn của hợp tác xã tiếp cận các chuỗi cửa hàng nông sản an toàn, hệ thống siêu thị và nhiều thị trường có yêu cầu cao. Không dừng lại ở sản xuất, hợp tác xã còn chủ động triển khai các giải pháp giải vụ thu hoạch, đồng thời đầu tư chế biến nhãn tươi thành long nhãn nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực tiêu thụ vào chính vụ và gia tăng giá trị sản phẩm. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
4: Thay đổi rõ rệt, tức là mình thấy kinh tế tất cả mọi người cuộc sống nó dễ sống hơn, làm theo mô hình VietGAP thực tế, đem những quả hàng đi đâu cũng mọi người đều chấp nhận.
1: Từ mô hình nuôi cá rô phi ở Hải Phòng đến vùng nhãn Sơn La, có thể thấy khi người nông dân được hỗ trợ về kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn và tham gia vào các chuỗi liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, giá trị nông sản được nâng lên rõ rệt. Liên kết chuỗi không chỉ giúp kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn giảm rủi ro về đầu ra, tạo động lực để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất. Trong bối cảnh nông nghiệp đang hướng tới phát triển hiện đại, xanh và bền vững, việc tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết chuỗi sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Khi các mắt xích từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ được gắn kết chặt chẽ, giá trị nông sản sẽ không ngừng được gia tăng, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
5: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi ngày có hàng loạt các loại hoa quả làm thủ tục nhập khẩu từ bên kia biên giới về qua cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là địa phương có rất nhiều loại hoa quả nổi tiếng từ bao đời như hồng Bảo Lâm, quýt Bắc Sơn, na dai Chi Lăng, lê Tràng Định, đào Mẫu Sơn, có sức cạnh tranh rất cao. Song hiện nay, nhiều loại cây đặc sản nổi tiếng này đang đứng trước nguy cơ thoái hóa, ảnh hưởng đến diện tích, chất lượng và năng suất. Việc mở rộng thị trường còn hạn chế. Giải pháp để những loại cây đặc sản lấy lại thế mạnh, trở thành động lực kinh tế đúng với giá trị vốn có, đủ sức cạnh tranh là việc làm vô cùng cần thiết. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuẩn bị đến mùa na đặc sản sắp tới. Mấy hôm nay, bà Vi Thị Thanh ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ngày nào cũng thức từ tờ mờ sáng. Đeo chiếc gùi sau lưng, bà bắt đầu lên núi chăm sóc cho từng gốc na mọc treo leo trên vách đá. Vụ na năm ngoái, gia đình bà thu hơn 100 triệu đồng từ tiền bán loại quả đặc sản. Nhờ có loại cây này liên tục trong nhiều năm trở lại đây, gia đình bà cũng như nhiều bà con đã xóa đói, giảm nghèo, làm giàu từ cây na. Bởi thế, việc chăm sóc loại cây đặc sản này luôn được đặc biệt chú trọng. Bà Vi Thị Thanh cho biết, đây là loại cây núi đá cho hiệu quả kinh tế cao, việc chăm sóc được quan tâm đặc biệt.
6: Khó chứ, khó sống lắm, lắm nó cũng chết, đi tưới nước. Trồng lần nào thì mình chỉ gieo hạt xong đến lúc nó lên cao như này mình đang đi trồng. Thì nếu mà cây to như này thì cũng phải gieo đến gần 2 năm mới mang đi trồng được, trồng cũng phải 2 năm nữa nó mới lại có quả.

0: Lạng Sơn có rất nhiều loại cây ăn quả đặc sản nổi tiếng từ xưa đến nay như lê, hồng, đào. Trong đó có những cây đặc sản mũi nhọn đem lại hiệu quả kinh tế từ nhiều năm nay như hồng Bảo Lâm, quýt Bắc Sơn, lê Tràng Định. Na Dài vùng núi đá Lạng Sơn được coi là cây đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nhờ có thu nhập cao từ cây na, cho nên gần như 100% số hộ ở các xã có trồng na đều có kinh tế khá giả, không còn hộ đói. Tuy nhiên, để sản xuất thành hàng hóa, có thể để được lâu dài, chờ giá bán cao hơn nữa thì việc thực hiện còn nhiều khó khăn. Quýt vàng cũng là cây đặc sản nổi tiếng được bà con các dân tộc ở Lạng Sơn trồng từ lâu. Vài chục năm trước, chỉ có vài trăm cây quýt ở các xã, nay thì nhiều xã đều trồng quýt, hình thành vùng chuyên canh ở Chiến Thắng, Nhất Hòa, Vũ Sơn. Với tổng diện tích hàng nghìn hecta, sản lượng đạt từ 3 đến 4.000 tấn quả một năm. Ông Dương Công Trung ở xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước đây thu từ 50 đến 70 triệu đồng từ tiền bán quýt một vụ.
1: Thu nhập của quýt đối với các hộ gia đình ấy, nó cũng thể hiện rõ ràng là cũng là một trong những cái cây chủ lực về cho phát triển kinh tế của gia đình, nhất là những gia đình có lấn lũng đồi.
0: Thế nhưng trong một vài năm gần đây, một số cây ăn quả đặc sản của Lạng Sơn đã bị thoái hóa, giảm nhiều tính cạnh tranh với hoa quả nhập ngoại. Ông Dương Thời Thịnh, người gắn bó lâu năm với ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn, nhận xét.
2: Cây quýt Bắc Sơn thì nó đặc tại các xã phục tráng lại cái cây quýt cái Bắc Sơn để làm sao mà đưa cái cây quýt Bắc Sơn cái chất lượng nó về hệ như cái vị trí ban đầu của nó.
0: Cây hồng không hạt Bảo Lâm, đào Mộ Sơn cũng vậy. Các loại cây này từng được nhiều người biết đến vì chất lượng ngon, ngọt, hiếm có, nhưng nay cũng ít khi thấy xuất hiện khi vào vụ. Nguyên nhân chủ yếu khi các loại cây ăn quả đặc sản bị suy thoái. Thứ nhất, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là vào sản xuất cây con, còn hạn chế. Mặt khác, việc trồng cây ăn quả thực tế vẫn còn tự phát. Trong đó, người dân tự tuyển chọn giống, mua trôi nổi, tự đem hạt về gieo, nên cây giống không đảm bảo. Mặt khác, trong khâu chăm sóc, bảo vệ, do ít vốn đầu tư lại không được hướng dẫn kỹ thuật. Người dân trồng cây với tập quán canh tác lạc hậu được chăng hay chớ. Trong khi ngày càng xuất hiện nhiều loại sâu bệnh như sâu đục thân cây hồng, rẹt, sáp đỏ ở cây quýt, bọ xít tàn phá làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây ăn quả. Thứ hai là nhu cầu thị trường, xây dựng quy hoạch vùng sản xuất và chế biến sản phẩm sau thu hoạch đối với cây ăn quả ở Lạng Sơn còn nhiều bất cập. Thực tế cho thấy thị trường tiêu thụ hoa quả Lạng Sơn những năm qua mặc dù đã có sự tăng trưởng rất lớn, chẳng hạn như với các loại quả đặc sản như na, quýt. Tuy nhiên phát triển thực tế vẫn không ổn định, nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm. Các cơ sở chế biến hoa quả sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh hầu như không có, chủ yếu chế biến thô, chất lượng thấp. Thực tế cho thấy, chế biến sau thu hoạch đóng yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Ông Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận xét.
3: Sau thu hoạch nó rất là quan trọng trong cái chuỗi về sản xuất nông nghiệp. Cũng chính vì vậy cho nên cái ngành công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch nhằm mục đích là giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị trong cái chuỗi sản xuất hàng hóa nông nghiệp.
0: Để giải quyết tình trạng này, lấy lại vị thế cho hoa quả đặc sản xứ Lạng, ngoài việc có các dự án phục tráng cây ăn quả, thiết nghĩ ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lạng Sơn cần có các giải pháp đồng bộ để các hộ dân chủ động sản xuất, kinh doanh, phân vùng quy hoạch đất sản xuất, chuyển giao kỹ thuật đến nông dân. Mặt khác, có các giải pháp đảm bảo việc chế biến sau thu hoạch. Những vấn đề này cần sớm được giải quyết sớm để phát triển các loại cây ăn quả đặc sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn, đồng thời có thể cạnh tranh lành mạnh với các loại hoa quả nhập khẩu.
4: Sống nông thôn.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế, du lịch nông thôn còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, những nếp nhà sàn của người Mường, phong tục tập quán, ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên đang trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Từ việc khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, người dân vừa có thêm thu nhập, vừa nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Những năm gần đây, xã Đà Bắc từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông thôn của tỉnh Phú Thọ. Với lợi thế vùng hồ, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng không gian văn hóa đặc sắc của vùng đồng bào Mường, địa phương đã phát triển nhiều mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống bản địa. Bên cạnh nghề nuôi cá lồng trên hồ, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư cải tạo nhà thành homestay, đón khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức các món ăn truyền thống. Gia đình ông Đinh Như Huê, chủ homestay ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, là một trong những hộ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Sau gần 10 năm làm du lịch, gia đình ông tiếp tục mở rộng quy mô lưu trú để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.
7: Phát triển du lịch này, kinh tế nó triển hơn, thu nhập nó cao hơn so với làm ngô khai sắn.
6: Chị Lường Thị Thảo, một hộ gia đình làm du lịch nông thôn ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ cho biết, việc được hỗ trợ từ những ngày đầu đã giúp gia đình tự tin phát triển mô hình du lịch cộng đồng.
8: Người ta dạy cho mình những cách để mình dọn dẹp nhà để phục vụ khách này, với lại lớp tập huấn nấu ăn, đón khách và phát triển du lịch.
6: Không chỉ nhận được sự đồng hành của chính quyền, người dân Đà Bắc ngày càng chủ động trong việc giữ gìn môi trường và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Từ việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan cho đến đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo tồn kiến trúc nhà sàn, các làn điệu dân ca, phong tục tập quán và những món ăn đặc trưng của người Mường đều được người dân gìn giữ như một phần quan trọng của sản phẩm du lịch. Ông Đinh Văn Quốc, cán bộ mặt trận Tổ quốc xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ cho rằng phát triển du lịch không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
9: Từ khi làm du lịch thì đời sống của bà con thay đổi và ý thức của người dân sẽ được nâng cao lên. Thứ nhất là bảo vệ môi trường này, rồi là cảnh quan môi trường. Nó lồng ghép với cái chương trình hiện nay Hiền Lương đã về đích nông thôn mới và đang trong cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao.
6: Khi người dân trở thành chủ thể giữ gìn những giá trị truyền thống và trực tiếp hưởng lợi từ du lịch, Đà Bắc không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một miền quê giàu bản sắc, thân thiện và đáng trải nghiệm trong hành trình phát triển du lịch nông thôn của tỉnh Phú Thọ.
10: Đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
11: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
13: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
12: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
14: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
13: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
12: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
14: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
12: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
13: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
12: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
15: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
13: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
15: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
12: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
14: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
16: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
13: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
12: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
13: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Caryotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
12: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
13: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Caryotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
12: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
13: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
17: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
18: Dòng chảy kinh tế.
19: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thị trường tài sản mã hóa, kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Lai Châu đánh thức tiềm năng, tạo sức bật trong phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là bước đi quan trọng trong triển khai nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, kênh huy động vốn mới và quan trọng đang mở ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
20: Cùng với thông báo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiu, cố vấn cao cấp của công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng,
21: Việt Nam có 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống như vay vốn ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn vốn khác. Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, thì sẽ làm kênh dẫn vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp mở khóa một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.
20: Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, cà phê thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc công ty nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam nhận định, tới đây, bảng tổng kết tài sản của nhiều doanh nghiệp không chỉ ghi nhận tài sản thực mà còn có cả tài sản số, tài sản mã hóa.
1: Như vậy thì có thể là sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng tôi rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp số trong thời điểm đại hiện nay.
20: Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Nhưng phát hành huy động vốn ở chuẩn thấp hơn trái phiếu hoặc cổ phiếu không có nghĩa là lơi lỏng hơn với thị trường tài sản mã hóa. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
2: Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực, để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này, và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
20: Tài sản mã hóa là một thị trường mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và giám sát hoạt động ở mức cao. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, ba đơn vị này đang phối hợp xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.
19: Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào thị trường giao dịch tập trung. Đây là dấu mốc chuyển từ cơ chế quản lý phát thải bằng mệnh lệnh hành chính sang cơ chế thị trường, từ đó hoàn thiện hệ thống tài chính xanh phục vụ tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.
20: Tuy được vận hành bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lưu ký và thanh toán qua Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhưng sàn giao dịch carbon trong nước là thị trường giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, chứ không dành cho nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và cấp chứng chỉ qua hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon. Nhà nước quy định tổng lượng phát thải được phép của nền kinh tế, sau đó phân bổ hạn ngạch cho từng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp phát thải thấp hơn hạn ngạch được cấp thì phần dư có thể bán trên thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp phát thải vượt hạn ngạch sẽ phải thu mua thêm hạn ngạch hoặc tín chỉ carbon để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
22: Đối với thị trường tài chính Việt Nam, đây là một cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững, đồng thời từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường. Việc sàn giao dịch carbon chính thức đi vào hoạt động không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam, mà còn khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
20: Việc tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon giúp doanh nghiệp càng đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng thì càng có cơ hội biến lượng giảm phát thải trở thành nguồn thu mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Tham gia sàn giao dịch carbon trong nước, ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam nhận định.
23: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
20: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng INSEE Việt Nam cho biết.
0: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1. Và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì tổng giám đốc của INSEE Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
20: Nhìn rộng hơn, việc khai trương sàn giao dịch carbon không chỉ mở ra một thị trường mới mà còn hoàn thiện thêm một mảnh ghép quan trọng của hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Nếu trước đây thị trường tài chính xanh chủ yếu xoay quanh tín dụng hoặc trái phiếu xanh, thì nay có thêm một loại tài sản mới là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Đây sẽ là công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí tuân thủ, tạo động lực đầu tư công nghệ sạch và tăng khả năng thích ứng với các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu. Đó cũng chính là nền tảng để hình thành thị trường carbon minh bạch, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đồng thời mở thêm một kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
19: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Lai Châu hội tụ nhiều lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý dưới tán rừng. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt khát vọng trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Từ một địa phương giàu tiềm năng, Lai Châu đang chủ động mời gọi, kết nối và đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Xuân Lan có bài đề cập.
5: Tỉnh Lai Châu đang quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai quy hoạch và danh mục dự án thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Lai Châu đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh.
24: Chặng đường phía trước của Lai Châu đang mở ra nhiều cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực hành động quyết liệt. Chính phủ sẽ luôn đồng hành, dành sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để khơi thông các nguồn lực giúp Lai Châu vươn lên mạnh mẽ. Tôi tin tưởng rằng với thông điệp Lai Châu gửi đến cả nước, gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội, thì chúng ta sẽ nhìn nhận thấy Lai Châu sẽ chuyển mình mạnh mẽ và chắc chắn những dự án được trao gửi sẽ sớm đơm hoa, kết trái.
5: Minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư là ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Lai Châu năm 2026, tỉnh đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 17 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Lai Châu. Đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết.
25: Định hướng của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 và cái quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt thì trên cơ sở cái tiềm năng lợi thế và cái định hướng phát triển của tỉnh thì chúng tôi muốn phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2030 là một tỉnh phát triển theo hướng xanh và bền vững. Thì chúng tôi rất quan tâm phát triển về cái rừng và dược liệu, phát triển về cây công nghiệp về tán rừng. Cái thứ hai là phát triển về cái năng lượng tái tạo với cái tiềm năng về điện mặt hồ cũng như là cái năng lượng trên địa bàn. Thì cái trước mắt thì sẽ tạo ra một cái môi trường đầu tư là hết sức là sôi động trên địa bàn tỉnh. Cái thứ hai là các tiềm năng lợi thế của tỉnh có thể khai thác và qua việc đó thì nó sẽ tạo công an việc làm ổn định cho bà con nhân dân trên địa bàn và sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và góp phần vào cái thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo những cái chủ trương quyết định của tỉnh cũng như là chủ trương của Trung ương.
5: Lai Châu đang đứng trước những thời cơ phát triển mới với nhiều lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, quỹ đất, khoáng sản cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. tiên phong trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh với nhiều mô hình sản xuất hiện đại, tạo dựng chuỗi giá trị bền vững từ tài nguyên bản địa. Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH cho biết.
6: Dược liệu không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, dược liệu còn là tài sản sức khỏe của quốc gia. Với những lợi thế đặc biệt về sinh thái, đa dạng sinh học và tri thức bản địa, tôi tin rằng Lai Châu hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm dược liệu quan trọng của vùng Tây Bắc và của cả nước. Tập đoàn TH cam kết tiếp tục đồng hành cùng địa phương, cùng người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng chuỗi giá trị dược liệu, công nghệ sinh học vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực trên nền tảng phát triển bền vững.
5: Theo định hướng quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, Lai Châu hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 9-11% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, hài hòa giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Không chỉ là tăng trưởng, Lai Châu còn đặt trọng tâm vào phát triển xanh, bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Lai Châu nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả, đánh thức những tiềm năng sẵn có để tạo sức bật cho địa phương vươn lên mạnh mẽ.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về Lai Châu đánh thức tiềm năng, tạo sức bật trong phát triển kinh tế. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
8: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
9: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
8: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
10: Chào quý vị ạ.

0: 对，从目前不是我们那我们那那部分的不停的那个有作业，所以跟村里开发的跟我们进行多一个环境经营啊，就改变作业。
1: Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
6: Với lợi thế tự nhiên sẵn có cùng vị trí địa kinh tế chiến lược, các đô thị ven biển đã và đang là những động lực tăng trưởng quan trọng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế về một điểm đến giàu tiềm năng mà còn trở thành các trung tâm du lịch năng động. Trước yêu cầu phát triển bền vững, chủ trương xây dựng các đô thị ven biển theo hướng xanh đang được các địa phương ven biển đẩy mạnh triển khai. Đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đô thị ven biển xanh là chiến lược xây dựng, quy hoạch các thành phố giáp biển thành những thành phố thông minh, có hệ sinh thái phong phú và phát thải thấp. Cùng với những chuyển biến thay đổi tích cực từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, năng lượng tái tạo đến sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng, Cần Giờ, vùng cửa biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đã và đang đem lại nhiều gợi mở cho hành trình phát triển bền vững của các đô thị ven biển Việt Nam.
6: Không còn những con đường đất đầy ổ voi ổ gà sình lầy ngập nước mỗi khi chiều cường lên, Cần Giờ đã thay đổi ngoạn mục với những con đường nhựa trải dài khắp huyện. Tuyến đường rừng xác, trục chính của huyện đảo được đầu tư mở rộng, hai bên là màu xanh hút tầm mắt của rừng đước, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh về Cần Giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và khách du lịch khám phá. Bà Nguyễn Thị Ba, một người dân sinh sống tại Cần Giờ cho biết, những tuyến đường được nâng cấp đã tạo cú hích lớn cho đời sống và kinh tế địa phương. Cuộc sống của người dân nhờ đó cũng đổi thay từng ngày.
3: Ban đầu thì cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Đấy, đến bây giờ thì phát triển du lịch, lại được hưởng tài nguyên, không khí trong lành mát mẻ. Thì ở đây là biển thì cũng có nhiều những cái con cá ngoài biển bơi vô là mình lại được đánh bắt, mình bán cho thương lái.
6: Cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư cải tạo nâng cấp, người dân Cần Giờ cũng mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện hơn với môi trường. Mô hình nuôi lươn không bùn theo hướng tuần hoàn hiện là một trong những hướng chuyển đổi kinh tế hiệu quả của người dân nơi đây. Chị Lưu Thị Hoàng Anh, một hộ dân nuôi lươn cho biết, trong bối cảnh giá vật tư tăng cao thì mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn thực sự mang lại hiệu quả.
7: Nói chung là hệ thống tuần hoàn thì nó có cái lợi là tiết kiệm được một lượng nước, tiết kiệm cái công lao động. Cái thứ hai nữa là trong cái lúc mà hệ vi sinh nó phát triển thì nó hạn chế cái lượng bệnh, làm cho cái con lươn nó khỏe hơn so với thay nước. Lợi nước thứ ba là mình không phải sử dụng thuốc nhiều. Đó, thì đó, nếu mà nuôi hệ thống tuần hoàn coi như là giống như là mình nuôi một con lươn sạch, không sử dụng kháng sinh. Đó là cái ưu điểm của nó.
6: Với địa hình thấp bao quanh bởi hệ thống sông ngòi và biển, huyện Cần Giờ trước đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nước biển dâng, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên do khai thác quá mức. Đúng trước yêu cầu cấp bách phải thay đổi, Cần Giờ đang từng bước chuyển mình theo hướng phát triển xanh, đô thị sinh thái, đặt mục tiêu trở thành địa phương kiểu mẫu của một đô thị xanh và net zero vào năm 2030. Theo ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, quá trình chuyển đổi xanh tại địa phương bắt đầu từ những lĩnh vực thiết thực nhất của đời sống như sử dụng năng lượng sạch, điện mặt trời, tiến tới là các nhà máy điện gió ngoài khơi với quy mô khoảng 6.000 MW, sản xuất theo hướng tuần hoàn, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải cùng nhiều lĩnh vực khác.
8: Mô hình phát thải thấp và định hướng chuyển đổi là giao thông xanh tại Cần Giờ, từng bước giảm các phương tiện nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông xanh và năng lượng sạch. Địa phương cũng là đẩy nhanh về công tác tuyên truyền, vận động người dân, là vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thì hạn chế là sử dụng là các cái nhựa sử dụng một lần, áp dụng là các cái mô hình là lưu trú xanh.
6: Cùng với định hướng phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh, bài toán bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tấm lá chắn hạn chế sói lở và là lá phổi xanh bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng dân cư ven biển cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong chiến lược phát triển đô thị xanh Cần Giờ. Sở hữu thảm thực vật cực kỳ đa dạng với gần 300 loài, rừng ngập mặn Cần Giờ có khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon rất lớn, đặc biệt phần lớn lượng carbon được lưu giữ lâu dài trong lớp đất ngập mặn và trầm tích tự nhiên. Đây được xem là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường tín chỉ carbon trong tương lai. Ông Phạm Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Dừa nước Việt Nam, người tiên phong biến đặc sản cây dừa nước Cần Giờ thành sản phẩm ô cốp 4 sao và chuỗi sản phẩm hữu cơ xuất khẩu cho rằng
9: Cây dừa nước này để nó hấp thụ cái CO2 và nó nhả ra oxy. Khi mà mình khai thác dự án này thành công thì mình cũng có thể hướng tới chương trình Net Zero.
6: Sự chuyển mình ngoạn mục của Cần Giờ từ vùng trũng giao thông thành huyện đảo có cơ sở hạ tầng phát triển là một trong những động lực giúp địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư hiệu quả. Cần Giờ đang chào đón hàng loạt tổ hợp nghỉ dưỡng và siêu cảng biển tầm cỡ, biến nơi đây thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái trọng điểm. Cùng với các siêu dự án khu đô thị du lịch biển và trung tâm logistics quốc tế, dự án lấn biển Cần Giờ quy mô gần 3.000 ha đang được triển khai, định hình Cần Giờ trở thành siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và đô thị thông minh chuẩn ESG cộng hàng đầu thế giới, đưa địa phương tới gần hơn với mục tiêu đô thị ven biển xanh và net zero vào năm 2030. Phó giáo sư Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về lĩnh vực biển đảo, nhận định.
10: Cấu trúc của một cái thành phố thông minh, thành phố xanh, sạch và bền vững là xu hướng của thế giới. Ta chọn con đường đi của đô thị lấn biển Cần Giờ này, xu hướng phát triển ấy chính là để ta tránh cái tụt hậu so với lại các cái quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai là thành phố này không phải chỉ phát triển một cái đô thị theo cái nghĩa tập trung vào xây dựng những cái công trình, mà thực chất để tạo ra một cái kinh tế đô thị biển theo cái tư duy mới. Và cái kinh tế đô thị biển này ấy, nó sẽ tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ cho sinh kế của người dân địa phương, nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh mà lâu nay cũng mới chỉ là cái kinh tế ở một cái tỷ trọng rất là nhỏ, phải nói rằng là còn rất khiêm tốn.
6: Sau nhiều năm được biết đến là một vùng ven biển còn nhiều khó khăn về hạ tầng, Cần Giờ hôm nay đang từng bước định hình vai trò trung tâm kinh tế biển xanh, khu đô thị sinh thái và không gian phát triển năng lượng tái tạo của thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2030, địa phương được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị ven biển phát triển theo hướng carbon thấp, gắn với năng lượng sạch và phát triển bền vững, mở ra hành trình net zero cho một đô thị ven biển trong tương lai.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sắp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam có 21 tỉnh thành phố ven biển trên tổng số 34 tỉnh thành toàn quốc. Tỷ lệ địa phương giáp biển đã tăng từ 44% lên 62%. Chủ trương phát triển không gian các đô thị biển theo hướng xanh không còn là vấn đề quy hoạch mà đã được nâng tầm thành định hướng chiến lược phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
5: Đô thị ven biển xanh được hiểu là các thành phố được quy hoạch hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế biển gắn liền với bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự phát triển của các đô thị này hướng tới việc tích hợp các tiêu chí sinh thái biển để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững. Ông Nguyễn Hoàng Phương, chuyên gia cao cấp của Net Zero Việt Nam nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong những thập niên tới. Trong bức tranh đó, thì các đô thị ven biển xanh sẽ đóng vai trò nền tảng phát triển, điểm đến giàu tiềm năng hiện đại. Muốn hiện thực hóa mục tiêu này, cần có lời giải cho bài toán chuyển đổi kép.
12: Để có thể chuyển đổi xanh, chúng ta cần phải chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cùng lúc. Bởi vì để chuyển đổi xanh thì chúng ta phải đo được các thông số, ví dụ như là phát thải ô nhiễm từ nhà máy, từ giao thông, từ đô thị. Tất cả các thông số đó đều phải đo. Và muốn đo được thì chúng ta phải có chuyển đổi số, chúng ta phải có IoT, chúng ta phải có tất cả những công cụ để có thể định lượng được các giá trị liên quan đến giảm phát thải.
5: Cùng với chuyển đổi số, hành trình xanh của các đô thị ven biển còn là sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái. Giải pháp cốt lõi bao gồm bảo tồn rừng phòng hộ, dạn san hô và vùng ven bờ, quy hoạch kiến trúc thông minh thích ứng với bức xạ mặt trời, gió biển và nước biển dâng, sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống giao thông công cộng, không phát thải, bảo đảm hệ thống xử lý chất thải, nước thải hiệu quả. Ngoài ra, định hướng phát triển kinh tế xanh tại các đô thị ven biển còn là việc ưu tiên ứng dụng công nghệ cao và phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo hay kinh tế xanh là xu hướng tất yếu với các đô thị ven biển. Nhưng quá trình này cần phải đặt trong giới hạn bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và hài hòa lợi ích cộng đồng địa phương. Nếu đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng thì sẽ không còn ý nghĩa của phát triển bền vững.
13: Một cái hạ tầng không cần phải là to lớn mà chỉ cần đầy đủ, đáp ứng được những câu chuyện là làm sao cho người dân sống tốt, đồng thời lại không ảnh hưởng đến cái môi trường mà chúng ta đang sống. Thì đấy là cái mục đích lớn nhất. Các đô thị ven biển cả nước đang muốn tìm cái cách đi là hạ tầng bao giờ phải đi trước một bước. Nhưng mà đi trước một bước mà đi bằng một chân hay là đi bằng nửa chân thôi thì rõ ràng không được. Nên là phải đi đầy đủ, hạ tầng phải đầy đủ, toàn diện.
5: So với nhiều quốc gia khác, các địa phương ven biển ở nước ta phát triển chưa đồng đều, có những nơi kinh tế còn khó khăn. Vì vậy, việc quy hoạch và xây dựng đô thị ven biển theo hướng xanh cũng cần chú trọng đến việc phát huy các nguồn lực tại chỗ, phù hợp với điều kiện kinh tế và năng lực từng địa phương. Đây là nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Lạng cũng cho rằng, để phát triển các đô thị biển tại Việt Nam một cách bền vững, cần đặc biệt lưu ý một số yếu tố then chốt. Trước hết là xây dựng quy hoạch tổng thể, dài hạn và có tính liên vùng, tránh tình trạng phát triển dồn dập hoặc cục bộ.
14: Muốn có một cái đô thị xanh ấy, thì tôi nghĩ đầu tiên là cái nền tảng nhận thức tư duy về phát triển đô thị trong dài hạn là cần phải được định hình một cách rõ nét. Phát triển đô thị xanh với những cái tầm nhìn rất là cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, và đặc biệt là cần phải có cái hệ tiêu chí và phải có cái lộ trình xây dựng từ hạ tầng cơ sở cho đến cả cái cơ chế chính sách cho đến cả con người lối sống. Tất cả những cái đó là cần phải được đồng bộ hóa một cách cao nhất.
5: Có thể thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của phát triển đô thị biển. Ở đó, những công trình quy mô lớn không chỉ được đo bằng diện tích hay vốn đầu tư, mà còn được đánh giá bằng khả năng bảo tồn thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và tạo dựng môi trường sống xanh, bền vững.
15: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, rác hữu cơ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị. Thay vì chôn lấp và gây phát thải khí nhà kính, nhiều thành phố trên thế giới đang đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế loại rác này thành phân bón, khí sinh học cùng nhiều sản phẩm hữu ích khác. Cách tiếp cận mới không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn biến rác thải thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững. Biên tập viên Thu Hoài chuyển đến quý vị thông tin thú vị này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Tại nhiều thành phố ở các nước đang phát triển, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ là thành phần lớn nhất trong tổng lượng rác thải sinh hoạt, có nơi chiếm tới 80%. Trong khi đó, khoảng 30% lượng thực phẩm được sản xuất phục vụ tiêu dùng của con người trên toàn cầu bị thất thoát hoặc lãng phí mỗi năm, và phần lớn cuối cùng bị chôn lấp tại các bãi rác. Khi bị chôn lấp, chất thải hữu cơ phân hủy trong điều kiện thiếu oxy, tạo ra khí methan, loại khí nhà kính có khả năng làm nóng trái đất mạnh hơn nhiều lần so với dioxide carbon trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn lượng rác hữu cơ hiện nay thực chất là một nguồn tài nguyên đang bị lãng phí. Nếu được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể được chuyển hóa thành phân compost phục vụ nông nghiệp, khí sinh học làm nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tạo việc làm xanh và hỗ trợ các hoạt động phủ xanh đô thị. Đáng chú ý, các chuyên gia nhận định giảm phát thải khí methan là một trong những giải pháp nhanh nhất để ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Mỗi kg thực phẩm bị thải bỏ tại bãi rác có tác động gây nóng lên toàn cầu tương đương với việc đốt một lít xăng. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Israel Anderson cho rằng,
2: lãng phí thực phẩm có thể là nguyên nhân của tới 14% lượng khí methane phát thải, chủ yếu từ quá trình phân hủy chất thải hữu cơ. Vì vậy, cắt giảm lượng khí thải này sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong nỗ lực làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu.
1: Tại Đông Jakarta, Indonesia, người dân tại một khu dân cư ở phường Pondok Kelapa đã duy trì hoạt động phân loại rác hữu cơ và vô cơ trong suốt 3 năm qua. Thay vì bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, các hộ gia đình đưa rác hữu cơ vào những hố biopori cỡ lớn để xử lý tự nhiên và tạo thành phân bón. Ông Tengku, trưởng khu dân cư cho biết.
3: Chúng tôi kỳ vọng sau 1 đến 2 tháng, lượng rác này sẽ phân hủy thành phân bón sẽ được trả lại cho cây xanh và các khu vườn trong khu dân cư. Vì vậy, lợi ích mang lại cho môi trường là rất đáng kể.
1: Trong khi đó, tại Brazil, thành phố Sao Paulo, chất thải hữu cơ hiện chiếm khoảng 51% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố, tương đương khoảng 6.600 tấn mỗi ngày. Khối lượng này có thể tạo ra khoảng 700.000 tấn phân compost hoặc 290 triệu mét khối khí sinh học mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu nấu nướng và sưởi ấm cho khoảng 500.000 hộ gia đình. Từ chương trình ủ phân tự nguyện tại hộ gia đình được triển khai từ năm 2012, thành phố hiện vận hành 5 cơ sở xử lý chất thải hữu cơ và đặt mục tiêu nâng con số này lên 17 cơ sở trong những năm tới, hướng tới chuyển hướng khoảng 500.000 tấn chất thải mỗi năm khỏi các bãi chôn lấp. Ông Fabrício Muriana, chuyên gia phát triển bền vững tại Brazil nhận định.
3: Nếu chúng ta muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự, chúng ta phải tính đến lợi ích của tất cả mọi người, từ người sản xuất cho tới người tiêu dùng, và xây dựng những mối liên kết bền vững giữa các bên. Đây là một cuộc cách mạng hoàn toàn khả thi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh lượng chất thải toàn cầu tiếp tục gia tăng, thì nhiều đô thị đang thay đổi cách nhìn về rác hữu cơ. Thay vì coi đây là gánh nặng môi trường cần xử lý, các thành phố ngày càng xem rác hữu cơ là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo và góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn bằng chất lượng điều trị với các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra những giấy thông hành đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các trang thiết bị máy móc trong lĩnh vực y tế cũng được nâng cấp theo hướng chuyên sâu hiện đại. Việc nắm bắt và sử dụng hiệu quả công năng của trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ giúp các cơ sở khám chữa bệnh tối ưu hóa quy trình khám, giảm thiểu sai sót mà còn rút ngắn thời gian điều trị, giảm biến chứng. Trước sự phát triển của nền y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn với các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Không may bị tai nạn lao động và bị đứt dây chằng. Trong tuần tháng 6 vừa qua, anh Đỗ Hữu Mai ở thôn Kim Tân, xã Gia Pa đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân y 211 đứng chân trên địa bàn phường Thống Nhất để điều trị. Ngay sau khi chụp X-quang, anh đã được các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình nhanh chóng phẫu thuật nội soi bằng các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. Anh Mai chia sẻ, sau phẫu thuật, vết thương dần hồi phục và anh không phải mất nhiều thời gian chi phí để lên tuyến trên điều trị.
3: Em thấy bác sĩ mổ nội soi, trong quá trình thì gây tê, mình không cảm thấy đau gì hết, mổ khá là nhanh. Nếu mà có bảo hiểm thì mất tầm khoảng 40-50 triệu, nhưng có bảo hiểm rồi thì tầm khoảng 7 triệu là mổ ở bệnh viện 211. Thì nếu mà mổ như Sài Gòn thì mình đi rất bất tiện, mình phải thuê xe này kia thì nó mất thời gian của mình. Mổ ở tỉnh thì mình sẽ gần hơn, nhanh hơn, và sau này mình đi khám nó cũng tiện hơn cho mình.
2: Ngoài việc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 211 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34 còn tích cực tham gia công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong và ngoài tỉnh. Bệnh viện đã được đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại tại khoa chẩn đoán hình ảnh như máy chụp cộng hưởng từ MRI đa lớp cắt, máy CT scanner thế hệ mới, máy siêu âm Doppler màu cùng nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ cho việc phẫu thuật. Hiện nay, bệnh viện đã phát triển nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị thành công các bệnh liên quan đến chấn thương, chỉnh hình, nội tiết, tiêu hóa, đột quỵ. Từ năm 2025 đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật cho hơn 7.200 ca bệnh, đồng thời tổ chức cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, cơ cấu bệnh lý phức tạp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình cho biết.
4: Khoa thì đã triển khai các kỹ thuật mới như là chúng tôi thay khớp háng, bán phần, toàn phần, thay khớp gối. Tiến tới chúng tôi sẽ nội soi tái tạo dây chằng khớp vai. Hiện tại chúng tôi đã triển khai làm chụp cái dây chằng chéo trước, và sắp tới thì cái dây chằng chéo sau chúng tôi sẽ triển khai nốt. Đấy là những cái kỹ thuật chúng tôi đang triển khai. Thế còn để bắt vít qua da, cố định cái cung sống cũng như là lấy đi đệm là chúng tôi đã triển khai, mà các bệnh viện ngoài người ta đã không triển khai được. Chúng tôi đã triển khai tiến bước cùng với cái hiện đại của ngành y nói chung và bệnh viện của chúng tôi nói riêng. Thì chúng tôi đã được quan tâm của trên là được trang bị tất cả các cái máy bên ngoài có là chúng tôi có hết, từ cái máy CT 64 lá cắt đến 120 lá cắt, cũng như là cái máy CA, rồi các cái máy siêu âm và các cái máy hỗ trợ cho bác sĩ nối dài cái cánh tay, cũng như là hỗ trợ trong cái vấn đề mà điều trị, kể cả nội khoa cũng như ngoại khoa. Đặc biệt là chúng tôi được hỗ trợ rất là nhiều về vấn đề ngoại khoa. Thì sắp tới là chúng tôi được hỗ trợ cả về số chuyên môn kỹ thuật từ 1-3, 1-8 và 1-15 về các cái bắt vít qua da, về tán sỏi qua da, cũng như là cái điều trị cái lấy máu tụ, huyết tắc của lòng mạch, não cũng như là các cái chi.
2: Ngoài việc khai thác hiệu quả các trang thiết bị máy móc hiện đại để hỗ trợ công tác phát hiện bệnh, chẩn đoán và điều trị, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn chú trọng việc đào tạo tập huấn tại chỗ, kết hợp với cử đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tại các bệnh viện tuyến trên. Trong quá trình theo dõi và điều trị cho người bệnh, các trang thiết bị máy móc hiện đại được ví như chiếc chìa khóa, giúp bác sĩ phát hiện bệnh lý từ giai đoạn sớm, đồng thời nắm bắt bệnh lý chuẩn xác hơn. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên sâu, các bác sĩ có thể thực hiện những kỹ thuật can thiệp phức tạp với độ an toàn cao hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Bà Nguyễn Thị Cam ở thôn Lập Thành, xã Gia Rung kể về hai lần phẫu thuật cuộc sống bằng kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
5: Tôi trước đây là mổ hai lần cuộc sống rồi, thấy các bạn điều trị được bệnh nhân tình ấy, trong khoa mổ cuộc sống nhiệt tình, thuộc men thì các bạn còn điều trị cho mình đầy đủ. Nếu như mình không có bảo hiểm y tế hoặc là một lần cô mổ là phải mất trên trăm, tôi có bảo hiểm y tế rồi nhé, là được giảm con chỉ nộp được 10 mấy triệu thôi, mà trong khi 10 mấy triệu đó là mình có cái thẻ bảo hiểm y tế rồi là mình được chi phí hỗ trợ lại nên đỡ cho tôi nhiều lắm.
2: Trong lộ trình phát triển của đơn vị, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng thời làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Xuân An, giám đốc Bệnh viện Quân y 15, binh đoàn 15 cho hay.
6: Chúng tôi đang chuẩn bị để triển khai một cái đơn vị thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ và lọc máu liên tục. Hiện tại thì đơn vị ekip chuyên môn cũng đã đào tạo xong, máy móc, trang thiết bị cũng đã về, cơ sở hạ tầng cũng đi vào hoàn thiện. Và chúng tôi quyết tâm trong năm nay sẽ triển khai cái đơn vị chạy thận nhân tạo cùng với địa phương thực hiện nâng cao cái chất lượng điều trị cho những đối tượng mà bệnh nhân thận mãn tính. Trong thời gian tới thì chúng tôi được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, của Thủ trưởng Binh đoàn quan tâm đầu tư rất là nhiều trang thiết bị mới hiện đại, trong đó có máy MRI 3.0 Tesla, rồi các cái hệ thống dụng cụ trang bị phẫu thuật chẩn đoán hình ảnh rất là hiện đại để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào và nhân dân trên địa bàn Tây Nguyên.
2: Có thể nói, với sự hỗ trợ đắc lực của các trang thiết bị y tế hiện đại, cộng với việc nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn để chủ động nắm bắt, làm chủ các máy móc của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, mà còn tối ưu hóa công tác quản lý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Ngoài việc cho phép kết nối và chia sẻ kết quả chụp chiếu giữa các khoa phòng trong bệnh viện, các hệ thống Telehealth còn giúp các bệnh viện tuyến dưới kết nối, hội chẩn những ca bệnh khó với các chuyên gia tuyến đầu và bệnh viện tuyến trên. Qua đó giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không cần di chuyển xa, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của

0: triển kinh tế nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng tầm giá trị nông sản, góp phần tạo ra những giấy thông hành để đưa sản phẩm nông nghiệp bước ra thị trường quốc tế. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu đã tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai. Theo số liệu báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã được cấp khoảng hơn 360 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 11.400 hectare, trong đó phần lớn là mã số dành cho xuất khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Cùng với việc xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tỉnh Gia Lai cũng đã phát triển 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với tổng công suất từ 2.600 đến 2.800 tấn quả tươi một ngày. Hệ thống cơ sở đóng gói hiện đại góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, sơ chế và chế biến nông sản, gia tăng giá trị sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, các nghiên cứu khoa học hiện nay đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Trong thời gian qua, thì đối với công tác mà nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội thì có thể nói là đã bám sát vào cái mục tiêu của địa phương trong cái việc mà định hướng phát triển kinh tế xã hội. Các cái đề tài nghiên cứu khoa học mà không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về mặt lý thuyết mà cũng đã có nhiều cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Cụ thể là một số các cái đề tài thông qua đó đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, và một số các cái đề tài đã góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà nâng cao năng suất chất lượng, giúp cho các cái sản phẩm nó mang tính giá trị cao và đặc biệt là hỗ trợ cho các cái sản phẩm ô cốp của địa phương.
1: Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khoa học công nghệ không những góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, hình thành các sản phẩm nông nghiệp an toàn, mà còn từng bước chuyển từ tiêu thụ nguyên liệu thô sang chế biến sâu, làm tăng giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản. Nhiều mô hình cho hiệu quả rõ nét như trồng chuối, nuôi cấy mô, thâm canh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hay trồng đậu phụng, áp dụng khoa học công nghệ tưới tiết kiệm. Thông qua các mô hình này, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò của khoa học công nghệ đã được nâng lên rõ rệt, từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết, địa phương hiện có khoảng 700 hectare dừa, phần lớn đã chuyển dịch sang hướng chăm sóc hữu cơ. Sự thay đổi này là kết quả của một chiến lược bài bản về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
3: Đặc điểm của xã Hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn, cho nên dừa mà làm thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, để nhằm cái phát triển kinh tế trên địa bàn mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình sản phẩm ô cốp, nhân rộng cái mẹ vùng trồng, và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường, cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp bà con làm quen với các mô hình thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ hay ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm. Theo số liệu từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các mô hình thâm canh dừa hữu cơ đã giúp năng suất cao hơn từ 10 đến 15% so với cách làm truyền thống. Quan trọng hơn đó là sự an toàn về chất lượng sản phẩm, là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, mục tiêu cuối cùng là tạo ra hiệu quả kinh tế bền vững cho người nông dân thông qua việc ứng dụng công nghệ cao.
4: Qua thực hiện từ năm 2023 tới 2025, thì kết quả của tất cả các cái mô hình và ứng dụng cái công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì đạt kết quả khá tốt. Trong thời gian tới thì Trung tâm Khuyến nông tiếp tục triển khai ứng dụng các cái kết quả này cũng như là triển khai các cái mô hình khác để nhằm mục đích là giới thiệu cho bà con những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, từ đó tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng, an toàn thực phẩm và cái cuối cùng là đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho người nông dân.
1: Tuy nhiên thực tế cho thấy việc ứng dụng khoa học công nghệ tại Gia Lai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là việc ứng dụng chưa đồng bộ, quy mô ứng dụng vẫn còn nhỏ lẻ, năng lực chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, phần lớn nông sản vẫn tiêu thụ dưới dạng thô hoặc sơ chế, khiến giá trị gia tăng

0: thu về còn ở mức khiêm tốn. Để giải bài toán này, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ bằng cách thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi giá trị. Hiện tỉnh đã hình thành được 226 chuỗi liên kết với sự tham gia của hàng trăm hợp tác xã và doanh nghiệp, tạo nên một hệ sinh thái khép kín từ khâu trồng trọt đến tiêu thụ. Điểm mới trong chiến lược của ngành khoa học Gia Lai thời gian tới là cơ chế đặt hàng. Thay vì nghiên cứu những gì nhà khoa học có, tỉnh sẽ khuyến khích nghiên cứu những gì doanh nghiệp và người dân cần. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thì Sở Khoa học Công nghệ cũng tập trung và chú trọng rất nhiều đến cái quy trình mà quản lý thực hiện một cái đề tài, đề cao cái việc mà đề xuất từ các ngành, từ các doanh nghiệp có nhu cầu và sẽ khuyến khích và tập trung đối với những cái đề xuất mà có doanh nghiệp đồng hành trong cái đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp cam kết đồng hành nghiên cứu, cam kết tiếp nhận các cái kết quả nghiên cứu để từ kết quả này hỗ trợ phát triển và phục vụ cho cái hoạt động sản xuất cụ thể của từng doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, để tiềm năng của ngành nông nghiệp trở thành nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương, khoa học công nghệ đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bốn nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân sẽ là động lực để đưa khoa học công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.
2: Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, ngành công nghiệp âm nhạc thế giới vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi mà Bad Bunny chính thức trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt hơn 1 tỷ USD doanh thu phòng vé từ các chuyến lưu diễn. Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này mà không biểu diễn chủ yếu bằng tiếng Anh. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với kỳ tích mang tên Bunny nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 1 tháng 7. Dracula trở lại vị trí số 10. Ella và Morgan leo lên vị trí thứ 9. Menanit tăng lên vị trí số 8. Ariana Grande lên vị trí số 7. Và Rock lên vị trí số 6. Rap Dead của Olivia tụt xuống vị trí thứ 5. Cũng như Stupid Song của cô ấy xuống vị trí số 4. Ca khúc Be Her đã vươn lên vị trí số 3. Và ca khúc đứng đầu tuần trước tụt xuống vị trí thứ 2. Như vậy, Justin Texas đã giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 11 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này là thông tin về Boy Next Door vừa khép lại chặng quảng bá cho album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Home, đồng thời ghi nhận giai đoạn thành công nhất kể từ khi ra mắt. Không chỉ liên tiếp thiết lập những cột mốc mới tại Hàn Quốc, nhóm còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng quốc tế, mở ra bước ngoặt quan trọng trước thềm chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên. Ngày 28 tháng 6, Boy Next Door chính thức kết thúc hoạt động quảng bá album Home bằng sân khấu trên chương trình Ikigayo của SBS. Đây là sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên nhóm phát hành album phòng thu và cũng là dự án giúp 6 thành viên khẳng định sự trưởng thành cả về âm nhạc lẫn sức hút toàn cầu. Trong đợt quảng bá lần này, Boy Next Door mang đến nhiều màu sắc khác nhau. Ca khúc chủ đề Viral gây ấn tượng với cấu trúc giàu kịch tính, cung mang trình diễn đồng đều, gợi nhớ phong cách K-pop thế hệ thứ 2 và thứ 3. Trong khi đó, Adios lại mang không khí trẻ trung, phóng khoáng. Còn các ca khúc phát hành trước, Chot Chot Chot khai thác chất liệu hip-hop mạnh mẽ, cho thấy khả năng biến hóa của nhóm qua nhiều thể loại. Điều đáng chú ý hơn cả là những con số ấn tượng mà Home đạt được trên thị trường quốc tế. Album ra mắt ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Billboard 200 trở thành thành tích cao nhất của Boy Next Door kể từ khi debut. So với album trước, The Action từng đạt hạng 40, nhóm đã tăng tới 24 bậc, đồng thời nối dài chuỗi 6 sản phẩm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này. Không dừng lại ở đó, Home còn đứng đầu bảng xếp hạng World Album và xếp thứ 2 trên Top Album Sale, tiếp tục chứng minh sức mua mạnh mẽ của người hâm mộ tại thị trường Mỹ. Tại Hàn Quốc, album ghi nhận doanh số tuần đầu tiên lên tới 1.085.715 bản theo Hentel Charts, giúp Boy Next Door có 4 album liên tiếp đạt mốc triệu bản bán ra. Thành tích này cũng đưa nhóm lên ngôi đầu bảng xếp hạng album tuần của cả Hentel lẫn Circle Charts, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong làn sóng K-pop thế hệ mới. Ở Nhật Bản, Home cũng thống trị hàng loạt bảng xếp hạng lớn,
album đồng loạt dẫn đầu Oricon Weekly Album Ranking, Weekly Compile Album Ranking cùng các bảng xếp hạng Top Album Sales và Hot Album của Billboard Japan. Việc cùng lúc chinh phục 3 thị trường âm nhạc lớn gồm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của Boy Next Door. Không chỉ doanh số album, thành tích nhạc số của nhóm cũng có nhiều biến chuyển tích cực. Ca khúc chủ đề Viral từng vươn lên vị trí thứ 5 trên Melon Top 100, sau đó duy trì thứ hạng ổn định trên các bảng xếp hạng ngày và tuần. Trên Spotify Hàn Quốc, ca khúc tăng tới 35 bậc chỉ sau một tuần phát hành, từ vị trí 57 lên hạng 22 của bảng xếp hạng Quickly Top Song. Những kết quả này góp phần giúp Boy Next Door giành cúp chiến thắng trên chương trình Music Bank. Theo KOZ Entertainment, một trong những yếu tố tạo nên thành công của HOM chính là tính tự sự xuyên suốt album. Dự án tái hiện hành trình trưởng thành của các thành viên từ thời thực tập sinh cho đến khi trưởng thành những chàng trai nhà bên, được đông đảo khán giả yêu mến. Đáng chú ý, toàn bộ 6 thành viên đều tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất, qua đó thể hiện sự trưởng thành trong vai trò nghệ sĩ thay vì chỉ là những thần tượng biểu diễn. Bên cạnh đó, những video hậu trường ghi lại quá trình làm nhạc được công bố trước ngày phát hành cũng giúp người hâm mộ hiểu hơn về tinh thần đồng đội và sự đầu tư nghiêm túc của Boy Next Door dành cho album đầu tay. Sau khi khép lại chuỗi quảng bá thành công, Boy Next Door sẽ nhanh chóng bước vào thử thách lớn tiếp theo của chuyến lưu diễn thế giới lần đầu tiên. Tour diễn Boy Next Door Tour No On Volume 2 sẽ khởi động tại KSPO Dome Seoul từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Toàn bộ 3 đêm diễn đã được bán hết vé ngay trong đợt mở cửa bán sớm, cho thấy sức hút ngày càng lớn của nhóm. Sau Seoul, Boy Next Door sẽ tiếp tục mang tour diễn đến 6 thành phố tại Nhật Bản, 10 thành phố ở Bắc Mỹ cùng 6 điểm dừng tại Đông Nam Á, với hàng loạt kỷ lục vừa thiết lập cùng sức nóng ngày càng tăng trên thị trường quốc tế. Chuyến lưu diễn này được kỳ vọng sẽ là bước đệm để Boy Next Door tiếp tục nâng tầm vị thế trong làn sóng K-pop toàn cầu.

Theo số liệu từ Billboard Box Score, tính đến thời điểm hiện tại, Bad Bunny đã thu về 1,08 tỷ USD doanh thu bán vé và bán được 6,4 triệu vé trong tổng cộng 260 buổi biểu diễn trên toàn thế giới. Thành tích này đưa anh gia nhập nhóm chưa đến 25 nghệ sĩ từng vượt qua cột mốc doanh thu tỷ đô trong hơn 40 năm lịch sử thống kê của Billboard Box Score.

Đóng góp lớn nhất vào thành tích lịch sử của Bad Bunny là chuyến lưu diễn mang tên Debbie Tira Masfoto World Tour. Chỉ trong 41 đêm diễn đầu tiên, tour diễn đã thu về khoảng 360 triệu USD và bán được 2,4 triệu vé. Điều đặc biệt là toàn bộ thành tích này được thiết lập mà không có bất kỳ điểm dừng chân nào tại Mỹ. Đây là điều hiếm thấy trong ngành công nghiệp biểu diễn, nơi thị trường Bắc Mỹ thường được xem là nguồn doanh thu quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ quốc tế. Với kết quả trên, Debbie Tira Masfoto World Tour đã trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu và lượng vé bán ra cao nhất lịch sử Billboard Bosco đối với một tour diễn không tổ chức tại Mỹ. Kỷ lục trước đó thuộc về tour diễn Progress Live của ban nhạc Tardas vào năm 2011 với doanh thu khoảng 185,2 triệu USD và 1,8 triệu vé được bán ra. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Bad Bunny chinh phục cột mốc tỷ đô là sức hút bùng nổ tại thị trường châu Âu. Riêng chuỗi 10 đêm diễn tại sân vận động ở Madrid đã mang về 96,1 triệu USD doanh thu và thu hút hơn 623.000 khán giả. Đây được xem là một trong những chặng diễn thành công nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ người Puerto Rico. Khi cộng thêm các buổi biểu diễn tại Barcelona và Lisbon, chặng lưu diễn châu Âu hiện đã đạt doanh thu 129,6 triệu USD cùng hơn 861.000 vé được bán ra. Đây là thành tích lớn nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ Latin tại thị trường này. Thành tích hiện tại không chỉ đến từ tour diễn mới nhất mà còn là kết quả của nhiều năm liên tiếp thống trị thị trường biểu diễn toàn cầu. Trong bối cảnh âm nhạc Latin ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn cầu, Bad Bunny được xem là gương mặt tiêu biểu nhất cho sự chuyển dịch đó. Nam ca sĩ chứng minh rằng một nghệ sĩ không cần hát tiếng Anh vẫn có thể trở thành hiện tượng toàn cầu và tạo ra những con số ngang hàng với các siêu sao lớn nhất trên thế giới. Việc vượt mốc 1 tỷ USD chỉ là một trong hàng loạt dấu ấn lịch sử mà Bad Bunny đã tạo ra trong những năm gần đây. Năm 2020, album El Último Tour del Mundo trở thành album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Hai năm sau, anh tiếp tục đi vào lịch sử khi mà trở thành nghệ sĩ không sử dụng tiếng Anh đầu tiên giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng nghệ sĩ của năm trên Billboard. Giờ đây, với cột mốc hơn 1 tỷ USD doanh thu lưu diễn, Bad Bunny không chỉ khẳng định vị thế của một siêu sao âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh ngày càng lớn của âm nhạc tiếng Tây Ban Nha trên thị trường quốc tế. Khi Debbie Tira Masfoto World Tour vẫn còn tiếp tục, nhiều người tin rằng những kỷ lục mà nam ca sĩ người Puerto Rico thiết lập hôm nay có thể sẽ còn được nâng lên những cột mốc cao hơn trong tương lai gần.

Các bạn thân mến, từ Super Bowl Elvis của Bad Bunny đến K-pop toàn cầu, ngôn ngữ bản địa trở thành sức mạnh mềm, kết nối fandom và khẳng định niềm tự hào văn hóa trên sân khấu thế giới K-pop và Latin pop, đang chứng minh rằng không cần chuyển ngữ để chinh phục thế giới. Khi tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha vang lên ở trung tâm văn hóa đại chúng, đó không chỉ là âm nhạc mà là tuyên ngôn về bản sắc và quyền lực mềm.

Màn trình diễn của Bebony tại các sân khấu lớn mang một nguồn năng lượng của dòng nhạc đại chúng không cần phải chuyển dịch ngôn ngữ để thấu hiểu. Nó một lần nữa khẳng định ngôn ngữ bản địa đủ sức tạo tiếng vang ở sân khấu toàn cầu mà không cần đánh đổi căn tính văn hóa. Nam ca sĩ người Puerto Rico đã biến các sân vận động thành lễ hội Latin quy mô lớn, tạo nên màn trình diễn hàng trăm triệu người theo dõi. Đây không chỉ là một màn trình diễn hoành tráng mà là một tuyên bố văn hóa. Trong suốt thời gian ấy, tiếng Tây Ban Nha thống lĩnh những sân khấu có ảnh hưởng nhất của ngành giải trí Mỹ, mà không còn bị xem như một ngôn ngữ thiểu số. Giống như BTS hay là Blackpink biểu diễn bằng tiếng Hàn trên các sân khấu toàn cầu, Bad Bunny không chuyển ngữ để chiều theo thị hiếu số đông. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, anh kéo khán giả bước vào thế giới của mình cùng những biểu tượng và câu chuyện cộng hưởng sâu sắc về cộng đồng Latin. Về mặt hình ảnh, Bad Bunny đã làm được điều hiếm thấy trên các sân khấu lớn khi mà đặt niềm tự hào Latin vào trung tâm của đại cảnh. Tất cả vẽ nên một câu chuyện về đời sống thường nhật Mỹ Latin, những hình ảnh hiếm khi xuất hiện trên các nền tảng toàn cầu ở quy mô tương tự. Âm nhạc của Bad Bunny mở ra những khoảnh khắc kết nối và hoài niệm, đặt khái niệm nhà như một không gian an toàn, đồng thời tôn vinh di sản và sự đa dạng của văn hóa. Năm 2025 vừa qua, Bad Bunny được vinh danh là nghệ sĩ toàn cầu số 1 của Spotify lần thứ 4 sau khi vượt mốc 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến. Mới nhất, anh giành giải album của năm tại Grammy với debut Tierra Más Foto. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Latin và một album hoàn toàn tiếng Tây Ban Nha đạt được vinh dự này. Thay vì thích nghi với sân khấu toàn cầu, Bad Bunny khiến sân khấu toàn cầu thích nghi với mình. Latin pop đang mở rộng toàn cầu, vận hành theo logic tương tự K-pop. Cả hai đều xây dựng mối quan hệ mãnh liệt với fandom, đầu tư thẩm mỹ chỉnh chu, nuôi dưỡng câu chuyện văn hóa mạnh mẽ và tạo ra quyền lực mềm đáng kể. Nếu K-pop đưa tiếng Hàn lên sân khấu thế giới mà không cần chuyển ngữ, thì Bad Bunny đang đặt tiếng Tây Ban Nha vào vị thế ngôn ngữ trung tâm của pop đương đại. Sự cộng hưởng này đã xuất hiện tại Hàn Quốc, nơi các ca khúc của Bad Bunny vang lên theo những dòng chảy từng đưa âm nhạc Hàn Quốc lan sang phương Tây. Với châu Á là điểm đến tiếp theo trong lịch trình lưu diễn, bao gồm Australia và có khả năng là Nhật Bản, Bad Bunny đang đi trên con đường mà K-pop từng mở lối, nơi âm nhạc bản địa trở thành hiện tượng toàn cầu mà không đánh mất bản sắc. Nueva York.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trần Tâm ở xã Ân Tường và bà Bùi Thị Thanh Hương ở xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 260 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Trần Tâm ở xã Ân Tường hỏi, chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 4 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Bảo đảm ngân sách nhà nước, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Huy động sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước, để tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, phục vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông theo quy định của chính phủ. Hiện đại hóa các trung tâm chỉ huy giao thông, bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan. Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đầu tư xây dựng, chuyển giao hệ thống, phương tiện, thiết bị giám sát phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ phù hợp với quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm công bằng, bình đẳng, an toàn đối với người tham gia giao thông đường bộ, tạo thuận lợi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu, người khuyết tật trong tham gia giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông, giáo dục phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho trẻ em học sinh để hình thành, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp công tác hỗ trợ giúp đỡ cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, có thành tích thì được khen thưởng, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù, người bị tổn hại về danh dự nhân phẩm thì được khôi phục, người bị thương, bị tổn hại về sức khỏe tính mạng thì bản thân, gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Phát triển phương tiện giao thông đường bộ đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại của người dân. Nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường bộ bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ đối với phương tiện giao thông trên thế giới. Ưu tiên phát triển phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn. Ưu tiên chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng điện năng lượng xanh, thân thiện môi trường, hạ tầng cung cấp năng lượng sạch. Bà Bùi Thị Thanh Hương ở xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc thu hồi giữ thẻ căn cước trong những trường hợp nào? Trả lời, điều 29 Luật Căn cước 2023 quy định việc thu hồi giữ thẻ căn cước như sau. 1. Thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp sau đây. Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Thẻ căn cước cấp sai quy định. Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa. 2. Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây. Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù. 3. Trong thời gian bị giữ thẻ căn cước, cơ quan giữ thẻ căn cước xem xét cho người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 điều này sử dụng thẻ căn cước của mình để thực hiện giao dịch, thực hiện quyền lợi ích hợp pháp. 4. Người bị giữ thẻ căn cước quy định tại khoản 2 điều này được trả lại thẻ căn cước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam hoặc có quyết định hủy bỏ việc tạm giữ, tạm giam. Chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 5. Thẩm quyền thu hồi giữ thẻ căn cước được quy định như sau. Cơ quan quản lý căn cước thực hiện thu hồi thẻ căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Cơ quan tiếp nhận trả kết quả khi thực hiện thủ tục tước quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì có trách nhiệm thu hồi để hủy thẻ căn cước của công dân và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước. cơ quan thi hành quyết định tạm giữ tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, cơ quan thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện giữ thẻ căn cước trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này, quy định trình tự thủ tục thu hồi, giữ, trả lại thẻ căn cước.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 260 ngày 25 tháng 6 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch nhằm bảo đảm tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc huy động được triển khai khi xảy ra tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của công an địa phương nơi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố, mà cần phải huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có phương tiện, xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở nước, xe cẩu, xe xúc, xe ủi, xuồng máy, tàu, thuyền và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kế hoạch đề ra 5 nguyên tắc khi thực hiện huy động cụ thể: tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công tác huy động và tiếp nhận thông tin huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải được thực hiện khẩn trương, kịp thời. Khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Khi điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải điều động đơn vị gần nơi xảy ra cháy, tai nạn, sự cố trước, sau đó đến các đơn vị ở xa. Khi cháy, tai nạn, sự cố xảy ra ở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc hộ gia đình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, đồng thời báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý theo quy định. Nghiêm cấm lợi dụng nhiệm vụ được giao trong hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Về thẩm quyền huy động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường và người đứng đầu cơ quan, tổ chức được quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp cần huy động lực lượng, phương tiện và tài sản ngoài phạm vi quản lý của mình thì phải đề nghị người có thẩm quyền huy động quyết định. Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh được quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp vụ cháy, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng xử lý và kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất giám đốc công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tài sản để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Giám đốc công an tỉnh được quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp vụ cháy, tai nạn, sự cố vượt quá khả năng xử lý và kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời báo cáo tình hình và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an hoặc lãnh đạo Bộ Công an huy động công an các đơn vị địa phương tham gia chi viện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được quyền huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình. Khi nhận được lệnh huy động của người có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo lệnh huy động. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công từ chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm thông tin liên lạc, chủ động đề xuất chỉ huy giải quyết các điều kiện về hậu cần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được huy động có trách nhiệm chấp hành nghiêm lệnh huy động của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 260 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tham gia xử lý các tình huống cháy, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
2: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, việc sáp nhập Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Bình Định cũ và Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai cũ thành Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai không chỉ là yêu cầu về tổ chức theo chủ trương chung sau sắp xếp đơn vị hành chính, mà còn mở ra cơ hội tập hợp đội ngũ nghiên cứu nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa dân gian trên một không gian văn hóa rộng lớn hơn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Gia Lai trong giai đoạn mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai kết nối nguồn lực sau sáp nhập của tiến sĩ Võ Minh Hải.
0: Ngày 6 tháng 6, 2026 tại Pleiku, Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Bình Định cũ và Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai cũ đã tổ chức hội nghị hiệp thương sáp nhập và kiện toàn tổ chức Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tại Gia Lai mới. Hội nghị được thực hiện theo chủ trương của Trung ương Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, căn cứ các quy định của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hoạt động của các hội sau sáp nhập. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên ban chấp hành của hai chi hội gồm ông Trần Xuân Toàn, ông Lê Nhật Ký, ông Nguyễn Văn Ngọc, chi hội Bình Định cũ cùng ông Nguyễn Quang Tuệ và bà Nguyễn Thị Kim Vân, chi hội Gia Lai cũ. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận cao, hội nghị đã thống nhất sáp nhập hai chi hội thành Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai mới với tổng số 22 hội viên, đồng thời tiến hành hiệp thương nhân sự ban chấp hành lâm thời để trình Trung ương Hội xem xét quyết định theo thẩm quyền. Kết quả hiệp thương thống nhất giới thiệu Thạc sĩ Trần Xuân Toàn giữ chức Chi hội trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân giữ chức Chi hội phó, Tiến sĩ Lê Nhật Ký giữ chức ủy viên ban chấp hành. Đây là kết quả của sự tin tưởng thống nhất giữa các hội viên, đồng thời thể hiện mong muốn xây dựng một tổ chức hội đủ năng lực tập hợp đội ngũ nghiên cứu văn nghệ dân gian trong không gian Gia Lai mới. Nếu trước đây mỗi chi hội hoạt động trong phạm vi địa phương riêng biệt, thì sau sáp nhập, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ hoạt động trên một không gian văn hóa rộng lớn, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Đó là không gian hội tụ nhiều lớp văn hóa đặc sắc của vùng đất mới. Một bên là kho tàng sử thi, luật tục, lễ hội, tri thức dân gian và không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Pana Yorai cùng nhiều cộng đồng cư dân Tây Nguyên. Bên kia là hệ thống di sản văn hóa dân gian phong phú của vùng duyên hải Bình Định như hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, tín ngưỡng dân gian, làng nghề truyền thống, văn học dân gian và hệ thống thư tịch Hán Nôm quý giá. Sự kết nối ấy không chỉ làm tăng quy mô hoạt động của chi hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chương trình nghiên cứu liên vùng, liên ngành, thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu ở hai khu vực vốn có nhiều điểm tương đồng và giao thoa về lịch sử văn hóa. Trong nhiều năm qua, các hội viên của hai chi hội đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu văn hóa dân gian. Nhiều công trình về sử thi Tây Nguyên, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, văn hóa cộng đồng, địa danh học, văn học dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian và di sản Hán Nôm đã được công bố, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quan trọng cho công tác bảo tồn văn hóa địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, văn hóa dân gian đang đứng trước không ít thách thức. Quá trình đô thị hóa, tác động của kinh tế thị trường và sự thay đổi trong đời sống cộng đồng khiến nhiều loại hình văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một. Nhiều nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, trong khi lớp kế cận ngày càng ít gắn bó với các giá trị truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các tổ chức nghề nghiệp như Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai phải đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác điều tra, sưu tầm, kiểm kê, số hóa và quảng bá các giá trị văn hóa dân gian, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Trong nhiệm kỳ mới, chi hội quy tụ nhiều nhà nghiên cứu có kinh nghiệm và tâm huyết. Với cương vị chi hội trưởng, Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò kết nối đội ngũ hội viên ở cả khu vực duyên hải và Tây Nguyên. Nhiều năm qua, ông đã tham gia các hoạt động nghiên cứu văn hóa địa phương, văn hóa dân gian và công tác hội nghề nghiệp, đồng thời có nhiều mối liên hệ với giới nghiên cứu trong khu vực. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân là nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục địa phương. Tiến sĩ Lê Nhật Ký có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và hoạt động học thuật. Cùng với ban chấp hành chi hội còn có sự tham gia của các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm như văn danh Nguyễn Quý Thành, Mai Thìn, Nguyễn Quang Tuệ, Nguyễn Văn Ngọc, nay Kỳ Hiệp, cùng nhiều hội viên đang công tác tại các cơ quan văn hóa, trường học và địa phương trong tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai các nhiệm vụ lớn trong thời gian tới, như xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa dân gian, sưu tầm và số hóa tư liệu, nghiên cứu xuất bản các công trình chuyên khảo, tham gia tư vấn bảo tồn di sản, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, truyền dạy tri thức dân gian và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn văn hóa dân gian được xem là hướng đi cần thiết. Những câu chuyện dân gian sử thi, làn điệu dân ca, lễ hội, tri thức bản địa hay các loại hình diễn xướng dân gian hoàn toàn có thể được số hóa, xây dựng thành cơ sở dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu giáo dục và du lịch văn hóa. Theo đó, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai hôm nay không chỉ là nơi tập hợp các nhà nghiên cứu mà còn có thể trở thành cầu nối giữa di sản và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa địa phương. Đánh giá về kết quả đạt được sau một năm hoạt động của Chi hội, Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nếu trước đây mỗi chi hội hoạt động trong phạm vi địa phương riêng biệt, thì sau sáp nhập, Chi hội Văn nghệ Dân gian Gia Lai sẽ hoạt động trong một cái không gian rộng lớn trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Đó là một không gian hội tụ của nhiều lớp văn hóa đặc sắc của một vùng đất mới. Một bên là kho tàng sử thi, lục tục, lễ hội, những tri thức dân gian và không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Bana, Gia Rai, cùng nhiều cộng đồng cư dân cư trú tại Tây Nguyên. Còn bên này, ở dưới miền xuôi là hệ thống di sản văn hóa dân gian phong phú của vùng duyên hải Bình Định cũ, như là hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, tín ngưỡng dân gian, làng nghề truyền thống, văn học dân gian, hệ thống thư tịch Hán Nôm quý giá. Như vậy, đây là sự kết nối không chỉ làm tăng cái quy mô hoạt động của chi hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các cái chương trình nghiên cứu liên vùng, liên ngành, thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu ở hai khu vực vốn có nhiều điểm tương đồng và giao thoa về lịch sử văn hóa. Trong nhiều năm qua, hội viên của hai chi hội đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu văn hóa dân gian. Nhiều công trình về sử thi Tây Nguyên, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, văn hóa cộng đồng, địa danh học, văn học dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian và di sản Hán Nôm đã được công bố và góp phần bổ sung nguồn tư liệu cho công tác bảo tồn văn hóa.
0: Việc sáp nhập hai chi hội văn nghệ dân gian của Bình Định và Gia Lai trước đây vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi tổ chức hội. Đó là sự hội tụ của tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa đã được cộng đồng sáng tạo, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trên nền tảng ấy, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một địa chỉ học thuật uy tín, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Gia Lai trong thời kỳ mới. Thưa quý thính giả, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cư dân vùng biển miền Trung. Không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với Đức Ông Nam Hải, vị thần được ngư dân tôn kính như người bảo trợ trên biển cả, lễ hội còn gửi gắm những ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, những chuyến vươn khơi bình an và cuộc sống ấm no. Trong đó, lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của cư dân vùng biển bán đảo Phương Mai, thường được tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm. Năm 2015, lăng ông Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc, hội viên Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai, để cùng tìm hiểu về lễ hội cầu ngư tại vùng ven biển tỉnh Gia Lai nói chung và Vạn Đầm Hưng Lương nói riêng.
4: Xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên, xin ông hãy cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội cầu ngư trong đời sống cư dân của vùng ven biển tỉnh Gia Lai nói chung, cũng như là lễ hội cầu ngư tại Vạn Đầm Hưng Lương nói riêng ạ.
5: Nguồn gốc ra đời của lễ hội cầu ngư thì bắt nguồn cũng rất là xa xưa. Có lẽ ta cũng nên nhìn nhận nó xác thực đối với lịch sử thì từ Triều Nguyễn. Đối với lễ hội cầu ngư thì trải dài từ người Quảng Bình đối với Nam Bộ luôn. Đối với tỉnh Gia Lai ngày nay, cụ thể là Bình Định cũ, khá nhiều vạn chài ngư dân miền biển. Ở những vạn chài có lân mà nơi đó hình thành lễ hội cầu ngư thì phải kể đến 22 lân Nam Hải như thế. Một số lân cũng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh như lân Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương, lân Nam Hải Tân Phụng Mỹ Thọ trước đây, nay là Phù Mỹ Đông, lân Nam Hải Vĩnh Lợi của Phù Mỹ, nay là xã Phù Mỹ. Thì những lân này thì đều giữ nhiều sắc phong, một số sắc phong và một số hiện vật này liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng cá ông, và có nhiều di vật cũng liên quan đến văn hóa bản xứ ngư dân miền biển trước thời người Việt lập làng ở đây cũng có, cũng còn giữ lại. Bây giờ cụ thể đối với lân Nam Hải là Hương Lương ở đó, truyền thống lâu đời người ta gìn giữ rất là nhiều di vật.
4: Thưa ông, nếu quan sát kỹ diễn trình lễ hội thì chúng ta sẽ thấy là rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian cũng xuất hiện. Điều này đã phản ánh điều gì thưa ông?
5: Cái này thì theo tôi nghĩ để có được một lễ hội truyền thống, nói về di sản thì ta gọi là lễ hội truyền thống, nhưng ở đó có cái nghệ thuật trình diễn dân gian rất hay, cụ thể đối với là hát múa bá trạo. Để được một kịch bản hát múa bá trạo nó tổng hòa nhiều yếu tố, trong đó là ta ở đó hàm chứa có không những là hò, ở đây là không phải là bụi hò, nói hò là có hò chèo thuyền, hò hơi tình, hò, nhưng mà cái hò chèo thuyền quan trọng đối với hát múa bá trạo. Không những cái riêng cái hò mà mới hình thành được cái một cái kịch bản gọi là tổng thể hát múa bá trạo, buộc phải có là nghệ thuật võ. Bởi vì cái động tác uyển chuyển theo võ, người ta biết võ thì nghệ nhân mới thể hiện được thuần thục và có cái hay, mới có đặc sắc, đặc trưng riêng. Rồi đạo cụ phục trang nó mang gian dấp gì đó là nghệ thuật hát bội. Rồi bài tròi cũng thế, những cái câu như những cái làn điệu là sàng xuê, xuân nữ, họ quán bắt nguồn từ cái bài tròi mới đưa vô trong hát múa bá trạo. Thế thì tẩm hòa được cái hát múa bá trạo được kịch bản như thế thì buộc những cái di sản này phải có thẩm thấu và được chia sẻ, được dung hòa và chắc lọc những cái nét mà nó phù hợp đối với kịch bản hát múa bá trạo. Nếu nói là lễ hội truyền thống đối với cái lễ hội cầu ngư này thì nó bao hàm thể hiện nhiều cái loại hình nghệ thuật dân gian luôn là lúc ẩn lúc hiện trong quá trình diễn trình của lễ hội cầu ngư.
4: Thưa ông, được biết Lăng Ông Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương là một địa chỉ văn hóa có giá trị đặc biệt. Vậy theo ông, điều gì đã làm nên nét đặc sắc riêng của lễ hội cầu ngư ở Vạn Đầm Hưng Lương ?
5: Nét đặc biệt của Hưng Lương thì tôi cũng xin mạo muội chia sẻ với cái tư cách là suy nghĩ cá nhân. Ở Hưng Lương, cái hay cái là nó gắn liền với là vật thể. Vạn chài Hương Lương nó có cái lân và giữ lại được nhiều di vật xấu, không những xấu sắc phong mà cả nhiều câu liễn, nhiều cái liễn phong, trong đó là Triều Nguyễn phong cùng, rồi còn giữ lại nhiều cái hình thái thể hiện của kịch bản hát múa bá trạo mà tẩm hòa được nhiều yếu tố. Rồi không gian thiên ở lân Hương Lương nó cũng có gì đó đầm thắm. Những ngôi nhà cũng có gì sắc xuất, nó thể hiện một cái gì đó cổ kính, rồi lên vạn đầm, cái đầm Hương Lương cũng đẹp. Cái mà người ta nhớ nhất là ở truyền thống các gia đình ngư dân này là không những tiếp nối từ đời này qua đời khác, mà cả những ngư dân, những nghệ nhân trong cái đội hát búa ba trạo cũng được truyền dạy từ thế hệ cha ông tới cha cha đến con, những thế hệ tiếp nối có người cao tuổi.

được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cái thứ hai là cái công tác truyền thông, ta phải đẩy mạnh, lan tỏa, được lan tỏa mạnh thì thông qua công tác truyền thông, cái này ta phải nghĩ đến cái phương thức làm. Cái thứ ba là truyền dạy, ta quan tâm cụ thể đúng thời kỳ. Ba yếu tố này tôi nghĩ là ta phải đưa ra phương án thực hiện, phương án thực hiện sao cho nó hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đối với, nói cụ thể lại đối với công tác truyền thông, thì ta phải có định hướng thông qua và chính quyền địa phương phải có đề xuất lên và tỉnh phải có ra tay. Thế thì ta không những là sau này không chỉ là Xương Lý hoặc là Hương Lương, hoặc sau nữa là Vĩnh Lợi hay Tân Phụng hay Đờ Di được ghi danh vào danh sách, vào danh mục quốc gia đối với di sản văn hóa phi vật thể, nhưng mà cần phải có một cái tổng quan lớn, tức là thông qua công tác truyền thông thì ta phải có cái công tác nghiên cứu hình thành ra hồ sơ khoa học để được ghi danh, và có những thông qua những kênh truyền thông lan tỏa mạnh, từ đó hình thành ra những cái sản phẩm mà hiện nay ta đẩy mạnh là công nghiệp văn hóa đó. Có những sản phẩm đất phục vụ du lịch di sản thì ta phải có kiến thức cộng hưởng đó. Hiện nay nhà nước cũng rất quan tâm đến cái mảng là phát triển công nghiệp văn hóa, đạt được những sản phẩm văn hóa đối với lễ hội như thế thì phục vụ du lịch rất có gì đó là mang cái tính bền vững. Cái việc thứ hai ta phải quan tâm là để công tác truyền thông này đạt, là chúng ta phải có cái hướng đi mang tính là định hướng, để định hướng cái việc này mà nó phù hợp và nó có sự phát triển theo thời gian, thì chúng ta phải có cái hướng là như là hình thành nên những cái di sản mang cái tầm của tỉnh, mang tình không gian thiêng toàn tỉnh. Thế thì không những 22 cái lạc vàng chài này có rồi của người, mà ta có lúc đó ta hình dung ra sẽ có là cái nghệ thuật hát múa Bá Trạo, tức là tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lúc này ta có thể gọi là di sản nghệ thuật hát múa Bá Trạo tỉnh Gia Lai chẳng hạn. Lúc là buộc hồ sơ là tổng quan hết tất cả vàng chài, đều những nghệ nhân này đang nắm giữ di sản này, họ là những người truyền dạy, lưu truyền, những người thực hành lúc đó. Và hàng năm ta phải có sự kết nối bằng những cái sự kiện, chẳng hạn ngày hội văn hóa biển, hay cả những cái hoạt động mà chu kỳ thay đổi theo. Thế thì ta làm được cái quy trình này là lễ hội cầu ngư ở những cái vạn trại luôn luôn là bừng, luôn là có du khách đón, du khách, những cái đoàn khách và luôn luôn đến đối với vạn trại. Ý thứ ba tôi muốn trao đổi nữa là công tác truyền dạy đối với thế hệ trẻ. Bởi vì thế hệ trẻ thì nó muốn tiếp cận đến cái gì hiện đại. Đối với những cái nét di sản này là cái nguồn lực mà ta không có kết nối với thế hệ trẻ được, tức là ta thiếu sót rất lớn. Chính thế hệ trẻ, đối với những bạn trẻ, đối với bạn trai này là những người đang nắm giữ di sản. Mà ở những bạn trẻ mà không có sự quý trân trọng thì điều đó nó đem lại hiệu quả cho cái việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản không cao. Làm được điều này tức là ta có những cái hoạt động sinh hoạt hội hè đối với trẻ, họ biết được là những kinh nghiệm khi kinh nghiệm của ngư dân, kinh nghiệm của cha mẹ khi ra khơi bám biển, kinh nghiệm của cha mẹ khi đánh bắt xa bờ, những cái ứng xử như thế thì trẻ thấy nó có điều hay. Thì từ đó trẻ mới tìm hiểu, và ta phải chất lọc những sản phẩm phù hợp với trẻ và những ứng xử đối với khí hậu văn hóa biển, thì trẻ mới thấy được cái đây mình biết cũng có nhiều điều hay. Nếu mà những em mà có hình thành được cái thích ứng xử này sẽ luôn luôn là nhớ và sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng cùng tham gia đối với địa phương, chẳng hạn như tham gia con trạo trong đội hát múa Bá Trạo của một vạn chài, thì tham gia trong những nghi thức tế lễ, trẻ sẵn sàng và trẻ sẽ truyền

0: lại cho các bạn mình những hiểu biết đối với luật phòng ngư và sẵn sàng lan tỏa thông qua những cái kênh truyền thông khác. Tôi nghĩ làm được cái điều này nữa thì nguồn lực phát triển kinh tế đối với ngư dân vùng biển khá hiệu quả.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là ý nghĩa về lễ hội cầu ngư của vùng ven biển tỉnh Gia Lai nói chung và Vàng Đầm Hương Lương nói riêng.

0: Thưa quý vị thính giả, trong dòng chảy văn hóa ẩm thực phong phú của dân tộc Việt Nam, ăn chay không đơn thuần là một phương thức ăn uống thay thế, mà đã nâng tầm thành một nét văn hóa tinh thần, một triết lý sống cao đẹp. Xét về mặt ngôn ngữ học, chữ ăn chay vốn bắt nguồn từ âm đọc trại của chữ trai trong chữ Hán, có nghĩa là giữ cho lòng dạ được trong sạch thanh tịnh trước khi muốn cầu xin một điều gì đó, hoặc trước khi cử hành một lễ tế quan trọng. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Văn hóa ăn chay của người Việt, từ nghi lễ tâm linh đến nghệ thuật sống thanh cao của tác giả Khả Xuân.
1: Về mặt lịch sử, tục ăn chay hay trai giới tại Việt Nam có rễ sâu bền chặt trong đời sống cung đình lẫn dân gian từ ngàn xưa. Ngày xưa trước khi thực hiện đại lễ tế trời tại đàng Nam Giao, nhà vua phải sống biệt lập, thực hiện chế độ trai giới nghiêm ngặt bằng việc kiêng cữ ăn thịt trong vòng 3 ngày. Đặc biệt là không được gần gũi cung phi mỹ nữ để giữ cho thân tâm hoàn toàn thanh khiết. Không chỉ có bậc thiên tử tại các làng quê, mỗi khi chuẩn bị đám tế thần, tế tự hay lễ kỳ phúc, người chủ tế cùng các quan viên dự tế cũng phải nghiêm túc thực hiện việc trai giới trước 3 ngày, ăn uống đồ chay và giữ gìn tâm niệm thành kính suốt 7 ngày trước đó. Đi sâu vào lịch sử phát triển tâm linh, ăn chay tại Việt Nam bắt đầu thịnh hành mạnh mẽ từ thời Lý Trần, giai đoạn Phật giáo cực thịnh và trở thành quốc giáo. Đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu 1691-1725, khi xứ Huế trở thành thủ phủ của Phật giáo, tục ăn chay đã lan tỏa sâu rộng vào khắp các tầng lớp quý tộc, từ đó đặt nền móng cho một nghệ thuật nội trợ ăn chay vô cùng đặc sắc và tinh tế mà không vùng đất nào khác có thể sánh kịp. Về bản chất, ăn chay được định nghĩa là việc chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, tuyệt nhiên không dùng thịt và tuyệt đối không giết hại các loài sinh vật có sự sống, có cử động, có tri giác. Đặc biệt theo quan niệm nghiêm ngặt, các loại trứng, gà, vịt hay con nhộng dù chưa hình thành sinh vật hoàn chỉnh, nhưng để tránh sát sinh và tránh sự kích thích, người ăn chay theo đúng nghĩa cũng phải kiêng kỵ. Một trong những nét độc đáo của văn hóa ăn chay Việt Nam là tính dung hợp và đa dạng giữa các tôn giáo khác nhau. Với Phật giáo, đây là tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm nhất đến tục ăn chay. Các tín đồ Phật tử phát nguyện ăn chay theo hai hình thức chính là ăn chay kỳ, ăn vào các ngày mùng 1, ngày rằm âm lịch hoặc nhiều hơn như 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày trong tháng, hoặc ăn chay trường, ăn liên tục quanh năm suốt tháng, không xen kẽ ngày ăn mặn. Với đạo Thiên Chúa thì cũng có kỷ luật ăn chay riêng, thường gọi là ăn nhẹ vào ngày thứ 6 hàng tuần, nhằm tưởng niệm ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Với đạo Cao Đài, họ khuyên các đạo hữu nên thực hiện chế độ ăn chay thập, tức là ăn chay 10 ngày trong mỗi tháng. Sự khác biệt mang tính địa lý cũng phản ánh rõ nét tâm thức người Việt. Nếu như ở xứ Bắc, số lượng người ăn chay thường ít hơn, chủ yếu là các sư sãi trong chùa ăn quanh năm hoặc một số cụ già đi lễ, thì ở miền Trung và miền Nam, phong trào ăn chay phát triển rất mạnh, thu hút cả những người đàn ông trẻ tuổi tham gia và thường xuyên lui tới chốn thiền môn. Ẩm thực chay Việt Nam là một minh chứng sống động cho tài năng sáng tạo và sự khéo léo của người nội trợ. Từ những nguyên liệu thảo mộc tinh khiết thanh đạm như đậu phụ, mộc nhĩ, nấm hương, mì căng, tàu hũ non cho đến các loại rau củ quen thuộc như bắp chuối, trái sa kê, mít non luộc, nần khoai, người Việt đã biến tấu thành hàng trăm món ăn phong phú. Sự phát triển ẩm thực chay phân hóa thành hai dòng rõ rệt nhưng đều mang nét hấp dẫn riêng. Thứ nhất là sự bình dị khắc khổ trong ăn chay ở dân gian. Những gia đình bình thường hoặc trong các ngôi chùa nghèo ngày xưa, bữa cơm chay vô cùng giản dị với cơm hẫm, gạo đỏ, cà muối, dưa muối, rau muống luộc chấm tương chua hoặc muối mè, muối vừng. Kiểu ăn này hướng con người đến sự tiết chế tối đa, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn từ những điều nguyên bản nhất của thiên nhiên. Thứ hai là sự tinh tế, công phu của ẩm thực chay xứ Huế. Trái ngược với sự khắc khổ, tại cố đô Huế, ăn chay đã trở thành một nghệ thuật trình diễn đỉnh cao. Khi bước vào các ngôi chùa Huế hay các gia đình quyền quý vào dịp lễ lớn, thực khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những đà tiệc chay đầy đủ các món sơn hào hải vị, từ nem công, chả vượng, giò lụa, thịt gà đến tôm hùm, cá rán. Điều kỳ diệu là tất cả những món ăn trông rất đắt tiền và giống y như thật ấy lại được chế tác hoàn toàn từ bột mì, bột nếp, bột sắn, đậu phụ và rau củ quả. Sự kết hợp tài tình giữa dầu mỡ thực vật xì dầu với các màu sắc rực rỡ, mang tính mạn hóa đã tạo nên bức tranh ẩm thực vừa đẹp mắt vừa ngon lành, không kém gì cổ mặn, thể hiện bàn tay điêu luyện sánh ngang hàng với các nghệ nhân nặng tượng của người phụ nữ cố đô. Một điểm thú vị trong văn hóa ăn chay của người Nam Bộ và người Việt nói chung là tư duy ăn mặn nói ngay, ăn chay nói vậy. Dù đang ăn đồ chay thanh tịnh, nhưng trên môi miệng người ăn vẫn quen gọi tên các món mặn như mì xào thập cẩm, hoành thánh, thịt heo quay kho, gà xếp phay, bít tết, nem nướng, chả lụa, vô trường. Cách gọi này vừa mang tính trào phúng, tạo không khí vui vẻ cho bữa ăn, vừa phản ánh một tâm lý thực tế dung hòa giữa thế giới tâm linh và đời sống trần tục. Ngày nay, trước áp lực của đời sống hiện đại phức tạp, việc tự nấu nướng đồ chay tại nhà đôi khi gây phiền hà cho gia đình vì phải dùng chén đũa son chảo riêng không dính thịt mỡ. Chính nhu cầu đó, sự kết hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy các tiệm cơm chay mọc lên khắp nơi. Tại Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam, không gian quán chay đã trở thành một nét văn hóa đặc thù. Từ những năm cuối thế kỷ 20, các hiệu cơm chay quy mô lớn đầu tiên như Tín Nghĩa, đường Trần Hưng Đạo do các tín đồ Cao Đài điều hành, hay quán Phật Hữu Duyên, khu vực Chợ Lớn với bảng hiệu hình Đức Phật Bồ Tát tươi cười đã đặt nền móng cho dịch vụ này. Cho đến nay thì các quán chay xuất hiện với mật độ dày đặc, không chỉ các quán chay xuất hiện quanh các ngôi chùa mà từ những sạp thức ăn chay trong chợ đến những gánh cơm chay bình dân ở bến xe hay bến phà. Thậm chí là có những đĩa cơm chay bình dân chỉ có giá vài nghìn đồng phục vụ cho mọi tầng lớp lao động. Bước vào một quán ăn chay hiện đại, người ta không chỉ để lấp đầy dạ dày mà để tìm kiếm một không gian có văn hóa. Trên vách các tiệm chay thường viết những câu ca dao, câu kinh khuyên răn con người làm lành lánh dữ, ngửi mùi nhang thơm thoang thoảng. Trong không gian tĩnh mịch thư thái ấy, con người tự nhắc nhở nhau buông bỏ những căn nhằn về chuyện nợ nần, tiền nong hay những lời chửi thề tục tiểu của cuộc sống mưu sinh thường nhật. Sở dĩ văn hóa ăn chay có sức sống bền bỉ và ngày càng phát triển tại Việt Nam là bởi nó mang lại những giá trị to lớn trên nhiều phương diện. Về mặt sức khỏe và khoa học, nhiều người tìm đến các món ăn thuộc về thực vật như một phương pháp y học tự nhiên nhằm ngăn ngừa huyết áp, giảm lượng cholesterol trong máu, chữa các bệnh nan y hoặc đơn giản là muốn cơ thể khỏe mạnh, sống lâu. Nguồn chất bổ tinh khiết lấy từ thảo mộc tuy thanh đạm nhưng nếu biết điều phối thì vẫn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Về mặt tâm lý và tâm linh, ăn chay giúp con người thanh tâm nhẹ nhàng, loại bỏ các tâm xấu như tham sân si vốn là món nợ lớn của trần tục. Đó còn là sợi dây kết nối tình cảm gia đình thiêng liêng. Nhiều người giữ lễ ăn chay để âm thầm báo hiếu cho ông bà cha mẹ đã khuất. Có những người trước kia lầm lỡ khi về già tìm đến việc ăn chay đi lễ chùa như một sự ăn năn sám hối, mong tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Tóm lại, văn hóa ăn chay của người Việt Nam không chỉ dừng lại ở những triết lý tôn giáo nghiêm cẩn của đạo Phật, đạo Cao Đài hay trai giới cung đình xưa, mà đã hòa quyện chặt chẽ vào mạch ngầm đời sống dân gian. Nó thể hiện trọn vẹn tính cách của người Việt, sự khéo léo trong nghệ thuật ứng biến ẩm thực, tinh thần hiếu đạo với tổ tiên, lòng tôn trọng sự sống tự nhiên và khát vọng hướng thiện, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Dù xã hội có phát triển đến đâu, không gian văn hóa chay, từ những bữa cơm thiền tịnh chốn chùa chiền đến những quán cơm chay nhộn nhịp giữa lòng đô thị, vẫn mãi là một khoảng lặng thanh cao nuôi dưỡng tinh thần và cốt cách của con người Việt Nam.
0: Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Hà Hồng Nguyên là một cây bút trẻ được biết đến với lối viết giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống. Tác giả chủ yếu sáng tác ở các thể loại truyện ngắn, tản văn và văn học thiếu nhi, trong đó truyện ngắn là mảng tạo được dấu ấn rõ nét nhất. Văn của Hà Hồng Nguyên thường mang tính tự sự, tập trung khai thác những câu chuyện đời thường nhưng chứa nhiều tầng ý nghĩa về gia đình, con người và những tổn thương tinh thần. Cách viết không cầu kỳ, thiên về cảm xúc và trải nghiệm nội tâm, giúp các tác phẩm dễ tiếp cận nhưng vẫn tạo được chiều sâu suy ngẫm cho người đọc. Một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả có thể kể đến như Chìm trong cát, Vũ môn, Bùa khói trên nương, Chiếc vỏ ốc xấu xí, Văn học thiếu nhi và Cánh hoa diệu kỳ. Những tác phẩm này đã góp phần tạo nên hình ảnh một cây bút trẻ giàu tiềm năng, có xu hướng khai thác các vấn đề tâm lý và đời sống gia đình một cách tinh tế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Chìm trong cát của nhà văn Hà Hồng Nguyên.

Nhà tôi có một tiệm phân bón lớn nằm giữa trung tâm huyện do mẹ tôi làm chủ. Bố tôi trước đây là thợ điện, lương thấp, mà sau lại bị ngã chùn đốt sống lưng, nên mẹ bảo bố nghỉ hẳn. Bà rót tiền mở cho ông một gian hàng mới bán máy móc với đủ loại bếp và dây rợ tưới cây. Sát bên hàng máy của bố là tiệm của cô ba, chuyên bán áo quan phục vụ người chết. Ngày cô ba ra mắt, mẹ tôi đặt một lẵng hoa lớn. Chủ tiệm hoa cẩn thận cài vào tấm ruy băng chúc mừng khai trương hồng phát. Bố tôi trông thấy, bảo mẹ mừng như thế khác nào trù cho người ta chết. Mẹ nguýt dài, bảo bố lo hỡi ơi. Nói suông mà làm chết người được thì cô ba suốt ngày khấn cho dân xứ này chết bớt. Nghe mẹ nói vậy, bố lặng im. Ông lúi húi sửa sang lại dàn máy, đợi chiều đi giao cho dân kịp mùa tưới. Tôi chưa thạo việc nên bố chỉ đâu đánh đấy. Mẹ thường bảo tôi có lớn mà không có khôn, không làm được tích sự gì cho cuộc đời tươi đẹp này. Tôi không buồn khi nghe mẹ chỉ trích, thế mà thằng Thành lại buồn. Nó ủ rũ, mặt cứ nghệch ra. Đợi mẹ đi hẳn, nó mới lén đến chỗ tôi, mắt ngần ngấn nước ra vẻ thương tôi lắm. Bố tôi ngồi lâu, khi đứng dậy lại phải ưỡn lưng cho cái mỏi giãn dần. Thành lăn xăng chạy lại, hỏi lưng bố đau lắm à, để con xoa cho. Bố chưa kịp ừ, thì mẹ lại bảo nó lên nhà trên học bài. Dưới này toàn mùi dầu máy với mỡ bò bẩn thỉu, nó ám vào người rồi ngu cái người ra. Thành tiêu nghỉu đi lên, đầu vẫn ngoái lại liếc chiếc cà lê trên đôi tay tôi, với vẻ mặt thèm khát. Bố tôi chán nản, thả phịch cái kìm xuống đất, rửa tay qua loa, rồi ra ghế đá ngồi hút thuốc. Bắt đầu từ Hiệu Phân, mẹ tôi làm nên cơ nghiệp. Bà mua liền mấy mảnh đất phố, cất nhà cho Thành để nó ra học đại học. Thành là cục vàng của mẹ tôi, nó tài giỏi, thông minh và may mắn. Hồi chưa sinh Thành, gia đình tôi ở trong căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông lụp xụp. Chỗ ngồi cũng là chỗ nằm, chỗ ăn cũng là chỗ rửa. Tôi lớn lên với bụi đất, nhôm nhựa và những mảnh vá liêu xiêu trên mái nhà. Mẹ tôi là người đàn bà thép. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc, ngoài một lần mẹ biết tin mang bầu Thành. Nhưng mà mẹ khóc rất nhanh. Xong, bà quyết liệt bảo bố chở ra trạm xá. Bố tôi nài nỉ, bảo con cái là lộc trời cho. Huống gì đứa bé đã ra hình ra dạng. Mẹ nhìn sang tôi, hằng học bảo, mới có một đứa mà còn lo không nổi. Tôi nằm im trên võng, kéo chăn phủ kín lấy hai tay, muốn thở mạnh cũng sợ làm mẹ bực mình. Bố tôi không chở, mẹ tự lấy xe đạp đi giữa trưa. Đến chiều mới thất thểu quay về. Thấy bà, mặt ông xăm soi nhìn vào vạt áo. Mẹ tôi đứng khựng lại, bảo cái giống nhà ông trơ lì, giờ phá không phá được thì lấy cái gì mà nuôi. Bố ngồi xuống mái hiên, kéo ống thuốc lào ra, rít một hơi lọc sọc. Đoạn nói trời sinh voi sinh cỏ. Mẹ tàn nhẫn bảo, họ không dám phá thì để tôi. Tôi ngồi giữa nhà, lấy ống tre khều đất, nhặt những con bò khoác lớp vỏ cứng màu nâu sậm. Dưới nền nhà này, cả một thế giới của những loài vật tí hon âm thầm gặm nhấm thời gian trong lòng đất ẩm. Thế mà đời người lại dữ dội, mẹ tôi dữ dội. Từ đó cho đến tận bây giờ, tôi không ăn được đu đủ, tôi sợ cả mướp đắng, sợ những bữa cơm có độc canh đu đủ xanh bày trên bàn. Bố tôi nhìn mẹ, đôi mắt vằn đỏ, bảo mẹ tàn ác. Mẹ ngồi trơ ra, nhũng nhặn múc canh cho vào miệng. Vài hôm liền như thế, mẹ tôi đau bụng. Đau quá, bà bảo bố chở đi viện. Bác sĩ cố gắng giữ lại Thành, bởi nó vẫn sống. Mẹ tôi ở viện 3 ngày. Kỳ lạ là sau đó bà thay đổi kinh ngạc khi gặp một người đàn bà đi chăm bệnh.
Bà ta nhìn mẹ tôi, bảo bà được lộc, giàu có bất ngờ nhờ hồng phúc của đứa con sinh vào tháng 6. Chẳng phải thằng Thành cũng được dự sinh vào tháng 6 hay sao? Lẽ nào đời bà đã đến khi đổi vận? Đứa con này, nó đến để trả phúc cho bà. Nghĩ đến đấy, mẹ tôi như cây cọ héo được hồi sinh. Ở viện về, bà lại vác bụng bầu đạp xe khắp ngõ ngách thu lượm ve chai. Hồng phúc đến thật khi mẹ mua được cặp loa cũ của ông già mới chết. Con cái thấy vướng nhà nên bán đi. Mang về nhà, mẹ nhờ bố tháo ra kiểm tra linh kiện. Dự tính còn tốt thì mang bán lại cho hiệu đồ cũ kiếm lời. Ốc vít vừa vặn ra, bố mẹ tôi choáng váng vì trong ruột loa giấu đầy tiền với vàng. Giữa cái thời đói rách mà có mấy cây vàng là đủ đổi đời. Bố mẹ tôi lặng lẽ ém đi mọi chuyện, chờ đến khi Thành lên hai mới dẹp hàng đồng nát, dựng nhà, mở tiệm phân. Thành chào đời khi gia đình tôi đã thoát cảnh cơ hàn. Mẹ tôi tin nó như ngôi sao may mắn cứu rỗi cuộc đời u tối của bà, nên ra sức cưng chiều nó. Nhưng Thành cũng chẳng phải được chiều mà hư. Ngược lại, nó ngoan ngoãn, học giỏi, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài trừ điểm yếu là Thành yếu đuối, bệnh tật. Dù sống trong nhung lụa, nhưng người gầy nhẵn như dải khoai. Có lúc Thành lên cơn hen, mẹ tôi thẫn thờ nhìn nó, có nỗi cắn rứt hiện hữu từ sâu thẳm không thể thoát ra bằng lời. Thành ít bạn, từ bé đến lớn nó chỉ thân với Tú, con gái cô ba. Ngoài Tú, cô ba còn một đứa con gái nữa là Oanh. Oanh thu tôi 2 tuổi, còn Tú bằng tuổi Thành. Nhà cô ba từ nơi khác chuyển đến sau khi mẹ tôi mở hiệu phân được vài năm. Chú Chiến chồng cô có tuyến xe khách Bắc Nam nên vắng nhà liên tục. Mẹ tôi rất thích Tú, ngày nào Tú cũng qua nhà tôi. Hết mượn sách đến nhờ Thành giảng bài. Học xong Tú cũng chẳng về ngay, cứ nắng ná dưới tiệm máy xem tôi với bố quện mỡ bò. Hôm nào Tú ốm không đến, Thành lại sang tiệm áo quan đứng rất lâu. Nó lặng lẽ nhìn cô ba thay nước thắp nhang, mắt lén nhìn vào phòng Tú với vẻ thèm khát. Trước đây, cô ba mở tiệm may. Sau ế ẩm quá nên chú Chiến quyết định bán áo quan. Dân không cần mặt đẹp vẫn sống, nhưng người chết phải có quan tài đẹp mới yên lòng nhắm mắt. Thế mà mở ra cũng văng tèo vì dân không chịu chết. Buồn quá, ngày nào cô ba cũng đốt nhang, hết hương vọng lại đến nụ trầm sông nhà tẩy uế. Quan tài để lâu bám bụi, cứ 2 ngày 1 cô ba lại sai Oanh quét dọn. Tuổi thơ của tôi và Oanh vật lộn trong lòng những áo quan chật chội ấy. Khi muốn trốn người, tôi một mình lẫn vào bóng tối. Áo quan như một cái hang mềm mại và bí ẩn bao bọc tôi yên ổn. Ở trong quan, tôi đã tìm thấy tình yêu của mình. Tôi đã tìm thấy Oanh trong buổi chiều nhạt nắng. Em nằm lim dim, hai tay để yên trên ngực, khẽ mỉm cười như đang mộng mơ về cái chết. Cứ thế, tôi chui vào cùng Oanh. Chúng tôi cong lưng kéo nắp quan đóng hờ lại. Mùi sơn, mùi gỗ ẩm làm mũi Oanh đỏ lên. Em tự nhận cái này là nhà của mình. Tôi giơ tay gõ vào thành gỗ, chỉ nhà của tôi là cái khác ở bên kia. Thiệt ra vào cái tuổi trẻ dài nhất, con người ta đã có những nỗi cô đơn khổng lồ. 17 tuổi, mẹ biết tôi thích Oanh. Bà ra sức chê Oanh mắt xếch, trán bò liếm, chẳng ương bướng thì cũng gian xảo. Tôi mặc kệ. Khi Oanh vào năm 2 đại học, lưng thẳng, eo thon, tôi cũng là chàng trai ngoài 20 mang bao khát khao mãnh liệt. Mỗi khi Oanh về, tôi lại lén chở em đi xem phim, đi ăn kem bờ hồ. Anh ngồi sau xe tôi, thấp thỏm ngó quanh, chỉ sợ ai phát hiện. Tôi bực quá, nếu lấy cổ em cắn vào đôi môi mọng căng vị đào.
anh hổn hển đẩy tôi ra, bảo sợ cha mẹ biết thì chỉ có nước chết. Tôi bảo em chết làm sao được, cùng lắm thì anh về xin bố mẹ cưới em. Anh nghiêm mặt, giọng buồn buồn bảo mẹ anh không thích em. Đáy lòng tôi chua xót, cố ghìm lại lời nói đã gần bung ra, rằng mẹ anh cũng không thích anh. Tôi chở anh về, em vào nhà, còn tôi nắng ná mãi đầu ngõ. Cả bố mẹ tôi và cô ba đang ngồi ở ghế đá. Thấy anh, mẹ tôi cười nói, hỏi han em sao đi chơi về muộn. Tôi nín thở đứng ở cổng, nghe mẹ gọi anh lại chỗ mẹ ngồi chơi. Lúc cao hứng, mẹ tôi bảo thằng Công, tức là tôi, với thằng Thành nhà này, dù gì cũng là con nhà có điều kiện, tuy không kén chọn nhưng cũng không thể lấy bừa một đứa không gốc gác. Cô ba mặt sượng trân, lúng túng nhìn oanh. Mắt em đỏ hoe, chực khóc. Oanh hấp tấp xin phép người lớn đi vào nhà. Mẹ tôi nói với theo, bảo oanh từ từ thôi, đi đâu mà phải vội. Sau hôm ấy, oanh không gặp tôi nữa. Tôi đánh bạo sang nhà tìm oanh, mới hay em đã đi học. Cô ba dứt khoát nói với tôi rằng oanh đã có người yêu mới. Ở cô ba, tôi thấy dáng dấp của mẹ tôi nhiều quá. Thậm chí tôi từng nghĩ, phải chăng phụ nữ ai cũng đứa yêu, đứa ghét những đứa con do mình sinh ra. Cô ba thương Tú, xa lạ với oanh. Linh cảm mách bảo lần này oanh đi lâu lắm. Tôi thất thểu ra về, rồi ngồi phịch xuống bầu cửa. Mẹ tôi trông thấy, bà quắt mắt nhìn sang nhà cô ba, rồi sắc lạnh bảo tôi, bỏ con ấy ra khỏi đầu đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, đôi mắt hẹp và dài cũng đang nhìn lại tôi lạnh lẽo. Tôi đứng lên hỏi mẹ rằng tôi có phải là con đẻ của bà hay không. Mẹ trả lời tôi rất nhanh và thẳng thắn, mày là con đẻ của mẹ, nhưng cái oanh không phải con đẻ của lão Chiến. Lão ấy chỉ đổ vỏ, mày hiểu chưa? Thời gian như đứng lại, ánh mắt trong veo tựa hồ nước thu của oanh lại bám riết lấy tôi. Tôi cố hít một hơi, vững vàng bảo mẹ rằng chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, oanh không có tội. Mẹ quắt mắt nhìn tôi, cao giọng, mày là anh thằng Thành, con oanh là chị cái Tú, đã là lỗi rồi. Nhà này không có kiểu miếng ngon đánh cả cụm. Nói đi nói lại cũng là vì thằng Thành. Tôi uất ngàn nhìn mẹ, bà uất ức khiến tôi đưa tay điên cuồng cào cấu mặt mình. Mẹ hốt hoảng xông đến gạt tay tôi ra, tôi càng hăng máu tát mạnh hơn. Miệng tôi rớm máu, răng bập vào môi tanh xót. Tôi muốn gào to, tôi muốn hét vào mặt mẹ tôi rằng cả cái cửa hàng phân của bà, không một loại nào có thể khiến thứ hạt giống lỗi như thằng Thành đâm chồi nảy lọc được. Mười mấy tuổi, tôi đã ngập trong những cơn mơ xác thịt, đêm nào cũng tỉnh giấc, ướt đẫm. Nhưng thứ bản năng ấy chưa một lần đến với Thành. Tôi chẳng biết nên buồn hay vui, hả hê hay thất vọng ở cái đêm Thành đập cửa phòng tôi, nức nở bảo tôi tìm cho nó một cô gái. Nhìn thân thể cầm nhom của nó, tôi thầm cười. Thành cứ chết trân nhìn tôi, ánh mắt vừa trông đợi vừa khiên cưỡng. Tôi bảo, nếu không muốn thì đừng làm. Thành lắc đầu ngoài ngoài, văn vĩ tôi giúp nó. Tôi dậy mặc quần dài, dắt nó đến quán hát. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt xanh xao, Thành run rẩy chạm vào làn da của cô bé vừa độ 18. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, hơi thở dồn dập, vô vọng. Cô bé ngước nhìn Thành bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn thương hại. Thành gồng lên, đưa đôi tay điên cuồng quờ quạng, tưởng chừng như xé tan mọi thứ. Vậy mà cơ thể nó trơ lì như gỗ đá, dửng dưng chống lại mọi nỗ lực. Tôi đưa nó và cô bé kia về nhà nghỉ.
lầm lũi và lặng lẽ như đưa kẻ tử tội ra pháp trường. Cửa phòng khép lại, tôi ngồi lặng ở phòng bên hàng giờ. Tiếng dép lẹt xẹt trên nền gạch, tiếng then cửa sắc lạnh vang lên rồi rơi vào im lặng. Tôi nặng nề đứng dậy, tần ngần nhìn qua khe sáng hắt ra. Thành ngồi bệt dưới đất, đầu gục vào gối. Cả thân mình co cuộn lại như muốn biến mất khỏi thế gian. Tôi đứng trơ ra nhìn Thành, mãi mới tiến đến vỗ vai bảo nó mặc quần áo đi về. Dọc đường nó câm lặng không nói, tôi không nói. Giữa chúng tôi đã có những nỗi chán chường đạt đến đỉnh cao. Tôi mất nhiều thứ, nhưng ông trời lại cho tôi một thần kinh thép đủ sức để chịu những cú sốc và lãng quên những thứ tôi không có được. Tôi đã quên oanh từ khi nghe Phong Thanh em có người yêu mới. Trong mơ, tôi luôn thấy mình biến oanh thành cát vụn. Tôi quay cuồng giẫm đạp, cát luồn vào chân, vào mắt, vào áo quần, vào cả nơi kiêu hãnh đàn ông. Tôi giơ tay bóp nghẹt, từng hạt cát rỉ xuống kẻ tay. Từ mắt cát, máu rỉ ra đỏ thắm, chảy tràn mát rượi. Tôi ôm vào lòng, đưa vào miệng, nuốt vào bụng. Oanh cứ thế tan ra. Người ta đưa chúng tôi vào chung một huyệt mộ, nằm úp lên nhau. Chiếc quan tài phủ đầy cát, bao bọc phần thịt da tan rửa. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa áo. Trong bóng tối, Thành ngồi sát bên chăm chú nhìn tôi. Tôi giơ tay kéo chăn che đi đũng quần ướt sũng. Thành giật chăn ra, ánh mắt mang dại xuyên qua đêm nhìn quần tôi gai nhức. Xong Thành loạng choạng đứng dậy, bước chân đứt đoạn như kẻ mất linh hồn. Ông trời lấy đi của Thành mạnh mẽ rồi bù lại cho nó gấp đôi sự nhạy cảm mà người bình thường có. Đáng đời nó quá, đáng đời mẹ tôi quá. Thành đi rồi, tôi ngồi cười như điên dại. Gió hú ngoài sông cửa, gió thốc vào lòng. Làm sao tôi có đủ nhân hậu để nói với nó rằng khiếm khuyết đàn ông thì đã làm sao, không có đàn bà đâu có chết. Nhưng sinh ra là giống đực mà chẳng thể nào làm cho con cái thỏa mãn thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa. Vô vị thế là chết mất một nửa đời rồi. Thành lao tâm khổ tứ với nỗi đau chẳng ai thấu tỏ. Còn mẹ tôi lại hả hê lắm với nỗi vui mà nó mang lại. Ở cái phố huyện rộng lớn này, chưa có đứa thứ hai đủ điểm đậu đại học, y và bách khoa như Thành. Mẹ tôi mở tiệc ăn mừng lớn lắm. Ai hỏi đến, mặt bà cũng hồ hởi tưởng nứt ra được. Hôm ấy Tú đến chia vui với Thành, rồi lại chỗ tôi và bố. Chúc tụng bạn bè xong xuôi, Thành đi về chỗ Tú, kéo ghế ra ngồi. Mợ tôi ngồi chung mâm, nhanh nhẩu gấp tôm cho tất cả mọi người. Khi mợ vừa bỏ tôm vào bát tôi, Tú buộc miệng bảo, anh Công diễn tôm. Thành ngây ra, nó thất vọng nhìn tôi rồi nhìn Tú. Nhìn nó, tôi bất giác nhen nhóm suy nghĩ ác độc. Tôi với tay gấp đồ ăn cho Tú. Tú bối rối nhìn tôi, hai má đỏ lựng. Tối ấy, Thành vật vã trong phòng tới khuya. Mẹ tôi đi ra, đi vào. Trách tôi vì ngồi cùng em mà để cho nó uống rượu. Đêm, tôi ngồi ngoài ban công hút thuốc. Đèn đường rất sáng, nhưng lòng tôi tăm tối. Lúc chiều, Thành hỏi đến oanh. Tú bảo oanh đang hoàn tất hồ sơ xin việc, nhận làm cô giáo vùng cao. Sao bảo anh có người yêu? Em chọn đi, để trốn tôi hay trốn đời? Lạ thật, tôi có yêu em đến thế đâu mà em cần trốn chạy. Nếu đủ yêu thì tôi đã vùng lên cãi mẹ. Tôi đã bằng mọi giá phải lấy được em, dù có đưa em đi đến bất cứ chân trời nào. Tôi vì kỹ đến mức yêu cả nỗi đau của mình thay vì yêu em. Tôi yêu mình hơn yêu em, anh ạ.
buổi tiệc liên hoan cho Thành vào đại học đánh dấu cột mốc lớn của cả đời tôi và nó. Tôi quay cuồng trong những giấc mơ nút cát, dẫm vụng dưới chân viên pha lê sáng màu của mẹ tôi và cô ba. Sự khao khát rất thành thực của người con gái vừa tuổi lớn khiến Tú nghiêng mình đón nhận lưới tình của tôi. Tôi uể oải bắt tay và chinh phục Tú, lòng rũ rượi tuyệt không có chút háo hức nào. Mẹ tôi mắt vằn vện dồn tôi vào góc nhà, bà giang tay tát mạnh. Má tôi hằn lên vệt ngón tay cục lũng. Tôi bật cười ha hả. Thành ngồi im lặng, hai tay chống trước ngực kìm nén. Mẹ tôi tiến tới, cố sức tát để tôi không cười nữa. Thành xông vào can, bảo tôi nên dừng lại. Tú sẽ chẳng thể nào yêu một người độc địa như tôi. Tôi cười khẩy, nhàn nhạt nhìn nó. Có những thứ không cần được chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời. Bạn đi nhiều hôm, khi mặt đã hết sưng, tôi mới chịu gặp Tú. Mặc kệ trước đó con bé có nài nỉ nhớ thương đến thế nào. Sắp đến ngày Thành đi, Tú cũng đi. Tôi hò hẹn với Tú ở quán cà phê sân vườn. Trời trong và cao, trăng tuệ ra vung vãi dưới những tán bằng lăng già. Tôi giang tay ôm lấy Tú. Con bé trằn trọc, thân mình co quắp, tay bấu vào ngực tôi đến bật máu. Tôi tự giơ tay cởi tung cúc áo, vồ vập ngấu nghiến môi tôi. Đằng xa, Thành âm u đứng đó. Đau đớn của nó tràn ra khiến không khí quanh tôi dường như đặc lại. Tôi tiếp tục siết chặt lưng Tú, nghe hơi thở của con bé run rẩy hòa lẫn vào trăng non. Thâm tâm tôi vừa thỏa mãn vừa cay đắng, thỏa mãn bởi thứ mộng tưởng viễn vông. Tôi có thứ mà Thành không bao giờ có được. Sự tuyệt vọng và nỗi đau quặn thắt nơi đáy mắt Thành làm tim tôi co rút. Tôi gần như nghe được tiếng tim nó vỡ ra như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới nền nhà. Môi Tú vẫn mím chặt, thỉnh thoảng bật ra tiếng rên khe khẽ. Cát dưới chân tôi chợt nhảy múa lạo xạo. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cảm giác cả người tôi rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi hờ hững buông tay. Tú sững lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Hàng mi chớp giọt nước tròn ướt sũng. Mây trên trời biến thành màn sương đục. Tôi đẩy Tú ra, bước chân nện xuống nền đất lộm cộm, tiếng sỏi va vào nhau cộm cộp. Khoảnh khắc đi ngang Thành, tôi dừng lại vài giây, nghiêng đầu cười nhàn nhạt. Tao thắng hay là mày? Thành chôn chân xuống đất, mặt dài ra trắng bệch. Lạ là khi mọi thứ kết thúc, tôi chỉ thấy mình có một lỗ hổng trong tim, lấp đến kiệt quệ mà hố sâu ấy vẫn không bao giờ đầy. Tôi uể oải về nhà. Hôm nay là một ngày thuận buồm xuôi gió, khi mẹ tôi xuất gần hết cả kho phân, mà cô ba cũng bán được tận 2 bộ áo quan cho một kẻ chết trẻ và một vị chết già. Trời đã tối, nhưng người ta vẫn lạch cạch lùi xe để khiêng quan tài bỏ lên thùng rỗng đưa về cho kịp giờ tẩm liệm. Đêm, ánh trăng vẫn đổ dài cuốn bước chân tôi qua khoảnh sân và cửa hàng. Bố tôi chưa ngủ, bóng đèn vàng vọt hắt xuống chiếc bàn gỗ khảm trai tinh xảo. Mẹ tôi đi lên đi xuống ở cầu thang, lẳng nhẳng mãi chuyện tôi đi muộn không về để Thành đi theo. Tôi mệt mỏi bước vào, mẹ sộc ngay đến hỏi Thành đâu không về cùng. Tôi quay mặt nhìn đi hướng khác. Bố tôi im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn về phía tôi. Người đàn ông bất lực trong ông giờ phút này dường như trỗi dậy. Tay ông bóp chặt ống điếu, năm ngón gầy guộc với những mẩu xương gồ lên như sống lưng trâu. Tiếng rít thuốc lọc sọc ngân và dài. Mỗi lần bố tôi căng thẳng, hơi thuốc của ông cũng dài hơn. Vệt khói thả vào khoảng không trống rỗng cũng đậm và mù mịt. Vừa có tiếng mở cửa, rất nhanh, Thành đã lao về hướng tôi.
tôi nhìn thấy nó nhưng không tránh. Thành giơ tay ừ ụt, vung nắm đấm vào mặt tôi, răng rác. Tôi đứng im mặc cho nó dùng hết sức bình sinh xô ngã. Thành ngồi lên người tôi, túm cổ áo, vừa khóc, vừa nhay đi nhay lại câu hỏi tại sao tôi đối xử với nó như thế. Bố tôi ngồi im, không nhúc nhích, mặc kệ mẹ lưu loa vừa can vừa than trời. Sau rồi, Thành buông cổ tôi, ngã ngồi ra đất, khóc ngờ nghệch. Bố tôi quăng ống điếu đánh sầm, nước điếu văng tung tóe, văng cả vào mắt tôi son sót. Mẹ tôi tròn mắt nhìn bố, ngạc nhiên như trước giờ chưa từng chứng kiến sự phẫn nộ nào từ ông. Bố tôi đứng dậy, ra giữa nhà, đến trước mặt tôi. Chợt, ông quỳ sụp xuống. Tôi ngơ ngác nhìn bố. Ông vái tôi. Ông sụp đầu xuống vái sóng tôi. Trời đất quanh tôi quay cuồng đảo lộn. Tai tôi nóng ran khi nghe những lời thú tội. Thì ra, tôi không phải con mẹ. Tôi là sản phẩm của phút nông nổi giữa bố và người đàn bà cùng buôn đồng nát với mẹ. Hai người đã kịp tạo ra tôi trong những buổi tối chóng vánh mẹ tin tưởng để bà ta ngủ lại nhà. Sau rồi, người đàn bà ấy bỏ đi. 10 tháng sau, đem tôi về trả cho bố vì bà ta không nuôi nổi. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, 5 lần 7 lượt đòi treo cổ tự vẫn, đòi bóp chết giống nghiệt chủng là tôi. Thế mà không hiểu điều kỳ diệu nào xảy đến mà bà lại chấp nhận nuôi nấng tôi đến giờ này. Thậm chí, đời sống quá nhọc nhằn, bà còn định không sinh thêm đứa nào nữa. Bố tôi vái tôi, rồi lại vái mẹ, rồi quay sang vái cả Thành. Từ bé đến giờ, chưa khi nào tôi thấy mẹ yếu đuối thế. Bà ngắt ngứ, miệng khép vào lại há ra, muốn nói gì đó nhưng không nói được. Mẹ tôi lết đến bên Thành, ôm lấy nó, rồi khóc nấc lên. Thành hãy tay mẹ, run rẩy đứng lên nhìn hết mọi người một lượt, rồi chạy lên phòng đóng sập lại, lạnh lẽo như người ta cố đóng chặt nắp quan tài. Trong tôi, cảm giác thỏa mãn vừa nhen lên đã cay đắng, bóp nghẹt. Hóa ra, không phải Thành tranh giành của tôi, mà là tôi lấy của nó. Còn gì đau hơn cảm giác tự thân phỉ nhổ chính bản thân mình, muốn chối bỏ sự hiện diện của chính mình. Sự lặng im đáng sợ đã nhen lên nuốt chừng căn nhà. Thỉnh thoảng, tiếng dế mới rã rít vọng về từ khu vườn đầy lá mục. Tôi thẫn thờ đứng dậy, bước ra ngoài hiên, để mặc gió đêm ầm ào thốc vào mát lạnh. Ánh trăng vẫn rót vào khoảng sân, chênh chết bóng quan tài nằm im như tượng mục. Bất chợt, cảm giác ấm nóng khi nằm cùng anh trong một cổ áo quan chật chội dội về gai nhất. Tôi thều thào nghe chính tiếng mình gọi oanh, lời thốt ra nhẹ như mây bấu víu vào trăng với gió. Có gì đó trong tôi vừa vỡ ra. Tôi lên phòng soạn một bức thư thật dài để gửi lời xin lỗi mẹ, Tú và Thành. Tôi nhắm mắt, một giọt nước nặng nề rơi trên má. Gạt nước mắt, tôi cắm mặt bước đi. Trong tôi bản lãng bay những triền đồi xanh thẳm cỏ, những mái nhà sàn ẩn trong sương sớm nồng nàn mùi nếp hương. Anh dựa lưng vào lòng núi, mắt dõi về thung lũng mờ sương. Lòng tôi phấn chấn, tiếng oanh ơi khe khẽ tan ra, hòa vào ánh trăng và gió thoảng ngoài đồng.

0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh Bê, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.
1: អាយលីមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
2: ណៃលីមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
3: កកុនិមិតវេហាងបគិយតរកោនិមិតវេហាងបគិយតចកតបមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអរិមិតវេហាងបគិយតហមហតឹមបដួយរវះធុនថាលិះរៃប្លែនបតើយតើតើហតឹមធុនប្លែនបពុប្រៃសមអាថ្មោហតឹមបដួយអាត់រអៀតហៀងបជិងតលៃខាប់កៀងហាងប្រាន់ជឿបែប្លេតលៃខាប់កៀងរិមប្រងែរិមតលៃងែមងកញូលិងកើម៉ោបូមងប្រាន់ជឿកបាបប្រណោះតបាលែរហ៊ីវហតឹមនួយយមហាមអមង្គតពលអមង្គមងប្រងហាប់រៃណៃរកោនិមិតវែហាំបិគយតហរំពឹបមដួយដាស់កំបើយហមប្រាន់ជឿខាប់រົບទួយណូនរកែវតលៃជិរវេមនុស្សដាក់កម្ើយអពិប្រាន់ជឿហាងប្រងងាក់កបាបរនុចមួងបដុងហៀបលេចរ៉ាន់ប្រាន់ជឿក៏យប់នួយហមតលៃជិរវេសាំងយ៉ាជ្រៅគុនអីហាយម៉ូតម៉ូតប្រីគ្លួងប្រប្រជ្រៅហាងហតឹមគេធួតក្លាក់កាចាប់ប្រោអំពលុងផ្លៅលេចតលៃផេងហតឹមប្រងងាក់ត្រុសម៉ោអមងចាររកោនិមិតវេបិគយតរំចកតលបំើ
4: តាមកណ្ដាលទួយប្រតិជោដងជីត្រិញវិនគួតវិវិនកងកតិចារបិធឺទ្រង់ងឹងដាំងខွာកងទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវប្រុតទ្រង់ងឹងគិតគេមងជំនុំតារលុតយ៉ាចេប្របុតតទាំងប្រករៈទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវប្រុតណាំប្លែនអកុថូនបត្រងងាក់ប្របចៅណាំប្លែនរនុយថូនទុរពោទុប្រាំមងជំនុំទួយមកបកទួយមនេចបើនេះប្លែកប្រំប្រទេសរូបបែណាបច្ចួយបើនេះបច្ចួយទ្រង់ងឹងត្រុសនេះបច្ចួយកងទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវប្រុតហតឹមតិញវៃថាញ់វៃអមង្តរលនយ៉ាមូតំមងជំនុំបើអានេះបច្ចួយចារិយាល័យហមោខ្វាគិតគេហតឹមក្នុងប្រយ័ជួតប្រយ័គុំបថោគុំប្រយ័តិញវៃខ្វាគិតគេក្នុងប្រយ័មត្រលនយ៉ាពីតាមចារហាងហតឹមកងក្នុងប្រយ័អមង្តណេមប្លែនអកោធូនទ្រពតពនាមជួតប្រយ័ទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវប្រូតញាក់គៀងរនោះប្រងប្រយ័បច្ចោហាងលូតលៃបកាទុយមកគ្រូបក្លាក់រដាស់ទងអានេះបទឹមគុំបថោហត្រិចលាននៅកកងក្រិចារកងបិធឺហាងកបុយបុលានអមងប្រក្រវៈប្រកបជាងដាងកេះក្រិចារហត្រពមេនហាងយ៉ាវបត្រូនក្លារ៉ាតារជួតប្រយ៍កចាំងបែបោប្រទ្រងងាក់ចរំប្រយ៍ងាក់ប្រទ្រងងាក់ងីគួតមងជំនុំលុបាមឹកដាងហាងងីគួតមឹងមងជំនុំដាងហើយទឹមគឺចរានចរានធូនទ្រពរទ្រពរមេទ្រពរដល់ឡោរមដូនប្រក្រវៈបន្តប្រប្លែងចរោចលានហត្រពមេនថោកចាប់លេបតោមឹងលនចារហាងបជាងទុគឺតអមងអណាប់លើយទីមកបត្រុសងាក់យប់ជុំប្រគប់ចរានប្រពុយទីមងជំនុំព្រោះបាមកដាងតាលរវះខ្វាមនុស្សបឡាគូខូចចរានប្រយ៍ប្រណាមហាងមនុស្សបឡាក្នុងហគុំអណាប់ព្លៃហើយទឹមគឺចរានចរានធូនទ្រពរទៅប្រណាមទ្រពរត្លោពុសាប្រយ៍ទៅបទឹមកងបកគ្រប់ងាក់ប្រយ៍មេយួរជីងគួនបលានទួយចរានហាងបត្រុសងាក់ហើយទឹមគីគួតហើយត្រិចលានមឹងទ្រងងប្រក្រវ៉ទួនយ៉ាវយ៉ាវបត្រោតប្រភ្លេចប្រងកតាំងទងគះតលៃប្រមេនមរេចងាក់ប្រយ៍ប្រេកលួងបន្លែប្រំកបឡាប្រក្រវៈអត្រពមេនហាងប្រក្រវៈយ៉ាវបត្រូតកបឡាកសែមលៀងរួចបច្រងហាងចេះប្របោតស៊ីនិកត្រុសណែវលូបអនិណមបូបទេតលៃទុយងាប៉ោម៉ងដាប់លើយបកកចាប់តលៃហគុំគប់តារយុនេហាងបកោបជីងកចាប់តត្រនប្រាន់ជឿអណាប់លើយពេលយុលេប្រភ្លេះមរោលែកជីងភុនប្រាន់យំផានបកុបច្រានប្រភ្លេះប្រងងាប្រវៈម៉ងជួតប្រវៈបយបតលៃកៀងគារឌីអម៉ងច្រានធុនប្រោហាងប្រវៈបកោបជីងគាល់អនិមរោងាប្រវៈទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវបត្រូតពេលណែវមេយួរទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវបត្រូតបញ្ហាកុលជូនមងជំនុំខ្វាកងទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវបត្រូតទ្រងឿងតិចវ៉ាន់គ្វេតលេរដាហតឹមតលបកាទុយមកប្រគ្រូអម៉ងណែមប្លែនអកុធូនបបោចរានប្រប្លៃអម៉ងគុំបថោហាងបកោបត្រងយ៉ាអម៉ងតារជួតប្រយ៉រមដូនកៀងជួតប្រយ៉ទួនយ៉ាវហាងយ៉ាវបត្រូតបូប្រទេសក្លាក់តងអរិបទឹមណែវឡោប៉កចលានណែវរមបត្រងយ៉ាហាងណែវតទើយជិះប្របោតអ្នកក្លាក់ទងប្រក្រវៈក្តីចារហត្រពមេនបច្ចិញទូគឺធំអមង្ដាងហាងតារលនចារពពុះក៏ទៅលើបកាគារដីមងលនយ៉ាបត្រុតកតាំងមេយួរខោហបកងងែពយោដងកជាបងាក់គៀងយឺតាញ់ម៉ារហត្ទឹមអណានពភពុនកង
5: ยัวจวดปรวะกุมปะทาวปะตรงแยบูเปียวกายติงฮรอมฮะตึมปรวะปะเจ้าตรงมองฮรอมมโนนปะปลิงปรวะตึงปรวะกระดวะยาวปะตรวดปะตรงแยกละปรวะกระดวะยัวเนี่ยดาวคอเปียวปะกระเจ้าตะตรอนปรันจวะอันดับเลยปริตลุงกระเจ้าพยายามปรวะแงเวเลียงฮรับเฮงเจ้าปะจิงกรูแฮมควายยาวแงกละปรวะกระดวะเวเลียงจันฮะตระปะเมนบักดังควากองตุนยาวหางยาวปะตรวดตรงเอิงเกียงตาจวดปรวะตันมารแงเยอะฮะตึมปรวะปะเจ้า จริงจันทร์ประแวะฮัตเรปจรองเปียวกุมปะเทาเกอกระปุ๋ยหางปะตรงแง่ตุยฮัตเรแนมประดาจวดประแวะตุ้นยาวหางยาวปะตรดเกียงดาวเล่าอามังปะปลายเปล่าประกระแวะกุมปะเทาคิดเกปะตรงแง่ริมประแง่เกียงหมอมตาเตรมเกียงหมอมบุตรตุกรองประแวะเจ้าหางริมฮัตเรจเดนเกียงตุยหมอมมุดแนวอามังตะไลทิพย์
6: กันเอาประแวะนับปลายจันทร์สลายเพราะโมตุปตนฮัตเรปจรองปะตรแก่ฮัตเรมเนจประแวะกันวะอยู่เนี่ยตรงทนตัวโบตลับโล ปตุนอทนตัวโปปะปรเปียตลายประกาศคิรเตินตุนตัวโปตลับโลรดุกสังตรินลูจรันกวาลนี้ยวยเนเซตหางกวาลเจอพระยุโปรจรันโตตลายประกาศกลัดดะคิรเตินปฏิรดุกริเบตึงมกระเมื่อนับเลยยวยเนเซตทางสะมังตัวตึงมกระฮรอมบจารกวาลนี้ยวยเนเซตทางกวาลเจอพุนกองบูตุมอบาวทนเลตระ มอยับอารมณ์ได้มตาเตรียมดองกระเจ็บประยับตะไลแกงยาดิเตรียมเกรียมตันจารห้างตะไลติบดับเลยห้ามโนนอภิเพียงเบามอยเจริญโอโตตุ๊กเนอปะกอกนี้เบาตุยโต๊ะกระโซบุเตะเบตองอภิเพียงทนมอยเจริญพลห้างประกาศดองกระเจ็บอภิเพียงทนมอยเจริญโอโตปะจ้อยห้างกอกนี้เบาบุเตะตึมเจริญพลเจริญปรองตุยโต๊ะกระโซบุเตะเบตองห้าดองกระเจ็บโนเตรียมกระทนอภิเพียงโนกอสังตุยเมจแวอปุยเดียนลันยาห้างตึมพลอปุยเดียนประกันยืดแท้อภิเพียงดับเลยยวยเนอเซตตุยเปจแวยาจเกจอมังโนนเมาตั mò bạp lo chăn tố cho mưu nghệ bụi nạp lệch bởi đề xét thao hát tùm bụi kế công nghiệp tiêu thấu công nghiệp cho quý lìm nè hát kêu nôn chà rập tùm kýt kê tên mò sản bốc chăn tố hát nô mưu nghệ đặc mà nạp lệch bởi đề xét nghệ trầm kê nèm đặc mà plát lềm tà trèm chúp lo chăn tố xôm ác kru chăm bộ kru tùy mò rụ tù cục lễ bà có nờ bật lép nọ trăm hạng giả đi cho quý áp bích bèng bào qua dưới nẹ xét mò công chức kru chăm lên chà tùy bà tô hàm bà chết áp bích bèng bồm núi tổ bé mau ta lây kèng hạng dấp ta lây tùy tôi ta lây chờ bà cá chà bà kì sách lên chà bà mốt nờ áo mạng nôn hạ đăng kè chép áp bích bèng tùm kà bào dự kè á đi tùy tạp hát tâm bảo một người đàn già mau tay lấy kẹn túi túp lên hát tâm anh nằm bảo tàu bị chết sẽ đẹp môi bảo tàu bị chết phổ thông bảo tàu bị chết bộ kế bảo tàu bị chết nền hàng dập ở nằm đấy mau ta tìm kẹn bảo tàu hàng năm bảo bảo được bị luồng tay túi chị kèm hàng bị chuyện internet anh nằm pro hàng nạp lời bị chơi mừng chuyện nè qua chữ bảo cướp chân bảo chốt nền tay lấy bị pro đàn già trong thôn tuổi bò bạn tuổi bè hát nốt rồi bè tìm một cách mừng nạp lời giờ để xét màu xa bằng tuổi tìm một cách làm mừng đặt già phun cường bù tụ màu của sang tin nạp lời tu chị kèm hát tưng tần lời kèm lên chặt phun cường hát tưng bảo thôn qua ní giờ để xét hàng qua chữ màu dấp anh nằm ta trèm bọ dấp tần lời kèm giặt đấy trèm trèm lần chặt hàng tần lời tiếp mừng nạp lời
3: ta bảo ya ba rất nhanh mong tuổi bút lao thôn hàng hợp biết cả chú hợp bò mẹ rô tố ở cổ sang ở nạp lời. Hợp biết lao bút xa hợp bò chống đuối. Tôi ở nạp bò tiệp bà tươm, bà cổ lệ thôn bà lời thôn tuổi bò tuổi bà đêm. À mang bao, ở rốt thôn âm ra tươi, tiệp bà tươm mong tuổi bút lao thôn. Bồn, bà trôn tụ mẹ bút tuổi thôn, bà rô bút xa thôn. Cả nà hàng hợp nọc bà rô hợp biết cả bà bút chú chân tố. Kiêng hà đồng cha bùa bát trung giá hà tâm thôn âm bằng bao rầm bắc có muôn chư nôm mẹ tơ lê bạch châu phù bạch hiệp mừng nạp lời thầu kêu tràn tơ lê anh nam bắc phò tôi dự tơ lê tập tâm rạp ar tơ lê bạch cá bùa cơ bùa bát tàu bạch leng tươi bát trung cơ tăng kiêng cùng cán bộ đảng viên hàng nạp lời lâu hờ đá tơ lê bạch cá dùng pan mừng bùa tập tâm bắc có lệ thôn lê mừng nôn bạch trinh tơ lê tụ cướp luôn âm bằng hờ vàng tràn bát trung giá bùa tập tâm bắc có lệ hà tâm thôn bộ dự cơ đông cơ bạch cục tràn hờ quẹt bạch chép anh nghiệp bùa bảy lung từ lời tươi tụ duệ bờ nghe mang tre cây chà bơi anh hiện nam đồ mỡ tụ bờ chiên từ lời một nhựa hoai mang bùa về leng cơn cơn đà rồi bộ bốn phun pran thuộc lên kia đấy thêm cơn em lon chà bơi dọc từ lời keng kia đấy bơi bốn len mang tràn thôn phao.
6: mang chân thôn nghệ bruệ tập bẹ bảo mốt hàng bẹ bờ tèng trầm cơ đầm rụ từ cụ tàng qua lấy tụa bẹ pin yersi hàng logistic dạ bẹ béo chân kia đi bộc tẹt đá hơi chè bị lùng tay tùy bậc tần thau cơ bắt đốt cả tạc bẹ dừa cò kệ hàng poply pro âm mang bruệ kẹ bẹ tèng hạt tụa bẹ tích bưng cọ thôn trúc đợt này hắn nút trầm cơ đầm thau cơ pin yersi bạc cả bẹ ແລະແປກະດິດລາວກາຍຕັນຮອຍແປປະກາດແປນໍາໂຕປລຸດຕະປັນຕິປະກໍປາຍຄລາວຄາຈແປກະແກມສະປານປລຸດສະປັນຕິປະຄົມຫັງດົນປຣະຍະແປປຽມໂຕຈແປປຣະແກປຈິງສິມໂຕຫັດຕຶມນິສິມໂຕອາມາກວານີ້ເປັນ RC ຫັງ logistic ປະຕົດກະຕາກເບຈແປກໍແກປໂຣອາມັງໄຕປແປແຫຼງຫັງຕົວແປປຽ RC ປະຕົດແກຕຶມນິພົນຕະໄລພິງປອງອັນນີ້ກິດແກຫັດຕົວແປປຽ RC ອໍຄືທາວຫັງ

0: ប្រធានបោសរោទទួលទុំតែពេញខ្វាគិតគេក្រុងព្រះអណាប់លៃបោសរោរំកងគិតគេប្រធានបោត្រុសកសម្លាំងអីហាងលិបបថងកងគិតគេប្រធានចារក្លាំរំរយគ្រប់ការណាមិហើយអតុប្រកិតចារកងគិតគេប្រធានចារហមត្រុសបើអីបត្រុសងាក់បក្លារាហាងកុលជូនអីលេតឡាងឋានសន្ត្រៃគង្គិតគេប្រធានចារ្យឡាយរៈនៃក្លែកបត្រុសងាប្របោតតឡាងឋានសន្ត្រៃទួយយឺប្រងា
1: អានេះងាប្រសែមប្រកែចារស្លែកេះកណងប្រដោយពូប្រោប្រចរងតែសែមប្រហ៊ីវបត្រយបីបោដាក់ពើស្រានប្រមកពពើជំនុំតាមបឹងរពេះកាសតុមែប្លុចចុះមនុយងាប្រអំងនេះផ្លើយបៃតាល់កសែមទាំងប្រកែរគិវកាទឹមកដងនេះជំនុំតាមបតោព្រឹមតាមកើបដោយកែប្រទុះមកនេះញាក់ប្រសែមប្រកែចារបតោព្រៃបថោព្រៃត្រៃសកាំងរុពះប្រកែហារពេះកើបាក់តោសង្មត្រួអមក្លត្យាហាងចារគេងហំនូនមកបថោព្រៃត្រៃភេងកើប្រមត្រួសិញាក់ប្រជាកាំងរុះបកាកើប្រកែប្រប្រាក់បងហាទឹមកាត្រាក់ត្រៃបកាទុយប្រកែមើងប្រកណោះរគិវកដូនតាំងមរិញញាក់ប្រតុបោចកៀងបថាបតោព្រេតឡៃប្រកែហ្រំអណានហរណានហាងទឹមកាត្រាព្រេតឡៃគុំជ្រូប្រកែមើងប្រវៀតណាមរកោប្រកែបច្ចារគៀវតួយហាងត្រាក់គុំជ្រូធម្មរូបផាំងស្រានហត្រៈណោះធម្មរៈបច្ចារគៀវហាងប្រចកែបប្លិះប្រកែណោបោះទឹមកាប្លេប្លាតាហៀវបត្រយតាដែតលេបច្រុះជ្រូប្រេកំនុះជាកៀងកើប្រកែហរំប្រទួយថោតំមនេឆទឹមកើតលែភេងមើត្រួសីងាក់ប្រែប្រកែហាកែយឺទួយតលែបកលក្រងហរំប្រែទួយយឺហាងណក់សកៀងមពោ
0: បោយារសៃប្របច្រងរៃហ៊ីវលេបតោបតោប្រៃកណាំបងហាមបឹកប្រៃត្រាំកណាំបងហាមហាងប្រៃជ្រូប្រាក់កំតាប្រៃកសារតោទ្របានប្លុទឿចេះចេះដៃយុករបែធូនហមរវៀងកែអកោសាំងរិនកែមចរិនហាងហតឹមសាំងដោហមោយឺពេងយឺយោទេសាទរពុកថាយ៉ាលីងតប្លោយធូនទុរពោទុរពរមេចរន្តត្រៈយោមោមឹងប្រាក់ចេះចេះដៃរំពេតទេចារអ៊ូនីសេបគុំយ្រូតាញ់ម៉ារកៀងព្រេជ្រូចេះចេះដៃគាល់ហមោយឺពេងអទេសាទគិរកតើនកើតតាតាមព្រះមោក្លេត្រេចានបច្រុះយ្រូប្រកៀងក្តៀងហាងរបៀកក្លាមរស់រវាំង3ចេះចេះដៃយុគរមេធូនជំនុំតំចរន្តហត្រៈមោបឡាអ៊ូនីសេបវៀតណាមខូលវេតលាំងហត្រៈកយុទ្ធកយងចេះចេះដៃអានេះងាក់ប្រួយកសិមភ្លាំងត្រៃរវៈចារខ្វាងក្នុងប្រួយអណប្លៃបោអ៊ីរ៉ាសៃអានេះងាក់ប្រួយអ៊ីជ្រាវអានេះអ៊ីជ្រាវបោរំអមិមាចេះចេះដៃជំនុះលាំងបច្រាវមងរពេះកសារតោទុរបានប្លុទ្វាចេះចេះដៃបើចរន្តហត្រៈហត្ទឹមសាំងដោទុយមោបថោប្រួយត្រៃថោលាំងហរណាក់កើកណាំបងហាមព្រះមោប្រាន់ជឿកើចេះចេះដៃរមណូនទុយមោមេហត្ទឹមត្រាំកណាំបងហាមហាងព្រះយរុប្រាក់កំតាគៀងប្លៃកណាំបងហាមដេតុយត្រេចានព្រះកើចេះចេះដៃអណិលិព្រះងាក់យឺបច្រុះយរុក្លាំងហរណាក់ប្រាន់ជឿព្រះកើចេះចេះដៃយមលិចេះចេះដៃសាំងណោត្រាប់តាហមោយឺពេងយឿអតិសាទអមងអានិផ្លៃ
1: អានិមិត្តបិជូតកែមជុះប្រធូនលេះទៅទាំងគ្លូកំនុះអមងធូនថាទុយនូនរុពះតលេះទីបើទើយមកអាក់ក្រុមហាងដាក់តជោជីងលេយៈងឿនធីឡានបែកលោករុពះហ្វឹងថុកចិត្តចាត់ស្លែហតទះតលេះមកអាក់អមងព្រះគុំជ្រុះខុលតពលមកគ្លូធុរកោយៈពះមួងត្រៃប្រាំងជឿវត្តខាងប្រកាសបងពោពះណោះធម្មហាងមនុស្សយឹកពុំតាចដៃធម្មតាទីនត្រៀងធម្មតាហាងទឹមក៏មនុស្សងាក់ប្រពើព្រះតណាហតឹមប្រកែអណេតសមបែតលៃខាប់កៀងនូនបច្ចិញក្លេឌូក៏តលៃខាប់កៀងអំងប្រាន់ជឿដល់មនុស្សបើយុណៃរកោនមិត្តផ្ទះបិជូតហរំពុពពដាស់ក្មើយអណៃរកោមឹងតលៃជិះពេបិជូពោដាស់ក្មើយអភិប្រាន់ជឿហាងប្រកណកខបាកែមរពះធូនអណេតលៃរឹមក្លែនយ៉ាឡានលៀងកណឺជួមនុស្សពុំតាបីភឿងផ្លកោយឹកដាតលេអាសេតត្រាំយឹកដាតលេអាសេតប្រាក់អបិពេងលេងកើតុយមកយកព្រះពពុហាងប្រាន់ជឿពាក់ផ្លែត្រៃខាប់កាំងបុយយកក៏នាងក៏គុំជ្រុះកែត្រាំក្នាមយកទុណណោបតោណោតាជាផ្លែលំបតោតពះមនុស្សពុំតាបុះពោគុំជ្រុះហាងមក ទួយទងប្រាំជឿតុកដោម៉ាងតលេះទៀតអាយ៉ងងឿនកោធឹកសាពោមនុស្សពុមតាបីអានេះចាប៉េះត្រីចានណាំប្លុសតូវិញ្ញាណហ្វឹងផ្លៃកោប្រថោយ៉ាឡានលេសាចោព្រិះខាប់កៀងពែកោព្រិះពុមតាយ៉ាគុំជ្រូព្រៃកោបិងអតើយតុកដោប៊ូជើលួយកែក្លន់អាម៉ាក់ក្លន់ចាតអានេះអតើយពមិនអមរាម៉ោតឹងហតឹមពុំនុយគុំជ្រូបិងអតើយតងយ៉ាឡានបច្ចិងតលៃទួយព្រៃកោបិងអតើយមឹងទឹមមតាត្រាប់ណេតទុកកោត្រាំប្រងហតឹមហរេតេតរៃសុំអាក់ហតឹមតើយអាក់ទួយព្រៃបពុកត្រាំមឹងយ៉ាឡានបុយកណងកាទរមិនគុំជ្រូមនុស្សពុំតាលុធុណៃយៈឡានតុណោធម្មហាងទឹមស្ដាយតំតាតណាប់មឹងសង្ឃៈទុងហកពតោជួតព្រះហុងវើងអនុលេទឹមកស្ដាយតំរៈថោសាងហំប្រៈអរកើយសមើតលេះទីបសង្ណោតុគ្រូទេត្រាប់ហាទឹមណាប់ប្រក្រមហាងតលេះលំបតុតតាញ់ម៉ារបឹងយៈវត្តហាងប៊ូប្រងព្រិនកេះត្រឹមក្រាមសមើតោតុយតងពូនប្រានពះទឹមអត់ទេណាសង្តាពត់លឹងដីអមងប្រតាមហាងបាំងផ្លេះទីបយ៉ាវិនទីឡានភឿងថងយើតចានស្លៃព្រឹថោ
2: បញ្ញូអែមឡា
1: ម៉ោតលក់ទៅប្រឡងទួយពុតដាក់តាមសង្តាជាត់ព្រះអរគើយពះសមុទ្រតាំងប្រោតាមកណងកើក្លោផ្លែដូចលេពត់ទួយតាមយកអមិមាតណាប់កបមិនគៀងកាគិរគុំជ្រូពះទឹមទៅនៅសរតងយកនូនទឹមទៅអរគើយពះយោប្រណោតំណូនលុះចដែតំតាមកទុយតងភូនប្រានរកោតណាប់ពោះគិរត្រាំហាងបតុណោរៃទទើណាប់ក្លាយចំឡោះអតើយដនយិតអញអានេះប្លុះទឿសេក្លោបេសង្ត្រាក្នុងហពថងជួតប្រក់ហូពើងតាត់លឹះប្រាន់ជឿព្រះថោ
3: យាដនេមធី
1: សាកណោអតើយតណាប់ទួយអមៃទើយក្លៀងកណោតំតាយោនូនចេតណាប់កសាកណោយត់អត់បងប្រាក់គុំជ្រូមឹងយាឡានយុំបែវត្តខាងតើតើណាប់អើតើណោបីស្លាន់បីលៀងកលៀងជុំកោះត្រីពងទួយគុំជ្រូទៅណេះបូបទៅក្លេបើនូនរឹមកោះត្រីកំម៉ោក្លោមុំបកែយាឡានមុតតាមប្រកណោខបាបបីអានេះសិអសិញាមកំមនុយប៊ូម៉ោមណកានយាប្រប្រេត្រាំបងរជាហាងជីកត្រាំបងអមងតោយាមុតតាមហាងពែប្លេប្រញ្ជឿខាប់កៀងហាទឹមណាប់ត្រាំបងណេតសមើពែតលេះខាប់កៀងតើទួយបងដូនទួយមកពែណតោពពុព្រេកាបដុះកែប្រតណាប់មនុស្សស៊ីបិសោបើកាល់បុតលានហាងជាឡានទួយគុំជ្រូអសេតប្រញ្ជឿពះមនុស្សបកនមកទួយតងត្រាំបងលេះត្រៃយមអាក់ប្រងពែហាងជាយាងឿនទីឡានហ្វឹងថុងចិត្តយ៉ាងស្លេះព្រះថោកោគៀងពីតាមកតលេះទីបក្លាយចំឡោះកោពមិនព្រីយមអកពោប្រកនអាត់លេពេតលេះយមអកពោតទាំងបុកបំតាមកអាក់ឡោមឹងមនុស្សតុបែត្រាំកោអាក់ពះកោចាំងគៀងអមរាធ្លះយោធ្លូលោះតងត្រុសកោបុរិសប្រកនក្រុមប្រញ្ជឿគុំជ្រូកោទឹមព្រះតាម៉ងតលេះទីបតុតលូមកតាព្រះគៀងពពិសព្រៃហាក់លូត្រៃលេះត្រាប់ហាទឹមព្រះកែមឹងរ៉េតមឹងជាវេទីឡានរុបផាំងក្លេអពុយបដៅកមនុស្សតណាប់គុំកញ្ញូម៉ោទុយតងប្រាន់ជឿជីងនេះកណាងតលេប៉មិនពះកញ្ញូគិរឆ្លោះតងបៃណាប់បូគៀងទុយតុបថាយៈរយ៉ាត់ថកមព្រិណោះប្រាន់ជឿដោះតបាហាងពែតលេខັບគៀងបបោហាទឹមប្រក់កែណនមឹងជាបកបច្រានក្លាតយោហាទឹមប្រក់កែក្លាយគាមអមងខុលតពលអមងត្រេះទីប
0: អនិមិត្តវេហបិយោបើយ៉ាងបត្រុសងាក់យើប្រកដួបច្រាំងហាងបច្រាវរវៈកលីងឋានរយព្លែនហរកែវសាក់អេច្រាវគុណអីហៃមុតមតយឺកែកំប្រយហបកនគីទួតគុណដានបាទើទួស៊ីតកជាបមុតតំប្រពឿនវៈបច្រាវរះវេប្រាន់ជឿកដាប់លើយអមាំងលៀមហាងរងាវចារពលិបើណាប់តលើយកេរដីកតាំងបឹងប្រក់ងាក់អេច្រាវប្រងតពលគ្រប់អីបកស៊ីមនុស្សងាក់ប្រក់អេច្រាវមឹងសាក់អេច្រាវបូបទើហ្រាំតញ្ញាប្រតិភ្លងតលើយថោចុតប្រយពះរៃជាប្រតិភ្លងកជាបច្ចរាវរវៈហាងហទឹមតលើយថោកជាប្រងច្រានប្រាន់ជួយអកេរីមចោមរួយអមាំងរនុចមងបដុងញាប់រៃណៃរកោនិមិតវេហាំបគយោហ្រាំចកតូចប្រមឹងតលើយជិរវេសាក់អេច្រាវគុណីហៃមុតមុតប្រតិភ្លងកជាបច្ចរាវរវៈហាងហទឹមតលើយថោកជាប្រងអរិមិតវេហាំបគយោ បុតផាយុរវៈរកាញាក់ប្រាក់ហាងយុត្លោះរ៉ាត់កដូលអាយ៉ងដោហូម៉ៃបៃបោអៀបាទុយម៉ងបដួយសាត់ដោពេលណែវត្រុសបើសាំងអេជ្រៅគុណអ៊ីហៃមុតបតពោះបច្ចរវៈបុយុរងៈលុះរយមួងហាងប្រកាកពោះពេលណែវច្រានកដលងបច្ចរវៈអាយ៉ងទុយម៉ងហទុំលេអេជ្រៅតាញ់ម៉ារព្រេចហាងហទុំតលៃថោកជាប្រោអាយ៉ងដោហូម៉ៃថនសាគីមតនបោអៀបាចារ្យឡាយប្រថោនេះឯកណោព្រេចបច្ច្រាំងលៀងអមង្ក្រាអមង្ករវាំងច្រានព្រេចឡោកជ្រៅក្រនជីងលេខកោប៊ូរវៈគេតព្រេចតាញ់ម៉ារទៅទេព្រេចបសកនលេខកោអបះរទេអណៃអធិប៊ូរហួយហាងងារិមងព្រេចបច្ចារលេខគែមតាញ់ម៉ារហាងទៅទេណៃកោនៀវបច្ច្រាំងក្លេអត់រហួយរងាប្រហតបែមតុយាហតឹមត្រាំយាត្រាំបាយប្រោទុយម៉ោទុប្លេនពះគុំជ្រូប្រក្រវៈកសិមលៀងហាងបច្ចរវៈសាក់អេច្រៅគុនអ៊ីហៃមុតមតតុក្លាំងយមប្រៈបតបបើអានេះពិតលែប្រំហាងព្រេតពលគ្រប់អេបាក់សេមនុស្សគុំប្រៈអេច្រៅណែវរែមបតបបដិក្លងតលៃថោជាត់កិច្ចប្រងាចកមៈពះបច្ចរគីទួតបដិក្លងកែហតឹមជាត់ប្រៈបើហតឹមសាក់អេច្រៅច្រានកិតលងបរោះរំតលៃគិរដីបឹងអេច្រៅប្រោសាក់អេច្រៅយ៉ាប្យោហាងគិរដីហតឹមគីទួតប្រោអបាំងតលៃកសិមលៀងហាងបច្ចរហតឹមតលៃរវៈជាគែមត្រុសរវៈអរកាញាក់បហាំច្រោះទៀនហត់រពោបងធូនទរពោទួប្រពែត្រុសរៈណៃសាងអេច្រៅព្រេចព្រៃរពេះកើចុះរពោទួរតោសមនុស្សរវៈរមដូនបកកុំបត់ឡៃរវៈស្វាយលូមដួយរវៈកតាំងតាបដួយរវៈតណាក់បច្ច្រៅនេះអេច្រៅជួតប្រទួងឿនអញទុនខ្វាកងអានិរវៈរកាញាក់ប្រហាំសាងអេច្រៅគុនអ៊ីហៃមុតមុតគូរនបាទើព្រេថោអតុប្រៈបត្រងញាក់អធំគិធួតប្រងរូបពព្លៃពោះកាញ់ផាពព្លៃពោះកាញ់តោតបិញបើអមរាបច្ច្រាំងលៀងអមង្ក្រាសរតក្ដូលពោះកាញ់ព្រះរៈឯបិញបើបត្រងញាក់បច្ចយអរតក្លោបអណាមត្រង់បច្ចយអរតក្ដូលទទើយអមរាបត្រងញាក់ទងនេះឯជ្រៅជួតប្រៈសាហ្វាំគុញកៀងខ្វាសាឯជ្រៅគុនអ៊ីហៃមុតមុតគូរនបាទើព្រះតោហើយ plan ប្រកែវសាក់អេច្រៅគុនអ៊ីហៃមុតមុតបត្រុសងាក់លូតលៃថោប្រោជួតកាចាប់ពះគុំជ្រូកណាប់លៃជាគែមហាងប្រាក់ងាក់ថោបកាចាប់បៃបូលែនបើគ្រូរូបផាំងកែរវៈរកាងាក់ប្រញាំរូបប្លៃពោះកាញ់ផាតឡាំងតោតព្រេចបច្ច្រាំងលៀងអមង្ក្រាសតឡាំងកែព្រេចមញ្ញតណាប់បិញបើបត្រុសងាក់ព្រេបតោរកែវក្លេតបូទាគីតវតយរងស្រះរវៈពះបុបតើយបក្លាអានិបតើមតលៃទុយមងសាក់អេច្រៅអមង្រើយប្លែនបដាបិញបើអមរាតតុយបត្រុសងាក់លូតលៃថោកកិច្ចប្រងបណាប់ត្រុសបិញបើអមរាបច្ច្រៅកិច្ចប្រវៈបព្រះហាងបច្ច្រៅរវៈលោហតៃពូគុំជ្រូមឫសរវៈអមរាបច្ច្រៅតាមបើបុលានហាងបូកៀងនៅអតៃត្រុសហទឹមសាក់អេច្រៅប្រកនហាងប្រក់គិតកតើនបត្រុសងាក់អទឹមគីធួតអេច្រៅជួតកិច្ចប្រងសាក់អេច្រៅគុនអ៊ីហៃមុតមុតបុយកណងក៏ប្រគប់ច្រានបត្រុសងាក់យឺប្រក្រវៈបច្ច្រាំងបច្ច្រៅរវៈក៏លីងឋានអណាក់ផ្លើយអមង្លាមហាងរងាវចារមើទួប្រគប់បជិងក៏នេះតូចលែននៅប្រងជួតកិច្ចប្រងហាងទូដៅរកែវមនអូនប្រគប់ច្រានបត្រុសងាក់អមតុយឿងាកគឿតមរោជុះព្រទឿមង្គងក្រេចារកែបើបែហត្រៈប្រេតតឡៃប្រប្លៃបដិក្លងវេលៀងរណាក់វេហាងបដិក្លងប្រាំជួយអណាក់ផ្លើយមុងបដុងហៀបតលៃជ្រេះមករ៉ាភែងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរកោបជិះអភិសបែរពេលនេះនិមិត្តវេហាំបេគយូតហតរចកតយប្រមើបួនពុបក្លេនិមិត្តវេហាំបេគយូតអំងហតឹមមុងបដុងហៀបរើទៅទៅ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
5: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
4: យ៉ាងមកគូកាន់ប្លីប៉ាំងដបុលក្រាប់ពើកាន់ប្លីប៉ាំងដបុលមឹងតត្រងរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃអើកនប្លីបងដបុលដែលជិមបងាយរើសយកសណ្ណាំលោកក្រៈនោះបញ្ញានបន្តឹសដឹងត្រង់ជិមខេសណ្ណាំអធិពលចាំងសមគមដីជិមបងាយថេងរេះរីបតំមេមកែងបងប្លីនុយបិញប្លាយពលចាំងជិមតត្រង់ពលចាំងជិមបងាយរកលាំងសឺដោះដែលបោះចឹងងឹមដនមេមណាត់លាំងស័កគៀកទៅចិត្តលឹងលឹមលឹមកនប្លី លំទ្រតំប្រតបុណារត្រោក្រពើគនបលីបងដបុលហតយតបបងងាយកតយងបិញផ្លែងជាងំដនលឹងលៀមគៀកកបាយជីបងងាយកតយងឌីជាងំដនហបងតវីពើមចាងមេមម៉ាណាត់បតុលំទ្រតំប្រតបុណោះតត្រងជាងំប្រានអានរីមបងងាយនៃបាយណាំបងកាំងគុនអ៊ីហាយមត់អតបកយុំលឹងលៀមមីងម៉ាងហតយបងរីមគីធួតយប់ចាងយ៉ាល់ណៅបតើមហៅអូណោះមិញបាទតរងពើមយ៉ាងលំចាត់ក្រាក់ពើគនប្លេបងដេបុលយុបលកុំឹក
6: កសិណារបារខេពើដងជីតិវ៉ាន់គួតវិវិននេះទើមគិនទីប៊ីធឺទ្រុងអឹងអាំងពកើបានទិនចាប៉ាំងក្រាស់វិនទ្រុងអឹងលើពកើហាប់កំចាប់លំតេះដាស់ផ្ទុយត្រង់ទិនចាប៉ាំងក្រាស់វិនត្រូខេព្រួងឆ្នាំតលេខត្រង់ចាងត្រូខេទុឆ្នាំបារពោបាជត្រូហាប់កំដែលពកើខៀកត្រង់កតាតក្លេបបតាកតាតគាត់ដឹងអានេះទើមទ្រុងអឹងទូនេះទើមបានទិនចាប៉ាំងក្រាស់វិនរៀមតិញវីថាញ់វីចាប់លំតេះដាស់ដោយហបកំបិទអានេះទើមចាស់ឆ្លៃដែលពកររឹមអានេះយ៉ាងទើមប្រមាតគមតគមត្រង់ចាងទិញអ៊ីពកររអ៊ីបានមកតតេះដាក់វៀតណាមចារប៉ាំងរឹមអានេះវេលាំងអានេះចាង
7: លឹមត្រូខេប្លុងឆ្នាំបារពោបាជត្រូអានេះចាងទិនយ៉ាវប៉ាំងក្រាស់វិនលើពើមកេះដាងត្រង់ចាងកាលទីដោយប៉ាំងលើចេនៃគិតកាលអឌិនកិច្ចត្រង់ប្រមាតគមពើមចាងអានេះទើមជីនទីបានបិធឺប៉ាំងកឹបអ៊ីតរៀងលឹមត្រង់ពជាងដាងកាសជីនទីជាងំដនប៉ាំងក្រាស់វិនហេឡែនចាប់លឹមអានេះចាងលុតលិចត្រង់ចាងពើមគៀងងិខ្វិតដែលហូចជិតពាន់ដឹងដាងប៉ាំងងិខ្វិតដឹងដែលហូចដាងជិមកឹបម៉ងចាល់បារពោបាជដាំបារពោពេញជីតហន្តណោះត្រង់រយតបុះក៏ចិត្តត្រង់ក្លងចេះងំដនទគាត់យកទៅត្រង់ដឹងខូលតពូលលឹមសាហួយប៉ាំងពើមលាប់ដនលឹមកនប្លេវតលិចរំរំទគាត់ញក់កែកជ័យដែលហូចជិតពាន់ដឹងដាងម៉ងតាស់លកភីពុកដែលបៀវគោះហូចចាល់ចិត្តរោប៉ាំងដែលបៀវហូចដងញញិនរៀមកឹបម៉ងចាល់បារពោបាជត្រោបារពោពេញជិតម៉ុញអត្រងហមេតខុលតពូលតមិតជិងគឿនត្រៀងបារកឹបប៉ាំងត្រិចជិមងីគួតត្រង់ចាងដឹងទ្រុងអឹងអត្រងទឿនចៅក្រាស់វិនដេតប្លិះណៅប្រាំងកតាងកាដនជិងត្រង់ចាងតុកតុកាត់ដឹងធ្ងំដនតែប៉ាំងត្រង់ក្រាស់វិនដឹងពញិលាំងលីលួនហតយប៉ាំងបតុយតបៈយុវិតត្រៀងអតកពំតាដឹងកនប្លេអតកគុលហបងទវីយ៉ាប់លំអត្រិកនគងប៉ាំងវិជិងកចាត់ខុលពំចាងលឹមកនប្លេម៉ាក់ក្លោទៅពីសុតបកជាងត្រង់ទ្រុកកាលទីទៅកបទៅព្រះណៅទៅត្រង់ចាងដឹងអានេះចាងតបលែបអធិអតកលឹមម៉ងចាត់ណៅដែលប៉ាំងត្រង់វិជិងទៅណអានេះសុត្រង់ទឿនចៅប៉ាំងក្រាស់វិនតមិតលឹមអានេះជាប់យកពំចាងទឿនចៅប៉ាំងក្រាស់វិនបមាបតូចម៉ងហបកំបកបានទឿនចៅប៉ាំងក្រាស់វិនទ្រុងអឿងតិញវ៉ាន់គួតកចាត់ស្ដាស់រឹមជិនៃគិតកាលបែបលឹមត្រូខេព្រួងឆ្នាំតបោះត្រង់តប្លិះលឹមប្រមាតគមប៉ាំងបកើរពំជាចាប់លឹមអានេះយ៉ាងតែណោះអធិអានេះយ៉ាងទឿនយ៉ាវប៉ាំងក្រាស់វិនអធិនអតកលឹងត្រង់យ៉ាងយ៉ាក់អរលពើសត្រង់យ៉ាក់ខដោយពំជាប៉ាំងយ៉ាក់ដឹងរងបតូចអធិនពំលឹងត្រង់ទីនទីចងំដនពំលាប់ដនលឹមដាងប៉ាំងចាប់លឹមសាហួយមញ្ញអានកណៅតកប៉ាំងអតកអឿងដឹងទេដាក់តទុនប្រានតមិតខ្វាហកកងងីវ៉ាវេវេរពើមបែបកណៅរិមត្រង់ចាំងយកអានេះប្រមាតគមពើមគើអឺលិហៀហៀនជីមត្រង់ដេបោះហន្តែណោះអធិនតព្រះត្រង់ក្រាស់វិនពំជាលឹងត្រង់កនគងខបលុយវ៉ាតកអកចាប់ខុលពើមចាំងលឹមកនប្លេតកជុងលឹងលៀមត្រង់ហ្វៃឡាំងបាវជីជីតលិចវណ្ហ្វាខ្វាយាវពើមលឹងត្រង់ហ្វៃឡាំងត្រង់ក្លងដឹងដាំងបកបានទិនយ៉ាប៉ាំងក្រាស់វិនទ្រុងអឿងអធិជប់លឹមអានេះចាងតែងគាំងទព្លិះរៀមគញាំជាងត្រង់ចាងកណៅវបមាតគមអនកពុយប៉ាំងតលិគិអត្រង់ត្រូវរដាស់អានេះចាងទិនយ៉ាប៉ាំងក្រាស់វិនអធិជាខឡូលឹមទព្លិះបមាតគមបកតលិពំជារៀមត្រង់ចាងអធិដេតម៉ាំរាំអធិដីបង្ហាយជិពំចាងប៉ាំងរៀមត្រង់ក្លងអធិដេតមិតលឹមចេណារី
8: ពីបានញញិនចារ្យឡៃណាតលិកណាពើមគៀកតដងយ៉ាងអរិគុនគងទ្រុសណាំបារពោពេញចិត្តឡាំងទ្រុសណាំបារពោពន្យដាំកញ្ញាំអត្រិនទ្រុសណាំបារពោពេញចិត្តក៏សុឧញណាំទនុលើទ្រីងកនគងប៉ាំងក្រៃគងទយុរអាឡាមយិកឡាក្រេងកញ្ញាំហលិនអរិនតកយ៉ាយកនឹងពងឯកនគងប៉ាំងមីងលឹមបារយ៉ាយកជនុំដងចារទ្រីងកនគងប៉ាំងក្រៃគងគឺកបាឌីសាធូនកេតណាត់តាប់ឡៃងាយដាំឡាក្រេងកសុសាធូនទ្រីងកនគងប៉ាំងក្រៃគងឌីទុំតណអានេះគិតកលវិវិរស្របដេបអធិអតពីងទីសាហួយប៉ាំងជិនអរិកនព្លី ហើយតែនោះមានរឿងខ្លះរឿងសាលីត្រង់អូតូទ្រុសអានេះជានំសាលីទូស៊ូហើយដាស់ស៊ីម៉ាំងមានរឿងខ្លះរឿងធុនលីត្រង់ទើមបាំងអរ៉ាំងមានរឿងខ្លះរឿងធុនលីត្រង់គ្រីអូតូទៅគាត់បាំងអានេះជានំសាហើយដាស់រីមរស់ត្រង់ទើមត្រង់គ្លុងត្រង់ទៅគាត់ចារលីទូស៊ូហើយដាស់ពើមស៊ីម៉ាំងពីវាសដឹងនៅនាំវិវិតមិត្តលិចយុំតារសណាំមានរឹងក្លាក់រឹងកសអ៊ុញណាំដែលយកយកអ៊ុញសតិកទេដាក់បង្រៀមអ៊ុញសតិកណៃត្រាប់លិតមានរឹងក្លាក់រឹងបងៃអរិគុនគងដែលយកយកដាក់ខាងឬក៏លឹមណោះបារីក្លាក់រឹងយកយកដាក់ខាងឬក៏លេបចិត្តមានរឹងក្លាក់រឹងបងៃគុនគងដែលឡាំងទីវីបង្មងរីជូដែលប៉ុនយក្លាក់រឹងបងៃយ៉ាងគុនគងប៉ាត់ពើមរៀមត្រង់យ៉ាងកងងៀបទិធុកងងៀបមួយតាមាំងឡាំងតិចមិនរងាយកណោះចារតលិកណៅអាដ្រីនដេងកាន់ទីក្លាក់រេងសូអ៊ុញណាំចោះយ៉ាងពងកនគងពើមគិញទេចោះយ៉ាងព្រឹកត្រឹងតាមាំត្រាំបើជាក្លាក់រេងលេហុយចុចជេយ៉ាក់ឡៅឌីអតកបើករលីងឡាំងទៅគាត់បាំងអតកមួយតាមាំងឡាំងមានរេងក្លាក់រេងសាត្រីងកនគងឌីកងជឹកបញ្ហាសាហុយឌីបថាទៅត្រង់ពើមចាំងមានរេងក្លាក់រេងបងៃយោយកមេវៈបាំងពើមទូមទៅត្រង់ភឹកកិច្ចនេះតកយកជាជីងសាច់សហួយធីមលំណោះពីវាលមានរៀងក្លាក់រៀងរៀមសាលំតរៀងកេះតណាប់តាប់រៀមសាអរសឡាំមេវៈតយងពជាងរៀមតណក់អានេះបថាមុំណនបថាហ្វូថងបថាតដងចាំងបថាលីងឡាងទីទូមតណក់អានេះតមាំត្រាំវៈបថាតាំងប្រាំនិតនិតអតកជុងជាងឹមដនតជីបាំងយោយកអ៊ីនធឺណិតតណក់អានេះសូដឹងកាន់ប្រេត្រីងកាន់គងបង្រ័យគងតកពើមគៀកទៅព្រិសូទេដាក់ទ្រុសណាប់បារបស់ពុនយដាំយោយកមិញបងៃដឹងអរិកនគងលេបឡៃមិញលឹមបារយោយកមិញបងៃជំនុំដឹងទេដាក់នឹងកផាឌីអ៊ុញតាមទៅនោះខាន់ប្រេឌីតជីទុំទៀមតត្រង់សាហួយគិតកលទៀមសាធូនត្រៀងកនគងបាំងក្រៃគងឌីទុំតណក់នេះត្រាប់លៀបអតិអតបតយងគិញទេសាហួយបាំងជិនរអរិះដឹងកនប្លេ
4: យប់លឹមសាយ៉ាប៉ាតាំងអីដឹកបារីពេងធូនហតតយបាំងឌីឡៃពើបោដាំរិងអ៊ុញណាមដេពេញគិតមួយហបោមាត់បងៃគិតតរំហមិតមីងហលឹកធូនបលៃសណបរពោបាជីតោលឹមសាកសោធូនគោដេហមិតមីងបាជីតពេញធូនបលៃតយុរវេបាជីតបារធូនតយុរជីតមួយធូនតយុរតាំងបញ្ញិតពើផាត់ងាមជីតពេញក្លះរិងវៈវីវេរកណ្ដាពើមចាំងរៀមធូនលុយដេហមិតមីងតយុងហបអកំយកនរបមាជីតអពីងកនបលៃគិតតរំពើមចាំងតាំងឡាំបអារកជិតតន្ត្រមរតបុះដឹងតទុនវៈទង្គមអានកានបុដាងវៀនបង្កនបលីពើមរដាស់គៀកញ្ញាំលឹងរកោះតន្ត្រមហមិតមីងហលឹកធូនដឹងនោះមកពើមលាប់ដនកជុងលឹមតលិចពើមចាងតន្ត្រមហមិតមីងហលឹកធូនអឺកស៊ីនោះតកបលឹមគុលតពលអតបតយងកស៊ីតដែលចណៃពើមចាងដឹងគុលតពលចិនត្រីបរិតរិងមកវិញនេះលើយွာលឹមតន្ត្រងវេលាំងទេដាក់តរុខុលតយងពើមចាងអតបតយងគិនទើសាហួយចប់លាបអថៃអតបតយងតរិងលំបងចលដៅ
8: លំតងពើមចាងតិចមករតាមានពើទេដាក់ដេប៉ាំងជើជឿនតាមានចាំលីអតបតតងយកយកចាំដាក់ទស៊ីប៉ាំងលូគីតិកវីវេរអតបទីទីនណេតណេតអតបកជុងបជាគិយតតុនតមឹកកំងេប៉ាំងតព្លីសុលំតងពើមចាងវីឡាំងយកដឹងព្រំសណាំទ្រុះទាំងអីតាមានត្រាំទើជឿនគិយចាំដាក់ទស៊ីលេប្លយដាំវិតពេងទីអូតិនធូយកលេប្លយត្រូវរេងយិតស៊ីនទីលើយួរទៅអណាប់ធិបលេបបាំងជីងាមៀងងាមទីហើយតែបាំងតត្រង់ពីវេរជានីតត្រង់ពើមចាំងតិចមករទីមអានេះមត្រមចានលឹមចាំដាក់តស៊ីបាំងលូគីតិកលើតតុនតមិតកំហិសុលឹមវីឡាំងបាំងយោយកចាំដាក់តស៊ីក្លិកទីតត្រង់ពីរកទីអានេះវីឡាំងយោយកចាំដាក់តស៊ីចលណៅបាំងយោយកចាំដាក់តស៊ីឌីនទឺទៅកបតកគុងពើមចាំងសាទៅយុរកដេះបញ្ញាឡាំងយ៉ែតមាំត្រាំបាំងតកគុងពើមចាំងទីមចនេបលេបលឹមត្រខេព្រុងសណាំអានបោះតត្រង់តលិចហើយពេញហបាំងលឹមអានេះមត្រមចានយោយកចាំដាក់តស៊ីបាំងលូគីតិកលឹមត្របលេបតព្លីហេតិកមត្រហើយណោះក៏ចិត្តតត្រង់ចាំងទីទីនដឹងតត្រង់ណោលឹមតត្រង់ពើមតលិចបាំងអត់គិញទេតរៀង
4: ពើមគៀហង្កាត់អត់តបមើអ៊ុនសតិកទេដាក់បាំងចលបារបោបាត់ជីតម៉ូនបារបោពេងជីតឡើងទោះសណាប់បារបោដាំជីតបាំងកណៅពើមគៀហង្កាត់អ៊ុនសតិកងាមចារចាឡៃលុដែអពីងអានេះតើមតិចមត្របាំងទូទើងជីញភូពញ្ញិនឡើងតក្លាស់ឌីបដតរិងដាំរិងមេហ្គាវ៉ាត់អ៊ុនសតិកមាត់ណារបាំងមីងបោបារិងពើញិតពេងមេហ្គាវ៉ាត់អ៊ុនសតិកយ៉ាលលឹមទេតណាបាំងតយេទេតណាលឹមកសុតរិងតំងពើមចាងអពីងណាំកម៉ៃអ៊ុនសតិកយ៉ាលហនចោបាំងយ៉ាលម៉ាមីងតំងអ៊ុនសតិកយ៉ាលត tự đạo tử sĩ hòa đòi bằng cả mạnh bởi hình đâm dịch mê gào bát. Vợ tử lịch bơm chàng hay dù mật nà ra kia hạ gắt, ủy ban nhân dân chà ra, lợi đề tử lịch càng nào bơm kia là bà à ra, rơi dọc là bà à ra, tự dùng bơm chàng lầm tử riêng. Đang ấy, ủy ban nhân dân chà ra, lợi đề lập đòn kia trong gần lòng tự dùng bơm chàng, lâm khê dân môn xa năm bà rà bồ bà chật đâm, bằng lập đòn bơm tự là tự dùng bơm chàng nó. Công ty ở công dân bơm chàng hay dù mật nà ra, Vin Inago bằng cả tờ nọ ăn đi mà rò mờ chan tờ bọc bởi nhiên lăng hâm hết mình tờn rộng tình mà rò bơm chàng đi bắt trú tăng ấy bà đệ tờ rời dích đạc tờ sĩ chàng trả lại luyện đi bước tờn rộng bơm chàng hãy dù mặt nar gàl mật bơm chàng hắn đòi nó cơ mại đi vài dễ đâm rình đâm nhận đâm megawatt biết tờ góp tờ tuôn ở tộc tự dùng kinh tế dược bằng về vẻ sợ đừng hãy dù mặt nar.
7: Ngân hàng chỗ cổng chiến bơm trang bởi chiến bằng tộc ưu Việt Nam, Anh Trang, Nam Gia Lai, BIDV, Nam Gia Lai, Nam Gia đảm dịch triệu lạc chiến ăn trường tiểu học Phan Chu Trinh, xã Gia Lê và Quê Đạc Sơ Lung, từ góc sẽ đơn học bà rằm đừng để ở học sinh bằng bơm trang và thọ bà rằm đừng nam trường. Để bắt đồng minh lâm trìm trong bơm trang kẻ kết gần, lâm trong trang sẽ đơn trên ở Rì Xã Hội, đơn BIDV, Nam Gia Lai, lâm sẽ nằm bà rằm bà rộ bà dịch đâm bà rộ bà dịch rộ. Dựa trụ tăng ấy, đi trang lưỡi ạp bà rừng triệu ăn trìm trường bà rằm bất cha xa lại, để khi ơ tự trọng ạp bà chiến học bà rằm là bà ả, tự gồm tâm ảm trầm, tự gồm trìm trọng trang liên làng.
8: Bất ăn ý ư ăn kệ gì, bùng lung dạ răng xa dạ bút cha xa lại, lưỡi đi bơm nam block hợp kệ tự trọng trang đi rửa dọc tự nọ ăn ý đi, ăn ý block hợp tử, ăn ý tự quật, dọc tự trọng bơm trang ư ăn, ăn ý xo nhàng hợp tòi trìm tự nọ ăn ý, lòng trước. Nhiệt hai mệt anh đi bằng kỹ thuật bởi nhỏ về làng à tộc của cha anh đi ưu àng tất nọ anh đi bơm kiệu văn hóa tự riêng cho lúc bằng anh đi kỳ tí bằng sự đơn tự đồng kết cầu đơn mình anh đi kết và thọ tự đồng lừng rõ cách mạng ủy ban nhân dân cha và giao thêm anh đi về làng anh đi giang đi bơm đang là bà ạ bà mà tự cùng trong lòng tự dùng bơm chàng rồi nạp bình như kết râu sẽ nằm bà rộ bà dự râu đơn nọ anh đi bơm đang. Và tất nọ anh ấy dọa dọc lâm khi mình dứt sẽ nằm ẩu. Nâu tất nọ anh ấy kết cầu và bình nề riêng với cha ưu an bằng kệ gì thùng thong và răng. Tất có bà thọ tất rong lưng liêm bìm kệ yên tệ đác bằng bọc riêng trên nơi chạc hà lâu. Tất rong tất rộ cho giang lâm chà để tất lấy khám rõm tất gọp tất tùn ở tóc bươm chàng cổng nghiệp phang tất gung anh ấy mật rõm ở chàng bằng anh ấy bươm chàng cổng nghiệp bà lì bà là lăng xạ tất nọ anh ấy bươm chàng. Đừng bưng xa nằm bà rà bộ bà dịch rau trú tàng ấy chấp lâm chà tất quạt dọc mì hình bươi dịch tất rong tất rộ cho giang kỵ bà cắp bươm kia ở đây bằng ở công trên tóc ngờ trú lời ngàm dịch sinh Việt bà tí lâm nọ mê vã à thị vàng tự gùng vã dễ bà đi ngàm tí riêng tự trọng ở gòng bơm tập lý nào tóc cư dung bơm chàng xà băng ở tóc tâm an trăm còn nghiệp bà lì bà là kia nọ bật ra cập trung ương anh hi tơm vì lăng tích mật rò lôi cơ chất ngàm tự trọng tự rộ cho chàng tế đác hả thầy băng ở gòng trên vàng tự gùng bà tí ở gòng vàng tự gùng tập lý nào tâm an trăm băng ở tóc cư dung cơ chạ tâm an trăm bật cập riêng ủy ban nhân dân chà lôi cơ chất mang mạng mình đi bình dịch môn tự trọng tự rụ cho chàng hóa thay bằng áo cầm trên vàng tự gùm và dễ phần tí và nhỏ riêng tự nọ anh ấy bơm chàng công nghiệp bà lì bà là tự gọp lăng dây tự trọng chàng bằng tóc của chung dọa dọc anh bơ ngài bơm chàng tìm tự trọng tự rụ cho chàng đừng trung ương thuốc tự riêng tự bọc bơm tự trọng tự rụ cao tí tự tôn áo tóc công nghiệp bà lì bà là kiểu trọng cầu lòng chật nào áo cây chấp tạo bếp hóa thay bằng tự trọng mạ lâm tự riêng
4: anh ấy về làng bộ đội cha Gia Lai rồi ăn bắt đừng rong bộ rợ đa tập bạc bởi đại cơ tinh bằng ngài để bộ bởi đại bà lê bởi tinh xa xó nó tờ riêng bằng ngài rằm dòng dòa tế đác anh hình chàng lượt đề bởi gờ tôi nhỏ công đừng nói tầng quất hò đòi bơm rợ đa tập bạc tập bắt rồi tập bộ bằng bơm kế đang rìm là bà ả à kia kế chất ả à rõ nó nà ra bà rịp bà ra kỳ râu lông cập la xì rơ xô lung bà tầng dì răng uyên sở trích bật hò tuyết bà lê bà tinh. Bằng ngày bơm chàng lâm ảnh đi hình chàng ôn sở trích cùng trò lâm công ty ôn sở trích Gia Lai để bố hơ lơ tầm mạm lùi đi đừng bằng ngày rầm dòng thoại lệ chê bào cát chê bình nhàn B52 hát tôi bằng cái chế cái tiền để bố ra rai bơm chàng gần nạc lùi đi rồi tổ bố ảnh đi hình chàng bộ đội xa xó đừng đọc mạng đi rồi tổ bố bằng cơ ủy ban nhân dân xa xó hát tôi bằng anh hình trạng bộ đội lôi đi bệnh nhân lăng anh đi đừng bằng ngài rằm hiong bằng trai tổ bố anh đi về lăng của bộ đội cha cơ sở lâm nara khul ca 52 phòng chính trị anh đi về làng khul bộ đội char để mặt bật ấn đi bộ cơ tiền dọc bên nhiên làng trợ đá bằng cái chất nâu cơ tiền và ngài rằm hiòn dọa tệ đác anh đi về làng bộ đội char gia lai rê ô tổng bọc tà lịch bơm trang tà rong ở còm cơ tiền và ngài rằm hiòn dọa tệ đác kiểu trọng lẹp tà ri
8: anh đi tự bố tự đồng bơm trang chạy dạy lại lâm anh đi về làng nội vụ nào và gửi bơm trang bất xa đặc bờ tự đồng bơm trang nơi tự rộ đi vàng bơm kia đừng loài mì hình đàm dịch bằng ngài bơm trang bất riêng bất mang bơm trang ngay cơ rìm anh đi bơm trang phang rồi tự bố cơ ta bằng ngài bơm trang ủy ảy bơm trang rồi tự bố tự đồng trang chạy rồi tự bố mê vạ dọc tự mất đừng loài văn rình anh đi mất rò lâm bằng ạc tệ đắc đừng nó đi rồi tự bố tự đồng trang ngã anh đi bơm trang tự đồng dọc tự mất dân khi dân tự cung bằng rồi tự bố tự đồng trang ngay cả nó bằng ngày bơm trang quy đi bình nhiên lăng và thọ bơm hồ sơ là bà ạ bằng riêng chính sách tự cung bằng ngày bơm trang Việt Nam năm bơm trang tự tệ đặc đề kỹ kỹ và cấp cùng thay cư tự đồng năm bà răm tự tệ đặc đề mê vã bơm trang dù tự riêng tự riêng bơm trang mang mà ầu tự cung bằng ngày mê vã tự đồng bơm trang bà răm tự đồng bơm trang để tự trị tùm riêng tự đồng tự an đi bơm trang chạ tự đồng trang trọng đếp bằng kỹ và cấp bà răm tự đồng trang kỹ mê vã đừng kỳ tí
4: Sayarasai na pagara mang ra to bo sa nyam an tamam nyam pang to gum jen mat an minh hình sin jit bar ha yo ala dam san nam bom ha ven ha vo lom uin nam tan nu je tan nu pang uin nam bom param yo mi lak dak ti ha tu sanam bar po bar jit dam to dong pom chang yo jen man kan ting ni dong liên hợp quốc UNICEF tông gum tinh quang và tông gum ăn hạt yót tận trình bơm bờ rầm miền lạc đặc tí cho tục tận nạp táp sa nhám tông góp bơm tận dừa học viện học vò tờ hạt yót ala đam sa năm hạt tỏi bơm chàng để tăng mắt UNICEF Việt Nam khuôn viên làng tờ tròn bơm chàng đều bồi hạt yót anh đi hình chàng bình nhiên làng dị char bơm gấp ủy ban nhân dân sa Yarasai, anh chàng bằng gang, anh chàng bằng gang, sa hạt tỏi bằng mẹ bạ, bằng ai về làng để mình hành sinh nhật bản hạ yo. Bất tử trong bơm chàng, rìm uyên nam để rời tỏ bộ hộ mật lô về làng xa nhàm, dân ngâm bàn ăn hạ yo. Đừng nói để dọc rìm tầm mạm xa nhàm, bằng tờ gùm dân mắt vợ tập lý, bằng xa, ở tóc ở cầu ăn hạ yo. Nó tổ trọng chàng kịt cao tổng góp về làng trường ngâm bàn hợi gió, mạng gần loài hợi gió tổng nạp táp, bơm bà trăm dọa mi lạc đặc tích bà tờ riêng.
8: Ở con play bằng đề bồn, bất vả dễ bởi chân sân nằm, bất lưu bằng ngay, lùi rửa dọc trên nợ ả rít sự đừng hiốc. Ở tòi con sau, lê dạ Nguyễn Thị Lan, ủy bất tô đam phường thông nhất trà giả lại. Lui cha bố tròn chợt hiếu lâm tìm tròn lòng tắc lá bằng còn plì lâm lư sinh nằm tròn dạ thình rí mặn bảy dàn cong bằng chìn mặn cờ tình đừng cờ tí phạ hai tay bằng hai mặt to học sinh tên nút ở trên học bà rằm bằng tìm còn plì bơm chàng tận nạp táp tìm tròn bơm chàng thời mã số mã mình play chơi ngầm đòn y lui mặn ăn lư chơi ngầm đòn lưng đừng tìm bằng ngày tự là ao cả với còn plì bằng để bồn hai tay tự bơm bằng ngày cờ tiếng đầu lâm bài tự là ao bằng ngày cất giọng đi chân ngầm đòn bằng đợt tròn vàng mềm bờ nát lôi vạ dễ đâm sẽ nằm cả nổ hân nâng tim khỉ dạ lằn ban bây gian tru hữu ta mang tim bằng ngày mặt tỏ bật phường pleiku bật minh ba ta mạm ý bật biểu trên dạ mặn cái tình đi đăng liên cái đi con ple ở cầm ăn bằng đi đăng chân ngầm đòn mềm kềng ư cứ sĩ từ gùm gà ta mạm dạ uy liên lang qua mặt nút bộ lụ bộ lùm và rìm bằng ngày mặt tỏ bố bằng tạc la tim chân ngầm đòn từ trong put lùi đứng trên nền ari nhà Nguyễn cao thức mình bằng ngày mặt to bật anh ấy chàng massage đầu dịch tô vĩnh diện phường Pleiku ăn bát
9: cô Lan là một người mà kiểu như rất
8: tôi Lan mình bằng ngày mềm kẽ bằng ngày mặt to cho tôi bơm cơ nhuận bộ ư cơ bơm ở chàng lâm xã hội nào gô uy lâm tìm bằng ngày từ cùng bình bằng ngày bình gô đi dọa dốc tìm từ trong kia mà bằng ngày mặt to là thể đi dọa dốc bằng tôi Lan lưu từ cùng ăn cơ nhuận tìm tầm mạm ý, tru hồ rìm tầm mạm tí, đừng nọ tìm nạt lửa tiết, tìm tật trăng. Lý nhuân cùng đi dọa dọc kê lờ lời dùa, đừng tuyệt làn. Ư cư sĩ đi vàng từ gùm ăn bằng ngay mặt tòl. Lư sẽ nằm cả đầu dạ làn, uy thiên hệ hạ tòi tìm học sinh tầm nạp táp, lâm trường trung học phổ thông, chuyên Hồng Vương. Nó tìm ở học sinh tìm khôn, bà răm cơ, sở mại trên nơi ở rì uy nằm. Uy lơ tầm nạp táp, rìm cơ tung tầm mạm trăm, ăn học bà răm, gơ bơm นรปุลุปุลมตอมปังยะมะคันอึกติหนังเลือกาตมามสมะลอยตะกุมยังเงิมปรันวะริมออดีตรุตะจึงอดีนลมหอกปารัมปังรองตะจองอเปยลมติเนอริยะงวินทิลานฟืองท่องยัดจารยลายอันพัดดีเลือกออกเกือบมัดลมจึงจุนลอยเกเลือกเกือบหงิบไว้สมะบดตรุตะจึงลีเลือกออกนาพรำดีเป็นขีนาอธิตุปรำย่าเมฆบะตะนำรองเอเกะดึงนอจึงงับรอนอิงไม่ฝ่าปลุปลุมฝ่าริมตะดองเกือบปีอันติมออกปีตะจึงย่ายกริมตะดองลีออกเกเกือบหงิมาอันริมออกวีลีเกเมมดึงหอดอยเอเลือกฮอกซิงลอยเปื่อมทีมจึงงมดอนอดินจุดตุกตนาบทับว่าตรุกเยอะตะดองฮอกปารัมปังลังตรุกอนุนิงไหนหลึงล้ออดอนหยัดอันเลือบหยัดบาร์ซีบีจึงจุกฮอกโฟทองจีนหงฟืองเจอที่ยกอันบัดวิ่งนำอิงเจเนอร์อริคือเกอร์ปะดองบาราไมออลิงตะบอกฮอกปารัมกนาเปื่อมตรับตรินติดตินกนาตะมามฮอกปารัมมาดุกลานอันลีอิงบุกเกิดกัลมาคันลมอนุนิงในอยากตรองอายเยอลีอุยหลังคิดประหยัดนองกระตึงบดนอริมกิงเป็งปะเกยะลันอุยฟางเปื่อมจังปะติมกวนไปสาสับตะกุมยะอัตนับตะเนนดึงฮาเมตามามไปซาตรูโฮตาลำตะปูดึงริมปอร์ซายะลิงลางเปิมเกื้อปังจะเงิมดอนเปิมจังริมกระตุงเมื่อถอยมะสมะเป็นปลายจะเงิมดอนเมมเกเองดึงนอดีปะยาวตรูริมปังไงเปิมจังอึสะดึงลีตะนาบตาบเยอะวะปังไงในดีทีมบังซาตะนอจะเงิมดอนนอตะดองจืดหยุกติดึงยะยะเงินทิลานฟืองท้องยัดจารยาลายอันพัดInya bị đi, mình nhà chân nở ấy, lưng rõ lắm. Inya bây giờ mềm cái em chợt yếu, ăn bữa ngày này nó chỉ bà chợt yếu, ăn cái tí, bất lăng bất hiệt, đừng riêng bữa ngày sư bộ riêng tật rong, riêng tật mầm, đừng in sư kê chợt yếu, sư bên này in in bộ kê lập đòn, băng trang băng vui lang xạ lơ lọt trục lơ bữa ngày, họ thấy phang bơm trang, vạ tư cung chân nở ấy là nạp tạp.บัญชีนาริวิลเลตนาบทับตะดองเปิมจางแทงเรดังยะงวินทิลันทายคือปลาอุ่นเปิมตะเนาะเลยจีเนอร์อริตนาบทับตะกุมซื้อดีทีมจะเงิมปรันยิงอันนี้กระเนิมจะเงิมดอนฝ่าซื้อเปิมเกี่ยวดึงตรองกลองต่ออันนับลูกกระเริงเรงเอือยางมังดียกยะแทงเรอันปังดีดังจะเงิมดอนตะปะปังอ่ะเมมเกเองดังกะทีดินตะจองจางเนาะดังยะลอยตะกอบหลังสะดินตะจองเกอกีลมก่อนปรีเพิ่มลังทีมกะจะลังเราะลังจึงเนื้ออะไร
4: ก่อนปลีปังเดบลฮอตอยเพิ่มลังตะจองค้ำปังมิงแมงจีจันอันบดดอยปยันเยอเอานำปังแกงควนอีหายหมดหมดลำกุกปวีปวันคิดถดกวนดวนบาตือเวดีอาจินฮะต้อยปังตะจองเปิมจางมีแมงจีจันเวลังจึงเงิมปราณอันกรปเลยปังไงกระจารมักกะลอยลำตะจองอตอกเตยุงปราณลำตะจองเปิมจางปังแกงเกี่ยวจัลเนาคุลบักซีบังไงเปิมจางปังแกงบัดนำปังแกงลอยได้อึกเกินตึงหอกปะรำอตอกเกยจูงบัดโลบยุลำตะจองเปิมจางว่ารอยตอบัวอตอกเตยุงลังมีแมงจีจันปังริมคิดถดบัดโลบยุเกี่ยวจัลเนาตดรองรอยจึงเงิมปราณอันริมบังไงรูตปอหัดตุ้ยลำมังรอยตบุนาตรากระเปยก่อนปลีปังเดบลหัดตอยเมืองใบนำปังแกงกวนอีหายหมดอตกเตยุงมีมังจีจันปังกิถวดบัดโลบจุรุเกี่ยจัลนาวก่อนปลีปังเดบลกระปุนบระเปิมยางบดนอกเลยดีกระติกตะเลหวานย่องโดหิวไม้เวบดะสาหยาปาลอยเดียบังไงลำอุ่นนำบาตานำบังแกงควนอีหายหมดวะมิงแมงจีจันเอกสิน่ะยองเลือกกระเปยันปังนำตานำบังแกงตะกะปาลมิงจียองเวเดียริบบักซีเต็งควังไรฮามเอ็ดมิงจีปังไรกีถวดบัดโลบโจรุเกี่ยจันเอาย่องโดหิวไม้ทนมอยกิมตันสะยาปาจารจาลายจอนปัดบักซีไรปังไรกับไม้ฮัตไตบดนกเลยดีลมกับปลาไรเปิมหำเรียนปังเอื้อกเมินจีลอยไรเกตังควังปังไรบดเอซอยกอนเลอเททวีเกรนำต่อเอาเลยองเลือกไปยานานำไรเตจารเลยเตเจตังควังล้อปังอโนโกนำค้ำบุญล้อ ngay từ trong bơm chàng để dọa dọc dần này lầm rìm tầm mạm bằng cầm mãi kia chật nào tới lịch bơm chàng lầm bơm chàng về làng bằng vàng tầng gùm bất nhiên làng miền mạng trí nằm bằng gàng quần y 211 quên đi làng ghít các tầng trong bà thọ tổng bố bằng bờ tấp các tạng tầng quát hò tòi bằng dọc khu hình dạng bạc si bất ngay bơm chàng bằng gàng nằm học bà rằm ở tóc tới dùng bạch lộ bộ trú tầng trong bơm chàng cơ tí sơn yốc bờ thò kỹ thuật ở tóc cây dung gà tận tròn bờm chàng đằng trim nằm bờm càng tận cập bàn tung quát hoa tơi bằng ở tóc tự dung lầm bờm chàng bờm càng giữa giờ nào bằng nằm bờm càng về ver ở tóc tự dung rim kỹ thuật nào lầm bờm nhiệt làng bằng miền màng chỉ trim tận tròn chỉ để bờm trú dị ra ca bằng dị lầm ở câu dị lầm ở câu ở car dị tròn clac bậc hạt ral đằng sau nằm bờm bồ bàn chỉ nằm trú rì âu nằm bờm càng ra hình chỉ anh lo purple bát ring bằng ngài chị đừng lo mà cột bơm chàng và tổng chị để chân này lơ cả bằng ngài chị al bằng hoa toi lâm tần rom dị tần áp táp bác sĩ chuyên khoa bar nguyễn anh tuấn bác sĩ khoa chị ra ca hamed minh ở câu nằm bằng gang quân y 211 quân đoàn 34 rồi bắt
10: triển khai các kỹ thuật mới
4: khoa lôi đề tần lách bơm chàng trên kỹ thuật nào thổi lễ tập ly hì khớp cơ tiền quang tập ly khớp cột tăng ấn độ nhồn gò đề rai tức bằng cầm máy bằng hàm mệt miệng lưng tập ly hoàn khớp hàng nhìn đang ấy nhồn lợi để tập ly bơm chàng bơm tăng là bằng tập ly hoàn ở trol ấn độ gò lợi để bơm tăng là tập ly hoàn bằng gò để tập ly bơm chàng tôm tập rồng bác sĩ chuyên khoa Minh Phạm Quỳnh phẫu cơ đạ bằng cơ nằm bằng gang quân y 211 quân đoàn 34 Parma
10: thời gian vừa
4: qua ấy, nam bằng gang quân y 211 ta lịch bơm chàng lơ kỹ thuật nào bắt lộ bổ trụ vợ tôi gồm an còn bà lì bơm kia tích mưa rò hoàn toàn bằng kỹ thuật ở tóc tự dùng lầm bơm chàng bật tờ rình gà hà gây thoải lệ gà hà dị rà gà hà mết mình lầm ở cầu thoải lệ tập lì hì khớp bởi đệ quang quân tăng ra hệ tức bằng cầm máy bởi đệ khớp gà ra hình bò lên lấy nhuận lợi đi tới lịch bơm chàng bơm và hoách tầm mò bởi đại ác cao hoa toi bằng kỹ thuật bơm rừng gót lưng lâm trìm gặp bằng ngày bơm chị ăn lầm clát và cơ sư đi cái chất lâm tầm tròn bơm chàng bằng người bởi đại nam bằng càng lâm bằng dạng ăn nộ nhuận ăn riêng tới lịch bơm chàng kỹ thuật nào ăn nộ gọi đầy hàm mết mình bắt lộ bổ trụ ung thư bằng hàm mết mình gà tầm tròn tàng gần trong phàm ngót trong phàm lầy núi trong phàm lờm clác tôi gồm ăn và ngài dị gờ hàm mệt miệng lại dị lời bờ đệ tờ riêng bằng hàm mệt miệng lần bờ đệ nằm bằng gàng ở cả nằm tờ á tay này bằng tần rong ở riêng tội vấn đề riêng tần rong bờm chàng riêng kỹ thuật bờm chàng bằng gàng bạch lộ bổ chú kiện chẳng nào nằm bằng gàng quân y 211 ư cơ sĩ nó tổng góp bơm kia lầm tổng rộng bơm chàng khám mình mang trị chân ăn bộ đội còn bà lây ngay cả nó quay đi bên chinh lầm tổng rộng bơm kia trong con lòng kia chẳng nào bắt lộ bổ chú bằng đi chân ngầm đòn đừng nó mạo bơm kia đầy chân này nghị quyết sổ bờ bar đừng ăn đi tầm chính trị gà mình sổ làng cháy ở tóc pran ở tóc tự dùng về làng chân ngầm pran ở tóc cơ dùng chân ngầm pran ăn còn bà lây từ trong ra tập bộ nền bản nào được báo bằng radio đã rút dần lại trước thằng ấy điểm với bên này còn play bằng đầm bồ lời dùng bằng của mừng ở bình có cúp và cả tập bắp lầm bằng rõ rồi đường rong từng

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Sáu ngày 3 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 đã tiến hành hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 mở rộng. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng qua, từ đó định hình các giải pháp đột phá trong 6 tháng cuối năm 2026. Phóng viên chúng tôi có bài phản ánh tại hội nghị này trong phần đầu chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Tỉnh Gia Lai giải quyết hơn 88% vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền. Toàn tỉnh có 7 đơn vị đạt tỷ lệ số hóa thủ tục hành chính tuyệt đối. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương trình chiều nay có bài Làng Canh Tiến học Bác từ tinh thần đồng lòng xây dựng quê hương. Phần cuối chương trình là một những điều cần biết sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số chính sách liên quan đến đời sống có hiệu lực từ tháng 7 này. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, hôm nay 3 tháng 7, hội nghị lần thứ 4 mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất cao đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời xem xét cho ý kiến đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nội dung quan trọng khác. Các ý kiến thảo luận tham luận tại hội nghị thống nhất thể hiện quyết tâm cao trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp để tăng tốc bứt phá, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Mở đầu chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết qua hội nghị này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP ước tăng 8,21%, công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ du lịch, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược, trọng điểm tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế khó khăn. Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững. Tiến độ một số dự án trọng điểm giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư còn chậm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn phát sinh những vấn đề mới. Phân định thẩm quyền, trách nhiệm có việc chưa thật rõ. Năng lực thực thi ở cấp xã trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu. Hội nghị cho rằng, những hạn chế đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là trong công tác tham mưu phối hợp kỷ luật, thực thi và trách nhiệm người đứng đầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai quyết tâm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội toàn diện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao. Chỉ qua 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 165 dự án đầu tư, gần đạt kế hoạch năm. Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư vào tỉnh đạt gần 164.749 tỷ đồng. Các dự án đã và đang đầu tư đang được Gia Lai tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai trong thực tế. Ước tính tổng nguồn vốn đầu tư công và đầu tư tư tại tỉnh tới nay đã lên tới vài trăm nghìn tỷ đồng. Nếu tất cả các dự án được đốc thúc triển khai kịp thời, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Gia Lai hoàn toàn khả thi. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn.
2: Tăng trưởng kinh tế của chúng ta, đây là chỉ tiêu mà cả nước đang rất quan tâm. Đến giờ phút này là kể cả đầu tư công, đầu tư tư ấy, là trên 500.000 tỷ rồi. Mà chúng tôi đang tính toán là nếu như tăng trưởng hai con số ấy, thì tổng vốn đầu tư của chúng ta cả 5 năm ấy, chỉ cỡ khoảng 600.000 tỷ. là chúng ta tăng trưởng hai con số liên tục trong vòng 5 năm. Mà đến giờ phút này chúng ta đã có 500.000 tỷ rồi. Chúng ta còn 4 năm rưỡi nữa thì chúng tôi thừa sức thu hút được. Nhưng có hai việc. Một là nó rơi vào thời điểm nào. Cái thứ hai là chúng ta phải khởi công được dự án. Và như vậy các dự án vướng mắc chúng ta phải được tháo gỡ nhanh, đặc biệt ở dưới các địa phương.
1: Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ tư, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trước yêu cầu đó, các cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, giữ vững mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực, xác định rõ từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng nguồn thu, từng sản phẩm chủ lực, từng vướng mắc phải xử lý, giao rõ cơ quan chủ trì, rõ thời gian, rõ kết quả đầu ra, không để tình trạng chỉ đạo chung chung, báo cáo nhiều nhưng chuyển biến thực tế chậm. Đồng chí Thái Đại Ngọc lưu ý.
3: Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án động lực, dự án liên kết vùng, tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh đối với các dự án hạ tầng chiến lược, phải chủ động xử lý dứt điểm những vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, chất lượng doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng, chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang hiệu quả thực chất, kiên quyết sàng lọc dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, có cam kết và có sản phẩm cụ thể.
1: Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Gia Lai phải tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào công việc cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đi vào hoạt động của doanh nghiệp và đời sống. Phải có sản phẩm thực tế và mang lại hiệu quả có thể đo đếm được. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi cùng với phân bổ nguồn lực, điều kiện thực hiện và có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ cơ sở, phải coi năng lực thực thi của cấp xã là một thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả của mô hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
3: Các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, trung tâm lãnh đạo ở cơ sở, phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc dân, nắm chắc cán bộ, nắm chắc công việc thuộc thẩm quyền, việc gì thuộc xã, phường thì phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh, không để việc nhỏ tích tụ thành việc lớn. Cấp xã là nơi trực tiếp xử lý và phản hồi nhanh nhất những vấn đề của người dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã, phường, chất lượng phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ cơ sở phải là thước đo trực tiếp năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và người đứng đầu.
1: Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Làm tốt công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, cơ bản thống nhất về nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025, tặng bằng khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2021-2025, và bằng khen cho 4 chi ủy trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng này. Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được tặng cờ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị lần thứ tư mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay với các thông tin quan trọng khác.
4: Sáng nay ngày 3 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường

0: yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Do đó, các báo cáo viên khi truyền đạt chuyên đề cần bám sát yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo dân vận, gắn chặt lý luận với thực tiễn, gắn định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ cơ sở, để không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gợi mở tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện để cán bộ có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Tham gia hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 9 chuyên đề gồm phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, phương pháp kỹ năng chỉ đạo định hướng tuyên truyền trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới, những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 diễn ra trong một ngày rưỡi, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác tiếp công dân giải xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Dù số lượng đơn thư tăng so với cùng kỳ, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung giải quyết theo quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ ổn định tình hình cơ sở. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiếp 5.167 lượt với 3.831 người đến trình bày 2.892 vụ việc, khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Toàn tỉnh ghi nhận 23 lượt đoàn đông người với 219 người tham gia. Tỉnh cũng tiếp nhận 4.735 đơn và đã xử lý toàn bộ. Trong 3.772 đơn đủ điều kiện xử lý có 3.086 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 295 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo và 2.762 đơn kiến nghị phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối với khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 260 trên 295 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 88,13%. Trong đó, 232 vụ được ban hành quyết định giải quyết, 28 vụ công dân rút đơn, 32 vụ đang tiếp tục được xem xét. Qua giải quyết, cơ quan chức năng kiến nghị thu về ngân sách nhà nước 540 triệu đồng và khôi phục quyền lợi ích hợp pháp cho 25 cá nhân với tổng số tiền 12.962 triệu đồng. Đối với tố cáo, trong 29 vụ thuộc thẩm quyền, các cấp các ngành đã giải quyết 28 vụ đạt 96,5%. Trong đó ban hành kết luận 19 vụ, 9 vụ công dân rút đơn hoặc đình chỉ giải quyết. Trong kỳ không phát sinh đơn tố cáo thuộc lĩnh vực tham nhũng. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được triển khai. Thủ trưởng các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường đã ban hành 214 văn bản chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức 332 lớp tập huấn tuyên truyền cho hơn 37.000 lượt người. Với các vụ việc đông người phức tạp kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát, đối thoại, giải thích chính sách pháp luật cho người dân. Điển hình là vụ việc liên quan đến 291 hộ nhận khoáng của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đối thoại và chỉ đạo xây dựng phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số vụ việc đã được giải quyết đúng quy định, nhưng công dân tiếp tục gửi đơn nhiều nơi. Công tác tiếp dân xử lý đơn thư ở một số đơn vị cơ sở còn sai sót, một số vụ việc giải quyết còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại và xử lý kiến nghị phản ánh, tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc, không để kéo dài phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công khai minh bạch trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện như quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
0: Không dừng ở việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, nhiều cơ quan địa phương trong tỉnh đã tiến thêm một bước

0: trong hành trình xây dựng chính quyền số, khi toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được số hóa và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Theo thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ đầu năm đến nay có 7 cơ quan đơn vị của tỉnh đạt tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 100%, trong đó có 3 đơn vị cấp tỉnh gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Y tế và 4 đơn vị cấp xã gồm Giang Mơ, Kim Sơn, Krông và Nhân Châu. Hoàn thành số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính không chỉ phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ mà còn góp phần hình thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý, giảm việc người dân phải cung cấp lại các loại giấy tờ đã có trong hệ thống.
1: Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích gần 11.000 hecta, tạo điều kiện thuận lợi đến nhiều loại nông sản của địa phương tham gia thị trường xuất khẩu. Trong đó, sầu riêng có số lượng mã vùng trồng nhiều nhất với 80 mã, diện tích hơn 1.800 hecta, ớt 58 mã, diện tích gần 700 hecta, chanh leo có 48 mã, diện tích hơn 1.100 hecta, chuối có 38 mã, diện tích hơn 3.200 hecta, khoai lang có 38 mã, diện tích gần 930 hecta. Việc mở rộng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của các thị trường nhập khẩu, đồng thời nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu của tỉnh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xây dựng hệ thống mã vạch DNA phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng với mức trần kinh phí 3,6 tỷ đồng. Dự án hướng đến xây dựng ngân hàng mã vạch DNA tham chiếu cho khoảng 300 loại động vật, thực vật và nấm ưu tiên, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu liên kết thông tin chuỗi gen, mẫu vật, hình ảnh và dữ liệu địa lý. Bên cạnh đó, nhiệm vụ còn xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn về thu mẫu, bảo quản, chiết tách DNA, giải trình tự và phân tích dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu hiện đại. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học hướng tới khai thác bền vững các giá trị đa dạng sinh học của tỉnh Gia Lai.
1: Ngành y tế tỉnh Gia Lai đang phối hợp xây dựng nội dung và dự toán kinh phí triển khai hợp tác y tế với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến hơn 18,4 tỷ đồng. Chương trình hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới và thúc đẩy kết nối y tế giữa các địa phương trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng còn 6 nội dung thỏa thuận quốc tế, chương trình và dự án hợp tác có yếu tố nước ngoài còn hiệu lực đang được ngành y tế theo dõi quản lý, gồm dự án quỹ toàn cầu phòng chống lao giai đoạn 2024-2026, dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026, dự án hòa nhập 2 do UNICEF tài trợ, dự án nghiên cứu kho lưu trữ huyết thanh do CTM Ocru, tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc Vương quốc Anh tài trợ, và dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin.
0: Xã Gia Rung đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn làng theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Theo phương án được phê duyệt, xã Gia Rung đã sắp xếp 38 thôn làng để thành lập 17 thôn làng mới, đồng thời giữ nguyên 3 đơn vị gồm thôn Tân Lập, thôn Chư Khẩu 5 và làng Lan 1. Sau sắp xếp, toàn xã còn 20 thôn làng, giảm 21 đơn vị so với trước, tương đương giảm 51,2%. Quá trình triển khai được địa phương thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy định và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh việc sắp xếp, xã cũng đã hoàn thiện kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền bằng công tác mặt trận và các chức danh ở thôn làng để các đơn vị mới sớm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở Gia Lai sẽ tiếp tục được ưu tiên hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, tạo thêm điều kiện ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế. Đây là nội dung đáng chú ý trong nghị quyết mới được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Theo đó, các hộ chưa có hoặc thiếu đất ở sẽ được xem xét giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Những hộ có diện tích đất sản xuất dưới 50% hạn mức sẽ được xem xét giao bổ sung đất nông nghiệp, không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp địa phương không còn quỹ đất, người dân sẽ được ưu tiên giao khoán đất rừng hoặc hỗ trợ thuê đất để phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện toàn tỉnh có hơn 831.000 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 23,4% dân số của tỉnh. Trong đó vẫn còn nhiều hộ thiếu đất ở, đất sản xuất. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tạo điều kiện để đồng bào yên tâm, an cư, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.
0: Hôm nay 3 tháng 7 tại xã Đắc Đoa, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng cho tuyên truyền viên pháp luật, người tham gia phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng cho tuyên truyền viên pháp luật thuộc cụm số 2 với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn già làng, hòa giải viên ở cơ sở và những người tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến từ các xã Đắc Đoa, Đắc Sumay, Gia Băng, Cơ Tăng và Con Găng. Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã truyền đạt chuyên đề về luật tiếp cận thông tin năm 2026, đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và những người trực tiếp làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở được cập nhật các quy định pháp luật mới, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động và giải đáp pháp luật cho người dân, qua đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
1: Hiện nay, học sinh dân tộc thiểu số ở bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai chiếm khoảng 32,4%. Đây là một trong những thách thức của tỉnh khi triển khai chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các em phải học đồng thời tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt và tiếng Anh nên gặp không ít rào cản về tiếp thu kiến thức. Đời sống kinh tế ở nhiều vùng sâu vùng xa còn khó khăn, việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho dạy và học tiếng Anh còn hạn chế. Trong khi đó, tại nhiều địa phương trong tỉnh, hạ tầng số, phòng học chuyên dụng và thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến việc xây dựng môi trường học tập tiếng Anh hiện đại. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực cho các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng đãi ngộ giáo viên tiếng Anh, đầu tư hạ tầng số, phòng học thông minh và học liệu số, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
0: Ngày 3 tháng 7, tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 4 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tại địa bàn Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê và Phù Mỹ. Như vậy, toàn tỉnh hiện có 11 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức lực lượng sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm bố trí lực lượng theo từng khu vực, chủ động tiếp cận nhanh hiện trường, nâng cao hiệu quả chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu. Theo phân công, các đội chịu trách nhiệm tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn được giao, duy trì lực lượng phương tiện thường trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các lực lượng liên quan để xử lý kịp thời các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Ngày 3 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh, 38 tuổi, ở phường Thống Nhất, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo hồ sơ, trong hai năm 2023 và 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cường do ông Nguyễn Chí Hưng làm giám đốc đã ký hợp đồng giao khoán quyền khai thác mỏ cát xây dựng tại xã Gia Khương cho Nguyễn Văn Minh nhưng không thông báo với cơ quan chức năng. Sau khi nhận khoán, Minh tổ chức thuê nhân công khai thác cát không đúng với giấy phép được cấp. Kết quả điều tra ban đầu xác định, riêng trong năm 2024, Nguyễn Văn Minh đã khai thác và bán ra thị trường tổng khối lượng 11.917 mét khối cát, vượt hơn gấp đôi công suất cho phép của mỏ 5.000 mét khối trên năm. Hoạt động khai thác trái phép này giúp Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay, Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu công bố, GDP 6 tháng đầu năm nay đạt 8,18%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi của đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp hơn 40,3% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Đối với khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải và du lịch duy trì đã tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng cùng hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm 2026 tăng gần 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 549,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu nhờ nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất gia tăng, cán cân thương mại Việt Nam chuyển sang nhập siêu hơn 16,6 tỷ đô la. Tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu đầu tư của nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất, đặc biệt tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Riêng về xuất khẩu, qua 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 266,5 tỷ đô la, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm trên 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253, hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân 2025, trong đó nêu cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế giáo dục. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Các khoản này phải có hóa đơn chứng từ, trong đó khoản chi cho y tế phải có thêm bản kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Trước đó, Bộ Tài chính tính toán người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế giáo dục đào tạo có thể được giảm trừ lên tới 307,3 triệu đồng mỗi năm, tức hơn 28,6 triệu đồng một tháng. Như vậy, người nộp thuế có thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Sáng nay ngày 3 tháng 7, tại công an xã Tumorong, tỉnh Quảng Ngãi, gia đình ông Phạm Văn Toán, trú xã Đâm Sông Ba, tỉnh Lâm Đồng, đã đón ông này sau nhiều ngày thất lạc. Công an xã trao lại các tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được bảo vệ nguyên vẹn. Trước đó, vào sáng qua, công an xã Tumorong nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ti Tu, xã Tumorong. Đây là khu vực địa hình hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an xã Tumorong phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu hộ khi ông này rơi vào tình trạng đói khát kiệt sức giữa rừng. Trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tumorong, ông Toán đã có 5 ngày chạy xe trong tình trạng không xác định được phương hướng. Quãng đường từ nhà đến vị trí đi lạc khoảng 550 km.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn. Thông báo do Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran đưa ra và được truyền hình nhà nước dẫn lại, nhấn mạnh việc kiểm soát các tuyến đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh Tehran tiếp tục đối thoại với các bên trung gian về việc chấm dứt xung đột. Tehran cũng cảnh báo mọi hành động can thiệp của lực lượng Mỹ tại khu vực này sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát. Căng thẳng gia tăng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ và Iran vừa có cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Qatar ngày 2 tháng 7, với sự tham gia của các bên trung gian bao gồm Qatar và Pakistan. Truyền thông khu vực cho biết các cuộc thảo luận ghi nhận tiến triển tích cực và các bên thống nhất tiếp tục đối thoại trong thời gian tới. Theo hãng thông tấn TASS, ông Denis Agafonov, đại diện văn phòng Tổng thống Nga kiêm điều phối viên của Nga tại G20, cho biết nước này sẽ có sự hiện diện xứng tầm tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối năm nay tại Miami. Tuy nhiên, theo ông Agafonov, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có trực tiếp tham dự hay không hoặc ai sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga sẽ được quyết định khi thời điểm hội nghị đến gần. Hồi cuối tháng 4, tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
2: Ông Trump nói với các phóng viên rằng sự hiện diện của Tổng thống Putin tại hội nghị G20 sẽ rất hữu ích. Theo AFP, lời mời sẽ đánh dấu sự nới lỏng đáng kể áp lực quốc tế đối với ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Hôm nay, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất ghép xảy ra cách đây một tuần đã tăng lên 2.595 người, số người bị thương là 12.400. Bà Rodriguez nhấn mạnh, các số liệu mới được công bố sau quá trình rà soát và xác minh kỹ lưỡng. Theo bà, giới chức Venezuela đã đối chiếu toàn bộ dữ liệu thương vong trước khi công bố thống kê chính thức. Cũng theo bà Rodriguez, chính phủ Venezuela đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để huy động nguồn lực phục vụ công tác tái thiết sau thảm họa. Theo ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại đối với nhà ở, doanh nghiệp và các tài sản khác ước tính khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ. Và ước tính của chính phủ Venezuela cho thấy khoảng 12.800 người đã mất nhà cửa. Dư luận Thái Lan đang chấn động với vụ bé trai 11 tuổi ở tỉnh Mudahan, đông bắc Thái Lan hôm qua 2 tháng 7, điều khiển một chiếc xe bán tải lao với tốc độ cao vào đoàn bộ hành Phật giáo, khiến cho 10 nhà sư thiệt mạng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách giới chức sẽ xử lý sự việc như thế nào. Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cô bé này đã lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Các nhà sư gặp nạn khi đang thực hiện chuyến hành hương từ một ngôi chùa ở tỉnh Mudahan đến tỉnh Ubon Ratchathani lân cận. Cảnh sát trưởng tỉnh Mudahan cho biết cảnh sát chưa thể lấy lời khai của cậu bé vì cậu vẫn còn sốc sau sự việc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Kính thưa quý thính giả, ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh là một trong những ca khúc đi cùng năm tháng nổi tiếng nhất của tân nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Hoàng Song Hương sáng tác trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển sau chiến tranh. Với giai điệu vui tươi rộn rã và tràn đầy sức sống, bài hát mang một ý nghĩa sâu sắc, vừa là bức tranh ca ngợi thiên nhiên, con người lao động, vừa là câu chuyện tình yêu đôi lứa, hòa quyện chặt chẽ với tình yêu quê hương đất nước. Tình ta biển bạc đồng xanh là khúc ca lao động đầy kiêu hãnh, khẳng định rằng khi tình yêu đôi lứa hòa cùng nhịp đập của tình yêu lao động và tình yêu tổ quốc, tình yêu đó sẽ trở nên vĩ đại, bền vững và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Còn bây giờ xin mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này.

0: Bây giờ là 17 giờ 36 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục với mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, cán bộ đảng viên và nhân dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bài trong một ngày hôm nay do phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là ngôi làng biệt lập giữa núi rừng, cách trung tâm xã Canh Vinh gần 10 km, với gần 170 hộ dân chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm sinh sống. Làng Canh Tiến trước đây gặp nhiều khó khăn về giao thông, điện sinh hoạt, cũng như điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, từ khi tuyến đường liên xã được đầu tư và điện lưới quốc gia chính thức kéo về làng, diện mạo Canh Tiến đang từng ngày khởi sắc. Điều đáng quý trong hành trình đổi thay ấy chính là sự đồng lòng của người dân. Hơn 50 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, lùi đất ở để mở rộng đường giao thông nông thôn, góp sức xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài của địa phương. Không chỉ vậy, bà con còn tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới. Để có được sự chuyển biến đó, là sự tiên phong trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong tuyên truyền vận động và đồng hành cùng nhân dân. Anh Đinh Văn Thoanh, trưởng ban công tác mặt trận làng Canh Tiến chia sẻ.
2: Thì cũng vận động bà con là mở rộng đường hiến đất để mà gọi là làm đường cho đường làm đường bê tông cho làng nữa, thuận tiện cho trong việc đi lại. Thứ hai nữa là cái văn hóa thì cũng luôn luôn là vận động bà con tập các cái bài múa rồi bài cổng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, mình khơi dậy lại cái các truyền thống của đồng bào mình hồi trước kia, bây giờ nó dần dần bị mai một ấy, giờ mình phải khơi dậy lại để cho sau này du lịch cộng đồng người ta đi, người ta muốn trải nghiệm. Các hiện tại thì luôn luôn vận động bà con là tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, không xả rác bừa bãi.
1: Ở làng Canh Tiến, việc học và làm theo Bác không phải những điều lớn lao mà được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm trong từng công việc hàng ngày, từ giữ gìn môi trường sống, bảo tồn bản sắc văn hóa đến chung sức xây dựng cộng đồng đoàn kết phát triển. Chi bộ làng luôn xác định việc học và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, gắn với phát triển sinh kế bền vững. Ông Đinh Văn Tào, bí thư chi bộ làng Canh Tiến cho biết.
3: Chung là một vai trò trách nhiệm thì trước là họp cấp ủy chi bộ cũng như là thường xuyên là đi họp trực báo, rồi mình cũng nắm thông tin từ cấp trên đưa về rồi mình sẽ họp dân, tập trung bà con là tuyên truyền vận động bà con là theo làm theo đúng chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, trung dân dân chủ. Đặc biệt hiện nay thì nhất là về vấn đề mà an sinh xã hội, mà đặc biệt là cái công tác quản lý và rừng gắn liền với cái phát triển kinh tế của bà con thì cũng dần dần nâng lên cái sự nhận thức và cái sự quan tâm sâu sắc của cấp trên, trao dồi kiến thức và đặc biệt là cho các tầng lớp nhân dân.
1: Những con đường mới, ánh điện mới, những giá trị văn hóa truyền thống đang được khôi phục, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho Canh Tiến hôm nay. Từ một ngôi làng từng biệt lập giữa đại ngàn, Canh Tiến hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Và ở nơi ấy, việc học tập và làm theo Bác đang được lan tỏa bằng chính những hành động bình dị mỗi ngày, bằng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, sự đồng lòng của nhân dân và khát vọng cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.
0: Vừa rồi là một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài Làng Canh Tiến học Bác từ tinh thần đồng lòng xây dựng quê hương. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Lôi. Và đây là một tác phẩm âm nhạc cách mạng mang giá trị tinh thần vô cùng sâu sắc, là tiếng lòng, là tình cảm thủy chung son sắt của đồng bào.

bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với lời ca thiết tha chứa chan cảm xúc, bài hát không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một tượng đài âm nhạc bằng lòng biết ơn, là sợi dây tinh thần thiêng liêng kết nối hình ảnh Bác Hồ với mảnh đất con người cao nguyên qua bao thế hệ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với mục Những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 7 này, có thêm những chính sách mới có hiệu lực thi hành. Trong mục Những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan thiết thực đến đời sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 161 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 này. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng. Cũng từ ngày 1 tháng 7, theo Nghị định số 162 của Chính phủ, quy định mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Ngày 1 tháng 7 cũng là thời điểm Nghị định số 215 của Chính phủ về an ninh hàng không chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định các trường hợp được miễn phí bảo đảm an ninh hàng không như sau. Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phục vụ nhiệm vụ chính trị đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật. Túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trẻ em dưới 2 tuổi đi tàu bay. Các trường hợp khác được miễn phí theo điều ước quốc tế hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi đi tàu bay được áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí đối với hành khách người lớn theo quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, Nghị định số 172 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh phí bảo đảm cho công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự. Nghị định này xác định 15 nhóm nội dung chi từ ngân sách nhà nước. Trong đó có chi việc xử lý, lập quản lý hồ sơ yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự, chi lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trong nước và chuyên gia tư vấn của nước ngoài trong trường hợp yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến vấn đề phức tạp. Chi dịch các tài liệu, công chứng, chứng thực hồ sơ yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự của Việt Nam và nước ngoài. Chi dịch công thư, công hàm, văn bản hoặc tài liệu khác trao đổi giữa các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nếu có. Chi phí cấp giấy tờ cần thiết cho người bị dẫn độ, người được chuyển giao. Ngày 1 tháng 7 này cũng là thời điểm Nghị định số 174 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Có hiệu lực thi hành từ ngày 7 tháng 7, Nghị định số 182 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, Nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20% đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất từ 70% đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú.
0: Vừa rồi là một những điều cần biết đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 này. Liên tục chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn ít phút với ca khúc Hát về cây lúa hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Và có thể khẳng định Hát về cây lúa hôm nay là một trong những bài hát đi cùng năm tháng mang ý nghĩa sâu sắc cả về mặt lịch sử, văn hóa lẫn tinh thần của người Việt Nam. Với ca từ thiết tha sâu lắng, bài hát đã trở thành bài ca

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về thời tiết. Trước tiên là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 16 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km trên giờ. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam, sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 16,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ

Vùng nguy hiểm, phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi khoảng 15 km, với vị trí từ 10 đến 24,5 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên khu vực chịu tác động. Vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ đêm ngày 3 tháng 7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ. Từ chiều ngày 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ. Từ đêm 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dòng lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động theo khuyến nghị ứng phó. Các đối tượng bao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Và phần cuối chương trình là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao từ 2 đến 4 m. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Theo nghị định mới của Chính phủ, cá nhân có một người phụ thuộc được trừ chi phí y tế giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Hà Tĩnh chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do nhà đầu tư chậm tiến độ kéo dài sau nhiều năm cấp phép. Trong phần tin thế giới, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào cuối tháng này, ngay sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Khamenei. Lần đầu tiên, Microsoft đồng ý trả tiền cho một cơ quan báo chí Australia để sử dụng nội dung trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì các cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ, các bộ cơ quan liên quan về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, về xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại cuộc làm việc cho ý kiến vào khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc áp dụng AI là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị, phân tích, dự báo và tự động hóa các chức năng quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ công và thủ tục hành chính.
2: Bước đầu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo được cái cổng dịch vụ công quốc gia và việc cung ứng thủ tục hành chính của các bộ ngành là kết nối liên thông, một cửa. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng trí tuệ nhân tạo. Sau này Bộ Công an phát triển cái trung tâm dữ liệu thành trung tâm tính toán hiệu năng cao thì bắt buộc phải nâng cấp để phục vụ cho quản trị điều hành. Sau này còn cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính là một nhiệm vụ mà bắt buộc các cơ quan nhà nước phải áp dụng khoa công nghệ để tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng cái lớn nhất là phải phục vụ cho được cái quản trị quốc gia. Theo chức năng nhiệm vụ chính phủ phải làm gì, các bộ ngành làm gì, chính quyền địa phương làm gì thì dữ liệu và cái hệ thống này giúp cho cái việc ra quyết định. Và AI lúc đó giúp cho cái việc ra quyết định có thể là nhanh, chính xác, chứ cuối cùng vẫn phải là người ra quyết định.
1: Song song với việc thiết kế hệ thống, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cần rà soát lại cơ sở đầu tư khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đánh giá thẩm định kỹ lưỡng nhu cầu đầu tư nâng cấp của các bộ ngành địa phương để tránh tình trạng đầu tư trùng lặp gây lãng phí. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, nhấn mạnh tránh rò rỉ thông tin, hệ thống dựa vào AI để hỗ trợ ra quyết định hoặc hướng dẫn dịch vụ công. Nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu khi triển khai. Thủ tướng đề nghị báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất phương án về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 để làm cơ sở phê duyệt, ban hành quyết định, hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Tại cuộc làm việc cho ý kiến về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc triển khai hiện vẫn chưa đồng đều, một số cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa được kết nối đồng bộ, một số bộ ngành chưa ban hành khung kiến trúc dữ liệu hoặc quy định cụ thể về trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin. Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước chính phủ về tiến độ và chất lượng dữ liệu, đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Các bộ ngành khẩn trương ban hành khung kiến trúc và quản lý dữ liệu bộ ngành mình, tích hợp đầy đủ dữ liệu lên trung tâm dữ liệu quốc gia. Riêng các dữ liệu có tính phức tạp như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hoàn thành toàn diện trong năm 2027. Để tháo gỡ nút thắt phát triển công nghệ chiến lược mang thương hiệu quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh.
2: Bộ Khoa học Công nghệ và kể cả các địa phương tiếp tục xác định tính chất và tầm quan trọng phát triển công nghệ chiến lược sản phẩm công nghệ như kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị sơ kết nghị quyết 57. Đây là nhiệm vụ trọng tâm về phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo cái nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý vận hành, tăng tốc độ triển khai đấy. Và trách nhiệm trực tiếp của các đồng chí bộ trưởng rồi người đứng đầu ở các địa phương.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý trình Chính phủ dự thảo nghị quyết xử lý vướng mắc về dự toán chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ trước ngày 5 tháng 7 năm 2026 và ban hành thông tư hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao trước ngày 10 tháng 7 năm 2026, đồng thời phối hợp nghiên cứu cơ chế bảo vệ, miễn giảm trách nhiệm cho người thực hiện vì lợi ích chung. Các địa phương rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ công nghệ để đảm bảo sát năng lực thực tế, phục vụ phát triển kinh tế vùng, mạnh dạn thí điểm đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa và các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia giải quyết bài toán của các bộ ngành, từ đó hình thành các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Thủ tướng cũng đề nghị rà soát đề án phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, áp dụng mô hình linh hoạt như hợp tác công tư, cho thuê dịch vụ, đồng thời bổ sung chức năng đầu tư mạo hiểm cho các quỹ hiện có để vận hành thí điểm.
0: Chủ trì cuộc họp sáng nay về tình hình hoạt động và kiện toàn ban chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải rõ nguyên nhân, phương án, thẩm quyền và thời hạn xử lý, không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng của việc tổng rà soát. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 2 tháng 7, ở Trung ương, số lượng văn bản thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 9.100 văn bản và số lượng văn bản dự kiến xử lý là hơn 2.200 văn bản. Tại địa phương, số lượng văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 26.000 văn bản, số lượng văn bản dự kiến xử lý là gần 5.600 văn bản. Bộ Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện kết quả tổng rà soát đối với các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Tuy vậy, chất lượng rà soát vẫn chưa đồng đều. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
4: Vẫn còn đâu khoảng 800 kiến nghị cần phải tiếp tục xử lý mà. Cho thấy là gì? Là mặc dù chỉ đạo quyết liệt thế, nhưng mà cái xử lý kết quả rà soát chưa được quan tâm một cách thỏa đáng. Mà đấy mới là cái điều quan trọng. Chứ rà soát nêu vấn đề ra xong rồi để đó, thì nó không trọn vẹn và nó không đi đến cái hiệu quả cuối cùng.
3: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và gửi về cho cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7. Báo cáo phải rõ số lượng văn bản rà soát, rõ nhóm vấn đề bất cập, rõ nguyên nhân, rõ phương án, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn xử lý. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 7.
5: Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà nó chậm tiến độ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái việc tổng rà soát. Tuy nhiên đó là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến cái tổng rà soát thành các cái hoạt động hội họp thuê khoáng mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp cần tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến thẩm định kết quả rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn.
3: Về Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị kiện toàn lại, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế chức năng nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh yêu cầu mới và sớm chuẩn bị cuộc họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo nhiệm kỳ mới.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 253 hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, trong đó nêu cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế và giáo dục. Từ tháng 7 này, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau.
6: Các khoản chi cho khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Chi phí giáo dục đào tạo tại cơ sở trong nước được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Các khoản này phải có hóa đơn chứng từ, trong đó khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, tổng số tiền cá nhân có một người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế giáo dục được giảm trừ lên tới hơn 307 triệu đồng mỗi năm. Tức là người nộp thuế thuộc diện này có thu nhập trên 28 triệu 630 nghìn đồng một tháng mới phải nộp thuế, với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội thông qua năm ngoái, bổ sung quy định liên quan đến khoản giảm trừ cho y tế giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo số liệu điều tra mức sống cư dân, chi tiêu bình quân cho y tế năm 2024 của mỗi người là 3 triệu rưỡi đồng một năm, nội trú hơn 10 triệu đồng, giáo dục đào tạo 9 triệu 600 nghìn đồng. Bộ Tài chính tính toán mỗi năm người nộp thuế và một người phụ thuộc chi khoảng 41 triệu đồng cho y tế giáo dục. Theo Bộ Tài chính, tổng mức giảm trừ gia cảnh tính theo năm của một người nộp thuế có thể gấp gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người năm ngoái, hơn 125 triệu đồng. Quy định này giúp giảm nghĩa vụ thuế cho tất cả người nộp thuế có chi phí y tế giáo dục. Đồng thời, người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm với tỷ lệ cao hơn. Ước tính ngân sách giảm thu gần 7.700 tỷ đồng mỗi năm khi áp dụng chính sách này.
0: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ đạt 8,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng qua, GDP toàn nền kinh tế tăng 8,18%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,6% của cùng kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phục vụ quản trị đất nước. Quảng Ninh và Ninh Bình cấm biển từ trưa và chiều nay để chủ động phòng tránh cơn bão số 1.

0: tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07% vào tổng giá trị tăng thêm. Thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy sức mua trong nước, hoạt động đi lại, du lịch và tiêu dùng dịch vụ tiếp tục phục hồi. Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện 6 tháng qua ước đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% và là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
1: Động lực tăng trưởng cũ vẫn được duy trì từ xuất khẩu cho đến đầu tư và tiêu dùng được duy trì như vậy thì cái con số này cho thấy là chúng ta đã duy trì tốt những cái động lực tăng trưởng cũ. Nó được thực hiện trên cái cơ sở kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định về mặt thâm hụt ngân sách và những cái chỉ số lớn của nền kinh tế.
0: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 vừa qua tuy có giảm 0,39% so với tháng trước, nhưng CPI 6 tháng đầu năm vẫn tăng 4,38%. Và lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Các yếu tố gây sức ép lên mặt hàng giá vẫn hiện hữu, nhất là dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, giao thông và giáo dục. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cho biết.
2: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhân vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.
3: Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu. Đây là nhận định trong bài viết đăng tải mới đây của tạp chí Fortune, tạp chí kinh tế uy tín hàng đầu của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
4: Trong bài viết, nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Liệu Việt Nam có thể tạo bước nhảy vọt để gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình, đăng tải tháng 6? Dẫn số liệu cho thấy, với quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam đã vượt Malaysia và Philippines về GDP danh nghĩa, đồng thời đang thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Chỉ số VN Index đã tăng hơn 35% trong vòng 12 tháng, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng thị trường. Theo Fortune, một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng là FDI, với xu hướng một loạt tập đoàn quốc tế như Samsung, Apple, Nintendo đã mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Bài báo cũng lưu ý với khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hiện đến từ khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi đáng kể từ các dòng vốn quốc tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và năng lực của doanh nghiệp trong nước. Bài báo cũng đề cập đến áp lực về nguồn nhân lực và năng lượng đang diễn ra tại Việt Nam. Bài báo dẫn ý kiến của nhiều nhà đầu tư cho rằng chi phí lao động tại Việt Nam đang tăng lên, trong khi số lượng lao động có kỹ năng cao vẫn còn thiếu. Quá trình già hóa dân số sẽ làm thu hẹp lợi thế về lực lượng lao động trong những thập niên tới. Ở lĩnh vực năng lượng, nhu cầu điện cho sản xuất, đặc biệt là đối với các ngành công nghệ cao và trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh. Tác giả bài báo nhận định Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế hiếm có như môi trường chính trị ổn định, vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tầng lớp trung lưu mở rộng và quyết tâm cải cách của chính phủ. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng hạ tầng, nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường vốn và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng dài hạn.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
5: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách

Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh

0: cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, điều đáng lo ngại là hoàn lưu của bão số 1 kết hợp với địa hình khu vực miền núi phía Bắc có thể gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của người dân. Tại cuộc họp vào chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó. Phóng viên Đình Trung thông tin.
2: Hiện trên biển, công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 56.240 phương tiện với gần 249.000 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh trú an toàn. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Hiện tổng diện tích lúa mùa tại khu vực Bắc Bộ đạt hơn 338.000 ha, phần lớn trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh. Nếu mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên 2 ngày, nhiều diện tích lúa có thể bị thiệt hại nghiêm trọng. Các địa phương ven biển như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh là những khu vực chịu rủi ro cao về ngập úng. Về nuôi trồng thủy sản ven biển cũng đang đứng trước áp lực rất lớn. Theo thống kê, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có trên 140.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 29.100 lồng bè và 3.251 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và mưa lũ. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
3: Đề nghị các tỉnh miền núi để triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra rà soát và chủ động di rời, sơ tán người dân khu vực ven sông, ven suối, khu vực thấp trũng và những cái khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở lũ quét đến nơi an toàn. Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, kiên quyết không để cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn. Kiểm tra rà soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hầm lò, khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du.
2: Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, công tác chỉ đạo ứng phó đang được triển khai liên tục từ trung ương đến địa phương. Các biện pháp ứng phó đang được triển khai gồm tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, kiểm tra, gia cố các khu vực neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực biển đảo, ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đối với khu vực đất liền, các địa phương cần tập trung rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình sung yếu phải được tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại những vị trí đê biển trọng điểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.
4: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng bốn tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ. Thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp, gần dân sát dân. Thì các đồng chí phải tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào. Thì có như thế thì chúng ta phải đảm bảo công tác phòng thiên tai.
1: Để chủ động phòng tránh bão số 1, Quảng Ninh và Ninh Bình đã lần lượt cấm biển từ 12 giờ trưa nay và 14 giờ chiều nay. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin về công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh.
5: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động lưu trú qua đêm và tham quan buổi tối trên vịnh. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép bắt đầu từ 17 giờ. Các phương tiện đang hoạt động được xem xét tạo điều kiện di chuyển với nơi tránh trú an toàn và hoàn tất công việc trước 7 giờ sáng ngày mai 4 tháng 7. Việc tạm ngừng cấp phép sẽ được duy trì cho đến khi bản tin cuối cùng về bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết thực tế để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên biển. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày mai 4 tháng 7, bão số 1 sau khi đi qua đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ tiến vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Thành phố Hải Phòng cũng đã cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu cá và các hoạt động trên biển, đồng thời khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
6: Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, từ 16 giờ chiều nay, Hải Phòng cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi, dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác tại khu vực cửa sông ven biển. Các địa phương ven biển, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 19 giờ tối nay, mùng 3 tháng 7, đồng thời kiên quyết ngăn chặn tàu thuyền ra khơi trong thời gian bão ảnh hưởng. Tại phường Đồ Sơn, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó từ sớm, huy động các lực lượng thường trực tại những khu vực sung yếu, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời đảm bảo điều kiện hậu cần và thông báo cho hơn 680 khách du lịch, trong đó có hơn 100 khách quốc tế lưu trú an toàn tại các cơ sở lưu trú. Ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn cho biết.
7: Đến thời điểm hiện tại thì phường Đồ Sơn cũng đã tập trung các lực lượng, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng thủ dân sự của phường thì lên các cái kế hoạch phương án phân công nhiệm vụ cho các cái tổ công tác, các cái khu vực, đặc biệt là cái khu vực đang là điểm nóng khi mà bão đổ bộ. Đấy, ví dụ như là cảng cá Ngọc Hải thì chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng biên phòng, rồi là các lực lượng khác để huy động lực lượng tàu thuyền. Thì tổng số tàu thuyền trên địa bàn của phường đã về cập bến là 67 phương tiện trên 70 và còn 3 phương tiện sẽ huy động xong.
6: Đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm hơn 1.620 phương tiện với hơn 4.400 lao động hoạt động trên biển, thông báo hướng dẫn toàn bộ tàu thuyền chủ động vào nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi tình huống xảy ra.
1: 11 tỉnh, thành phố ven biển khác gồm Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu các xã phường sở ngành sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão số 1. Về công tác cứu hộ động đất tại Venezuela, đoàn công tác của Việt Nam vừa đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 30. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
8: Trong ngày thứ 3 làm nhiệm vụ, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại Playa Grande với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian. Từ sáng sớm, các mũi công tác đã triển khai phương án tối ưu, chó nghiệp vụ được đưa vào các vị trí trọng điểm để rà soát những khu vực mà thiết bị dò tìm kỹ thuật gặp khó khăn. Sau mỗi lần phát hiện dấu vết, các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam nhanh chóng thiết lập hệ thống chống đỡ, gia cố tạm thời để tiếp cận sâu bên trong, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình trục vớt. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, đoàn đã đưa thành công thêm 7 thi thể của nạn nhân và công tác tìm kiếm tại khu vực đang được phân công diễn ra hết sức tích cực. Như vậy, tính đến thời điểm này, số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela là 30. Trong những ngày tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục đưa các nạn nhân mắc kẹt chưa được thực hiện trong ngày do điều kiện thời gian. Bên cạnh đó, sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt. Đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn ở các khu vực, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
9: Trong số 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tá Lương Trường Vinh là sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, đảm nhận vị trí sĩ quan kế hoạch phòng tổ chức xây dựng lực lượng, văn phòng các vấn đề quân sự, cục hoạt động hòa bình từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2024. Việc Liên Hợp Quốc tiếp tục tin tưởng mời Việt Nam cử sĩ quan đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Phái bộ gìn giữ hòa bình là sự ghi nhận đối với năng lực, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thực chất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Là Liên quan tới việc loại trừ 18 dự án trọng điểm khỏi room tín dụng ngân hàng nhà nước cho biết động thái nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn ngân hàng chảy mạnh hơn vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa đến tăng trưởng GDP.

0: Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
1: Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, trước câu hỏi của báo chí về việc liệu ngân hàng nhà nước có đánh đổi rủi ro để lấy tăng trưởng, ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết, chính phủ và ngân hàng nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là mạch máu của nền kinh tế. Theo cơ quan này, việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng áp dụng cho 18 dự án của 3 tập đoàn kinh tế tư nhân và một số lĩnh vực liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở cho người dân. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cho biết.
2: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những một trọng điểm quốc gia như vậy. Song song việc là điều hành room tín dụng, ngân hàng nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân, như là đặc biệt là cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân, như là đặc biệt là về giới trẻ, là động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
1: Song song với việc điều hành triển khai các chương trình xem xét và cấp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Với những biện pháp này, một mặt ngân hàng nhà nước tạo nguồn vốn mới, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, tạo thanh khoản cho thị trường một cách linh hoạt, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng và những động lực tăng trưởng kinh tế này, đặc biệt là các động lực có thể tạo ra sự bứt phá tăng trưởng
3: đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Với những biện pháp này, một mặt ngân hàng nhà nước tạo nguồn vốn mới, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, tạo thanh khoản cho thị trường một cách linh hoạt, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng vào những động lực tăng trưởng kinh tế này, đặc biệt là các động lực có thể tạo ra sự bứt phá tăng trưởng GDP cao trong thời gian tới. Ông Huỳnh Anh Huy, giám đốc phân tích công ty chứng khoán CAFI cho rằng,
4: khỏi room tín dụng không chỉ quan quyết bài toán cục bộ mà đây còn là thông điệp rõ ràng của nhà điều hành, nghĩa là dùng tín dụng với định hướng làm đòn bẩy biến nguồn lực tư nhân thành động lực phát triển hạ tầng trọng điểm quốc gia.
5: Trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp, khi nhiều công việc vốn cần cả một bộ máy nhân sự thì nay đã có thể được hỗ trợ bởi các trợ lý AI. Phóng viên Mai Hạnh thông tin.
6: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030 khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng, mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh,
7: chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau. Và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa. Và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
6: Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của nước ta. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng đề án phát triển thí điểm mô hình doanh nghiệp một người với mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người vào năm 2030. Với sự hỗ trợ của AI và các nền tảng số, mô hình doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng mới trong chuyển đổi số, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp vận hành tinh gọn, linh hoạt nhưng vẫn duy trì hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

0: Hôm nay, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Dự án này được tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần sắt Thạch Khê từ ngày 24 tháng 12 năm 2008.
1: Dự án mỏ sắt Thạch Khê thuộc diện chấm dứt hoạt động theo luật đầu tư 2025. Nhà đầu tư không triển khai dự án sau nhiều năm được giao và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và các nghĩa vụ liên quan theo quy định. Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 5 xã ven biển trước đây thuộc huyện Thạch Hà cũ, được phát hiện từ năm 1960. Mỏ có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là hơn 4.800 ha. Năm 2008, dự án được cấp phép cho công ty cổ phần sắt Thạch Khê với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 14.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2008-2011, công nhân đã bóc đất tầng phủ gần 13 triệu mét khối, thu hồi 3.000 tấn quặng. Dự án sau đó gặp vướng mắc về huy động và góp vốn, dẫn đến hàng loạt hệ lụy như chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, thiếu tiền thanh toán cho nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư. Tháng 11 năm 2021, chính phủ cho dừng dự án để thẩm định lại thiết kế kỹ thuật, tái cơ cấu cổ đông công ty cổ phần sắt Thạch Khê. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, chính phủ tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm dự án trong năm nay. Tại công văn gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 20 tháng 5, Tập đoàn Hòa Phát cho biết sẵn sàng cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê tư vấn giám sát độc lập trong quá trình nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Nếu được đưa vào khai thác, công ty của tỷ phú Trần Đình Long muốn cùng các tập đoàn lớn như Vingroup, Thaco, TKV tham gia tái cơ cấu, mua lại cổ phần của công ty cổ phần sắt Thạch Khê, chủ đầu tư hiện tại của dự án mỏ sắt Thạch Khê. Ngoài Hòa Phát, một doanh nghiệp khác cũng muốn tham gia dự án mỏ sắt Thạch Khê đã gửi đề xuất tới các cơ quan liên quan.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cầu Long Biên đang đối mặt với bài toán hạ tầng đầy bất an. Cây cầu vắt qua 3 thế kỷ đang ngày ngày kêu cứu dưới áp lực bủa vây của thời gian, thời tiết và dòng phương tiện quá tải. Dù hàng năm ngân sách vẫn chi kinh phí để sửa chữa bảo dưỡng, thế nhưng thực trạng xuống cấp của cầu Long Biên đã chạm ngưỡng mất an toàn. Tất cả đang đặt ra một yêu cầu bức thiết, đã đến lúc không thể tiếp tục sửa chữa cầm chừng.
2: Cái dung của cầu như thế này có là cái dung cho phép không ạ?
3: Quá ngưỡng rồi, bây giờ nó giảm đi bằng cách là cái tốc độ lý thuyết 25-40 cây số một giờ chẳng hạn, thì bây giờ còn lại độ 6-15 cây số một giờ. Chưa đi cứ như thế thì có giảm cái biên độ xung động giao thông này, xin này tính như thế thì tăng thêm một vài cái hệ số an toàn, chứ còn bản chất là cái cách đấy là đã là chấp phá.
4: Mới đầu giờ sáng nhưng lượng người và xe qua lại trên cầu Long Biên đã rất đông. Sau hơn 2 tháng duy tu sửa chữa, cây cầu này mới thông xe trở lại. Dù đã được lát mới bằng một lớp thảm bê tông bằng phẳng, nhưng với lượng xe qua lại lớn, cầu Long Biên vẫn không tránh khỏi những nhịp rung.
5: Báo cho mọi người biết là cái cầu Long Biên nó là cây cầu yếu để hạn chế những cái phương tiện quá tải qua cầu. Trước đây hai đầu cầu đều có biển báo là cấm ô tô, thế nhưng khi mà chưa chôn các cái cọc hạn chế thì ô tô vẫn lên. Đấy, trước đây khi mà ủn tắc giao thông ấy, thì có một số cá nhân người ta còn phóng là xe máy lên lề mà đi bộ hai bên ấy, rất nguy hiểm cho cầu. Tấm đan ở trên ấy nó rất mỏng để cho người đi bộ thôi. Những cái xe máy mà người ta chở 2, chở 3 người ta khi mà ủn tắc người ta ở trên đấy nó cũng rất nguy hiểm.
4: Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị phụ trách duy tu sửa chữa cầu Long Biên, lý giải như vậy về tấm biển ghi dòng chữ cầu yếu, hạn chế tải trọng ở ngay phía đầu cầu như một lời nhắc nhở đầy ái ngại về sự mong manh của công trình di sản. Thế nhưng nguy cơ của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những nhịp cầu lệch tim từ ký ức đạn bom của quá khứ, mà đáng sợ hơn là sự bào mòn âm thầm từ môi trường khắc nghiệt hiện tại. Các báo cáo kỹ thuật từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ ra những con số đáng phải suy ngẫm. Cầu chỉ còn đạt khoảng 35-40% năng lực vận hành. Nhiều vị trí, các thanh giàn thép bị rỉ sét sâu, hao mòn nghiêm trọng tiết diện chịu lực, làm giảm đáng kể khả năng chịu tải. Trước khi cầu được giải bê tông, mặt đường bộ liên tiếp xuất hiện ổ gà, vết nứt, nhiều chỗ hở hàm ếch có thể nhìn rõ dòng nước cuộn xiết của sông Hồng bên dưới. Phân tích về sự nguy hiểm mang tính hệ thống này, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cảnh báo một hiệu ứng dây chuyền đáng sợ.
3: Cái sắt thép mà mình nhìn thấy này thì nó đều tương đối tốt cái nhìn thấy. Cái mà hỏng nhất chính là cái khó nhìn thấy. Cái người thợ không nhìn thấy, cái người giám sát không nhìn thấy. Cái tác động ăn mòn của thiên nhiên, rồi cái tụ nước, rồi axit hóa, rồi trong mưa, trong các hóa chất mà do khí thải này nó tích tụ lại trở thành một cái loại axit sulfuric ấy. Nó ăn mòn thép rất là kinh khủng. Một cái mặt bích này từ 5 ly đến 7 ly, nó chỉ mất đi độ 1/3, 1/4, tức là nó tạo thành một cái gọi là thiết diện giảm yếu, cái phá nhanh nhất. Một cái dàn cầu có hàng trăm chuyến xe đi qua mỗi ngày mà chỉ cần một mặt tích bị giảm vỡ là cả cái cầu sụp đổ.
4: Người dân thủ đô chắc chưa quên tháng 5 năm 2022 khi mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng lớn lên tới cả mét vuông, có thể thấy được nước sông Hồng cuộn chảy bên dưới. Nguyên nhân được xác định do các thanh rằng khung thép đỡ tấm đan bị han rỉ, đứt gãy sau nhiều năm khai thác. Dù đã được khắc phục khẩn cấp bằng cách vá bề mặt, nhưng để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt vẫn phải hạ tốc độ tàu chạy qua cầu từ 25 đến 30 km/h xuống mức tối thiểu còn 15 km/h. Trước thực trạng này, kiến trúc sư Nguyễn Nga và ông Philippe Le Feiler, trưởng đại diện Viện Viễn thông Bắc Cổ Pháp tại Việt Nam, bày tỏ quan điểm.
6: Nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ rằng cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái tốc độ giao thông thôi. Cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, càng ngày nó càng xuống cấp. Và cái cầu này rất nhiều người chuyên gia đến nói với tôi là tôi không hiểu sao tình trạng cái cầu này, tại sao nó đáng lẽ nó phải sập lâu rồi.
7: Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bị rỉ sét, không được sơn sửa và trông rất cũ kỹ, không an toàn cho xe cộ. Vì thế, nếu chúng ta muốn bảo tồn cầu Long Biên thì phải xác định rõ mục đích sử dụng.
4: Không chỉ các chuyên gia, chính người dân lưu thông hàng ngày cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm thường trực.
8: Do gia đình chúng tôi sống ở bên kia sông và cũng thường xuyên phải đi qua cầu. Và tôi thì đi qua cầu thì thấy cầu xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đi qua thì xe nó cứ rung lên bần bật ý. Mà cái cảm giác là những cái dầm thép, cái rỉ sắt không được an toàn và thực sự là rất là nguy hiểm và không được đảm bảo an toàn ấy.
9: Nhiều lúc thì nhìn cái mặt cầu nứt vỡ, lan can thì lỏng lẻo mà cảm thấy rất là bất an. Cây cầu thì già quá rồi, bây giờ đi qua thì chỉ cảm thấy là lo lắng chứ không còn cảm thấy là yên bình như trước kia nữa.
4: Số liệu từ ngành đường sắt cho thấy nguồn kinh phí bảo trì đều tăng, như năm 2022 được giao gần 10 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% định mức tiên tiến kỹ thuật, đủ để cạo rỉ lan can, vá víu ổ gà, thay các thanh tà vẹt gỗ mục nát, chứ hoàn toàn bất lực trong việc xử lý tận gốc những hư hại cốt lõi bên trong. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, do tải trọng cầu hiện nay quá yếu, đợt thảm bê tông mặt cầu vừa qua hoàn toàn phải làm thủ công. Kỹ sư không thể đưa các loại xe lu chuyên dụng lên cầu vì sợ chấn động mạnh gây sập dầm thép. Việc thiếu máy móc khiến độ bền mặt cầu giảm sút nhanh chóng sau mỗi đợt sửa chữa. Rõ ràng, việc tuần tra liên tục, vá víu tạm thời đã hoàn toàn chạm đáy giới hạn, không còn khả năng bảo đảm an toàn bền vững. Trước thực trạng các thanh giàn, bản nút thép bị rỉ sắt nặng, hao mòn tiết diện nghiêm trọng, đơn vị quản lý đang phải gồng mình gia cố, thay thế các nút giàn hư hỏng từng ngày.
5: Công tác duy tu bảo dưỡng thì cũng tương đối là khó khăn vì hai phần khắc phục riêng biệt, phần của Pháp tự riêng và cái phần khắc phục mà sau chiến tranh thì nó lại cũng một khác. Cái này thì đơn vị cũng phải tìm hiểu rất kỹ về các cái dầm, các cái nút chịu lực. Chúng tôi là phải bố trí các cái lực lượng toàn cầu thường xuyên kiểm tra và một số đội ngũ kỹ sư hàng tháng là phải bố trí liên tục tuần ít nhất 100 lần để các vị trí là sung yếu để kịp thời lên cái phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn.
4: Việc tiếp tục bắt một cây cầu hơn 120 năm tuổi đầy thương tích, gánh vác hàng vạn lượt phương tiện mỗi ngày là sự mạo hiểm đối với cây cầu lẫn sinh mạng người tham gia giao thông. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy quản lý, chấm dứt việc vá víu nhỏ giọt để chuyển sang một kịch bản đại tu lớn, dứt khoát và toàn diện.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tương lai của cầu Long Biên sẽ ra sao? Các kịch bản ngừng khai thác tuyến đường sắt quốc gia qua cầu, giải quyết bài toán giao thông hay là đánh thức giá trị di sản đang được đặt ra như thế nào trong tầm nhìn quy hoạch của thủ đô 100 năm? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 3 và cũng là bài cuối của loạt phóng sự nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô trong chương trình thời sự tiếp theo.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran cam kết sẽ duy trì các cuộc thảo luận sau khoảng tạm hoãn để Iran tổ chức lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
12: Nước trung gian hòa giải Pakistan vào hôm qua cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại sau khi kết thúc lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Thông tin được đưa ra sau các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa đại diện hai nước tại Doha, Qatar. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran trong những giờ qua tập trung vào việc thực thi bản ghi nhớ đã được hai nước ký kết vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, bao gồm giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và các bước đi hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong động thái mới nhất, trong thông cáo phát trên truyền hình, Bộ Chỉ huy Quân sự Hỗn hợp Iran hôm qua tuyên bố mọi tàu chở dầu đi qua khu vực phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, nếu không sẽ phải đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran.
13: Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya cảnh báo rằng mọi hành vi không tuân thủ quy định đi chạy khỏi tuyến hàng hải được chỉ định hoặc phớt lờ các quy tắc dẫn luồng hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời có thể đe dọa đến an toàn của các tàu vi phạm.
12: Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định Washington mong muốn giải pháp ngoại giao thành công, nhưng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu các tàu thuyền bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz.
13: Trong vài tuần qua, Iran không tấn công tàu thuyền nào và dầu mỏ vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz, một phần vì Tổng thống đã nói rất rõ rằng nếu Iran tấn công tàu thuyền, chúng tôi sẽ đáp trả.
0: Trong diễn biến khác, hôm nay, Cảnh sát Quốc gia Iran thông báo sẽ triển khai khoảng 265.000 nhân viên an ninh để bảo vệ lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei, chuỗi sự kiện kéo dài trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm và có sự tham dự của hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Thông báo của Cảnh sát Quốc gia Iran cho biết, các lực lượng an ninh sẽ được triển khai để duy trì trật tự, bảo vệ các khu vực trọng yếu và điều phối những dòng người đông đúc tham gia các nghi thức trong tang lễ. Dự kiến sẽ có hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia các nghi thức và hoạt động liên quan được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran từ nay đến hết ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, các phương án bảo vệ an ninh chi tiết không được tiết lộ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua thông báo hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng đại diện cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ được cho là chắc chắn tham gia.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài về gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp của Thủ tướng Đức.
15: Gói cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, siết quy định nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chính phủ Đức, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2028, chương trình sẽ giúp một gia đình có 2 người đi làm và 2 con giảm khoảng 600 euro tiền thuế mỗi năm, với tổng quy mô giảm thuế khoảng 10 tỷ euro. Phát biểu khi công bố chương trình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định mục tiêu của các cải cách là khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế và chuẩn bị cho nước Đức thích ứng với những biến động của giai đoạn phát triển mới.
16: Chúng tôi trong Liên minh cầm quyền đều thống nhất rằng nước Đức không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng tôi cũng thống nhất rằng các lực lượng chính trị trung dung phải chứng minh ngay từ bây giờ khả năng định hình, hiện đại hóa và đưa đất nước bước vào tương lai.
15: Thông điệp này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Đức trong bối cảnh mô hình tăng trưởng từng giúp nước này trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức. Bên cạnh chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và những bất ổn thương mại, Đức còn chịu sức ép từ cạnh tranh công nghệ, công nghiệp ngày càng quyết liệt giữa các nền kinh tế lớn. Trong khi các vấn đề cơ cấu như đầu tư trì trệ, chi phí sản xuất cao và già hóa dân số tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, gói cải cách không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, mà còn hướng tới tái định hình nền tảng phát triển dài hạn của nền kinh tế.
0: Gã khổng lồ công nghệ Microsoft vừa đạt được thỏa thuận với cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia về việc trả tiền để sử dụng nội dung trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo của mình. Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Microsoft với một cơ quan báo chí Australia về nội dung này. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
17: Microsoft cho biết họ vừa đạt được thỏa thuận với tập đoàn truyền thông Nine Entertainment, cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia, về việc cho phép trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot của Microsoft sử dụng nội dung của 4 tờ báo thuộc cơ quan này trong quá trình hoạt động của mình. Thỏa thuận này cho phép trợ lý Copilot tham chiếu nội dung từ 4 tờ báo của Nine Entertainment gồm The Sydney Morning Herald, The Age, Brisbane Times và The Australian Financial Review để tạo ngữ cảnh và nền tảng cho các kết quả tìm kiếm của người sử dụng. Nhờ thỏa thuận này, Copilot sẽ hiển thị các đoạn trích, tiêu đề và tóm tắt nội dung liên quan đến tìm kiếm của người dùng, đồng thời hướng người đọc đến các bài báo của Nine để đọc toàn bộ câu chuyện, qua đó cung cấp cho người dùng một nguồn đáng tin cậy. Đây là thỏa thuận đầu tiên của Microsoft với một cơ quan báo chí Australia. Mặc dù giá trị không được công bố, song thỏa thuận này tiếp tục khuyến khích các cơ quan báo chí Australia đàm phán với các công ty công nghệ sở hữu công cụ trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh các công ty công nghệ đang thuyết phục chính phủ Australia để được miễn trừ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền đối với các tác phẩm mà họ sử dụng. Thay vào đó, các công ty này sẽ lập một quỹ có số vốn là 350 triệu đô la Australia để chi trả cho các tác giả và nghệ sĩ của Australia. Tuy vậy, việc làm này đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tác giả và nghệ sĩ của Australia.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ đưa Tây Ban Nha đi tiếp mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thủ thành Unai Simon với 519 phút liên tiếp giữ sạch lưới xuyên suốt từ giải đấu năm 2022 đến nay. Thủ môn thuộc biên chế Athletic Bilbao chính thức trở thành người giữ sạch lưới dài nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Anh sơ đổ kỷ lục 517 phút tồn tại suốt 36 năm của huyền thoại người Italia Walter Zenga tại World Cup 1990. Chia sẻ về cậu học trò sau cột mốc lịch sử, huấn luyện viên Luis de la Fuente xúc động nói:
21: Tôi rất tự hào về cậu ấy. Tôi coi Simon như một thành viên trong gia đình mình. Tôi thực sự rất vui cho cậu ấy.
20: Hiện tại Tây Ban Nha cùng Mexico là hai đội bóng chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. Với phong độ này, Simon đang đứng trước cơ hội tự phá sâu kỷ lục của chính mình ở các vòng đấu tiếp theo. Sáng mai vòng 1/16 sẽ khép lại với 3 cặp đấu cuối cùng. Cuộc so tài được chờ đợi nhất có lẽ là trận Argentina gặp Cap Ve vào lúc 5 giờ. Argentina được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, nhưng Cap Ve với lối chơi kỷ luật và giàu quyết tâm hứa hẹn sẽ tạo ra không ít thử thách. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Bubista của Cap Ve khẳng định:
21: Chúng tôi tin vào bản thân và sức mạnh của mình và các cầu thủ và tập thể này. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. Chúng tôi dũng cảm, khát vọng và sẽ chơi để giành chiến thắng.
20: Sự kiên cường cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của đại diện châu Phi buộc huấn luyện viên Lionel Scaloni bên phía Argentina phải thể hiện thái độ đặc biệt cảnh giác. Trận đấu này cũng hứa hẹn chào đón sự trở lại của siêu sao Lionel Messi trong đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng. Sự sắc bén của Messi sẽ là chìa khóa để Argentina tìm cách khoan thủng khối bê tông phòng ngự kỷ luật của Cap Ve, qua đó giành tấm vé chính thức bước vào vòng 1/8. Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Argentina và Cap Ve, một cặp đấu khác cũng nhận được sự quan tâm lớn trong loạt trận khép lại vòng 32 đội là cuộc đọ sức giữa Australia và Ai Cập tại Dallas. Đội tuyển Australia dù sứt mẻ lực lượng ở hai biên nhưng vẫn giữ vững tinh thần thép nhờ hàng thủ kỷ luật mới lọt lưới hai bàn. Huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ trước giờ bóng lăn.
21: Cảm giác thật tuyệt vời khi được ở đây. Chúng tôi biết mình xứng đáng có mặt ở giai đoạn này sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Cả đội đang cảm thấy thư giãn, tự tin và chuẩn bị kỹ càng để cống hiến màn trình diễn tốt nhất.
20: Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Australia gặp Ai Cập từ 0:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Argentina gặp Cap Ve từ 4:50 trên kênh VOV2. Trận Colombia gặp Ghana từ 8:20 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, lượt 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Luxury Hạ Long và Hà Nội. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng, đại diện thủ đô đã dễ dàng làm chủ thế trận và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2. Kết quả này giúp Hà Nội củng cố vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng khi phải nhận trận thua thứ 10 liên tiếp kể từ đầu mùa giải. Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, riêng phía Bắc đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc và phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc.
3: Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
3: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 đã tiến hành hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư mở rộng. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng qua. Từ đó định hình các giải pháp đột phá cho 6 tháng cuối năm 2026. Phóng viên chúng tôi có bài phản ánh qua hội nghị này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của đơn vị thi công các dự án thành phần 1 và 3 tại khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 12 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những đổi thay ở xã Bầu Cạn, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo nên diện mạo khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, ngày 3 tháng 7, hội nghị lần thứ tư mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất cao đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời xem xét cho ý kiến đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nội dung quan trọng khác. Các ý kiến thảo luận tham luận tại hội nghị thống nhất thể hiện quyết tâm cao trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp để tăng tốc bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết qua hội nghị này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP ước tăng 8,21%, công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ du lịch, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược, trọng điểm tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế khó khăn. Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững. Tiến độ một số dự án trọng điểm giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư còn chậm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn phát sinh những vấn đề mới. Phân định thẩm quyền, trách nhiệm có việc chưa thật rõ. Năng lực thực thi ở cấp xã trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu. Hội nghị cho rằng những hạn chế đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là trong công tác tham mưu phối hợp kỷ luật, thực thi và trách nhiệm người đứng đầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai quyết tâm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội toàn diện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao. Chỉ qua 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 165 dự án đầu tư, gần đạt kế hoạch năm. Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư vào tỉnh đạt gần 164.749 tỷ đồng. Các dự án đã và đang đầu tư đang được Gia Lai tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai trong thực tế. Ước tính tổng nguồn vốn đầu tư công và đầu tư tư tại tỉnh tới nay đã lên tới vài trăm nghìn tỷ đồng. Nếu tất cả các dự án được đốc thúc triển khai kịp thời, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Gia Lai hoàn toàn khả thi. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn.
2: Tăng trưởng kinh tế của chúng ta, đây là chỉ tiêu mà cả nước đang rất quan tâm. Đến giờ phút này là kể cả đầu tư công, đầu tư tư ấy, là trên 500.000 tỷ rồi. Mà chúng tôi tính toán là nếu như tăng trưởng hai con số ấy, thì tổng vốn đầu tư của chúng ta cả 5 năm ấy, chỉ cỡ khoảng 600.000 tỷ là chúng ta tăng trưởng hai con số liên tục trong vòng 5 năm. Mà đến giờ phút này chúng ta đã có 500.000 tỷ rồi. Chúng ta còn 4 năm rưỡi nữa thì chúng tôi thừa sức thu hút được. Nhưng có hai việc. Một là nó rơi vào thời điểm nào. Cái thứ hai là chúng ta phải khởi công được dự án. Và như vậy các dự án vướng mắc chúng ta phải được tháo gỡ nhanh, đặc biệt ở giữa các địa phương.
0: Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ tư, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trước yêu cầu đó, các cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, giữ vững mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực, xác định rõ từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng nguồn thu, từng sản phẩm chủ lực, từng vướng mắc phải xử lý. Giao rõ cơ quan chủ trì, rõ thời gian, rõ kết quả đầu ra. Không để tình trạng chỉ đạo chung chung, báo cáo nhiều nhưng chuyển biến thực tế chậm. Đồng chí Thái Đại Ngọc lưu ý.
3: Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án động lực, dự án liên kết vùng, tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh. Đối với các dự án hạ tầng chiến lược phải chủ động xử lý dứt điểm những vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, chất lượng doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng, chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang hiệu quả thực chất, kiên quyết sàng lọc dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, có cam kết và có sản phẩm cụ thể.
0: Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Gia Lai phải tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào công việc cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đi vào hoạt động của doanh nghiệp và đời sống. Phải có sản phẩm thực tế và mang lại hiệu quả có thể đo đếm được. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi cùng với phân bổ nguồn lực, điều kiện thực hiện và có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ cơ sở, phải coi năng lực thực thi của cấp xã là một thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả của mô hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
3: Các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, trung tâm lãnh đạo ở cơ sở, phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc dân, nắm chắc cán bộ, nắm chắc công việc thuộc thẩm quyền, việc gì thuộc xã, phường thì phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh, không để việc nhỏ tích tụ thành việc lớn. Cấp xã là nơi trực tiếp xử lý và phản hồi nhanh nhất những vấn đề của người dân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã, phường, chất lượng phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ cơ sở phải là thước đo trực tiếp năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và người đứng đầu.
0: Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Làm tốt công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, cơ bản thống nhất về nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025, tặng bằng khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2021-2025, và bằng khen cho 4 chi ủy trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng này. Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được tặng cờ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị lần thứ tư mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay 3 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận đứng trước yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo tình hình và tham mưu chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch. Hội nghị là dịp để cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận, phương pháp triển khai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Do đó, các báo cáo viên khi truyền đạt chuyên đề cần bám sát yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo dân vận, gắn chặt lý luận với thực tiễn, gắn định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ cơ sở, để không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cởi mở tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện để cán bộ có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Tham gia hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 9 chuyên đề, gồm phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng,

phận dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Những vấn đề chung về kiểm tra giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 diễn ra trong một ngày rưỡi, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7. Chiều ngày 3 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã làm việc tới Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel có Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng giám đốc tập đoàn cùng thành viên ban giám đốc. Báo cáo triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel đánh giá, thỏa thuận đã tạo khung phối hợp ổn định và bước đầu đem lại kết quả thiết thực, rõ nét nhất ở hạ tầng điều hành, y tế số, giáo dục số và chữ ký số. Nhiều nội dung gắn trực tiếp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sự đồng hành của Viettel về hạ tầng và nguồn lực tài trợ đã hỗ trợ tích cực cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh trong điều kiện ngân sách còn hạn chế. Nổi bật là Viettel đã đầu tư 3.724 trạm thu phát sóng, trong đó có 808 trạm 5G, phủ khoảng 97% dân số. Duy trì mạng lưới với hơn 2,2 triệu thuê bao di động và hơn 2,1 triệu thuê bao Internet di động trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực số tại tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và tiến tới thống nhất các nhiệm vụ nội dung hợp tác trọng tâm cần thúc đẩy trong giai đoạn 2025-2030. Theo đó, tỉnh Gia Lai đề nghị Viettel đồng hành tư vấn triển khai các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Viettel cũng kiến nghị đề xuất tỉnh Gia Lai chấp thuận giao đất để tập đoàn xây dựng trung tâm logistics Viettel Nhân hội Gia Lai, hỗ trợ và giao quỹ đất tại địa phương để Viettel triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng giám đốc Viettel nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác giữa hai bên về chuyển đổi số sẽ tiếp tục đi vào thực chất, có kết quả, đo đếm được, nhất là ở các lĩnh vực chuyên ngành. Viettel sẽ hỗ trợ Gia Lai ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành chính quyền hai cấp, nhất là tham gia số hóa dữ liệu và làm sạch dữ liệu. Tập đoàn tiếp tục đầu tư hạ tầng viễn thông, đảm bảo an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên là rất lớn. Gia Lai mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông tại các khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Phối hợp cùng tỉnh xây dựng các nền tảng số chuyên ngành, các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo AI, giải pháp công nghệ giải quyết các nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng gợi ý việc theo nghiên cứu xây dựng nhà cho thuê tại tỉnh để phục vụ lực lượng quân nhân và người lao động. Về hợp tác trong giai đoạn tới, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược và có sự gắn kết ổn định lâu dài. Các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả và có thể nhân rộng. Tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các kiến nghị đề xuất của tập đoàn và cam kết ủng hộ các hoạt động của Viettel tại tỉnh và mong muốn tập đoàn tham gia sâu hơn vào các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số của tỉnh bằng những bước đi, việc làm cụ thể, thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, dù số lượng đơn thư tăng so với cùng kỳ, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các cấp các ngành trong tỉnh đã tập trung giải quyết theo quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ ổn định tình hình cơ sở. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiếp 5.167 lượt với 3.831 người đến trình bày 2.892 vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Toàn tỉnh ghi nhận 23 lượt đoàn đông người với 219 người tham gia. Tỉnh cũng tiếp nhận 4.735 đơn và đã xử lý toàn bộ. Trong 3.772 đơn đủ điều kiện xử lý có 3.086 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 295 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo và 2.762 đơn kiến nghị phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối với khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 260 trên 295 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 88,13%. Trong đó, 232 vụ được ban hành quyết định giải quyết, 28 vụ công dân rút đơn, 32 vụ đang tiếp tục được xem xét. Qua giải quyết, cơ quan chức năng kiến nghị thu về ngân sách nhà nước 540 triệu đồng và khôi phục quyền

0: lợi ích hợp pháp cho 25 cá nhân với tổng số tiền 12.968 triệu đồng. Đối với tố cáo trong 29 vụ thuộc thẩm quyền, các cấp các ngành đã giải quyết 28 vụ, đạt 96,5%, trong đó ban hành kết luận 19 vụ, 9 vụ công dân rút đơn hoặc đình chỉ giải quyết. Trong kỳ không phát sinh đơn tố cáo thuộc lĩnh vực tham nhũng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được triển khai. Thủ trưởng các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường đã ban hành 214 văn bản chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tổ chức 332 lớp tập huấn tuyên truyền cho hơn 37.000 lượt người. Với các vụ việc đông người phức tạp kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát đối thoại, giải thích chính sách pháp luật cho người dân. Điển hình là vụ việc liên quan đến 291 hộ nhận khoán của công ty cổ phần cà phê Gia Lai, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đối thoại và chỉ đạo xây dựng phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số vụ việc đã được giải quyết đúng quy định, nhưng công dân tiếp tục gửi đơn nhiều nơi. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ở một số đơn vị cơ sở còn sai sót, một số vụ việc giải quyết còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại và xử lý kiến nghị phản ánh, tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc, không để kéo dài phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công khai minh bạch trong các lĩnh vực phát sinh khiếu kiện như quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
1: Không dừng ở việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, nhiều cơ quan địa phương trong tỉnh đã tiến thêm một bước trong hành trình xây dựng chính quyền số, khi toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được số hóa và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Theo thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ đầu năm đến nay có 7 cơ quan đơn vị của tỉnh đạt tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 100%. Trong đó có 3 đơn vị cấp tỉnh, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Y tế, và 4 đơn vị cấp xã gồm Gia Mơ, Kim Sơn, Krông và Nhân Châu. Hoàn thành số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính không chỉ phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ, mà còn góp phần hình thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý, giảm việc người dân phải cung cấp lại các loại giấy tờ đã có trong hệ thống.
0: Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích gần 11 hectare, tạo điều kiện thuận lợi đến nhiều loại nông sản của địa phương tham gia thị trường xuất khẩu. Trong đó, sầu riêng có số lượng mã vùng trồng nhiều nhất với 80 mã, diện tích hơn 1.800 hectare. Ớt 58 mã, diện tích gần 700 hectare. Chanh leo có 48 mã, diện tích hơn 1.100 hectare. Chuối có 38 mã, diện tích hơn 3.200 hectare. Khoai lang có 38 mã, diện tích gần 930 hectare. Việc mở rộng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của các thị trường nhập khẩu, đồng thời nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu của tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xây dựng hệ thống mã vạch DNA phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng với mức trần kinh phí 3,6 tỷ đồng. Dự án hướng đến xây dựng ngân hàng mã vạch DNA tham chiếu cho khoảng 300 loài động vật, thực vật và nấm ưu tiên, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu liên kết thông tin chuỗi gen, mẫu vật, hình ảnh và dữ liệu địa lý. Bên cạnh đó, nhiệm vụ còn xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn về thu mẫu, bảo quản, chiết tách DNA, giải trình tự và phân tích dữ liệu, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu hiện đại. Kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học hướng tới khai thác bền vững các giá trị đa dạng sinh học của tỉnh Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần 1 và 3 của tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, các đơn vị thi công cũng đang khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân thuộc diện di dời sớm ổn định nơi ở. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai công trình trọng điểm quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải tại khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 12 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu tái định cư Kiên Long được xây dựng trên diện tích hơn 10 hectare với tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng. Dự án bố trí 250 lô đất ở có diện tích mỗi lô từ 100 đến 150 m2, trong đó có 134 lô tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, công viên và các công trình phụ trợ. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng vào tháng 3 năm nay, các đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ông Nguyễn Trung Cần, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu cho hay.
2: Khi mà nhận được mặt bằng và đủ điều kiện triển khai thi công thì đơn vị đã huy động là trên 30 đầu xe ô tô vận chuyển, 10 máy đào, 6 máy ủi, 6 máy lu và hàng trăm công nhân là thường xuyên thi công cơ kẻ tinh kè ban đêm để hoàn thành đảm bảo được tiến độ.
1: Đến đầu tháng 7 này, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80%. Phía chủ đầu tư đã bàn giao 119 lô đất cho xã Bình An để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khu tái định cư Kiên Long nhận được sự đồng thuận của các hộ dân thuộc diện di dời. Phần lớn các hộ đều thống nhất với phương án bố trí tái định cư, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án cao tốc được triển khai đúng tiến độ. Ông Thái Văn Điểm, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Bình An cho biết.
3: Ủy ban xã phối hợp với ban quản lý dự án của xã và đã mời hộ dân đến tại ủy ban xã Bình An và triển khai cái sơ đồ trên cái sơ đồ của phân lô để bà con mà nắm, thì đa số bà con là cũng rất mừng là cái việc là nhà nước đã đầu tư quan tâm cơ sở hạ tầng là cho cái rất là đồng bộ của nước, điện, đài.
1: Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành khu tái định cư trong tháng 7 này, để bàn giao cho địa phương thực hiện phân lô, bốc thăm và bố trí tái định cư cho các hộ dân. Ông Phạm Sĩ Duy Nhân, Phó trưởng phòng Môi trường và Xã hội thuộc Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Về phía ban quản lý cũng đã chủ động là cử nhân sự liên tục bám sát thị trường, phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu để mà tăng cường tiến độ thi công, thực hiện 3K4 kiếp liên tục thi công cả vào ban đêm để mà đẩy nhanh kịp tiến độ. Thì đến nay những cái khu vực ưu tiên để mà có thể bố trí tái định cư đã cơ bản hoàn thành và bàn giao cho xã để mà thực hiện cái việc mà phân lô bố trí đất ở cho người dân. Còn những khu vực còn lại thì ban quản lý cũng đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để có thể mà hoàn thành trong tháng 7.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư với hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ giúp các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku sớm ổn định cuộc sống mà còn tạo sự đồng thuận trong công tác di dời, giải phóng mặt bằng. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư và các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của các đơn vị thi công các dự án thành phần 1 và 3 tại khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An. Khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 12 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo động lực để nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, từng bước nâng cao đời sống người dân. Không chỉ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng, các địa phương còn chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp và giữ gìn bản sắc văn hóa. Tại xã Bầu Cạn, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo nên diện mạo khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn mới, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là vùng căn cứ cách mạng với nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và đời sống người dân, những năm qua xã Bầu Cạn đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó hệ thống giao thông nông thôn được mở rộng và bê tông hóa, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế và các công trình dân sinh tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng một vùng quê ngày càng khang trang, văn minh và phát triển bền vững. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương sau nhiều năm gắn bó, ông Ngô Gia Hậu, người dân thôn Đoàn Kết, chia sẻ.
5: Rất là so với trước đây là rất phát triển. Đường xã giao thông rất thuận lợi. Có đường quốc lộ 19, rồi đường Hồ Chí Minh, rồi tỉnh lộ 663, rồi nói chung là bà con làm cà phê cùng đời sống nâng cao kinh tế.
1: Một trong những mục tiêu quan trọng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Từ định hướng của địa phương, nhiều hộ dân ở xã Bầu Cạn đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt. Những mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, quy mô, tập trung ngày càng được nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và tạo việc làm tại chỗ. Đây cũng là nền tảng để người dân từng bước phát triển kinh tế bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Anh Rema Bớt ở thôn Giam Mua kể.
6: Gà 1.200 con. Còn thứ hai nữa là để có chỗ cái lè nó lên nó leo. Là để thứ ba để trứng sau này mình lươn được. Là
1: không chỉ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác. Bên cạnh các loại cây trồng chủ lực như cà phê và hồ tiêu, người dân đã đưa thêm cây ăn quả có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước, điện năng lượng mặt trời và nhiều tiến bộ kỹ thuật khác nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình, tạo động lực để Bầu Cạn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Ông Phan Văn Thanh, người dân xã Bầu Cạn cho biết.
7: Gia đình tôi thì có 2 héc cà phê, đó, với lại là được 200 trụ tiêu. Đó, thì có trồng thêm là xen vô đó là một ít sầu riêng. Đó thì như hiện tại bây giờ gọi là tương đối ổn định.
1: Xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng. Những kết quả đạt được hôm nay sẽ là nền tảng để xã Bầu Cạn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang tạo nên động lực mới để xã Bầu Cạn tiếp tục vươn lên xây dựng một vùng quê đáng sống, văn minh và giàu bản sắc trong giai đoạn phát triển mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những đổi thay ở xã Bầu Cạn, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo nên diện mạo khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong giai đoạn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hiện trạng bão hồi 16 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặt khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km. Cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km một giờ. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía Bắc 16,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc đến 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, ở vị trí 10 đến 24,5 độ Vĩ Bắc đến 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, tác động đối với hoạt động trên biển, chịu tác động, khu vực vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ đêm ngày 3 tháng 7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9 và cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bé nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều ngày 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ đêm ngày 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng gồm tàu thuyền, ngư dân các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 3 ngày 4 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
9: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự cao tốc, động lực cho phát triển và giải quyết bài toán giao thông ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương về chủ đề Gia Lai giải quyết thực hiện hiệu quả chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong không gian phát triển mới. Để làm được điều này, bên cạnh các giải pháp mang tính căn cơ, khoa học, tỉnh tập trung nguồn lực để phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và thu hút các dự án quy mô lớn. Trong đó, các dự án đường bộ cao tốc được xác định là động lực chính giải quyết bài toán giao thông của tỉnh sau sáp nhập.
10: Để hiện thực hóa khâu đột phá chiến lược này, hiện nay nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đã và đang được triển khai. Trong đó, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m đang được khẩn trương triển khai thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2029. Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku được chia thành 3 dự án phần. Riêng dự án thành phần 1, đoạn từ km 0 đến km 22 đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm cho 1.550 hộ dân, đã thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.366 trên 1.550 hộ, chi trả tiền bồi thường 1.199 trên 1.550 hộ, tương ứng với chiều dài 17,05 km trên 22 km, đã bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km cho đơn vị thi công. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, chủ đầu tư dự án, đến cuối tháng 6 năm 2026, dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án bồi thường 290,1 hectare trên 340,83 hectare với chiều dài 33,15 km trên 34,85 km, đạt 95,1%. Đã bàn giao mặt bằng sạch 277 hectare trên 340,83 hectare, tương ứng với chiều dài 30,35 km trên 34,85 km, đạt 87,1%. Đối với dự án thành phần 2 đã kiểm đếm 1.619 trên 1.712 hộ, thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ, đã phê duyệt phương án đền bù 554 hộ. Về tiến độ thi công, các nhà thầu đang huy động nhân lực, vật lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần. Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku đang triển khai, được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển dịch vụ logistics và vận tải biển. Thời gian qua, cùng với tập trung triển khai thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư thêm tuyến cao tốc đường bộ Pleiku-Lệ Thanh với tổng chiều dài 75 km. Bên cạnh đó, tỉnh đã cùng với các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đề xuất dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây có chiều dài gần 258 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Gia Lai gần 57 km, Đắk Lắk khoảng 126 km, Lâm Đồng khoảng 75 km. Nói về vai trò và tầm quan trọng của tuyến cao tốc đường bộ này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.
11: Có thể khẳng định là con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp, công nghệ cao. Đối với Gia Lai là 56,7 km, sẽ cân đối ngân sách là hàng năm. Để trong đó là 4 năm rồi đấy, là khoảng 20% thì là nằm khoảng là trên dưới là 3.000 tỷ. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ là bảo đảm được. Về hình thức đầu tư, Gia Lai thống nhất với kiến ưu tiên là đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương là chủ yếu, giao cho các ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Đây là tuyến cao tốc quốc gia đi qua ba tỉnh địa phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu giao Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý và sẽ bảo đảm được tính đồng bộ, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
10: Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, có điểm đầu giao với quốc lộ 19 tại xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Điểm cuối giao với cao tốc Gia Nghĩa, Chơn Thành, quốc lộ 14 thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Theo phương án đầu tư, thì giai đoạn trước mắt, tuyến đường này được đề xuất xây dựng quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,74 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư gần 77.000 tỷ đồng. Trước đó, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Ông Đặng Văn Hiền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thuận Tiến Gia Lai nói.
12: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và các cái tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những loại phương tiện sơ mi rơ móc, rồi những cái xe container, vân vân và vân vân, thì cái nhau là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì cái các cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
10: Ông Trần Công Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Sơn Thảo Pleiku cho biết thêm.
13: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp đơn vị vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để được cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với cái người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cái vấn đề xe dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn, vì chúng tôi đi một cách an toàn. Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là như đã biết thì mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
10: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên trên 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã phường. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.500 đô la Mỹ vào năm 2030, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá, định hướng phát triển toàn diện trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ, kết nối Đông Tây và liên kết vùng. Trong đó, các tuyến cao tốc đường bộ được xem là những công trình giao thông trọng điểm, là xương sống của mạng lưới giao thông, có vai trò quan trọng cả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an toàn giao thông của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn hóa giao thông không thể bắt đầu từ những biên bản xử phạt mà phải bắt đầu từ nhận thức của mỗi người tham gia giao thông, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng học sinh thanh niên vi phạm pháp luật về giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn và mất an ninh trật tự. Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai chuyên đề cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên dịp hè năm 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và xuyên suốt từ tuyên truyền, giáo dục đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
14: Trong năm học 2025-2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 490 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời gửi thông báo đến nhà trường để phối hợp quản lý giáo dục. Trong số đó, 113 trường hợp bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng chung tay giải quyết vấn đề này, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên dịp hè năm 2026, diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đây không đơn thuần là một chiến dịch tăng cường tuần tra kiểm soát hay xử lý vi phạm, mà là chuyên đề được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mục tiêu hướng tới không chỉ là kéo giảm số vụ vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông ngay từ thế hệ trẻ, để mỗi hành trình đến trường hay trở về nhà đều thực sự là những hành trình an toàn. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, dịp hè là thời điểm học sinh tham gia các hoạt động ngoài gia đình và nhà trường nhiều hơn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu như trước đây, việc xử lý các trường hợp học sinh thanh thiếu niên vi phạm giao thông chủ yếu tập trung vào hoạt động tuần tra kiểm soát trên đường, thì nay Gia Lai đã lựa chọn một cách làm toàn diện hơn. Thay vì chỉ giải quyết phần ngọn, chuyên đề cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên được triển khai với mục tiêu tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, được Công an tỉnh cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động đồng bộ trong dịp hè năm 2026. Bên cạnh cảnh sát giao thông, công an cấp xã, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình đều được xác định rõ trách nhiệm trong quản lý giáo dục học sinh. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
15: Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa bàn xã như tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư, trường học, tuyên truyền theo nhóm nhỏ khoảng 5 đến 10 thanh thiếu niên, tuyên truyền trực quan sinh động và đặc biệt là tuyên truyền qua mạng xã hội trên trang fanpage của công an xã. Và ngoài ra còn tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát. Đi đối với tuyên truyền là mời phụ huynh, thân nhân của các thanh thiếu niên hư để thông báo, thông tin pháp luật, cùng phối hợp quản lý các thanh thiếu niên này, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
14: Song hành với công tác tuyên truyền là việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng huy động tối đa quân số, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực vui chơi giải trí, nơi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập. Đặc biệt các tổ công tác tập trung vào khung giờ sau 20 giờ và những ngày cuối tuần, thời điểm dễ phát sinh các hành vi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tụ tập, gây mất trật tự công cộng. Không chỉ kiểm soát trực tiếp trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động khai thác hệ thống camera giám sát, theo dõi thông tin trên không gian mạng để phát hiện sớm các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. Hiệu quả bước đầu của chuyên đề đã được thể hiện ngay trong những ngày đầu triển khai. Chỉ sau 2 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm. Trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm hoặc điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Trung tá Đào Văn Đông, tổ trưởng tổ công tác số 1, khu vực Quy Nhơn Vân Canh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
16: Tôi là ra quân khép kín địa bàn. Những cái khung giờ chúng tôi làm là những khung giờ là rơi vào những khung giờ là cao điểm về đêm, là từ 10 giờ đêm cho đến sáng hôm sau là chúng tôi là ra quân xử lý, mà đặc biệt là cái số là thanh thiếu niên là chở ba, chở quá số người, lạng lách đánh võng, nẹp bô, gây huyên náo trong đô thị là chúng tôi kiên quyết xử lý. Ngoài lực lượng công khai ra, chúng tôi có lực lượng là quân phục, là ngoài ra lực lượng chúng tôi là có lực lượng là mặc phục quy hình để xử lý các thanh thiếu niên này.
14: An toàn giao thông chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng cảnh sát giao thông. Đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi nhà trường và mỗi người dân. Sự quyết liệt của chuyên đề hôm nay sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi được tiếp nối bằng ý thức tự giác của người tham gia giao thông ngày mai. Và khi mỗi học sinh biết tôn trọng pháp luật, mỗi phụ huynh hiểu rằng không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng là một cách yêu thương, thì những con số vi phạm sẽ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cung đường bình yên, an toàn và văn minh hơn.
10: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
17: Chuyện phái đẹp,
18: chuyện phái đẹp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc đối với các sĩ tử sau những ngày nỗ lực chinh phục cột mốc đầu tiên trên hành trình học tập. Cùng với những bài làm, những cái ôm động viên hay nụ cười nhẹ nhõm sau mỗi buổi thi, mùa thi năm nay còn ghi dấu bởi sự đồng hành lặng lẽ của lực lượng tình nguyện viên tại các điểm thi. Từ sáng sớm, khi nhiều thí sinh và phụ huynh còn tất bật chuẩn bị, các bạn tình nguyện viên đã có mặt để sắp xếp vị trí, hướng dẫn lối vào, hỗ trợ giữ gìn trật tự giao thông, phát nước uống, che nắng, chỉ dẫn phòng thi và kịp thời giúp đỡ những trường hợp cần hỗ trợ. Dưới đội ngũ ấy, hình ảnh những nữ tình nguyện viên với nụ cười thân thiện, lời hướng dẫn nhẹ nhàng và sự tận tâm trong từng việc làm nhỏ đã để lại nhiều thiện cảm. Không phải những việc làm lớn lao cũng không cần những lời khen ngợi, các bạn lựa chọn góp sức bằng sự có mặt đúng lúc và tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Mỗi chai nước được trao đi, mỗi lời động viên trước giờ thi hay mỗi lần kiên nhẫn hướng dẫn thí sinh đều góp phần tạo nên không khí bình tĩnh, thân thiện tại các điểm thi. Tuy mùa thi đã kết thúc, màu áo xanh cũng trở về với những công việc thường ngày. Thế nhưng những ngày đồng hành cùng sĩ tử vẫn là một kỷ niệm đẹp, đồng thời khắc họa hình ảnh những nữ tình nguyện viên trẻ luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những nữ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi năm nay.
1: Đằng sau những ngày diễn ra thuận lợi của chiến dịch tiếp sức mùa thi là cả một quá trình chuẩn bị được triển khai từ sớm với nhiều phần việc cụ thể. Đối với đoàn phường Quy Nhân Nam, mọi phương án đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế tại các điểm thi. Từ đặc điểm khu vực cổng trường, lưu lượng người và phương tiện cho đến nhu cầu hỗ trợ của thí sinh và phụ huynh, việc bố trí lực lượng vì thế cũng được tính toán phù hợp theo từng vị trí, từng khung giờ, bảo đảm luôn có tình nguyện viên túc trực để hướng dẫn hỗ trợ và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Trong đội hình ấy, các nữ tình nguyện viên là lực lượng đảm nhận nhiều công việc cần sự cẩn thận, chủ động và tinh thần trách nhiệm. Từ việc đón tiếp, hướng dẫn thí sinh tìm đúng khu vực thi, phối hợp giữ gìn trật tự tại cổng trường đến hỗ trợ thông tin cho phụ huynh, mỗi phần việc đều được thực hiện nhịp nhàng theo sự phân công chung. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương án điều phối và các tổ chức tại từng điểm thi đã góp phần giúp các hoạt động tiếp sức diễn ra trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế ổn định. Chị Bùi Thị Thanh Loan, Bí thư đoàn phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
2: Trên địa bàn phường Quy Nhân Nam thì có 2 điểm, một điểm ở trung học và phổ thông số 1 và Nguyễn Thế Học và một điểm trung học cơ sở Quang Trung. Thì đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập với 38 thành viên. Đoàn phường vận động trên các cái kênh để có được cái nguồn nước uống cũng như là các cái dụng cụ học tập và quạt mát bằng cầm tay từ chỗ FPT để có cái trang bị cho các bạn.
1: Để chiến dịch tiếp sức mùa thi diễn ra đồng bộ tại mỗi điểm thi, bên cạnh tinh thần xung kích của các tình nguyện viên còn có vai trò điều phối của những người trực tiếp phụ trách từng đội hình. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đội trưởng đội tình nguyện là người đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng theo từng khung giờ, theo dõi tình hình tại cổng trường và kịp thời hỗ trợ khi phát sinh các tình huống ngoài dự kiến. Từ việc hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, phối hợp giữ gìn trật tự khu vực cổng trường, hỗ trợ phụ huynh đến chuẩn bị nước uống và các vật dụng cần thiết, mọi hoạt động đều cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả đội. Không chỉ điều hành công việc, người đội trưởng còn giữ vai trò kết nối động viên và tạo không khí tích cực để các tình nguyện viên luôn duy trì tinh thần trách nhiệm trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi. Làm thế nào để vừa đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả, vừa khơi dậy sự nhiệt huyết của mỗi thành viên là điều không hề đơn giản. Với tư cách là đội trưởng đội tình nguyện tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, bạn Quỳnh Ngọc Minh Khuê, sinh viên năm nhất trường Đại học Quy Nhơn, thành viên đoàn trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Bản thân là một đội trưởng thì em sẽ có nhiệm vụ là sẽ phân công công việc cho các bạn. Và thì công việc của tiếp sức mùa thi thì nó sẽ có rất là các nhiều mục. Ví dụ như là bọn em sẽ set up chỗ cho các bé lấy nước, hoặc là hướng dẫn các bé vào phòng thi, hoặc là chúng em sẽ nhận giấy nháp sau khi mà các kỳ thi đó. Thì em sẽ phân công cho một đội nhỏ. Thì từng đội sẽ làm từng nhiệm vụ để có thể hoàn thành cái chương trình tiếp sức mùa thi tốt nhất và để hung đúc tinh thần cho tất cả các bạn đoàn viên trong điểm trường của em. Thì em cũng đã có một buổi chia sẻ nhỏ nhỏ, là bản thân em cũng từng là một học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp, thì em biết rõ là vai trò của tình nguyện viên là rất là quan trọng. Bởi vì chúng em sẽ khi tham gia kỳ thi sẽ cảm thấy rất là lo lắng, nếu có người mà tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình có thể thôi làm bài thi rất là tốt. Và bản thân tất cả các đoàn viên trong đó cũng đã từng thi tốt nghiệp. Chính vì vậy là anh chị cũng như các bạn hiểu rất rõ vai trò của tình nguyện viên. Thì em chỉ còn một buổi tâm sự như vậy thôi thì tinh thần của mọi người đã trở nên là rất là sôi nổi hơn. Và em mong muốn là mục tiêu lần này chúng em hướng tới đó chính là có thể hoàn thiện thật tốt chương trình tiếp sức mùa thi tại điểm trường chuyên Lê Quý Đôn nói riêng, và hoàn thành tốt chương trình tiếp sức mùa thi của thành viên đoàn viên trường Đại học Quy Nhơn nói chung ạ.
1: Sự chủ động trong công tác điều phối cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần để các hoạt động hỗ trợ tại điểm thi diễn ra trật tự hơn trong suốt kỳ thi. Không chỉ hoàn thành những nhiệm vụ được phân công, các bạn còn tạo nên bầu không khí thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào thí sinh và phụ huynh cần đến. Những việc làm tưởng chừng đơn giản như hướng dẫn lối vào, cung cấp thông tin, giữ gìn trật tự hay luôn có mặt đúng lúc đã để lại nhiều thiện cảm đối với những người trực tiếp đồng hành cùng các sĩ tử. Với các bậc phụ huynh, sự hiện diện của các nữ lực lượng tình nguyện không chỉ giúp việc đưa đón con của mình diễn ra thuận lợi hơn, mà còn mang lại cảm giác yên tâm trong suốt thời gian chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Trâm, phường Quy Nhân, phụ huynh đưa con đi thi cho hay.
4: Giống như tất cả mọi phụ huynh đều đứng đây để đợi con em của mình hết. Thì buổi trường rất là nắng nóng như thế này thì có sự giúp sức của các em tình nguyện như thế này, phụ huynh thì rất cảm thấy là rất là giống như là được động viên thêm niềm vui, giống là ấm lòng cũng như là có thêm sức mạnh cho phụ huynh và cho cả học sinh.
1: Những ghi nhận từ phụ huynh phần nào cho thấy hiệu quả của các hoạt động tiếp sức được triển khai tại điểm thi. Tuy nhiên, với các tình nguyện viên, giá trị của chiến dịch không chỉ được đo bằng sự ghi nhận của mọi người mà còn được cảm nhận qua từng ngày trực tiếp đồng hành cùng thí sinh. Từ sáng sớm đến khi buổi thi kết thúc, các bạn luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ, quan sát để kịp thời giúp đỡ khi có tình huống phát sinh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ít trường hợp bất ngờ đã xảy ra, đòi hỏi sự bình tĩnh, phối hợp nhanh và xử lý linh hoạt của cả đội. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp mỗi tình nguyện viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm, đồng thời có thêm những bài học về tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc tập thể và sự sẻ chia với cộng đồng trong những ngày diễn ra kỳ thi. Bạn Quỳnh Ngọc Minh Khuê cho hay.
3: Em nghĩ là nó không chỉ quan trọng đối với bản thân các bé tham gia kỳ thi trung học phổ thông mà còn cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong đời sinh viên ạ. Nó ý nghĩa ở chỗ là chúng em không chỉ là có thể tiếp thêm phần năng lượng cho các bé mà có những cái vấn đề nó đột ngột xảy ra, như là có những bé là ôn bài mệt quá, bé ngủ quên nên là bé không có đi thi được, thì là bọn em sẽ kết hợp với lại bí thư của đoàn trường để có thể hỗ trợ là kịp thời đưa các bé tới điểm thi, hoặc là có những bé thi những môn ví dụ như là có sử dụng tới máy tính thì bản thân chúng em luôn mang theo sẵn máy tính. Ví dụ có một bé nào đó gặp trục trặc trong việc sử dụng máy tính để thi toán thì chúng em sẽ hỗ trợ vật dụng hết sức có thể ạ. Vậy em nghĩ đó là vai trò quan trọng của tình nguyện viên ạ.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã khép lại, đánh dấu một chặng đường mới của các thí sinh. Chiến dịch tiếp sức mùa thi cũng hoàn thành sứ mệnh đồng hành trong những ngày thi quan trọng. Không đứng trên bục vinh danh, cũng không trực tiếp làm nên kết quả của kỳ thi, nhưng những nữ tình nguyện viên đã góp phần tạo nên một môi trường thi trật tự và an toàn bằng chính sự tận tâm trong từng nhiệm vụ được giao. Những ngày túc trực dưới nắng, những lần hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phụ huynh hay xử lý kịp thời các tình huống phát sinh đã trở thành những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Mùa thi đã qua, màu áo xanh lại trở về với công việc và học tập thường ngày, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và những việc làm thiết thực của các bạn sẽ vẫn là dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao, việc đào tạo không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà còn phải gắn với kỹ năng thực hành và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Để làm được điều đó, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm môi trường làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ đang đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, từ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo đến lãnh đạo doanh nghiệp. Bằng sự am hiểu chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ với người học, họ góp phần xây dựng cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp chương trình đào tạo ngày càng tiệm cận yêu cầu thực tiễn. Những kết nối ấy không chỉ mở ra thêm cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành nghề trong giai đoạn mới. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Không chỉ trực tiếp giảng dạy, nhiều nữ giảng viên hôm nay còn đảm nhận vai trò kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, góp phần đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với yêu cầu của thị trường lao động. Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, định hướng đào tạo gắn với thực tiễn đang được triển khai thông qua việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ việc phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật những kỹ năng nghề mới đến việc tổ chức cho sinh viên tham quan thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người học tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên giảng đường. Trong quá trình đó, đội ngũ nữ giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là cầu nối để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, hiểu rõ hơn yêu cầu của nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai. Những nỗ lực ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cô giáo Lê Thị Thanh Trà, Phó trưởng khoa du lịch Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho hay.
2: Công tác hợp tác với các doanh nghiệp và đơn vị lữ hành thì đây là một trong những mảng mà nhà trường rất chú trọng, luôn luôn có các cái hoạt động liên kết với doanh nghiệp hàng năm. Thì trước tiên là cái hoạt động mà nhìn thấy rõ ràng nhất là về liên kết để thực tập ở các cái doanh nghiệp, thì nhà trường đã lựa chọn các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp lớn, ví dụ như là khoa công nghệ ô tô, khoa cơ khí, rồi khoa điện, là đưa sinh viên đi thực tập ở các tập đoàn VinFast và tập đoàn VAT ở tại Hải Phòng. À, rồi còn ví dụ như bên mảng du lịch thì là sinh viên được đi thực tập ở tại Bà Nà Hill hoặc là FLC. Rồi bên cạnh đó là có các khách sạn, resort, các nhà hàng cũng như là các công ty lữ hành lớn của tỉnh trong và ngoài tỉnh, thì các em được đi thực tập và kết nối với doanh nghiệp ở tại các cái địa phương đó. Bên cạnh đó thì để đáp ứng và gắn với cái nhu cầu của thực tiễn ấy, thì trong cái quá trình xây dựng chương trình đào tạo là có 10 doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình. Rồi đồng thời cũng là có 10 doanh nghiệp họ tham gia thẩm định chương trình cùng với nhà trường. Cho nên là chắc chắn một điều rằng là chương trình đào tạo của trường đáp ứng được với cái yếu tố về nhu cầu của doanh nghiệp. Rồi đồng thời thì qua các cái hoạt động của trường, ví dụ như là các cái ngày hội việc làm, hoặc là như hôm nay là có cái sự kiện tổ chức về kỳ thi kỹ năng nghề, thì các cái hoạt động sự kiện lớn của trường là gần như có doanh nghiệp đều đồng hành cùng với nhà trường hết. Cho nên là cái việc kết nối với doanh nghiệp là thường xuyên, và thông qua các cái hoạt động của sinh viên tham gia thực tập ở tại các doanh nghiệp, các tập đoàn thì cũng được các doanh nghiệp tập đoàn họ đánh giá cao về chất lượng đào tạo của trường, cũng như là khi mà tuyển dụng về nhân sự thì họ cũng luôn luôn dành sự ưu tiên cho đối với sinh viên ra trường từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.
1: Bên cạnh sự đồng hành của nhà trường và doanh nghiệp, sự chủ động của mỗi sinh viên cũng là yếu tố quan trọng quyết định hành trình nghề nghiệp sau này. Ngày hội việc làm không chỉ là dịp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng mà còn giúp các bạn đánh giá lại những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong quá trình học tập, từ đó tự tin hơn khi tiếp cận nhà tuyển dụng. Với nhiều sinh viên, đây cũng là bước khởi đầu để định hình con đường nghề nghiệp phù hợp sau khi tốt nghiệp của bản thân mình. Bạn Hoàng Thảo Dân, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
3: Đến với ngày hội ngày việc làm ngày hôm nay thì em mong muốn có được một công việc, hay là tăng cái cơ hội, ít nhất là cũng tăng được cơ hội tiếp xúc, tiếp cận với các doanh nghiệp. Và nhà trường cũng đã trang bị cho tụi em kiến thức nền để tụi em không có khỏi bị quá bỡ ngỡ khi mà bước vào cái ngày hội việc làm ngày hôm nay. Và cái định hướng của em sau này thì em nghĩ là sẽ về các cái công ty du học, hoặc là những cái trung tâm ngoại ngữ, hoặc là những môi trường giáo dục nói chung ạ.
1: Từ góc nhìn của sinh viên, ngày hội việc làm là cơ hội để các bạn tìm kiếm việc làm và tiếp cận môi trường nghề nghiệp. Còn với doanh nghiệp, đây cũng là dịp để gặp gỡ, tuyển chọn những ứng viên tiềm năng, đồng thời phản ánh những yêu cầu mới của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực được đào tạo. Sự đồng hành của các doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã góp phần giúp nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng sát với thực tiễn, tạo nên mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa giảng đường và thị trường việc làm. Trong hành trình ấy, nhiều nữ lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ tham gia tuyển dụng mà còn tích cực đóng góp ý kiến về chất lượng đào tạo, chia sẻ xu hướng phát triển của ngành và những kỹ năng mà người lao động cần chuẩn bị trong bối cảnh mới. Đặc biệt khi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực du lịch, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng ngày càng cao hơn. Bà Hoàng Thị Hoa Sen, giám đốc công ty cổ phần du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai chia sẻ.
4: Luôn chú trọng đến vấn đề về con người ngoài vấn đề về kinh doanh. Thì đối với cả nguồn nhân lực hiện nay thì chúng tôi rất là cần cái đội ngũ nhân viên lao động trẻ, và ngoài cái công tác chuyên môn ra thì các bạn nắm rõ các kỹ năng, cũng như trong cái thời đại kỷ nguyên số như hiện nay thì các bạn cần phải nắm được cái kỹ năng về sử dụng các cái công nghệ về AI và thích nghi với cả những môi trường thay đổi hiện tại trong thời gian tới đối với du lịch. Chúng tôi kỳ vọng, Viettravel kỳ vọng đến với ngày hội việc làm này là có thể tuyển dụng được, thu hút được các bạn sinh viên mới ra trường trong khoa du lịch. Không phải là năm nay là năm đầu tiên chúng tôi tham gia, mà đây là một cái năm chúng tôi thường xuyên, tức là một cái hoạt động thường niên của chúng tôi phối hợp cùng với Đại học Quy Nhơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ký kết toàn diện MOU với cả trường Đại học Quy Nhơn trong cái việc hợp tác nhận thực tập cũng như là nhận sinh viên sau khi ra trường để mà có thể tuyển dụng. Đối với đội ngũ, tôi đánh giá rằng là đối với đội ngũ mà sinh viên học ở trường Đại học Quy Nhơn thì tôi thấy rằng là được đào tạo khá bài bản và kiến thức nắm vững cơ bản. Tuy nhiên thì đối với kinh nghiệm, đối với những cái kỹ năng hiện nay đang cần có thì các bạn sinh viên phải là người bổ sung thêm. Còn nhà trường thì chỉ có thể là cung cấp cho các bạn cái nền tảng kiến thức cơ bản. Còn lại về kiến thức thì các bạn trước khi mà đi làm, sau khi trong cái quá trình các bạn học thì các bạn cần phải bổ sung cho mình các cái kỹ năng cần thiết khi đi làm.
1: Để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục hay doanh nghiệp, mà còn là kết quả của sự đồng hành giữa nhiều lực lượng trong xã hội. Trong hành trình ấy, những người phụ nữ với vai trò là giảng viên, nhà quản lý giáo dục và lãnh đạo doanh nghiệp đang góp phần tạo nên những kết nối thiết thực giữa giảng đường và thực tiễn nghề nghiệp. Không chỉ truyền đạt kiến thức, họ còn mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm, tiếp cận môi trường làm việc và hiểu rõ hơn về những yêu cầu của các ngành trong giai đoạn mới. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đang góp phần hình thành đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và khả năng thích ứng với sự phát triển của ngành. Đó cũng chính là dấu ấn của nữ giới trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nền tảng để các ngành học phát triển bền vững với nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Bài viết Nữ giới với hành trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: express difficulties related to land issues and administrative procedures.
1: Yalai Province is integrating digital technology into industrial development and plans to plot a smart industrial park in 2026. The initiative is part of the province's strategy to modernize industry, enhance competitiveness, and attract investment. Under the provincial plan, the Management Board of the Economic Zone will lead the project, applying digital technologies to infrastructure management, production monitoring, data analytics, and industrial park operations. The project will be implemented in coordination with the Department of Science and Technology, with completion targeted for October 2026. The pilot is expected to improve industrial park management, attract technology-based businesses, accelerate digital transformation in manufacturing, and lay the foundation for a smart industrial ecosystem in Yalai Province. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 52 của Bộ Xây dựng quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng và văn bản hợp nhất số 48 của Bộ Xây dựng về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 52 của Bộ Xây dựng quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nghị định này quy định về đối tượng điều kiện được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và quản lý hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng tại Việt Nam. Các quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển quy định tại nghị định này cũng áp dụng đối với việc nhập khẩu phá dỡ kho chứa nổi dàn di động. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nguyên tắc nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng quy định như sau. Việc nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo quy định. Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan, nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam. Thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày bắt đầu phá dỡ. Doanh nghiệp nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải mua bảo hiểm và thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường liên quan đến hoạt động nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định. Các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại được phép nhập khẩu để phá dỡ gồm tàu chở hàng khô gồm hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép, tàu container, tàu chở quặng, tàu chở hàng lỏng gồm dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật, tàu chở ga khí hóa lỏng, tàu ro-ro, tàu khách, xà lan biển, phà biển. Quy định phá dỡ tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam. Việc phá dỡ tàu biển Việt Nam và tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 05-2017 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Trường hợp tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam, phá dỡ tại Việt Nam, phải thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, chủ trì phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, tổ chức thực hiện nghị định này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, theo quy định của pháp luật, chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường, rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển và các loại phương tiện thủy khác tại Việt Nam. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và thủ tục hải quan đối với tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ. Các bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, tổ chức quản lý nhà nước về nhập khẩu phá dỡ tàu biển. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 48 của Bộ Xây dựng về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý trên cơ sở giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn mình quản lý. Không gian xây dựng ngầm đô thị phải được quy hoạch xây dựng quản lý và sử dụng. Quy hoạch phát triển không gian đô thị trên mặt đất phải kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng an toàn và hiệu quả không gian ngầm. Việc sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về an ninh quốc phòng. Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nên kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào tuy nen kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp nổi. Việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ các quy định sau. Quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng. Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định, trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm, thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng khai thác vận hành của các công trình lân cận, cũng như các công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị. Sở hữu công trình xây dựng ngầm như sau. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ngầm tuân thủ theo quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị. Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho tổ chức trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị theo quy định. Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị không bao gồm phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, thực hiện theo quy định sau. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài được nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài được nhà nước cho thuê đất được xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị không nhằm mục đích kinh doanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hỗ trợ và ưu đãi để xây dựng công trình ngầm đô thị. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng công trình ngầm, đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo các hình thức đầu tư thích hợp. Các loại công trình ngầm đô thị được khuyến khích đầu tư xây dựng bao gồm công trình giao thông ngầm và bãi đổ xe ngầm, công trình đầu mối kỹ thuật ngầm, cống bể kỹ thuật, hào tuy nen kỹ thuật. Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình ngầm được quy định tại khoản 2 điều này được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành. Các bộ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn thực hiện các quy định tại khoản 3 điều này. Quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng ngầm đô thị. các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch không gian xây dựng ngầm và xây dựng công trình ngầm có trách nhiệm tuân thủ quy định của các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bộ Xây dựng, các bộ có xây dựng chuyên ngành, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật có liên quan về xây dựng công trình ngầm theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao. Việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng ngầm của nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 52 của Bộ Xây dựng quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng và văn bản hợp nhất số 48 của Bộ Xây dựng về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhập cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những khúc dân ca ca ngợi Bác Hồ vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Về thăm quê Bác, lời của Nguyễn Hải Tường do nghệ sĩ Minh Hoàng trình bày.

0: vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống hiện đại, những hành trình trở về với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách để khám phá những cảnh quan nguyên sơ, cảm nhận sự bình yên, lắng nghe hơi thở của đất trời và thêm trân quý những giá trị của thiên nhiên, văn hóa bản địa. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến hôm nay sẽ đưa quý vị đến với những trải nghiệm du lịch xanh giữa đại ngàn Gia Lai và ghé thăm Cồn Chim, ốc đảo xanh bình yên giữa đầm Thị Nại, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên những dấu ấn khó quên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người hay ví von rằng thiên nhiên luôn là nơi chữa lành tốt nhất cho tâm hồn. Có lẽ vậy mà những tour du lịch xanh đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn để được khám phá và sống trọn trong từng khoảnh khắc của thiên nhiên. Và trên cao nguyên Gia Lai, nơi đại ngàn vẫn còn gìn giữ những cánh rừng nguyên sinh, những đỉnh núi mây phủ quanh năm và những dòng thác hùng vĩ, mỗi hành trình xanh đều mở ra những trải nghiệm thú vị. Mở đầu cho 15 phút tạp chí Gia Lai điểm đến hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Kim Ngân bắt đầu hành trình trải nghiệm tour du lịch xanh trên cao nguyên.
4: Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Chư Năm, ngọn núi được ví như nóc nhà phía tây của Gia Lai. Từ trung tâm Pleiku, chỉ hơn 20 cây số, con đường nhựa dần nhường chỗ cho những triền dốc quanh co dưới tán rừng. Phía trước là màu xanh trải dài đến tận chân trời. Và cũng từ đây, hành trình trekking thực sự bắt đầu. Không còn tiếng còi xe và nhịp sống hối hả của phố thị, chỉ còn tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió, tiếng chim hót và hương cỏ cây ngang ngát theo từng cơn gió núi. Đồng hành cùng du khách trong tour trekking này là các support dẫn đường, những người không chỉ am hiểu địa hình mà còn truyền cảm hứng, hỗ trợ du khách trong suốt hành trình khám phá. Và để hiểu rõ hơn về hành trình này, chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Hoàng Phương, giám đốc công ty Vietjoy Tourist Gia Lai, người trực tiếp tổ chức tour du lịch trekking đỉnh Chư Năm. Anh Hoàng Phương, giám đốc công ty Vietjoy Tourist Gia Lai, chia sẻ thêm.
5: Chào cả nhà buổi sáng, chúc cả nhà có một ngày tham quan vui khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ hành trình chinh phục đỉnh núi Chư Năm. Thì mình sẽ bắt đầu từ Pleiku, mình lên cho tới cái chân của núi Chư Năm đó là 25 km. Đây là một trong những cái cung mà gọi là cái cung trekking không có nặng nhưng mà cũng không phải là nhẹ. So với Phan Xipang là tà năng Phan Dũng thì nó đều. Là so với Phan Xipang thì không bằng, nhưng mà riêng ở trên, nếu mà nói về cái cụm ở trên Tây Nguyên thì ở đây là một trong những cái điểm khá là hay.
4: Không phải ngẫu nhiên mà trekking đang trở thành loại hình được nhiều du khách yêu thích. Điều hấp dẫn không nằm ở đích đến mà ở chính hành trình, mỗi khúc cua mở ra một góc nhìn mới. Khi là những đồi cỏ trải dài trong nắng, khi là rừng thông reo vi vu trong gió, lúc lại bắt gặp mặt nước hồ Tân Sơn lặng yên giữa trùng điệp núi đồi. Tất cả đã tạo nên một không gian trong lành khác biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị. Điểm đặc biệt của tour du lịch xanh chính là sự chậm lại để ngắm, lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và trên hành trình ấy, mỗi điểm dừng chân lại mở ra một góc nhìn mới về thiên nhiên. Anh Hoàng Phương, giám đốc công ty Vietjoy Tourist Gia Lai, chia sẻ thêm.
5: Trung bình là bên mình sẽ đi một cây số, mình sẽ dừng một lần. Đó là với những đoàn khách mà thường xuyên đi trekking. Còn nếu ví dụ tùy theo đối tượng, cũng có thể những đoàn mà nữ nhiều quá, hoặc là những cái đoàn khách mà người ta ít đi hơn, thì có thể là 500m tới 700m mình sẽ dừng một lần. Đích của mình là lên được đến cái đỉnh đó. Và theo cái cung đường nào thì sẽ có những cái điểm dừng ở đâu để cho các bạn trẻ chụp hình check-in.
4: Và sau nhiều giờ vượt dốc, phần thưởng dành cho những người bền bỉ là khoảnh khắc đứng trên đỉnh Chư Năm ở độ cao gần 1.500m. Từ nơi ấy, cả không gian cao nguyên như mở rộng trước mắt. Những dãy núi nối tiếp nhau đến tận đường chân trời, hoàng hôn nhuộm tím đại ngàn. Khi màn đêm buông xuống, phố núi Pleiku bừng sáng dưới chân núi như một dải ngân hà giữa đất trời. Và khi bình minh thức giấc, ông mặt trời đỏ rực giữa biển mây bồng bềnh như chạm vào giấc mơ. Với nhiều du khách, hành trình này còn để lại những cảm xúc rất riêng. Anh Nguyễn Trung, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
6: Cái cảnh đẹp ở trên Nam nó rất là tuyệt vời. Nếu như mọi người mà không có tận hưởng thì nó rất là uổng phí đi. Vì nó quá là đẹp, ngoài sức tưởng tượng của mình.
4: Núi Chi Nằm mang đến cảm giác được chạm vào mây. Thì K50, con thác hùng vĩ giữa vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Đừng, lại đưa đến cho du khách một bản nhạc dịu êm của rừng già. Tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm tour du lịch xanh, con đường dẫn đến vào thác K50 mùa này có đôi chút khó khăn bởi những cơn mưa rừng nặng hạt. Nhưng vì thế mà mỗi bước chân đến gần ngọn thác đều mang theo cảm giác háo hức của một cuộc chinh phục. Và rồi K50 hiện ra, từ độ cao 50m, dòng nước trắng xóa đổ xuống vách đá dựng đứng, tung bọt nước mờ ảo giữa không gian xanh thẳm. Mùa mưa, K50 không còn là dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, mà trở thành bản giao hưởng hùng tráng của đất trời. Những lớp nước nối tiếp nhau, âm ào xuống không có điểm dừng. Hơi nước lan tỏa, khiến cảnh vực vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, làm say lòng người. Đứng trước khung cảnh ấy, mọi mệt mỏi của quãng đường vừa đi dường như tan biến. Chị Phạm Thị Thu Huyền, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
7: Qua một cái quãng đường dài như thế này, đi vào đây thật sự là rất là xứng đáng. Di chuyển thì hơi vất vả một tí, nhưng mà thật sự là cảnh đẹp thì quá là hùng vĩ luôn ạ. Thác rất là đẹp, chiều lòng người luôn. Nói chung là tuyệt vời, một chuyến đi tuyệt vời ạ. Ngoài cái việc là tôi có thêm được những tấm ảnh đẹp, biết thêm một cái điểm đẹp ấy, thì tôi sẽ về tôi quảng bá thêm cho tất cả bạn bè cũng như người thân của tôi. Chúng ta sẽ đến Gia Lai thật nhiều để thăm tận mắt chứng kiến cái sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.
4: Có lẽ chính sự nguyên sơ đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho K50. Nằm giữa vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Đừng, hàng triệu năm kiến tạo địa chất đã tạo nên những vách đá, gành thác kỳ vĩ. Mùa thác đổ cũng là mùa những người yêu khám phá tìm về ngắm nhìn dòng nước bạc trắng giữa rừng già, lắng nghe tiếng đại ngàn đang kể chuyện bằng âm thanh của gió núi và thác đổ. Chị Tô Thị Hồng Cảm, giám đốc công ty du lịch Vietjet Tour Hà Nội, hào hứng chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp chạm tay vào dòng thác K50 hùng vĩ.
8: Đi được đến cái thác K50 này đối với tôi thì nó sẽ là một cái cảm nhận hết sức là ấn tượng. Nếu như là mình có dịp để đặt chân lại đỉnh đất Gia Lai một lần nữa thì tôi nghĩ sẽ phải quay lại để chiêm ngưỡng cái cảnh quan hùng vĩ này. Với cương vị là một nhà lữ hành ấy thì tôi sẽ xây dựng một cái chương trình làm sao mà để mà đưa được hết những cái nét đẹp ở đây. Có thể là chương trình Tây Nguyên kết hợp để làm sao mà mình có thể giới thiệu được nhiều nhất có thể các điểm ở đây cho đồng bào ở Hà Nội vào cũng như thành phố Hồ Chí Minh có thể vào ở đây và cảm nhận được giống như tôi.
4: Trên bản đồ du lịch Việt Nam, K50 đã trở thành điểm đến du lịch khám phá thiên nhiên hấp dẫn bậc nhất, được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Hiện nay, chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng đang xây dựng một chiến lược dài hạn để hệ sinh thái được bảo tồn nguyên vẹn. Ông Nguyễn Hồng Quân, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Đối với khu bảo tồn Con Chư Răng có trên 20 cái thác có thể đưa vào khai thác du lịch, đặc biệt là cái thác K50 là trọng điểm. Cấp ủy và chính quyền thường xuyên tuyên truyền đến những ý thức và nhận thức của người dân vùng đệ, nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác là bám rừng, giữ rừng và bảo tồn nguyên trạng các hệ sinh thái tại đây. Đây là cái cơ hội để cho các cái tổ chức không những trong nước mà quốc tế biết đến khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Đừng.
4: Vẻ đẹp của thác K50 hay đỉnh núi Chư Năm không chỉ khiến du khách trầm trồ mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho du lịch Gia Lai. Giữa xu hướng du lịch trải nghiệm và du lịch xanh đang ngày càng được ưa chuộng, những sản phẩm gắn với thiên nhiên nguyên sơ, với bản sắc đại ngàn đang trở thành lợi thế khác biệt mà không phải địa phương nào cũng có được. Điều quan trọng hơn cả là mỗi hành trình khám phá đều được xây dựng trên nền tảng của bảo tồn. Thiên nhiên vẫn là chủ thể, con người chỉ là những vị khách đến để trải nghiệm và thêm yêu những cánh rừng đã gìn giữ sự sống cho cao nguyên. Thưa quý thính giả, trong nhịp sống hối hả của đô thị, đôi khi chúng ta khao khát tìm về một nơi mà thời gian nhưng ngừng lại, nơi chỉ có tiếng gió lùa qua rừng nước và tiếng cá quẩy đuôi dưới mặt nước phẳng lặng. Hôm nay trong chuyên mục Du lịch Gia Lai Điểm Đến, mời quý thính giả cùng chúng tôi xuôi dòng về đầm Thị Nại để đến với một ốc đảo xanh hiền hòa, đó chính là Cồn Chim. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc hoang sơ mà còn có hơi thở nồng nàn của đất và người, của những món ngon mang đậm phong vị của biển.
3: Cồn Chim, nghe cái tên thôi cũng đã gợi lên một sự bình yên lạ kỳ. Thuộc xóm Cồn Chim, thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông, Cồn Chim từ lâu đã được ví như lá phổi xanh giữa lòng đầm Thị Nại. Để bắt đầu chuyến hành trình này, chúng tôi chọn Kiều Trinh Quán làm điểm dừng chân, nơi anh Nguyễn Ngọc Sim, một người con của vùng đất này, đang đợi sẵn với nụ cười niềm nở. Anh Sim kể với giọng nói chân chất đặc trưng của người dân xứ Nẫu. Ở đây du lịch Cồn Chim là sự trở về với thiên nhiên, với mức giá dịch vụ chỉ khoảng 350.000 đồng cho một người. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn gói từ khâu đưa đón miễn phí, chèo súp, khám phá những ngõ ngách của rừng ngập mặn, cho đến việc thưởng thức những món ăn hải sản tươi giói vừa được đánh bắt ngay tại đầm. Anh Sim cho biết, trung bình mỗi ngày lượng khách đến quán của anh khoảng từ 50 đến 60 người và tăng lên hơn 100 khách vào các dịp lễ lớn. Điểm đặc biệt nhất để Cồn Chim níu chân lữ khách chính là vẻ đẹp hoang sơ và bình dị. Cảnh quan ở đây là sự kết hợp hài hòa giữa sông nước và con người. Giữa không gian mênh mông của đầm Thị Nại, những cánh rừng ngập mặn hiện ra như một bức tường thành xanh mướt. Đây là nơi trú ngụ của hàng ngàn cá thể chim cò. Vào mỗi buổi hoàng hôn, khi ánh mặt trời đỏ rực đổ xuống mặt đầm, từng đàn chim lại kéo nhau về tổ, tạo nên một khung cảnh đẹp ngỡ ngàng, khó nơi nào có được. Anh Nguyễn Ngọc Sim cho biết thêm.
10: Nói chung là cảnh quan của Cồn Chim đầm Thị Nại của mình chính là vào sông nước và con người, cũng như là cảnh quan và khu sinh thái mình là một là nó hoang sơ mới mẻ, cần những khám phá của những người khách lạ. Cái thứ hai là vợ con người ở nơi đây khá là thân thiện, còn cảnh quan thì ở đây là chung là đẹp, còn hoang sơ mới mẻ đẹp, chim cũng nhiều và trú ngụ cũng nhiều, cũng đông.
3: Về với Cồn Chim, có sự hiện diện của những con người thân thiện, hiếu khách. Họ sống nương tựa vào mẹ thiên nhiên, bảo vệ rừng, bảo vệ chim muông. Chính vì thế, du khách khi đến đây không chỉ được ngắm cảnh mà còn được lắng nghe những câu chuyện về sự giao hòa giữa con người và sinh thái. Đến với Cồn Chim, du khách đã thực sự nhập cuộc. Một trong những hoạt động được yêu thích nhất chính là chèo súp hoặc đi đò tham quan đầm. Anh Trương Hữu Tâm, một người làm dịch vụ du lịch lâu năm tại Cồn Chim chia sẻ rằng, ngoài chèo súp, du khách còn rất thích trải nghiệm làm một ngư dân thực thụ, cùng ngư dân kéo lồng, quăng chài hay câu cá giữa đầm. Những con cua, con tôm hay cá măng sau khi được khách tự tay bắt lên sẽ được đem vào quán, cân ký và chế biến ngay tại chỗ. Cảm giác được thưởng thức thành quả lao động của chính mình giữa không gian lộng gió của đầm phá thực sự là một trải nghiệm khó quên.
11: Du lịch thì mình đón bên bến đò, rồi xong mình thì chị ra quán, khách thì muốn câu cá, kéo lòng trải nghiệm, cua tôm cá đó, mình cần cái tính tiền, mình sử dụng dịch vụ nào thì tính tiền đấy, rồi còn súp thì bao free.
3: Nói đến Cồn Chim mà không nhắc đến ẩm thực thì quả là một thiếu sót lớn. Đây chính là linh hồn, là hơi thở đậm đà nhất của vùng đồng quê này. Tại các quán ăn ven đầm, món ăn chứa xanh nhất chính là lẩu cua. Cua ở đầm Thị Nại nổi tiếng thịt chắc, ngọt và gạch béo ngậy. Những con cua tươi sống vừa được đánh bắt từ đầm lên, đưa vào phục vụ khách ngay nên giữ trọn được vị ngọt tự nhiên của biển cả. Bên cạnh đó, thực đơn còn rất phong phú với những món ăn đặc sản như cá măng, loại cá đặc trưng của vùng nước lợ, chả cá măng thơm lừng hay tôm cuốn chả ram giòn rụm. Ngoài ra, du khách cũng khá ấn tượng với món hàu nướng phô mai hoặc mỡ hành, một món ăn đơn giản, nhưng khi ăn giữa không gian sông nước lại mang một hương vị hoàn toàn khác biệt. Năm du lịch quốc gia 2026, những người dân nơi đây mong chờ một sự bứt phá mới cho du lịch địa phương. Cồn Chim sẽ được biết đến rộng rãi hơn, không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế. Ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, thời gian qua, người dân đã bắt đầu tăng thêm thu nhập nhờ phục vụ du khách đến tham quan Cồn Chim. Họ không chỉ bán những sản vật tươi sống tại chỗ, mà còn tận dụng thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động như nấu ăn, chạy bàn, chèo đò đưa đón khách. Chính những lợi ích thiết thực về kinh tế đã gắn kết người dân với công tác bảo vệ rừng.
12: Đối với cái mô hình nuôi tổng hợp các loại thủy sản dưới tán cây cằm mặn thì xuất phát từ cái tình hình trồng cây cằm mặn tập trung và phân tán xung quanh ao hồ, thì cái mô hình này đã triển khai từ năm 2023 đến nay, thì gồm các cái mô hình nuôi tổng hợp tôm cua cá dưới tán cây cằm mặn mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy cái thu nhập nó không cao so với cái mô hình nuôi đơn nhưng là nó lại ổn định, đã tạo việc làm và tăng thu nhập và ổn định cho đời sống của người dân vùng đầm Thị Nại.
3: Thưa quý thính giả, về với cồn chim là về với hơi thở mộc mạc của đồng quê. Đó là tiếng đập cánh của bầy chim tìm về tổ, là vị ngọt của con cua đầm Thị Nại. Và hơn hết là tấm lòng đôn hậu của những người dân đang ngày đêm gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ này. Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi,

0: của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biển của Việt Nam rất là đẹp và xanh, đặc biệt là biển ở miền Nam. Cát trắng muốt, biển xanh. Nơi mà em ấn tượng nhất ở Việt Nam là Phú Quốc. Cát trắng, biển nó xanh, xanh như ở trong tranh luôn chị ạ. Người dân ở Phú Quốc rất là thân thiện và giúp đỡ em rất là nhiều trong quá trình mà em đi chơi ở đó.
3: Vâng, thế còn về các món ăn thì sao nhỉ? Mali Busalat thích món ăn nào nhất?
2: Món ăn Việt Nam thì em cũng ăn rất là nhiều, như là nem, bún chả, bún đậu, phở. Em thích nhất là món nem rán của Việt Nam. Em biết được là cái món nem đấy nó là một trong những món ăn truyền thống của Việt Nam. Và ở các cái dịp lễ hay là ở mâm cúng đều sẽ có cái món nem đấy. Và em cũng đã học được cách làm nem đấy rồi. Và sau này em sẽ mang về em làm cho các bạn và bố mẹ ở bên kia em thưởng thức.
3: Và bạn có lời khuyên gì cho các bạn trẻ muốn sang Việt Nam học tập?
2: Em muốn khuyên các bạn là đừng sợ về sự thay đổi về môi trường hay cách sống, cách học hay là về rào cản ngôn ngữ. Hãy sang Việt Nam và bạn sẽ biết là đấy là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời để sang học. Em sẽ tuyên truyền về sự thân thiện của người Việt Nam và những văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam khi em trở về nước, để cho các bạn trẻ mà đang có ý định hay là quyết định sang học bên Việt Nam thì sẽ góp phần nào đó trong quyết định của các bạn ấy.
3: À vâng, với nhiều những cái kỷ niệm đẹp cũng như là cái sự yêu thích những cái món ăn Việt Nam như vậy thì tôi nghĩ là sau khi kết thúc khóa học trở về nước thì chắc chắn bạn sẽ quay trở lại Việt Nam rất là nhiều lần nữa, phải không ạ?
2: Em vẫn muốn sang bên này học, sau đại học em vẫn muốn lĩnh hội nhiều kiến thức về y học tại Học viện Quân y. Và thứ hai thì em vẫn muốn đi chơi ở Việt Nam vì còn rất là nhiều nơi mà em chưa đi và em muốn khám phá được hết đất nước xinh đẹp này.
3: Vâng, xin cảm ơn Mali Busalat, học viên nước bạn Lào đang theo học tại lớp dài hạn 57D Học viện Quân y, đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin chúc bạn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong học tập và có thêm thật là nhiều những cái trải nghiệm ý nghĩa tại Việt Nam và mang theo những kỷ niệm đẹp về tình hữu nghị Việt-Lào khi trở về quê hương. Còn bây giờ thì xin mời Mali Busalat cùng các thính giả sẽ cùng nghe ca khúc Tình Việt-Lào Đoàn Kết, một ca khúc khá quen thuộc nói về tình cảm thủy chung son sắt giữa hai nước, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nếu như ở Học viện Quân y, câu chuyện của học viên Malibu Salat cho chúng ta thấy về tình hữu nghị quốc tế thắm tình Việt-Lào, thì trong đội ngũ sĩ quan trẻ quân đội cũng có rất là nhiều tấm gương đang ngày ngày thắp sáng khát vọng công hiến bằng trí tuệ và niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Và một trong số đó là Trần Văn Kiên, trợ lý xăng dầu phòng hậu cần kỹ thuật thuộc Lữ đoàn 604 Quân khu 2.
1: Vâng, từ một cậu học sinh chuyên vật lý với nhiều giải thưởng, thì đến nay đồng chí đã trở thành một sĩ quan trẻ để lại dấu ấn bằng những sáng kiến, công trình nghiên cứu gắn liền với thực tiễn huấn luyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm của đơn vị. Bài viết của phóng viên Ngọc Lâm, chúng ta cùng nghe.
2: Đã gần 24 giờ, khi nhiều đồng đội đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng phòng làm việc của Thượng úy Trần Văn Kiên vẫn sáng đèn.

0: trong không gian tĩnh lặng, Ken vẫn cặm cụi bên những bản vẽ, con số và mô hình thử nghiệm. Bỏ qua mệt mỏi sau một ngày dài công tác, anh kiên trì ghi chép, chỉnh sửa từng chi tiết, nhiều khi làm việc đến tận gần sáng. Niềm say mê, tinh thần vượt khó ấy đã trở thành nguồn động lực thôi thúc anh không ngừng tìm tòi sáng tạo, để rồi cho ra đời những sáng kiến có giá trị, ứng dụng thiết thực trong công tác, bảo đảm xăng dầu của đơn vị. Sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, Trần Văn Kiên vốn là học sinh chuyên lý của trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Trong những năm phổ thông, anh đã giành nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt huy chương bạc quốc gia môn vật lý trên mạng Internet. Với niềm đam mê khoa học cùng khát vọng cống hiến cho quân đội, năm 2020, Kiên thi đỗ vào Học viện Hậu cần, nơi đã chấp cánh để anh tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy năng lực nghiên cứu sáng tạo. Trong 4 năm học tập tại học viện, Trần Văn Kiên luôn là học viên tiêu biểu, có thành tích cao trong học tập. Anh đã đạt rất nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý mà Bộ Quốc phòng và học viện trao tặng.
1: Đối với cá nhân tôi, xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học từ cấp 3 xuống cấp trung học phổ thông, sau đó qua quá trình đào tạo tại Học viện Hậu cần thì đã được các thầy cô giáo, các đồng chí chỉ huy trong bộ môn khoa đã định hướng và hướng dẫn cho tôi thúc đẩy cái niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Sau khi ra trường tại đơn vị lữ đoàn 604, cũng được qua quá trình thực tiễn, cũng được sự hướng dẫn của các chỉ huy các cấp, tôi đã nghiên cứu và tìm phát sinh ra một số cái vấn đề về công tác bảo đảm xăng dầu tại đơn vị. Đấy, qua đó là tôi đã thúc đẩy tôi nghiên cứu.
0: Trong quá trình học tập tại Học viện Hậu cần, anh đang nghiên cứu đề tài giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra chất lượng xăng dầu. Với đề tài này, Trung úy Trần Văn Kiên đã khẳng định tư duy sáng tạo, tính ứng dụng cao trong nghiên cứu khoa học. Công trình được Hội đồng Khoa học Học viện đánh giá xuất sắc và lựa chọn tham gia hội thi tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cấp toàn quân năm 2026 sắp tới. Sau khi tốt nghiệp về Lữ đoàn 604 công tác, Kiên tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, say mê nghiên cứu. Từ thực tiễn công tác, Kiên đã cho ra đời sáng kiến bộ tra nạp xăng dầu. Trước đây do đơn vị chưa có phương tiện chuyên dùng, việc đảo hạt lượng xăng dầu sẵn sàng chiến đấu trên các xe thông tin chủ yếu thực hiện thủ công bằng ống si phông, vừa mất thời gian, dễ gây thất thoát, trào vãi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người thực hiện. Sáng kiến của Trần Văn Kiên đã khắc phục triệt để những hạn chế đó. Từ khi áp dụng, công tác tra nạp và đảo hạt xăng dầu diễn ra nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, chính xác, góp phần nâng cao khả năng cơ động của xe thông tin, bảo đảm duy trì thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt là trong cơ động, sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
1: Đối với đề tài nghiên cứu khoa học của tôi có tên là giải pháp nâng cao chất lượng học môn kiểm tra chất lượng xăng dầu, đạt khá cấp học viện và được học viện gửi đi thi tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2026. Và tên của sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tôi là bộ tra nạp xăng dầu. Qua quá trình thi các cấp thì cũng đã được loại B cấp lữ đoàn và xếp loại C cấp quân khu.
0: Đánh giá về thành tích và quá trình công tác của Trần Văn Kiên, Thượng tá Phạm Vĩnh Hào, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 604 nhấn mạnh.
2: Đồng chí Trung úy Trần Văn Kiên, trợ lý xăng dầu của Lữ đoàn 604, là một đồng chí cán bộ trẻ thực sự năng động, sáng tạo, có cái niềm đam mê trong nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật. Và với cái niềm đam mê đó, đồng chí đã luôn xuất phát từ thực tiễn, đi sâu tìm tòi nghiên cứu, ứng dụng các cái sáng tạo của mình vào thực tiễn có giá trị thực tế cao, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo đảm xăng dầu của lữ đoàn. Đồng chí Kiên thực sự là một tấm gương sáng, truyền cảm hứng sáng tạo cho tuổi trẻ lữ đoàn 604 chúng tôi, khi mà toàn lữ đoàn đang tích cực trong công tác thực hiện phong trào thi đua quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và bình dân học vụ số trong toàn lữ đoàn 604.
0: Những sáng kiến thiết thực của Thượng úy Trần Văn Kiên không chỉ nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, tăng tính an toàn và hiệu quả cho đơn vị, mà còn thắp lên ngọn lửa sáng tạo của tuổi trẻ trong quân ngũ. Với bước chân bền bỉ trên hành trình nghiên cứu, với khát vọng dấn thân và tinh thần xung kích không mệt mỏi, anh xứng đáng là hình ảnh đẹp là điểm tựa niềm tin của thế hệ sĩ quan trẻ lữ đoàn 604.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, trong môi trường quân ngũ, bên cạnh những giờ huấn luyện, rèn luyện nghiêm túc thì cũng có không ít câu chuyện đời thường vừa thú vị lại vừa để lại những kỷ niệm khó quên. Có những nỗi lo, nỗi sợ rất là đời thường của người lính trẻ, nhưng mà chính từ đó đồng đội lại thêm gắn bó và yêu thương cũng như là trưởng thành hơn.
4: Một chuyện kể ở đại đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện Ca gác khu kỹ thuật của tác giả Xuân Thắng và Duy Khánh. Một câu chuyện vừa hồi hộp, vừa có phần hài hước nhưng cũng chứa đựng rất là nhiều bài học sâu sắc về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội. Chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đồng thể hiện, chúng ta cùng theo dõi.
5: Các đồng chí, chính là chiến sĩ nhập ngũ năm thứ nhất, mặc dù hoàn thành tốt mọi công việc, nhưng có một nhiệm vụ mà chính rất ái ngại khi thực hiện. Đó là gác khu kỹ thuật. Không phải là ngại phải thức đêm, mà vì chính là vì sợ ma. Biết chính sợ ma nên đồng đội lại càng hay trêu, làm cho chính càng thêm sợ. Hôm đó đến lượt là trung đội chính đảm nhiệm gác khu kỹ thuật. Chính được phân công ca gác 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Ôi dồi ôi, biết vậy nên mấy đồng chí cùng trung đội cứ hè nhau kể chuyện ma, mà còn cố tình nói lớn lên để cho chính nghe được, để nhằm hù dọa cậu ta. Một đồng đội cố tình nói lớn: ôi dồi ôi, các cậu biết không, hôm kia ở bên đại đội 9 có một đồng chí gác ca 23 giờ đến 1 giờ sáng. Ôi dồi, nghe nói là, có biết là gì không, nhìn thấy ma đấy. Một người khác lại hùa vào: ôi dồi, vậy á? Tớ cũng nghe mấy người nói gác ở đó lúc rạng sáng cơ. Ôi dồi, này, nó có nhiều cái tiếng lạ lắm cậu ạ. Chính ngồi đó cách mấy cặp giường, cố gắng bỏ ngoài tai cái câu chuyện mà vẫn cứ nghe rõ từng chữ một. Mà chính tái mét thầm nghĩ: ôi chết rồi, đêm nay mình gác khu kỹ thuật. Ôi dồi ôi, nhưng mà không biết có chuyện gì không cơ chứ. Nằm trên giường mà câu chuyện đó cứ vang vọng từng câu từng chữ trong đầu. Chính trằn trọc không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã là 22 giờ 45 phút. Chính xuống giường, mặc quần áo, chuẩn bị đi gác. Lúc đồng chí đốc gác lên nhà, thấy chính đã mặc xong quần áo, thấy lạ bèn hỏi: này, sao chưa gọi gác đã thấy cậu mặc xong quần áo rồi? Chính đáp: tôi mất ngủ đồng chí ạ. Nói rồi chính bước đi từng bước chân hướng ra khu kỹ thuật. Ra đến nơi, chính đứng gác, đi đi lại lại, thầm mong ca gác trôi qua nhanh. 23 giờ 30 phút, hai cậu chiến sĩ kể chuyện ma dọa chính từ lúc trên nhà là Chiến và Dương, cầm cái rẻ màu trắng trên tay cùng với một mớ bùi nhùi nhìn như tóc giả hướng ra khu kỹ thuật. Cùng lúc đó, đồng chí đại đội trưởng đi kiểm tra gác, đứng một góc quan sát, thấy hai đồng chí đang hóa trang giả ma. Một ý nghĩ lóe lên, đại đội trưởng lặng lẽ đi về phòng. Sẵn đồ tập văn nghệ của trung đội vẫn còn để ở góc phòng, anh khoác lên một tấm choàng vải, đầu quấn khăn lòe xòe phụ họa, thêm hai dải lụa bên cánh tay. Anh bước đi hướng khu kỹ thuật. Chưa đến nơi đã thấy Chiến và Dương đang nép vào một góc. Chờ cho Chính không để ý, hai người lao ra. Chính quay mắt lại nhìn thấy phía sau. Ôi trời ơi, hai con ma đang tiến về phía mình. Sợ quá Chính không nói được một lời. Thấy đạt được mục tiêu, Dương với Chiến gỡ lớp hóa trang rồi cười phá lên. Đúng lúc đó, khi hai người quay lại, thì họ thấy một bóng đen, đầu tóc lòa xòa, hai tay rũ rượi. Dương và Chiến sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Bóng đen từ từ tiến tới. Khi gần đến nơi, đại đội trưởng mới rũ bỏ lớp ngụy trang ra và mệnh lệnh: hai đồng chí Dương và Chiến, đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì? Đồng chí Chính đang gác đâu? Em đây ạ. Chính lên tiếng mà vẫn còn sợ. Lúc này đại đội trưởng mới nói tiếp: hai đồng chí Dương và Chiến đang giờ ngủ, ra khu kỹ thuật là vi phạm kỷ luật. Lát nữa tôi sẽ làm việc tiếp. Còn đồng chí Chính. Lúc này giọng đại đội trưởng đã dịu xuống: tôi biết là cậu sợ ma, nhưng cậu thấy có con ma thật không? Hay toàn người giả ma? Do mấy cái đồng chí này biết là tính cậu nhút nhát nên cứ thêu dệt vậy thôi. Và rồi đại đội trưởng lại nghiêm khắc: đồng chí Dương và đồng chí Chiến, có biết các cậu phạm lỗi gì không? Thứ nhất là bỏ chế độ ngủ nghỉ, đêm hôm không ngủ để cho lại sức, mai còn huấn luyện, lại dám trốn đơn vị ra khu kỹ thuật này. Hơn thế lại bày ra trò hù dọa đồng chí đồng đội. Thứ hai là gián tiếp làm đồng chí đồng đội mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Các đồng chí biết gác là nhiệm vụ gì không? Gác là sẵn sàng chiến đấu, không được bỏ vị trí gác, không được để người khác xâm nhập vào vị trí gác khi không có nhiệm vụ. Thứ ba là các đồng chí làm mất trật tự giữa đêm hôm, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Dạ dạ, chúng em biết sai rồi ạ. Dạ em xin lỗi anh, xin lỗi đồng chí Chính ạ. Từ nay chúng em không dám nữa đâu ạ. Thôi được rồi, bây giờ các đồng chí về ngủ nghỉ theo chế độ nhé. Đồng chí Chính tiếp tục ca gác, mai sinh hoạt trung đội tôi sẽ nhắc nhở rút kinh nghiệm sau. Dạ dạ vâng ạ, dạ dạ chúng em xin phép ạ. Các đồng chí có biết không, từ đó ca gác khu kỹ thuật không còn là nỗi sợ của Chính nữa, cũng từ đó mà Chính cũng bớt đi được phần nào cái tính nhút nhát đấy các đồng chí ạ.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Khánh Ngọc, Minh Hương, Nguyên Nhi và Ngọc Lâm thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra hai kịch bản về hướng đi của cơn bão số 1. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ hơn 179 tỷ đồng để tri ân người có công và chăm lo các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác. Từ ngày mai, tỉnh Cao Bằng chính thức miễn phí tham quan tại hai khu di tích quốc gia, đặc biệt là Park Bó và rừng Trần Hưng Đạo, đối với toàn bộ du khách trong nước và quốc tế. Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị Ebola chủng Bundibugyo. Trong bối cảnh, số ca mắc tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc và tử vong vẫn ở mức cao. Liên Hợp Quốc cảnh báo El Nino sẽ mạnh lên trong những tháng tới, trong khi đó châu Âu bước vào đợt nắng nóng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ hơn 179 tỷ đồng để tri ân người có công và chăm lo các đối tượng chính sách.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 7 này, các địa phương sẽ tổ chức chi quà cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người đối với người có công, thân nhân người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. 1 triệu đồng một hộ đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Dự kiến hơn 341.000 người và hộ dân được thụ hưởng chính sách. Thành phố yêu cầu việc chi trả phải đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn và chăm lo an sinh xã hội. Theo tiến độ, các đơn vị gửi báo cáo nhanh kết quả triển khai trước ngày 15 tháng 8, báo cáo tổng kết trước ngày 10 tháng 11.
0: Từ ngày mai, tỉnh Cao Bằng chính thức miễn phí tham quan tại hai khu di tích quốc gia, đặc biệt là Park Bó và rừng Trần Hưng Đạo, đối với toàn bộ du khách trong nước và quốc tế. Chủ trương này nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử văn hóa của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, hai khu di tích đã đón hơn 145.000 lượt khách, trong đó có hơn 6.500 lượt khách quốc tế. Việc miễn phí tham quan được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách, quảng bá các địa chỉ đỏ và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa lịch sử.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đưa đón thân nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và giữ bí mật thông tin trong quá trình triển khai. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Sớm định danh được. Tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để mà thực hiện, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng là cái dịp mà các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của các liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, làm một cách thực chất, có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ.
2: Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quy tập thành công hải cốt các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa.
3: Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương quy tập được hai hải cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen dưới chân dãy Chư Giang Sim. Cùng với hải cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như quân trang, máy thông tin liên lạc và đồ dùng cá nhân, đồng thời lấy mẫu ADN phục vụ xác minh danh tính. Hai hải cốt đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Krông Bông. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở các nguồn tin từ nhân dân, góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội.
2: Theo tin từ Bộ Ngoại giao, tại Đà Nẵng, Việt Nam và Hoa Kỳ vừa phối hợp tổ chức lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam lần thứ 173. Tại buổi lễ, phía Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ một hòm đựng hài cốt là kết quả đợt khai quật hỗn hợp tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Các chuyên gia pháp y hai nước sơ bộ xác định số mẫu hài cốt này có thể liên quan đến quân nhân Hoa Kỳ mất tích và sẽ được chuyển tới phòng thí nghiệm tại Hawaii để phân tích xác định danh tính. Sự kiện trao trả lần này mang dấu ấn đặc biệt với sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao trong quân đội Hoa Kỳ, thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hoa Kỳ đối với công tác tìm kiếm người mất tích, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao thiện chí nỗ lực nhân đạo của Việt Nam. Sau gần 2 tuần triển khai hoạt động nhân đạo y tế và giao lưu cộng đồng, tối nay tại Quảng Trị đã diễn ra lễ bế mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2016. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
3: Diễn ra từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình quy tụ khoảng 300 quân nhân Hoa Kỳ cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị, thực hiện 25 hoạt động trên các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai, chăm sóc y tế, xây dựng, giao lưu cộng đồng và tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Theo ban tổ chức, các hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần tăng cường lòng tin, tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình Đối tác Thái Bình Dương và chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức đồng thời tại Quảng Trị. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Chương trình năm nay diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình năm 2026. Sự gặp gỡ này mang ý nghĩa hết sức cùng nhau khẳng định một thông điệp chung: hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là nền tảng để các dân tộc hợp tác, phát triển và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 70% bão số 1 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và đi vào đất liền các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra hai kịch bản về hướng đi của bão số 1. Với xác suất khoảng 70%, bão sẽ đi qua phía tây đảo Hải Nam, vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9 trên biển, mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 và có nơi mưa trên 500mm. Với kịch bản còn lại, xác suất từ 20 đến 30%, bão sẽ lệch về phía đông, đi vào đất liền Trung Quốc, khi đó tác động của gió và mưa đối với Việt Nam sẽ giảm đáng kể. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
5: Ba cái tác động chính cần đặc biệt lưu ý của bão số 1 trong những ngày tới cần phải kể đến thì trước tiên đấy là cái nguy cơ về biển động rất mạnh ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và các cái khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Ngoài ra thì khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao và nước dâng, có thể gây ngập úng cục bộ tại các cái khu vực cửa sông ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến các cái hệ thống đê kè, các công trình ven bờ và giao thông cũng như là hoạt động của lưới điện. Trên đất liền các cái tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ thì cần đề phòng một cái đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ về dông lốc, lũ quét và sạt lở đất. Tập trung tại các tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Rìa phía tây của cơn bão số 1 cũng có thể gây ra dông lốc, lũ quét, sạt lở trong các cái trận mưa dông lớn tại các cái tỉnh trung du và vùng núi của Bắc Bộ trong những ngày tới.
2: Tiếp tục với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, khi các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối mở rộng quy mô, việc quản lý bán hàng giữa tổng công ty, chi nhánh và các cửa hàng ngày càng trở nên phức tạp. Nếu dữ liệu không được cập nhật đồng bộ, doanh nghiệp rất dễ gặp tình trạng điều chuyển hàng chậm, thiếu hàng hoặc tồn kho cục bộ, làm gián đoạn hoạt động bán hàng. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo trực tuyến giải pháp quản trị bán hàng chấm dứt điểm nghẽn do công ty MobiWork Digital tổ chức chiều nay. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
6: Theo các chuyên gia, chuỗi bán hàng của doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều điểm nghẽn trong quá trình vận hành, từ khâu nhập hàng, kiểm soát tồn kho đến điều chuyển hàng giữa các cửa hàng và các chi nhánh. Sau khi dữ liệu được quản lý trên một hệ thống thống nhất, toàn bộ thông tin từ bán hàng, kho, mua hàng đến kế toán sẽ được đồng bộ theo thời gian thực. Doanh nghiệp có thể theo dõi tồn kho tại từng cửa hàng, từng chi nhánh, chủ động điều chuyển hàng khi cần và xử lý nhanh các yêu cầu phát sinh. Qua đó hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho kéo dài. Đặc biệt, hệ thống cũng có thể tự động cảnh báo khi lượng hàng sắp cạn và hỗ trợ cửa hàng gửi yêu cầu bổ sung hoặc điều chuyển hàng ngay trên phần mềm. Ông Đỗ Việt Thắng, trưởng nhóm triển khai MobiWork Next, công ty MobiWork Digital cho biết.
7: Khi mà một mặt hàng nào đấy đã chạm ngưỡng tồn kho tối thiểu thì phần mềm tự động tạo ra một phiếu yêu cầu mặt hàng để cho cửa hàng thử biết là cửa hàng của mình đang cần thêm cái mặt hàng này. Nguồn thứ hai là đến từ các bạn nhân viên bán hàng. Họ dự báo là sẽ hết hàng rất là sớm nên là cần hàng về gấp thì họ cũng có thể tạo một cái yêu cầu mặt hàng. Thứ ba đấy là bản thân cửa hàng trưởng có một yêu cầu từ một khách hàng lớn nào đấy. Họ cần một số lượng hàng rất là lớn thì bây giờ cửa hàng trưởng thấy là trong kho mặt hàng này không đủ thì có thể tạo ra một cái yêu cầu mặt hàng. Cửa hàng trưởng hoàn toàn có thể vào trong phần kho và sẽ tạo ra một ứng từ kho nội bộ để yêu cầu kho của công ty là chuyển hàng nội bộ xuống kho cửa hàng.
6: Theo các chuyên gia, ứng dụng phần mềm quản trị tập trung được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp chấm dứt các điểm nghẽn trong vận hành, hạn chế đứt gãy chuỗi bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy thị trường bất động sản.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã tham mưu tháo gỡ vướng mắc cho 143 trong tổng số 149 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, đạt gần 96%. Công tác xác định giá đất dự kiến mang lại hơn 47.000 tỷ đồng cho ngân sách. Thành phố cũng giải quyết hơn 412.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho hộ gia đình cá nhân, đẩy mạnh cấp sổ cho người mua nhà tại các dự án bất động sản và triển khai đấu giá hàng nghìn căn hộ tái định cư cùng nhiều khu đất. Đây được xem là những giải pháp quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
2: Việc Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu tháo gỡ vướng mắc cho 143 dự án đưa đất vào sử dụng cho thấy những chuyển biến tích cực trong nỗ lực khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, từ thực tiễn vẫn còn nhiều rào cản về thủ tục và chính sách. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị xây dựng cơ chế quản lý hiện đại, minh bạch dựa trên quản lý rủi ro và tăng cường hậu kiểm để giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Đó là kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi làm việc của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Ngành hàng Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
8: Tại buổi làm việc, đại diện các hiệp hội tập trung ý kiến về xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thời gian tới khi ban hành chính sách cần xem xét tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và đặt luật mới trong tổng quan liên quan đến những luật khác. Đồng thời cần xây dựng chính sách với tư duy quản lý hiện đại bằng hậu kiểm theo cách quản lý rủi ro, quản lý dữ liệu.
9: Nếu mà chúng ta phân loại đúng cái mức độ rủi ro, chúng ta tăng cường cái hậu kiểm đối với cái nhóm có nguy cơ cao thì nó thuận lợi hơn trong cái nguy cơ trung bình. Rồi nguy cơ thấp thì nhà nước quản lý như thế nào, doanh nghiệp cũng có thêm cái nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cái xu hướng quản lý hiện đại mà nhiều quốc gia đang áp dụng.
8: Hiện nay, chính sách về gói hỗ trợ cho vay xe nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi 6,1% một năm đang vướng. Theo ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành, chính sách này không thực hiện được là do sự cứng nhắc, nên khi lãi suất huy động tăng cao hơn lãi suất cho vay, thì ngân hàng không cho doanh nghiệp vay gói này vì cho vay thì lỗ. Về lĩnh vực xây dựng nhà ở, việc kiểm toán nhà nước, kiểm toán các dự án nhà ở xã hội với những dự án doanh nghiệp không được giao đất của nhà nước là không hợp lý, khi tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cũng ở lĩnh vực xây dựng nhà ở của doanh nghiệp tư nhân, ông Lê Hữu Nghĩa cho rằng, việc quy định sở xây dựng nghiệm thu công trình theo luật xây dựng năm 2013 là không phù hợp với thực tế. Về thủ tục hành chính đối với các dự án đã cải tiến nhiều, song theo ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thủ tục vẫn còn rườm rà, khó khăn cho doanh nghiệp.
10: Khi mà dự án mà trình lên thì tốt rồi, nhưng khi dự án mà bị điều chỉnh thì nó sẽ quay trở lại từ đầu và rất là khó khăn, đặc biệt trong những cái dự án mà bị điều chỉnh như là giấy phép đầu tư nè, điều chỉnh hợp đồng thuê đất nè, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, rồi cấp phép môi trường để xây dựng, vân vân, thì những cái này là hiện nay bị vướng.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Xin chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Chính phủ Nhật Bản hôm nay công bố kế hoạch tăng phí cấp giấy phép cư trú đối với người nước ngoài. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp phép cư trú vĩnh viễn hay còn gọi là vĩnh trú sẽ tăng từ mức 10.000 yên, hơn 1 triệu 600.000 đồng lên đến 200.000 yên, tương đương với 32 triệu đồng Việt Nam, tức là tăng gấp 20 lần so với mức hiện tại. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
13: Những quy định mới được chính phủ Nhật Bản đưa ra là bước đi cụ thể hóa với đạo luật kiểm soát nhập cư sửa đổi được Quốc hội nước này thông qua vào cuối tháng 5 vừa qua. Các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, sau khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến của người dân, bắt đầu được triển khai kể từ hôm nay. Theo đó, mức phí thực tế thay vì áp dụng đồng giá cao bằng 6.000 yên tại quầy và 5.500 yên trực tuyến như hiện tại, sẽ được phân loại và tăng mạnh theo thời hạn cư trú tại Nhật Bản. Riêng đối với những người được xác nhận đang gặp khó khăn về tài chính và đã được cấp quy chế tị nạn, lệ phí làm thủ tục lưu trú sẽ được xem xét nhân đạo và quy định giảm một phần. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thu thêm về khoảng 69 đến 92 tỷ yên mỗi năm từ việc triển khai chính sách mới này. Nguồn ngân sách thu thêm sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào các chương trình hỗ trợ người nước ngoài như giáo dục ngôn ngữ tiếng Nhật, hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập cuộc sống, cũng như thắt chặt các biện pháp quản lý đối với những trường hợp cư trú bất hợp pháp. Mặc dù vậy, chính sách này đang nhận phải nhiều luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản.
2: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc được xác nhận đã tăng lên 1.460, trong đó 447 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng điều trị Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo với bệnh nhân đầu tiên, và đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ứng phó với dịch bệnh. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, thử nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của kháng thể đơn dòng BMBP134, thuốc kháng virus Remdesivir, cũng như là việc sử dụng kết hợp hai loại thuốc này.
14: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm chẩn đoán phân tử đầu tiên đối với virus Ebola chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, công tác chống dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng mất lòng tin và bạo lực. Mới đây, một trung tâm điều trị Ebola tại tỉnh Ituri bị tấn công, khiến hai người thiệt mạng, cơ sở điều trị bị phóng hỏa và nhiều bệnh nhân phải bỏ chạy. Những hành động như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh và nhân viên y tế, mà còn cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và cứu sống người bệnh.
2: Trung Quốc vừa công bố bản quy hoạch mới về phát triển khí tượng giai đoạn 2026-2030, trong đó đề ra mục tiêu tăng cường khả năng dự báo thời tiết cực đoan với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Bản quy hoạch đã đề ra các mục tiêu phát triển đến năm 2030 của khí tượng Trung Quốc, bao gồm đạt đột phá quan trọng trong công nghệ khí tượng then chốt, tích hợp và ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực khí tượng, nâng cao rõ rệt năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo sớm thời tiết cực đoan, đã tiến triển vượt bậc trong dự báo hệ thống trái đất và xây dựng nền tảng dữ liệu hệ thống trái đất. Các yếu tố dữ liệu khí tượng trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, tăng cường toàn diện khả năng phối hợp giữa phát triển và đảm bảo an ninh khí tượng. một mô hình dự báo AI do cơ quan khí tượng tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc phát triển, có thể cung cấp dự báo chính xác các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt như dông, gió mạnh, mưa lớn trong thời gian ngắn và mưa đá trước 12 giờ. Theo cơ quan khí tượng địa phương, thời gian cảnh báo trung bình cho các sự kiện thời tiết đối lưu mạnh của hệ thống đã tăng lên 53 phút, trong khi độ chính xác dự báo được cải thiện 22% so với các phương pháp truyền thống.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực khí tượng, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng phát triển thành một sự kiện cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng mới, chỉ chưa đầy 2 tuần sau đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại khu vực này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Các mô hình dự báo của nhiều trung tâm khí hậu lớn đều cho thấy nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tiếp tục tăng, tại một số điểm có thể cao hơn trung bình trên 2 độ C. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nhận định El Nino nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa thu ở Bắc Bán Cầu, kéo theo nguy cơ hạn hán, mưa lớn bất thường, nắng nóng trên đất liền và có đợt nóng ở đại dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9, phần lớn các khu vực đất liền trên thế giới sẽ có nền nhiệt cao hơn trung bình. Chuyên gia John Kennedy thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nhận định.
17: Lượng nhiệt tích trữ trong đại dương, từ bề mặt đến các tầng nước sâu, hiện duy trì mức dương mạnh và ổn định trên toàn lưu vực Thái Bình Dương. Đây là một trong những tín hiệu dự báo rõ ràng nhất về sự hình thành của El Nino. Mặc dù các dự báo luôn có thể thay đổi, nhưng với những dữ liệu hiện có, hiện tượng này đang đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.
16: Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng mới sau khi trải qua một trong những tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Bồ Đào Nha đã ban bố cảnh báo đỏ tại nhiều khu vực khi nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C và kéo dài ít nhất một tuần. Tại Tây Ban Nha, hơn 1.000 người được xác nhận tử vong liên quan đến nắng nóng trong đợt nóng vừa qua, trong khi 6 tháng đầu năm 2026 trở thành giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận. Sau các đợt nắng nóng cực đoan, Rumani và Áo lại hứng chịu mưa dông, lũ quét và sạt lở đất, cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường. Áp lực cũng gia tăng đối với hệ thống y tế. Tại bệnh viện Paris-Saclay ở ngoại ô Paris, các bác sĩ đã phải sử dụng bồn nước lạnh để hạ thân nhiệt cho bệnh nhân sốc nhiệt, đồng thời bổ sung thiết bị làm mát nhằm chuẩn bị cho các đợt nắng nóng tiếp theo.
2: Trong khi đó, các nhà khoa học cũng vừa đưa ra thông tin sông băng tại Thụy Sĩ đang hướng tới một năm mất băng nghiêm trọng sau khi các đợt nắng nóng đến sớm khiến lượng tuyết tích lũy trong mùa đông tan hết sớm hơn nhiều tuần so với thông thường. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
18: Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng của các sông băng hiện rất đáng lo ngại. Riêng tại sông băng World đã mất khoảng 1,5 mét độ dày bề mặt băng chỉ trong 2 tuần nắng nóng cực đoan. Tính từ tháng 6 năm ngoái đến nay, sông băng này đã mất khoảng 8 mét độ dày. Nhiều du khách bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến sông băng World thu hẹp nhanh chóng. Một số du khách cho biết.
19: Điều đó thật khủng khiếp. Sông băng cao 80 mét đã sụp xuống. Hơi buồn vì chỉ còn phần còn lại của sông băng, nỗi buồn cho tương lai.
18: Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu cùng với nhiệt độ ngày càng tăng và các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn đang là nguyên nhân chính khiến sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy với tốc độ nhanh kỷ lục trong những năm gần đây.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông, riêng phía Bắc đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc và phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại cuộc họp chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra hai kịch bản về hướng đi của bão số 1. Với xác suất khoảng 70%, bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, đổ bộ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9 trên biển và mưa lớn ở Đông Bắc Bộ, có nơi trên 500mm từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7. Kịch bản còn lại với xác suất từ 20 đến 30%, bão sẽ lệch về phía đông, đi vào đất liền Trung Quốc, khi đó ảnh hưởng của gió mạnh và mưa đối với Việt Nam sẽ giảm đáng kể. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay trong tháng 7 này, thành phố Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ hơn 179 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 341.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Việc chi trả quà được thực hiện với mức 500.000 đồng một người hoặc 1 triệu đồng một hộ, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng phát triển thành một sự kiện cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng mới chỉ chưa đầy 2 tuần sau đợt nắng nóng được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại khu vực này. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
22: Công lý đi à?
1: Vâng.
22: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
22: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
22: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
23: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
24: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
0: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
25: Thế à?
24: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
26: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
24: được. Mua ngay đi.
26: Nước súc miệng Valentine,
24: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
27: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những câu chuyện tưởng đã lùi rất xa, bỗng trở nên gần hơn. Có những quyết định chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng đủ để làm đổi hướng cả một cuộc đời, thậm chí thay đổi số phận của rất nhiều người. Đêm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về lòng can đảm, về một bước đi giữa muôn vàn hoài nghi. Và cũng chính từ bước đi ấy, một cánh cửa tưởng như không thể đã được mở ra. Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động, hy vọng một giờ đồng hồ của Thức Cùng VOV sẽ là khoảng lặng để chúng ta cùng lắng nghe, cùng suy ngẫm và gặp gỡ với những người đã âm thầm làm nên những điều lớn lao ấy. Tôi là Thùy Dương, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá, vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế thông tin về ban nhạc Michael Learns to Rock với hành trình 36 năm và những bản tình ca không tuổi. Lời tri ân dưới mái nhà sàn là nội dung của Góc Việt hôm nay. Trong chuyên mục Chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ ông Jonathan Hạnh Nguyễn, người mở đường cho giấc mơ bay của Việt Nam.
1: Nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều cơ chế chính sách mới đã được ban hành, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước. Tuy nhiên, để những chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá là chủ đề của dòng chảy sự kiện hôm nay, với sự tham gia bàn luận của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng, thưa giáo sư ạ, sau 1 năm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thì giáo sư nhìn nhận như thế nào về những chuyển biến trong môi trường nghiên cứu khoa học ở nước ta?
3: Tôi cho rằng cái chuyển biến lớn nhất và quan trọng nhất sau 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 đó là sự thay đổi nhận thức về tư duy phát triển. Đây là lần đầu tiên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí đột phá, là trung tâm, là động lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và điều này thì tạo ra một khí thế mới, một niềm tin mới trong cộng đồng khoa học, trong các trường đại học, viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp. Trước đây thì nghiên cứu khoa học nhiều khi vẫn nhìn nhận chủ yếu như hoạt động học thuật, thiên về công bố, về đề tài nghiệm thu. Thì sau khi có nghị quyết 57, tư duy đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu để tạo ra công nghệ, tạo ra sản phẩm, tạo ra giải pháp, ra tài sản trí tuệ và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Thì tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất là quan trọng. Có thể nói là nghị quyết 57 đã chuyển cái cơ chế quản lý khoa học từ cái quản lý sang cơ chế là kiến tạo để phát triển khoa học công nghệ. Thế tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là trong sự chuyển biến chưa đồng đều. Chưa đồng đều thứ nhất đấy là chúng ta có thể thấy được là tất cả các cái chính sách trung ương chỉ đạo từ chính phủ, từ trung ương đảng và các bộ ngành có thể nói là rất là quyết liệt. Nhưng việc triển khai trên thực tế, bởi vì để nghị quyết 57 thành công thì phải có nơi triển khai. Nơi triển khai đấy là các địa phương, đấy là doanh nghiệp, các trường đại học. Thì việc triển khai đó vẫn còn chậm so với mong đợi.
2: Như giáo sư vừa cho biết thì rõ ràng có sự chuyển biến rất lớn. Tuy nhiên thì cũng có nơi chưa đồng đều. Vậy thì từ thực tế của trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì giáo sư đánh giá những cái chủ trương của nghị quyết 57 thì đã được đại học hiện thực hóa đến đâu ạ?
3: Tôi cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong đại học hàng đầu của đất nước và triển khai rất là quyết liệt nghị quyết 57. Đến cái thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57. Tôi cũng là một trong những thành viên của cái ban chỉ đạo này. Thứ hai nữa là đã xây dựng một cái chương trình hành động rất cụ thể. Đại học Quốc gia làm gì, các trường đại học thành viên làm gì. Và bên cạnh đó thì đã thành lập những cái chương trình khoa học công nghệ trọng điểm theo những cái công nghệ chiến lược. Cái đổi mới thứ hai đấy là cái việc tăng đầu tư. Trước kia những cái đề tài cấp Đại học Quốc gia, đề tài cấp cơ sở thì rất là bé. Nhưng hiện nay các kinh phí đã đầu tư lên rất nhiều. Cái thứ ba nữa, đấy là đã thu hút được các nhà khoa học giỏi đến Vinu làm việc, có chính sách rất là đặc biệt. Rất nhiều nhà khoa học là Việt Kiều cũng như người nước ngoài. Nhờ có chính sách thu hút nhân tài thì đã đến Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc. Và đặc biệt là chính sách xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh và các cái chương trình đào tạo tài năng. Và Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Đại học Công nghệ, là cơ sở đầu tiên đã miễn học phí và cấp học bổng sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh. Và bên cạnh đó thì đã xây dựng được một số nhóm nghiên cứu trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, vật liệu mới, điện tử bán dẫn, công nghệ ở không vũ trụ, xây dựng hạ tầng, giao thông thông minh, công nghệ thông minh, và đã tiếp cận các cái hướng nghiên cứu rất hiện đại của thế giới. Và quan trọng nhất là kiểu tư duy về nghiên cứu thay đổi, đấy là phải ra sản phẩm, phải ra công nghệ, phải ra sáng chế bên cạnh bài báo, bên cạnh nghiên cứu sinh đấy, để có thể là đóng góp và đồng hành cùng với thực tiễn. Đấy, và cái cuối cùng nó sẽ cho rằng đấy là vai trò của nhà khoa học đã đề cao hơn. Các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành được quyền chủ động. Đấy, tôi cho rằng là đấy là những chuyển biến rất là tích cực. Và tôi cho rằng là Đại học Quốc gia Hà Nội có thể nói là một trong những cái cơ quan khoa học lớn mà đó có cái triển khai rất là quyết liệt trong việc thực hiện nghị quyết 57.
2: Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57 cách đây 2 ngày, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, thì các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật, và ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, ở mức cao nhất trong 10 năm vừa qua. Cơ chế chính sách đã có, nguồn lực đầu tư cũng được đảm bảo. Tuy vậy thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều rào cản đang bó chân các nhà khoa học. Sau đây sẽ là một ghi nhận ngắn của chúng tôi. Mời giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và quý vị thính giả cùng nghe.
4: Trở về sau 4 năm học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên cứu tại Khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang theo đuổi công nghệ mã hóa lượng tử, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho các giao dịch số và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ không phải là điều dễ dàng.
5: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu để tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
4: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng rào cản lớn hơn nằm ở cơ chế quản lý và tài chính. Trong nhiều năm, việc triển khai một nhiệm vụ khoa học vẫn phải trải qua nhiều tầng thủ tục, từ phê duyệt, cấp kinh phí đến thanh quyết toán. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học luôn tiềm ẩn rủi ro, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể thành công ngay từ lần đầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chia sẻ.
6: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường ấy, là tối thiểu ấy, thì nó phải mất 3 tháng. Và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
4: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã và đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trọng tâm là triển khai cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cho phép các tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu chủ động sử dụng kinh phí để hoàn thành mục tiêu đã cam kết, thay vì phải giải trình chi tiết từng khoản chi như trước. Song song với cơ chế khoán chi, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đổi mới hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hướng tới phương thức tài trợ linh hoạt hơn, lựa chọn các nhiệm vụ có khả năng tạo ra công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và giá trị gia tăng cao. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
7: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà: nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
4: Việc xây dựng các cơ chế mới không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia số.
2: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức ạ, như trong phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta đã nghe những chia sẻ của các nhà khoa học về những rào cản mà các nhà khoa học đang gặp phải. Chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của giáo sư về vấn đề này ạ.
3: Vâng, thứ nhất là khi mà nghe các nhà khoa học trao đổi về những khó khăn rào cản thì tôi hoàn toàn nhất trí, và đấy là những cái thực tiễn mà tôi cũng gặp phải cũng như là đương gặp phải trong hiện nay. và các nhà khoa học đã nói lên những cái rào cản đó. Nhưng cá nhân tôi thì tôi cho rằng là rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở khát vọng hay năng lực của đội ngũ nhà khoa học Việt Nam. Chúng ta có nhiều nhà khoa học giỏi, có nhiều cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, có tinh thần cống hiến. Vấn đề là hệ sinh thái nghiên cứu khoa học của chúng ta có nhiều điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và môi trường làm việc. Cái điểm nghẽn thứ nhất đấy là cơ chế đặt hàng. Để có những cái trường đại học có như Thung Lũng Silicon thì chúng ta phải có Stanford. Mà để có Stanford thì phải có đặt hàng của nhà nước, những cái bài toán lớn. Điều này chúng ta thiếu. Cơ chế quỹ là có, nhưng vẫn chủ yếu là nhà khoa học đề xuất rồi hội đồng xem xét phê duyệt. Chúng ta bên cạnh những cái thủ tục giao nhiệm vụ theo quỹ thì phải có những vấn đề đặt hàng lớn từ nhà nước. Cái thứ hai là rào cản về cơ chế tài chính và thủ tục hành chính. Đấy, và có cái độ rủi ro rất là cao và nhiều khi nhà khoa học mất quá nhiều kinh phí cho sở thành tư quán. Điều này thì các nhà khoa học ở trên đã nói thì tôi thấy rất là đồng tình. Và cái thứ ba là rào cản về đầu tư. Đấy, đầu tư đây thì không chỉ là đầu tư thiếu và đầu tư cho phòng thí nghiệm, mà một công trình lớn, sản phẩm công nghệ lớn thì không thể dựa vào đề tài nhỏ, kinh phí phân tán ngắn hạn. Và chúng ta phải có cái đề tư tới tầm, xứng tầm. Đặc biệt đấy là đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tức là R&D. Các nghiên cứu của thế giới cho rằng là muốn chúng ta thành công thì phải đầu muốn trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo thì cái đầu tư cho R&D phải đạt 2% của GDP. Vì thế nghị quyết 57 cũng đề ra 2035 chúng ta phải đạt 2% GDP. Nhưng hiện nay chúng ta mới khoảng đầu tư 1% cho khoa học công nghệ và khoảng 15% đó cho nghiên cứu phát triển. Tức là cái chỉ số này là 0,15. Trong khi đó của Trung Quốc là 2,82, Mỹ là 3,45, Hàn Quốc là 4,94 và Israel là 6,25. Nếu như vậy chúng ta phải đầu tư cho khoa học công nghệ nhưng trọng tâm là nghiên cứu phát triển. Đấy, và thứ ba là nhiều phòng thí nghiệm và đã còn thiếu thiết bị hiện đại, thiếu chuyên viên, thiếu nguồn lực như một thầy ở học viện Bưu chính Viễn thông đã nói rồi. Đấy, và cái thứ tư tôi cho rằng đấy là rào cản của cơ chế sử dụng và đãi ngộ nhân tài. Chúng ta nói nhiều về thu hút, về trọng dụng nhiều khoa học nhưng vẫn còn cái tình trạng là còn thiếu môi trường để người giỏi được giao việc lớn, được trao quyền tự chủ để đóng góp xứng đáng để người ta phát huy. Cái thứ hai là chúng ta mới chỉ cho người giỏi thôi, còn cả cái nhóm nghiên cứu, cả cái hệ sinh thái cộng sự với người giỏi đó thì chúng ta chưa tính đến. Đấy, cho nên là không thể phát huy được. Đấy, và nếu như chúng ta không có cơ chế đủ hấp dẫn thì chúng ta có thể có dựa trên đề tài. Đấy, và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng đấy là cái sự liên kết giữa 4 nhà chứ không phải là 3 nhà. Đấy là nhà nước, đấy, doanh nghiệp, nhà trường và nhà khoa học. Đấy, và trong đó thì yếu tố nhà khoa học thì cũng phải được cân nhắc. Bây giờ chúng ta có nghị quyết 68 theo kinh tế tư nhân rồi. Đấy, cho nên nhiều kết quả chưa được đi vào sản phẩm, chưa đi vào thị trường. Không chỉ về nhà khoa học không có năng lực mà thiếu cầu nối và đặt hàng, về sự trí tuệ, về chuyển giao, về đầu tư đồng hành cùng với doanh nghiệp. Cho nên tôi cho rằng là doanh nghiệp phải đồng hành từ lúc đặt bài toán, từ lúc nghiên cứu cho đến lúc thử nghiệm, cho đến lúc để thương mại hóa sản phẩm. Đấy, và đại học phải coi là trung tâm sáng tạo, là nơi sản sinh trí thức công nghệ. Và muốn cho nghị quyết 57 thành công, muốn khoa học công nghệ thành công thì tôi cho rằng là giáo dục đại học phải cất cánh. Thì đấy chính là những cái nút mà nút thắt và những cái hạn chế. Và tóm lại là chúng ta phải chuyển từ cái quản lý hành chính sang quản trị theo kết quả, từ tư duy quản lý theo tư duy kiến tạo, từ tư duy an toàn tuyệt đối sang chất lượng rủi ro khoa học, từ đầu tư giàn trải sang đầu tư trọng điểm, từ đánh ngộ bình quân sang trọng dụng nhân tài. Khi nhà

0: cho rằng là theo tinh thần của nghị quyết 57 là theo đuổi căn bản tư duy quản lý khoa học. Đấy, cho nên chúng ta vẫn quản lý bằng tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, hay không quản được thì cấm, thì khoa học không thể phát triển được. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải cụ thể hóa bằng cái cơ chế là chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Nhà khoa học phải được bảo vệ nếu đề tài không đạt được toàn bộ mục tiêu ban đầu nhưng đã thực hiện đúng quy trình, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có sản phẩm trung gian, có dữ liệu, có công bố, có bằng chứng rõ ràng. Không nên đồng nhất không đạt được kết quả như kỳ vọng với sai phạm. Đây là điểm rất quan trọng. Đấy, nếu chúng ta không thay đổi nhận thức thì nhà khoa học không dám nghĩ, không dám làm những cái điều mới và rất khó đột phá. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thay vì bắt nhà khoa học phải mất quá nhiều thời gian xin phép chứng từ, thanh quyết toán chi li thì hãy giao quyền tự chủ. Mà lúc nãy thì như vậy là có nói đến cái chủ trương của Bộ Khoa học Nghệ, nếu được triển khai nhanh thì tôi cho rất là đồng tình. Đấy, và thứ ba là cơ chế quản lý tập trung và đánh giá kết quả cuối cùng đến tác động khoa học công nghệ đến cái khả năng chuyển giao của mỗi đóng góp cho đất nước, chứ không nên là đi vào những cái tiểu thuyết. Thứ ba là cần phải có cơ chế tài chính linh hoạt hơn cho nghiên cứu khoa học, để hoạt động nghiên cứu không giống mô phỏng tài chính thông thường, có vật tư thiết bị phần mềm phân tích phân ra thì chúng ta cần phải theo cái thực tế. Tôi lấy ví dụ như là có những cái vật tư mà năm ngoái như vậy là chỉ, ví dụ như là graphene chỉ có một vài triệu thì năm nay đã mười mấy triệu một cân rồi, mà nếu như theo cái phê duyệt ban đầu thì chúng ta không thể triển khai được nghiên cứu như vậy. Và thứ tư là chúng ta phải có cái quỹ nghiên cứu, thì tôi cho rằng đấy là rất tốt, nhưng phải có những cái chương trình đủ dài đủ lớn và có những công nghệ chiến lược có thể dài hạn, và cần đặt hàng theo những nhóm khi có mạnh và chấp nhận một số hướng có thể chưa tạo sản phẩm nhưng tạo nên là kiến thức. Đấy, tức là ý tôi muốn nói là đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản mạnh, bởi vì nếu không có nghiên cứu khoa học cơ bản chúng ta chỉ nhăm nhăm đến gọi là sáng tạo, đến những chuyển giao công nghệ chúng ta quên mất cái gốc thì sẽ không được có công nghệ lõi. Đấy, và tôi cho rằng cái thứ năm là phải có cơ chế bảo vệ và khuyến khích người đứng đầu dám giao việc, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm về đổi mới, bởi vì tôi cho rằng là tất cả những cái mà chấp đấy, theo những nghị 57 đấy chính là cái sự chuyển biến của người đứng đầu. Nếu như người đứng đầu còn sợ sai thì không dám trao quyền, không dám triển khai mạnh mẽ. Nếu nhà khoa học sợ bị quy kết trách nhiệm khi kết quả chưa đạt thì không dám nghiên cứu những vấn đề khó. Đấy, do đó tôi cho rằng là những cơ chế này cần phải được cụ thể hóa. Đấy, thì khi được tin tưởng, khi được trao quyền và khi có đầu tư tới tầm và khi có một cái hệ sinh thái đồng hành bốn nhà như thế, thì tôi cho rằng là đội ngũ trí thức Việt Nam sẽ có động lực rất lớn để tạo ra những công trình, những sản phẩm có giá trị để đóng góp thực sự cho phát triển đất nước. Và có như vậy thì đất nước của chúng ta mới phát triển hai con số như kỳ vọng được, bởi vì kinh nghiệm của Hàn Quốc, của Nhật Bản, Trung Quốc cũng như một số các nước thì đều thấy là chính khoa học công nghệ là vừa là chiếc đũa thần nhưng cũng là cái động lực duy nhất để đất nước của chúng ta có thể vươn lên trong kỷ nguyên hiện nay.
1: Vâng, chúng ta cùng kỳ vọng điều đấy ạ. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi và có những chia sẻ rất tâm huyết và thiết thực vừa rồi ạ.
2: Đến đây, câu chuyện về tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá xin được khép lại. Cảm ơn phóng viên Tạ Lan và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

Quý vị thân mến, có những ban nhạc nổi tiếng nhờ liên tục tạo ra các xu hướng mới, nhưng cũng có những ban nhạc gần như không thay đổi phong cách suốt hàng chục năm. Vậy mà âm nhạc của họ vẫn sống trong trái tim người hâm mộ. Michael Lundtorp, ban nhạc từ Đan Mạch, là một trường hợp như thế. Suốt hơn 3 thập kỷ, những ca khúc như Take Me To Your Heart mà chúng ta đang nghe, hay 25 Minutes, Sleeping Child, Pay My Love, That's Why đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là tại châu Á. Năm nay, chuyến lưu diễn Encore All The Hits đánh dấu hành trình hơn 35 năm hoạt động của ban nhạc, đồng thời một lần nữa đưa Michael Lundtorp trở lại với những khán phòng đông kín khán giả từ Singapore, Malaysia, Philippines cho đến Việt Nam. Điều gì giúp một ban nhạc soft rock đến từ Bắc Âu giữ được sức hút hiếm có tại châu Á? Vì sao những bản tình ca tưởng như giản dị ấy vẫn có thể kết nối nhiều thế hệ người yêu nhạc? Đó sẽ là nội dung chính của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. BTS tiếp tục duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng chính của Billboard trong tuần thứ 14 liên tiếp. Theo đó, album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Arirang giữ vị trí số 10 trên Billboard 200. Đây là bảng xếp hạng album quan trọng của Billboard, phản ánh mức độ tiêu thụ album.

0: tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý, Arirang giữ nguyên thứ hạng so với tuần trước. Kể từ khi phát hành vào tháng 3, album đã tạo nên dấu mốc đáng kể khi trở thành album K-pop đầu tiên có 3 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 trên Billboard 200. Ca khúc chủ đề Swim của album cũng tiếp tục có mặt trên Billboard Hot 100 giữ vị trí số 63.
1: ATEEZ trở lại đường đua K-pop với một sản phẩm mang màu sắc mới lạ. Sự trở lại của ATEEZ với mini album thứ 14 mang tên Golden Hour Part 5 đang thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ bởi âm nhạc mà còn vì những tranh cãi xoay quanh cách mà nhóm khai thác văn hóa Brazil. Ca khúc chủ đề có tên Bad được công ty quản lý giới thiệu là sản phẩm lấy cảm hứng từ dòng nhạc Frank Brazil, nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ khoảng cách khá lớn giữa cách quảng bá và những gì mà người nghe thực sự cảm nhận trong sản phẩm.
0: Shakira tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng nhạc World Cup khi ca khúc Die Die chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu. Đây là lần đầu tiên bài hát chủ đề của FIFA World Cup 2026 đạt được cột mốc này, đánh dấu thêm một chiến thắng ấn tượng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Colombia. Đặc biệt, Shakira quyết định dành toàn bộ số tiền thu được từ bài hát cho mục đích từ thiện.
2: Tôi sẽ quyên góp 100% số tiền thu được từ bài hát Day Day cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Vì vậy, mỗi khi bài hát được phát và mỗi khi video được phát trực tuyến, tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay giúp đỡ cho mục đích cao cả này. Tất cả chúng ta sẽ cùng tạo ra những cơ hội mới cho trẻ em trên toàn thế giới.
0: Ngay từ khi giải đấu khởi tranh, Day Day đã được phát liên tục trong các trận đấu và nhiều hoạt động chính thức của World Cup 2026. Giai điệu sôi động cùng thông điệp mang tinh thần đoàn kết, chiến thắng giúp ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Không chỉ phát hành phiên bản tiếng Anh, Shakira còn thu âm thêm các phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha nhằm phục vụ khán giả Mỹ Latin và Brazil.
1: Theo số liệu công bố chính thức từ Billboard, bản hit Choosing Texas của nữ ca sĩ nhạc country Ella Langley đã xuất sắc quay trở lại vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá. Cột mốc này đánh dấu tuần thứ 11 không liên tiếp ca khúc giữ vững vị trí quán quân, thiết lập kỷ lục là ca khúc có số tuần thống trị bảng xếp hạng nhiều nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này không chỉ giúp Ella Langley vượt qua hàng loạt siêu sao Âu Mỹ đình đám mà còn đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ biểu tượng mới của dòng nhạc country hiện đại. Sự thăng hoa của Choosing Texas một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của âm nhạc country đối với công chúng toàn cầu trong mùa hè này. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về Michael Lentorock, ban nhạc Đan Mạch đã chinh phục trái tim hàng triệu khán giả châu Á suốt hơn 35 năm qua. Nhân chuyến lưu diễn Encore of the Hits và màn tái ngộ khán giả Việt Nam vào tháng 10 tới, hãy cùng nhìn lại hành trình đã làm nên sức sống bền bỉ của những bản tình ca đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

0: 1988 tại thành phố Aarhus của Đan Mạch, ba chàng trai Jascha Richter, Mikkel Lent và Carl Wanger đã quyết định thành lập một ban nhạc với cái tên khá đặc biệt, Michael Learn to Rock. Điều thú vị là trong thời kỳ nhạc rock và pop đang phát triển mạnh ở châu Âu, Michael Learn to Rock lại lựa chọn con đường khác, đó là những bản ballad nhẹ nhàng, giai điệu dễ nhớ và ca từ gần gũi. Có lẽ chính sự giản dị ấy đã giúp cho âm nhạc của họ vượt qua rào cản ngôn ngữ. Ca sĩ Jascha Richter chia sẻ một câu chuyện thú vị về những ngày đầu của ban nhạc.
1: Thời kỳ đó, việc các ban nhạc Đan Mạch hát tiếng Anh cũng khá là hy hữu vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi. Thực tế là công ty thu âm đã cố gắng thuyết phục chúng tôi hát bằng tiếng Đan Mạch. Nhưng rồi cuối cùng, album đầu tay của chúng tôi vẫn được phát hành bằng tiếng Anh. Thật may mắn làm sao, vì nhờ vậy mà sự nghiệp của chúng tôi mới có cơ hội vươn tầm quốc tế.

0: Nếu như nhiều nghệ sĩ coi các tour lưu diễn là dịp quảng bá album mới, thì Encore All The Hits của Michael Lentourock năm nay lại mang một ý nghĩa khác. Đây là chuyến lưu diễn nhìn lại chặng đường hơn 35 năm của ban nhạc, nơi khán giả được sống lại với những ca khúc đã gắn bó cùng tuổi trẻ của mình. Điều đặc biệt là danh sách biểu diễn gần như không thay đổi nhiều so với nhiều năm trước. Không phải vì thiếu sáng tạo, mà bởi chính những ca khúc ấy là điều khán giả mong muốn được nghe nhất. Theo truyền thông quốc tế thì đây không đơn thuần là một buổi hòa nhạc, mà giống như một cuộc hội ngộ giữa ban nhạc và nhiều thế hệ người hâm mộ. Có một điều thú vị trong câu chuyện của Michael Lentourock. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, họ được biết đến như một ban nhạc pop rock thành công. Nhưng tại châu Á, Michael Lentourock lại được yêu mến như những người bạn đồng hành của nhiều thế hệ. Ít ai biết rằng thành công của ban nhạc tại châu Á lại đến từ một sự tình cờ. Theo lời kể của ca sĩ Joshua Ritter, sau khi hãng thu âm tại Mỹ phá sản, trước ngày phát hành ca khúc The Actor, bài hát đã được một người làm trong ngành băng đĩa ở Indonesia tình cờ nghe thấy và giới thiệu cho một đài phát thanh tại Jakarta. Chỉ trong một thời gian ngắn thì ca khúc đã trở thành hiện tượng tại châu Á, mở ra sự nghiệp quốc tế cho nhóm.
1: Họ bắt đầu phát The Actor ở Jakarta và bài hát lập tức trở thành một bản hit tại Indonesia. Từ đó nó lan sang Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines. Đó chính là cách sự nghiệp của chúng tôi bắt đầu ở châu Á.
0: Điều này đã tạo nên một hiện tượng khá đặc biệt trong lịch sử âm nhạc. Một ban nhạc Đan Mạch lại có lượng người hâm mộ trung thành nhất ở cách quê hương mình hàng nghìn km.

7X từng nghe Michael Lenturok qua những cuốn băng cassette, thế hệ 8X lớn lên cùng những chiếc đĩa CD. Ngày nay thì nhiều bạn trẻ lại biết đến ban nhạc qua Spotify, YouTube hay các nền tảng mạng xã hội. Ba thế hệ, ba cách thưởng thức âm nhạc khác nhau, nhưng vẫn cùng hát những giai điệu đã ra đời cách đây hơn 30 năm. Đó có lẽ là thành công lớn nhất của Michael Lenturok. Và chuyến lưu diễn Encore All The Hits không chỉ là dịp nhìn lại hơn 3 thập kỷ hoạt động của ban nhạc, mà còn là lời khẳng định rằng những giai điệu được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có khả năng vượt qua thời gian. Vào ngày 4 tháng 10 tới thì những giai điệu ấy sẽ lại vang lên tại Hà Nội. Với nhiều người hâm mộ Việt Nam thì đó không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà còn là cuộc gặp gỡ của một phần ký ức tuổi trẻ với những bản tình ca đã đồng hành cùng họ qua nhiều chặng đường của cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những lời cảm ơn không chỉ được nói bằng ngôn từ mà còn được gửi gắm qua một nghi lễ thiêng liêng. Với người Gia Rai ở Gia Lai, lễ báo hiếu cha mẹ là dịp để con cháu tri ân công sinh thành, đồng thời gìn giữ một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn của dân tộc mình.
1: Ơ vàng, cầu xin các vàng núi, vàng nước, vàng đất, vàng sông suối chứng giám, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe, sống lâu, bình yên. Xin xua đi điều không may, cho con cháu làm ăn thuận lợi, cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
2: Giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà sàn bên ché rượu cần, tiếng khấn của thầy cúng vang lên như nhịp nối giữa người với thần linh, giữa hiện tại với cội nguồn. Đây chính là lễ báo hiếu của bà Nay Hờ Rinh, thường gọi là A Mí Hiên, và ông Cờ So Hú, thường gọi là A Ma Hiên, dành cho người mẹ già của mình là bà Cờ So Hờ Lang tại Buôn Mờ Lá, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Trong không khí trong lành của Buôn Mờ Lá, ngôi nhà sàn của gia đình ông A Ma Hiên có rất nhiều bà con xóm giềng đến giúp đỡ, tất bật chuẩn bị lễ vật cho ngày báo hiếu. Ché rượu cần được đặt trang trọng giữa gian nhà, gà, heo, thịt nướng, đã sẵn sàng. Người dân, bà con trong buôn lần lượt đến chung vui. A Ma Hiên cho biết, đối với người Gia Rai, lễ báo hiếu không đo bằng mâm cao cỗ đầy hay số lượng lễ vật. Điều quý giá nhất chính là tấm lòng biết ơn của người con dành cho cha mẹ.
3: Chứ còn mẹ cả mẹ thì là ta là tùy theo ta tùy mong.
1: Người Gia Rai làm lễ báo hiếu không phải để phô trương, tùy điều kiện gia đình, có thể chỉ là con gà, con heo và vài ché rượu cần. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của con cái muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng mình lên người.
2: Sau lời khấn của thầy cúng, những nghi thức thiêng liêng lần lượt được thực hiện. Người con kính cẩn mời cha mẹ uống ngụm rượu cần đầu tiên, trao tặng chiếc áo thổ cẩm, đôi bông tai hay chiếc vòng đồng, gửi gắm tất cả lòng hiếu kính. Không chỉ người được báo hiếu xúc động với bà con trong buôn, đây cũng là dịp để cùng nhau nhắc lại đạo lý làm người. Mỗi lời chúc, mỗi ché rượu cần trao nhau đều gửi gắm mong ước về một gia đình thuận hòa, một buôn làng đoàn kết. Ông Nay A, người uy tín Buôn Mờ Lá, lặng lẽ dõi theo buổi lễ. Trong ánh mắt ông, lễ báo hiếu không chỉ là một phong tục mà còn là bài học về lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Cha mẹ A Ma Hiên đã nuôi con trong những năm tháng khó khăn bên bếp lửa bằng từng hạt gạo, từng miếng ăn. Nay con cái trưởng thành, có gia đình riêng, làm lễ báo hiếu để cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đó là việc rất đáng quý, nhắc con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành.
2: Có lẽ với bất kỳ người cha, người mẹ nào, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải những món quà được trao, mà là được chứng kiến con cái trưởng thành, biết nhớ về cội nguồn. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống dần mai một, lễ báo hiếu của người Gia Rai vẫn được gìn giữ như một sợi dây kết nối với quá khứ và hiện tại. Dưới mái nhà sàn, bên ché rượu cần và trong tiếng chiêng ngân vang, lời cảm ơn cha mẹ không chỉ được nói thành lời mà còn được gửi gắm qua từng nghi lễ, từng món quà, từng cái nắm tay của con cháu.
0: Cảm ơn phóng viên Quốc học A Ma Châu với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Đêm.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, có một người đàn ông Việt Kiều trẻ tuổi bước vào dinh Tổng thống Philippines để đàm phán một việc không tưởng. Đó là mở đường bay thẳng về Việt Nam, một quốc gia đang bị cấm vận ngặt nghèo. Và cái quyết định dấn thân đó thì ngay lập tức đã đẩy ông đối mặt với làn danh sinh tử của thời cuộc. Bởi đó là sự mở đường với đối tác của đất nước ở phía bên kia. Ở hải ngoại thì ông bị coi là kẻ phản bội, bị đe dọa lấy mạng đến mức mà mỗi khi ra đường phải mặc áo giáp chống đạn. Còn ở trong nước thì ông phải nhận về những ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Vậy thì điều gì đã khiến một con người chấp nhận đánh đổi sự an toàn của bản thân để theo đuổi một hành trình nhiều bất trắc đến như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, không phải với tư cách là một doanh nhân nổi tiếng hay một người mà giới truyền thông vẫn gọi là ông vua hàng hiệu. Chúng ta sẽ gặp ông với tư cách là một nhân chứng của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đất nước. Một người đã góp phần mở ra những nhịp cầu kết nối đầu tiên giữa Việt Nam với thế giới bằng niềm tin, sự kiên định và cả lòng can đảm của mình nữa. Xin trân trọng giới thiệu ông Jonathan Hạnh Nguyễn.
1: Kính chào quý vị khán thính giả của đài VOV thân yêu và biên tập viên Thùy Dương đã có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đến phỏng vấn là một niềm vinh hạnh, quá hân hạnh cho tôi.
0: Vâng, ngược về những năm 80 của thế kỷ trước thì từ vị trí là thanh tra tài chính tại công ty Boeing ở Mỹ với mức lương đáng mơ ước, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến ông chọn con đường ngược dòng trở về Việt Nam? Sở dĩ là tôi dùng từ ngược dòng bởi vì là khi đó đất nước còn đang bị bao vây cấm vận và rất nhiều khó khăn sau chiến tranh. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy ạ?
1: Mình quyết định đó là vì dân tộc Việt Nam, vì đất nước Việt Nam. Sau khi đại sứ quán, đại biểu Lâm Thời mình ở Hoa Kỳ đó, ở Liên Hợp Quốc mời về, thì tôi đồng ý. Mà kỳ này tôi đi có một mình thôi, không có đem gia đình đi theo nữa hết. Đi về để xem các bác nói gì. Thì bác Phạm Văn Đồng không nói gì nhiều về kinh tế phát triển gì hết. Và kết luận một câu, cô cố gắng giúp mở đường bay cho Việt Nam. Mình thấy cái câu mở đường bay đúng là mình là ngành hàng không rồi. Đúng là bác cá bác chọn đúng người rồi. Tại vì ra sát danh sách hết ở trong đại biện lập thời mình ở Liên Hợp Quốc là coi ông nào có dính với hàng không. Mà chỉ có ông Jonathan Hạnh Nguyễn là thanh tra vui nữa. Về thì tôi xuống như kia tôi đã kể, tình hình kinh tế quá khó khăn. Nhưng bác đã đặt vấn đề thì cái đó con không dám hứa, nhưng mà sẽ cố gắng.
2: Năm 1985, trong một căn phòng nhỏ tại Mỹ, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, khi đó là thanh tra tài chính của hãng hàng không Boeing, nhận được cuộc gọi từ văn phòng đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đó là một lời mời khá giản dị từ Việt Nam, nhưng với ông, đó là chuyến đi bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình. Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, ông Jonathan Hạnh Nguyễn được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao một nhiệm vụ đặc biệt, đó là mở đường bay đầu tiên nối liền Việt Nam với Philippines. Đây là một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ và cũng là nơi có nhiều rào cản với Việt Nam thời hậu chiến.
0: Vâng, xin phép được lật lại một cái tấm hình cũ, một cột mốc mà có lẽ là mỗi lần nhìn lại thì những người trong cuộc như ông vẫn không khỏi bồi hồi, đúng không ạ? Đó là ngày 4 tháng 9 năm 1985, ngày mà giấy phép mở đường bay lịch sử giữa Việt Nam và Philippines chính thức được ký kết. Chúng ta của ngày hôm nay thì nhìn về cột mốc đó như là sự mở cửa lịch sử của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Thế nhưng mà để có được thành công đó thì là cả một hành trình nghẹt thở trong cái bối cảnh chính trị đầy biến động, đúng không ạ? Dưới cái thời tiết quân luật nghiêm ngặt tại thủ đô Manila lúc bấy giờ. Và tôi muốn quay lại chính cái khoảnh khắc mà ông ôm cái bộ hồ sơ bước vào căn phòng của Tổng thống Ferdinand Marcos. Ông biết rất rõ là nếu như mà Tổng thống nổi giận thì ông sẽ nhận ngay án tử hoặc là bị biệt giam. Và cái khoảnh khắc mà Tổng thống Philippines đặt bút ký cái giấy phép mở đường bay Việt Nam-Philippines, nó diễn ra như thế nào vậy ạ?
1: Tối ngày 4 tháng 9, 1985 lo. Ngày đó, giờ đó, tôi không bao giờ quên. Sau khi nhận được cuộc gọi của bà Lê Ta, tôi tức tốc chạy vô, tôi vé đại sứ quán, đó là trong tiêu vinh, cuộc vô trong dinh tổng thống. Thì dinh thống là bấy giờ bảo vệ biết tôi hết à, đưa thẳng vô trong dinh tổng thống. Tôi cầm tờ đơn, cái tờ đơn ngắn gọn, không nói gì hết. Tiêu đề là Việt Nam xin phép nạp ở sân bay của Tây Manila. Từ cái cửa và ông đại tá cái trong phòng ngồi đó, từ cái cửa mà đi tao trợ lý, thật sự có mấy bước chân thôi, nhưng mà tất cả khung cảnh nó hoàn toàn yên lặng đáng sợ. Thì ông đại tá thôi vô đi, thì tôi mở cửa, tôi không có dám bước vô. Tại vì Tổng thống Marcos, ông kia rất lực. Ông nói không là không. Ông chân dốt dùm. Vài năm ông quên ông không đem ra sự. Nhưng tôi nghĩ cái mạng mình đối với đất nước thì quá nhỏ bé. Mình hy sinh cuộc đời mình, mình hy sinh sự nguy hiểm của mình để đánh đổ lại sự mở cửa đất nước thì đáng lắm. Tôi cầm tờ đơn, tôi mạnh dạn, tôi mở cửa vô cái phòng tối om, chỉ có bàn làm việc, có cái đèn gọi là đèn bàn ấy, nhỏ nhỏ nhỏ để bên dưới tay phải. Tổng thống đang bắt đầu suy nghĩ, ông đọc. Tại lúc đó tình hình tùng lốc, sắp khai đạo chém nữa. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa nào đó đâu. Nếu tôi trình sớm hơn vài tháng cũng không được, và tôi trình trễ hơn thì tổng thống bị đấu tránh đi cũng không được. Đúng thời điểm mà tôi đưa vô cái gia bản trước mặt ngài tổng thống, ngài cũng đọc lướt qua. À, Việt Nam Airlines đã xin phép, đã say approve, đồng ý, rồi đẩy qua bên trái lại cho tôi. Thật sự là tôi đít thở, thật sự đít thở hay ngọc thở là cái tình trạng nó khó nói lắm. Thế vừa khóc chứ phía sau ấy, thì cái tờ giấy mà đẩy ra, cái tay tôi cầm và gọi là nó kéo đi đấy, nó nặng như chịch chịch, nhưng chưa đông, hai cái chân nó chung ở dưới chân luôn, không chạy được, không ra được, và chưa chết đi ra ngoài cửa đấy, bỏ chạy luôn.
0: Dạ vâng. Vậy thì ông còn nhớ cái cảm xúc của mình khi mà chuyến bay thành phố Hồ Chí Minh Manila đầu tiên chính thức cất cánh vào năm 1985 không ạ?
1: Mình dùng chiếc bay thương mại là chở hàng hóa để mở cửa đường bay, nhưng cũng không thể mở cửa đường bay bằng kiểu chuyến bay trống không. Tại vì một chuyến bay là 32.000 đô la và một tháng là bay tối thiểu phải 20 chuyến bay, 100 là 200 chuyến bay. Như vậy 200 chuyến bay nhân cho 32.000 đô la là 6.400.000 đô la. Thành ra tôi lỗ 5 triệu là vậy đó. Hàng hóa không có, hành khách không có. Bay đôi khi lèo tèo có mấy trăm kilo cũng phải bay để giữ đường bay. Vấn đề các bác chỉ đạo là giữ đường bay và gọi giá. Thì tôi đành phải chấp nhận thôi. Thôi thì tôi cũng dám chịu để cho cái đường bay nó mở. Đôi khi trên máy bay chỉ có vài trăm kilo, bay chạy trống hơn. Còn tôi thì ngày nào cũng phải leo máy bay, bay vô rồi bay ra. Đấy, chờ máy bay ra rồi leo lên bay đi vô rồi ra, để mà tiếp tục cái công việc điều hành của cargo. Thì bay quá chỉ lỗ có 100 triệu đô la, và 100 triệu đô la cô nên nhớ lúc đó là tôi mua được hàng mấy trăm căn nhà luôn.
0: Vâng, như ông vừa chia sẻ đấy ạ. Tức là để duy trì những cái chuyến bay chống khách thời kỳ đầu thì ông đã bù lỗ cái số tiền lên tới 5 triệu đô la Mỹ đúng không ạ? Cái số tiền mà có thể mua được 500 căn nhà ở quận 1 ngày ấy. Vâng, rõ ràng là dưới góc nhìn của một cựu thanh tra tài chính tại Boeing thì đây là một thương vụ bất ổn rồi. Thế nhưng mà đến tận ngày hôm nay nhìn lại thì ông nhìn nhận cái khoản lỗ 500 căn nhà đó là cái giá quá đắt hay là một món hời mà cuộc đời đã dành tặng cho ông vậy?
1: Bây giờ mình không phải tính là lời hay lỗ, mà phải tính trong cái giá trị mình là tập trung tranh trà đó đã làm được gì cho đất nước. Thay vì tôi lấy tiền đó, tôi vô đây tôi đầu tư 500 căn nhà để mà tôi xin lời. Nói thật, bây giờ tôi ấy, mua 500 nhà hồi đó, bây giờ 40 năm về sau đấy, không có ông nào chống đấu nổi tôi hết. Bây giờ tôi có hàng mấy chục tỷ đô la. Nhưng không, cái đó là cái phí của mở đường bay. Nhưng có được cái gì? Là mình dính trong cái đàn không? Rồi tôi tạo dụng lên. Tại vì các bác cũng đã dàn xếp để cho tôi có công việc kinh doanh. Tôi nghĩ các bác cho mình món quà đó, mình trân trọng. Đấy là cái ơn của các bác, cái ơn của Đảng và Nhà nước đã trao cho tôi vì lý do tôi mở đường bay. Và tôi đã kết hợp với ngành hàng không rất tốt cho tới ngày hôm nay. Và hôm nay ngành hàng không đã vượt tất cả một con số và đã vươn ra khu vực Á Châu và thế giới. Hồi chỉ đâu phải là đem lợi từ cho mình, và hồi chỉ từ đóng góp trong ngành hàng không.
0: Khi đường bay được mở thì ông đã giảm một nửa giá cước đúng không ạ? Để chở nhu yếu phẩm và thuốc men về cứu trợ đồng bào. Hành động đó đã vô tình chặn đứng cái nguồn thu mà hàng chục triệu đô của các đường dây chợ đen quốc tế và biến ông trở thành cái mục tiêu ám sát. Như ông chia sẻ đó là ông đã phải mặc áo giáp chống đạn ra đường đúng không ạ? Vậy thì ông đối mặt với cái tình huống này ra sao?
1: Thưa, khi mà điều chuyến bay đầu tiên đó, thì thật sự mình không có hàng hóa. Không có thể nào có một số một chiều mà có hàng hóa gửi vô được. Mình phải vận động ở bên Mỹ, Đức, dưới kia, rồi có những đại lý tổ chức để mà có hàng, rồi mới chở về Philippines, chở về Manila, rồi từ Manila mình mới chuyển lên tới bay mình. Nhưng mà khi ngày mở ra thì cái tác chuẩn bị không có. Thành ra tôi mới là bỏ tiền ra mua thuốc tây, mua thuốc hạ sốt, mua thuốc tại kia. Tại mình chứng kiến những cái việc vào trong bệnh viện đó và đã thúc nảy mình là vỡ được bay này. Thì tôi tự động bỏ tiền ra và đóng gói mua thuốc rồi bỏ lên bay để trở về giao cho Sở Y tế, cho Bộ Y tế và các cái như là những bệnh viện ở Nha Trang chúng tôi và hay là ở Sài Gòn, hay là gửi cho Bộ Y tế để phân phối cho các vùng sâu vùng xa. Đấy là những việc thiết thực phải làm để mà có hàng để chở chứ không phí quá. Cái tội cái chiều trong đó là 32.000 đô la mà bay không. Tức như này, nhưng mà thật sự mình cũng không có thể mà bỏ tiền ra mua gấp quá nhiều trang thiết bị y tế như vậy. Thì khi đó thì tôi có bay đi Mỹ và tôi vận động ở ngoài các địa kiều ở ngoài đấy. À, tôi có mở đường bay rồi. Thay vì mở kiểu qua bên Thái Lan hay các nước khác, thì ở về Philippines tôi sẽ cho cái giá cạnh tranh nhất. Thì chính vì cái giá cạnh tranh nhất ấy, thành ra tôi bị các thành phần khác họ không thích, tại vì mất cái nồi cơm của họ. Họ đang tính là tới 40 đô la một chuyến bay như vậy, mà tôi thả xuống 32.000 đô la, tức là họ mất cho chuyến bay là 8.000 đô la tiền lãi. Thì Bộ Công an mới là tạo cho tôi cái áo giáp, và chiếc áo giáp này là cứu mạng cho tôi với một viên đạn vô đây. Và thật sự ra cái áo giáp này nó có cái ngay cái chỗ trái tim ấy, nó có miếng sắt, nhưng cái này cũng không nhầm nhò gì đâu. Trong miếng sắt trong này thì chính cái miếng sắt đó đã đỡ cho tôi là qua cơn nguy hiểm.
3: Thế là cái viên đạn đấy là chính vào cái chỗ miếng sắt đấy luôn ạ?
1: Không có thể nữa. Đấy, đây là chính cái miếng sắt. Đại gương đây thì là trang hà. Thành ra cái đây là cái bù hộ mệnh thôi. Và họ đã đỡ một viên đạn rồi. thì cái đây mình biết là trời thương, biết là các bác mình vừa qua đã biết trước những việc gì có thể xảy ra tại tôi.
3: Vâng, vậy thì ngày hôm nay nhìn lại cột mốc của hơn 40 năm trước, thì theo ông việc kết nối hàng không khi đó đã góp phần thay đổi tư duy, mở cửa và hội nhập của Việt Nam ra sao ạ?
1: Thật sự, Việt Nam mình cũng lâu lâu có những chuyến charter ở Thái Lan cũng để đưa hàng hóa về đó. Nhưng mà bên Thái Lan đó, ông vẫn bị cấm vận của Mỹ, và Thái Lan cũng là đồng minh thân cận của Mỹ, thành đạo ship mà. Họ không cho bay nhiều, cái bay thực chiến xin phép, bay thực chiến xin phép. Đấy, cái khác biệt của tôi là tôi bay thường xuyên, thế thì có lịch đà hòa. Nhưng các bác phải biết là phải có cái đó thì ý nghĩa chính trị nó mới lớn. Cái đây các bác đã quyết, có nghĩa rằng là Bộ Chính trị đã nhất trí là phải mở được cái cửa cho Việt Nam bay ra nước ngoài. Có nghĩa là mình mở cửa ra, chứ không phải người ta mở cửa vô. Đây, ta khác nhau. Thầy ta giao cái nhiệm vụ đó. Ý nghĩa chính trị không lớn là mở cửa đường bay của Việt Nam bay ra. Có nghĩa là kinh tế Việt Nam được phát triển. Và sau đó là nước ngoài họ vẫn chăm chờ. Họ chưa tin Việt Nam lắm. Lý do đó mà việc kinh doanh phát triển không có như kỳ vọng. Thầy là tôi chịu lỗ tới 3 năm.
3: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó là ông đã đi một hành trình rất dài đúng không ạ? Vậy thì nếu như tóm gọn chân dung tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn trong một câu thôi, thì đó sẽ là câu gì ạ?
1: Bước qua tuổi 45, một câu thứ nhất là được sự nể của mọi người, và tôi kính nể tất cả mọi người để sống nhau trong cái tinh thần tự thân tự ái.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chứng minh một điều, đó là những lối đi vĩ đại nhất luôn được mở ra từ những lằn ranh sinh tử. Người doanh nhân trẻ năm ấy bước vào dinh tổng thống xứ người không phải là để tìm kiếm sự giàu sang cho bản thân, mà để tìm một hướng đi, mở một cánh cửa hội nhập cho nền kinh tế nước nhà. Lối đi thì có thể thay đổi theo thời gian, thế nhưng mà trái tim ông thì luôn neo giữ hai tiếng Việt Nam. Bởi như ông từng nói, danh hiệu lớn nhất không nằm ở số lượng bằng khen, mà nó nằm ở niềm tin mà đất nước đã trao cho tôi. Và tôi đã may mắn giữ chọn được niềm tin ấy. Cảm ơn ông Jonathan Hạnh Nguyễn vì một buổi trò chuyện đầy lay động. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

luôn hướng về cội nguồn. Đó chính là sức mạnh lớn nhất giúp những người con xa xứ như ông Jonathan Hạnh Nguyễn đi qua những lằn danh sinh tử, giữ chọn niềm tin với đất nước. Những nhịp cầu đầu tiên được xây lên từ lòng can đảm, để hôm nay thế giới nhìn về Việt Nam bằng ánh mắt ngưỡng mộ và mến yêu. Giai điệu của Hello Việt Nam vang lên sau đây như một lời tri ân gửi tới những người mở đường, và cũng là lời chào tự hào từ một Việt Nam kiên cường gửi tới bạn bè quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng.

Có một điều lạ là những ranh giới lớn nhất mà con người ta từng vượt qua thường không được nhìn thấy rõ vào lúc nó xảy ra. Chỉ khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra, hóa ra ngày hôm đó, giờ phút đó, mình đã đứng trước một lối rẽ định mệnh và mình đã chọn đi. Có thể đêm nay cũng đang có một ai đó trong quý vị đứng trước một lối rẽ như vậy. Không cần phải là chuyện lớn lao, đôi khi chỉ là một quyết định rất nhỏ, âm thầm, không ai chứng kiến, nhưng đủ sức làm nên một ngày mai khác. Thức cùng VOV xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã ở lại đến phút cuối cùng. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp và cho ý kiến vào khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, đề nghị các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng dữ liệu, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Các bộ ngành khẩn trương ban hành khung kiến trúc và quản trị dữ liệu của bộ ngành mình, tích hợp đầy đủ dữ liệu lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất phương án về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 tới để làm cơ sở phê duyệt, ban hành quyết định hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Riêng các dữ liệu có tính phức tạp như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hoàn thành toàn diện trong năm 2027.
3: Bộ Khoa học Công nghệ và kể cả các địa phương tiếp tục xác định tính chất và tầm quan trọng phát triển công nghệ, chiến lược sản phẩm công nghệ như kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị sơ kết nghị quyết 57. Đây là nhiệm vụ trọng tâm về phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo cái nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý vận hành, tăng tốc độ triển khai đấy. Và trách nhiệm trực tiếp của các đồng chí bộ trưởng rồi người đứng đầu ở các địa phương.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã. Trong thời gian một ngày rưỡi, các đại biểu sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao. Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận thời gian tới, ông Nguyễn Phú Trường cho rằng:
4: tiếp tục đổi mới tư duy về công tác dân vận, lấy phát huy quyền làm chủ của nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Chúng tôi nhấn mạnh cái nhiệm vụ là chuyển từ tư duy vận động đơn thuần sang tư duy là đồng hành, kiến tạo, tạo cơ chế, tạo điều kiện để người dân được tham gia càng sớm, càng sâu vào việc xây dựng và thực thi chính sách. Đổi mới mạnh mẽ phương thức nắm tình hình, dự báo và tham mưu chiến lược trên nền tảng khoa học, dữ liệu và chuyển đổi số, rồi triển khai thực chất phong trào bình dân học vụ số, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân, hình thành môi trường dân vận số.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến thời điểm này đã ra soát hơn 9.100 văn bản ở Trung ương, dự kiến xử lý hơn 2.200 văn bản tại địa phương. Rà soát hơn 26.000 văn bản, dự kiến xử lý gần 5.600 văn bản. Bộ Tư pháp đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương để hoàn thiện kết quả tổng rà soát, kết luận phiên họp về tình hình hoạt động và kiện toàn ban chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thành và gửi về cho cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7 tới đây. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 7. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu
5: Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái việc tổng rà soát. Tuy nhiên đó là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến cái tổng rà soát thành các cái hoạt động hội họp thuê khoáng mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp cần tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến, thẩm định kết quả rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn.
2: Chủ động ứng phó với bão số 1 dự kiến đổ bộ vào nước ta. Tại cuộc họp chiều nay với 8 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, kiểm tra gia cố các khu neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực đảo ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản. Đối với khu vực đất liền, các địa phương cần tập trung rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình sung yếu phải được tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại những vị trí đê biển trọng điểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
0: Ba cái tác động chính cần đặc biệt lưu ý của bão số 1 trong những ngày tới cần phải kể đến thì trước tiên đấy là cái nguy cơ về biển động rất mạnh ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và các cái khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Ngoài ra thì khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao và nước dâng, có thể gây ngập úng cục bộ tại các cái khu vực cửa sông, ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến các cái hệ thống đê, kè, các công trình ven bờ và giao thông cũng như là hoạt động của lưới điện. Trên đất liền các cái tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ thì cần đề phòng một cái đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ về dông lốc, lũ quét và sạt lở đất, tập trung tại các tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Thì phía tây của cơn bão số 1 cũng có thể gây ra dông lốc, lũ quét, sạt lở trong các cái trận mưa dông lớn tại các cái tỉnh trung du và vùng núi của Bắc Bộ trong những ngày tới.
2: Để ứng phó với bão, ngoài Quảng Ninh, Ninh Bình đã cấm biển từ 14 giờ chiều nay, 12 tỉnh thành ven biển khác đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Chiều nay, bão số 1 đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280 km. Cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Cường độ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 17 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 độ Bắc, phía tây 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Do tác động của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía đông bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm nay mở rộng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ chiều mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ đêm nay đến ngày mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Tin thế giới, trong ngày làm nhiệm vụ thứ 3 tại thành phố Playa Grande, Venezuela, hôm nay đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 30 người. Những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực mới. Với quyết tâm hoàn thành nhanh nhiệm vụ được giao, lực lượng cứu hộ Việt Nam kỳ vọng góp phần hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa và sớm tái thiết đất nước. Trong một diễn biến tích cực cho mối quan hệ giữa Mỹ và Iran, truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan hôm qua cho biết, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào tuần thứ ba của tháng 7 này, tức là sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Liban và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran đều chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm nối lại đàm phán, cũng như các nội dung thảo luận cụ thể khi đàm phán được tiến hành. Chính phủ Nhật Bản hôm nay công bố kế hoạch tăng phí cấp giấy phép cư trú đối với người nước ngoài. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn, Nhật Bản quyết định sẽ tăng từ mức 10.000 yên, hơn 1 triệu 600.000 đồng, lên đến 200.000 yên, tức hơn 32 triệu đồng, tức là tăng gấp 20 lần so với mức hiện tại. Chính sách này đang nhận phải nhiều luồng phản ứng trái chiều trong cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản. Lý giải về quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Hiroshi Hiraguchi nhấn mạnh.
6: Số lượng người nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục và chi phí cần thiết để quản lý công bằng vấn đề nhập cư và cư trú dự kiến sẽ tăng lên. Để có thể đảm bảo đủ nguồn tài chính, chúng ta cần phải yêu cầu người nước ngoài gánh chịu một khoản phí hợp lý.
2: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca mắc được xác nhận đã tăng lên 1.460 người, trong đó có 447 người tử vong. Thống kê vừa được cập nhật hôm qua, hiện có 595 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại bệnh viện, trong khi 213 người đã khỏi bệnh. Trước diễn biến này, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị tại Congo để đánh giá hiệu quả của các liệu pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh do chủng Bundibugyo gây ra. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ứng phó với dịch bệnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
7: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm chẩn đoán phân tử đầu tiên đối với virus Ebola, chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, công tác chống dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng mất lòng tin và bạo lực. Mới đây, một trung tâm điều trị Ebola tại tỉnh Ituri bị tấn công, khiến 2 người thiệt mạng, cơ sở điều trị bị phóng hỏa và nhiều bệnh nhân phải bỏ chạy. Những hành động như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh và nhân viên y tế, mà còn cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan và cứu sống người bệnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân khi y tế chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh ung thư. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, hạnh phúc trong mỗi gia đình, nền tảng của một quốc gia thịnh vượng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, chủ đề Việt Nam tăng tốc làm chủ công nghệ bán dẫn. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, mỗi việc tử tế đều làm cho xã hội ấm áp hơn, nhân văn hơn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, bài toán để thu hút nhân tài công nghệ Việt. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15, alo VV1 làm rõ dấu hiệu trục lợi, tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, tháng 7 nhớ về đồng đội. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, oan gia ngõ hẹp. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, vai trò của dược liệu quý trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
9: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
10: Hồ
9: sơ sự kiện quốc tế.

0: nội bộ về vấn đề di cư và cạnh tranh địa chính trị từ các cường quốc đang tăng tốc quan hệ với Taliban. Nhưng liệu EU đang thức thời hay có phần vội vã khi bị cho là đang đánh đổi các giá trị truyền thống lâu nay?
1: Mới đây, các quan chức chính quyền Taliban đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu tại Bruxelles về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan. Đây là tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức Taliban và đại diện EU tại Bruxelles kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền tại Afghanistan hồi năm 2021. Việc Liên minh châu Âu mời phái đoàn Taliban gồm 5 quan chức do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Balkhi dẫn đầu đến Bruxelles được đánh giá là một tính toán chiến lược. Động lực lớn nhất thúc đẩy EU chuyển hướng mạnh mẽ được cho là sự thất bại của chính sách di cư hiện tại. Theo số liệu mới đây, trong giai đoạn 2013-2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU. Dù hơn 14.000 người nhận được yêu cầu trục xuất, nhưng thực tế chỉ có khoảng 340 người, nghĩa là khoảng 2% hồi hương. Thực tế này khiến cho vấn đề người tị nạn trở thành mắt xích rất yếu của chính trường châu Âu, gây phân hóa xã hội sâu sắc tại hơn 20 quốc gia thành viên. Đơn cử như Thụy Điển đang chịu áp lực với khoảng 200 tội phạm nguy hiểm được xác nhận là người Afghanistan không thể trục xuất vì chính quyền Kabul không tiếp nhận. Nhìn lại 10 tháng năm ngoái, 20 quốc gia thành viên EU đã cùng ký một lá thư chung yêu cầu cách tiếp cận cứng rắn và trực tiếp hơn với Afghanistan trong vấn đề này. Vì thế, cuộc gặp tại Bruxelles được đánh giá là bước tiếp theo cho yêu cầu cấp bách này. Nhưng mặt khác, bước đi của EU lại đang vấp phải sự chỉ trích từ một số tổ chức nhân quyền cho rằng điều này có nguy cơ làm suy yếu cam kết của khối về nhân quyền. Ông Ludovic Loos, người phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bình luận.
2: Chúng ta thực sự đang ở trong tình cảnh giống như việc đi ngược lại những giá trị mà EU vốn tuyên bố ủng hộ, đó là bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Trong khi đó, với cuộc gặp này, họ lại đang thỏa hiệp với một chế độ cầm quyền, đang hàng ngày hủy hoại các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái.
1: Để xoa dịu những chỉ trích này, EU đã khéo léo gọi đây là cuộc họp cấp kỹ thuật. Trong khi đó, Bỉ, địa điểm diễn ra cuộc gặp, chỉ cấp thị thực hạn chế cho phái đoàn Taliban trong vòng 24 giờ, không cho phép di chuyển trong khu vực Schengen và cuộc họp diễn ra bên ngoài các tòa nhà chính thức của Ủy ban châu Âu. Thế nhưng thực tế, một số nguồn tin tiết lộ, nội dung thảo luận lại không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần khi đề cập nhiều vấn đề, từ việc khôi phục dịch vụ lãnh sự, thiết lập sự hiện diện cơ quan lãnh sự của Afghanistan tại EU cho đến các biện pháp xây dựng lòng tin. Điều này cho thấy EU đang áp dụng chính sách can dự thực tế, một thuật ngữ ngoại giao cho phép khối này có thể làm việc với chính quyền trên thực tế của Afghanistan mà không phải công nhận tính chính danh, trong trường hợp này là lực lượng Taliban. Đây được đánh giá là bước đi thực tế nhằm giải quyết những bài toán trước mắt hơn là duy trì những tuyên bố và quy tắc cứng rắn.
0: Thưa quý vị, nhìn lại mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Taliban đã trải qua những giai đoạn biến động sâu sắc, phản ánh sự thay đổi từ đối đầu trực diện sang tiếp cận ngoại giao thực dụng dựa trên các lợi ích an ninh và di cư cấp bách. Phần tiếp theo, chúng tôi điểm lại một số dấu mốc như vậy.
1: Giai đoạn 2001-2021, trong suốt 20 năm, Liên minh châu Âu-EU duy trì sự ủng hộ cho chính phủ Afghanistan do Mỹ và Liên quân NATO hậu thuẫn. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa EU và Taliban hoàn toàn là sự đối đầu quân sự và chính trị. EU tập trung nguồn lực vào việc xây dựng thể chế, thúc đẩy các giá trị nhân quyền và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào lực lượng Taliban, khi đó đang là phe nổi dậy.
0: Tháng 8 năm 2021, sự kiện Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ song phương. EU lập tức đình chỉ mọi hoạt động hỗ trợ phát triển, đóng cửa đại sứ quán tại Kabul và khẳng định không công nhận tính chính danh của chính quyền Taliban. Bruxelles đặt ra các điều kiện tiên quyết cho mọi sự can dự, nhấn mạnh việc bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em gái và cam kết chống khủng bố.
1: Giai đoạn 2021-2025, bất chấp việc không công nhận ngoại giao, EU vẫn duy trì mô hình can dự thực tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan và thảo luận các vấn đề an ninh tối thiểu. Tuy nhiên, quan hệ đôi bên luôn trong tình trạng căng thẳng do các báo cáo về vi phạm nhân quyền và việc Taliban gia tăng các hạn chế khắc nghiệt đối với giáo dục và tự do của phụ nữ.
0: Tháng 1 năm 2026, trước áp lực từ cuộc khủng hoảng di cư và nhu cầu trục xuất các đối tượng tội phạm nguy hiểm, Ủy ban châu Âu EC đã cử phái đoàn đến Kabul để khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho một cách tiếp cận mới, ưu tiên các kết quả thực tiễn thay vì các tuyên bố chính trị cứng nhắc.
1: Ngày 23 tháng 6 năm 2026 ghi dấu mốc lần đầu tiên một phái đoàn Taliban dẫn đầu bởi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qatar Baqi được mời đến

0: Bruxelles. Cuộc đàm phán tập trung vào quy trình hồi hương có nhân phẩm, khôi phục dịch vụ lãnh sự và xây dựng lòng tin. Ông Marcus Lammert, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, khẳng định.
1: Hội đồng châu đã giao nhiệm vụ duy trì sự hợp tác với chính quyền trên thực tế tại Afghanistan hiện nay. Vì vậy, đây là những tiếp xúc ở cấp độ kỹ thuật và hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công nhận ngoại giao.
0: Sự kiện này được đánh giá phản ánh sự thức thời của EU khi chấp nhận mở một kênh đối thoại nhằm giải quyết yêu cầu từ 20 quốc gia thành viên về việc đẩy mạnh trục xuất người di cư không đủ điều kiện cư trú, bất chấp những rủi ro về uy tín và giá trị nhân quyền cốt lõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mới, bước chuyển đột phá mới nhất của Liên minh châu Âu EU một mặt mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng mặt khác cũng đặt cả khối trước những thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Đối với Taliban, chuyến thăm Bruxelles lần này được đánh giá là một thắng lợi lịch sử. Việc được mời đến trung tâm chính trị của châu Âu, dù với danh nghĩa gì, cũng là một bước tiến đáng kể trên con đường hướng tới sự công nhận ngoại giao chính thức của Taliban. Nhóm này hiểu rõ rằng EU đang cần sự hợp tác này để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Tất nhiên đổi lại, Taliban sẽ dùng đây làm con bài mặc cả để yêu cầu khôi phục các dịch vụ lãnh sự, tìm kiếm nguồn hỗ trợ nhân đạo, cũng như giảm bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đang bóp nghẹt Afghanistan. Nhưng ngược lại, EU đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền và chính các nghị sĩ châu Âu khi tiếp đón một chế độ bị cáo buộc là thiết lập hệ thống xã hội phân biệt giới, như cấm trẻ em gái đi học, loại bỏ phụ nữ khỏi đời sống cộng đồng. Chưa kể, rủi ro lớn nhất chính là sự an toàn của những người bị trục xuất. Nhiều báo cáo cho thấy người hồi hương về Afghanistan có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và ngược đãi. Việc trục xuất thanh niên về một quốc gia đang khủng hoảng lương thực trầm trọng có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy của các mạng lưới cực đoan. Nhưng tất nhiên, EU không thể đứng ngoài cuộc khi các nước lớn khác như Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ đang tích cực tăng cường ảnh hưởng và lôi kéo Taliban vào quỹ đạo chiến lược. Nếu tiếp tục duy trì chính sách cô lập tuyệt đối, EU sẽ chậm chân và tụt hậu trong việc gây dựng cầu nối quan hệ tại khu vực Trung Á chiến lược này. Vì vậy, theo giới quan sát, triển vọng quan hệ EU-Taliban trong tương lai gần sẽ là một quá trình mặc cả, đàm phán có chọn lọc. Ở đó, EU được cho sẽ không sớm công nhận chính thức Taliban, chừng nào các lằn ranh đỏ về quyền của phụ nữ chưa được cải thiện. Theo giới quan sát, việc EU chủ động mở cửa với Taliban lần đầu tiên sau 5 năm là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng cũng là bước đi không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Đây là minh chứng cho thấy EU đang cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ các giá trị nhân quyền mà khối này luôn theo đuổi và việc giải quyết các cuộc khủng hoảng thực tế đang đe dọa sự ổn định của khối. Dù bị chỉ trích, nhưng bước đi mới nhất này có thể là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa EU và Taliban. Cũng bởi, một khi những lợi ích an ninh cục bộ như kiểm soát di cư và tội phạm trở nên cấp bách, chủ nghĩa thực dụng sẽ dần thay thế chủ nghĩa lý tưởng. Và tất nhiên, cái giá phải trả cho sự bình thường hóa này sẽ vẫn là một câu hỏi lớn cần thời gian trả lời.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc triển khai nghị quyết 57 có ý nghĩa sống còn đối với năng lực tự chủ chiến lược và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất, lấy kết quả ứng dụng, dữ liệu kết nối, giá trị mang lại cho người dân doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế làm thước đo.
6: Cốt lõi của khoa học là tạo ra cái tri thức mới. Cốt lõi của công nghệ là biến tri thức thành công cụ. Cốt lõi của đổi mới sáng tạo là biến công cụ thành giá trị mới cho xã hội. Ba yếu tố đó phải được gặp nhau trong thực tiễn phát triển của đất nước.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung nguồn lực làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, robot, công nghệ sinh học, an ninh mạng, đồng thời yêu cầu các bộ ngành hoàn thiện thể chế, địa phương chủ động thí điểm mô hình mới, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết 57 đi vào cuộc sống, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việc triển khai nghị quyết phải gắn với nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài hiện nay không chỉ là thu hút thêm vốn, mà phải biến các nguồn lực quốc tế thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam, nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
6: Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết.
5: Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 10 là thu hút đầu tư nước ngoài để làm mạnh nội lực, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực không chỉ cần kiên trì, quyết liệt mà còn phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tham mưu xây dựng các đề án về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời ban hành nhiều báo cáo, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
7: Cái uy tín và cái trách nhiệm của cơ quan chúng ta nó nằm trong các cái đoàn kiểm tra này. Mình đi tham gia thì mình phải đóng góp được về phương pháp, cách tiến hành, cách xử lý công việc và tham mưu cho cái đoàn kiểm tra này. Đồng chí phải có cái cập nhật cái thông tin, cái kiến thức có liên quan. Sắp tới sẽ tiếp tục sẽ có những cái công tác kiểm tra tiếp theo. Thì khi có cái đề cương thì các anh chị sẽ nghiên cứu. Nhưng mà muốn nói đây là những cái công việc tuy là thường xuyên nhưng nó vừa là cái điều kiện để chúng ta có được thêm thông tin thực tiễn và tham mưu của Bộ Chính trị.
5: Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị được ban hành đúng dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Bác, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu động lực phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Kế thừa tinh thần đổi mới từ Nghị quyết 01 năm 1982, văn kiện tạo tiền đề cho nhiều cơ chế đột phá của thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Nghị quyết 09 xác định, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gánh vác sứ mệnh dẫn dắt tăng trưởng, đóng góp cho mục tiêu phát triển chung của cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội cho rằng,
8: Nghị quyết 09 được ban hành đúng ngay ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Tạo ra cái điểm nhấn, tạo ra một cái nguồn năng lượng tích cực để phát triển cái không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh, phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên cái mảnh đất đầy tiềm năng và lợi thế.
5: Cùng với việc mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Nghị quyết 09 được kỳ vọng tạo nền tảng xây dựng siêu đô thị mang tầm quốc tế, phát huy lợi thế hạ tầng, logistics, tài chính và kinh tế biển. Để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, thành phố Hồ Chí Minh xác định 5 từ khóa hành động gồm trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm với mục tiêu phát huy tối đa nguồn lực, tạo đột phá phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế theo phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh.
9: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn Air Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư E-Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần Edu Invest, tên cũ là công ty cổ phần hạ tầng giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra. Đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, bản photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ ra vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 7 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với ba tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc. Bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia Concertante, cung bi giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu. Tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung bi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp. Bản concerto số 3 cho violon, cung si thứ của Camille Saint-Saëns nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải. Theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tun trình bày.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương. Bài hát viết về Kon Tum, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Kon Tum vẻ đẹp thơ mộng, có dòng sông Đắk La huyền ảo, con người thân thiện và đoàn kết. Bên cạnh đó, bài hát còn nhắc đến di tích lịch sử mang đậm dấu ấn của mảnh đất anh hùng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, tinh thần anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Thành phố Kon Tum thân yêu của tác giả Đinh Lý Hương do ca sĩ Hoàng Phi Ưng và nhóm bè Cadillac trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm, câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh và thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.
1: Sau bao nhiêu sự cố gắng, sự nỗ lực là một MV để giới thiệu về cảnh đẹp của Việt Nam qua tiếng đàn nhị và qua những giai điệu rất là tuyệt vời của tác phẩm Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác Trọng Quang và phần phối khí của Lưu Quang Minh. Thực ra thì bài này đã được nhờ Minh phối khí cách đây 3 năm, 4 năm rồi và đi biểu diễn khá nhiều nơi. Và cái cảm giác nó thú vị lắm là khi ngồi trên máy bay nghe bản phối của Minh thì mình có một cái cảm giác là tuyệt vời. Và mình cảm giác là nó đang cung bậc, nó đang ở trên mây bay. Khi mà thì biểu diễn ở trên sân khấu nước ngoài thì được khán giả cũng đón nhận rất là nhiệt tình. Và mọi người cũng bị xúc động luôn á. Ngôn ngữ có thể không hiểu được nhau, nhưng âm nhạc là một cái thứ truyền tải, kết nối được mọi người với nhau, đến gần với nhau hơn. Và mong muốn của Thùy Anh là đến với khán giả Việt Nam còn hơn nữa, còn mong muốn nữa là khán giả nước ngoài cũng biết đến Việt Nam qua hình ảnh và con người Việt Nam, cùng với nhạc cụ dân tộc Việt Nam, cùng với một tâm hồn của người Việt.

em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 thăng bằng 1

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: tin, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tức là ngày 20 tháng 5, năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, khám sức khỏe định kỳ toàn dân khi y tế chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh ung thư. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, hạnh phúc trong mỗi gia đình nền tảng của một quốc gia thịnh vượng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, chủ đề Việt Nam tăng tốc làm chủ công nghệ bán dẫn. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, mỗi việc tử tế đều làm cho xã hội ấm áp hơn, nhân văn hơn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, bài toán để thu hút nhân tài công nghệ Việt. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15, alo VV1 làm rõ dấu hiệu trục lợi, tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. Siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, tháng 7 nhớ về đồng đội, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh oan gia ngõ hẹp, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, vai trò của dược liệu quý trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ cơ quan liên quan về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và về xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và một số nội dung quan trọng khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng dữ liệu, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, đề nghị các bộ ngành khẩn trương ban hành khung kiến trúc và quản trị dữ liệu của bộ ngành mình, tích hợp đầy đủ dữ liệu lên trung tâm dữ liệu quốc gia. Riêng các dữ liệu có tính phức tạp như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hoàn thành toàn diện trong năm 2027. Để tháo gỡ nút thắt, phát triển công nghệ chiến lược mang thương hiệu quốc gia.
3: Bộ Khoa học Công nghệ và kể cả các địa phương tiếp tục xác định tính chất và tầm quan trọng phát triển công nghệ chiến lược sản phẩm công nghệ như kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị sơ kết nghị quyết 57. Đây là nhiệm vụ trọng tâm. Rồi phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo cái nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý vận hành, tăng tốc độ triển khai đấy. Và trách nhiệm trực tiếp của các ông chí bộ trưởng rồi người đứng đầu ở các địa phương.
2: Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý trình Chính phủ dự thảo nghị quyết xử lý vướng mắc về dự toán chi sự nghiệp cho khoa học công nghệ trước mùng 5 tháng 7 và ban hành thông tư hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao trước mùng 10 tháng 7 này. Chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động và kiện toàn ban chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và gửi về cho cơ quan thường trực của ban chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7. Báo cáo phải rõ số lượng văn bản rà soát, rõ nhóm vấn đề bất cập, rõ nguyên nhân, rõ phương án xử lý, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn xử lý. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 7.
4: Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái việc tổng rà soát. Tuy nhiên là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến cái tổng rà soát thành các cái hoạt động hồi hộp, thuê khoáng mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp cần tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến, thẩm định kết quả, rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn.
2: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đến hết tháng 6, địa phương giải ngân khoảng hơn 4.100 tỷ đồng, đạt 30,1% trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công. Trước tiến độ giải ngân còn chậm, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, đồng thời kiểm tra đánh giá năng lực các nhà thầu, kiên quyết xử lý những đơn vị chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đầu tư công, không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả đầu tư. Các dự án sắp xếp dân cư, sửa chữa đường giao thông, cầu qua sông, trường học, vùng thiên tai và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang được tỉnh Sơn La quan tâm đôn đốc, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn và sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
5: Từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, tỉnh Sơn La đang triển khai 15 dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, tu sửa trường học, đường giao thông, cầu qua sông bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến nay, 14 dự án đang thi công, trong đó có 5 dự án cơ bản đã hoàn thành. Các dự án còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Tổng nguồn vốn được phân bổ gần 200 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt gần 112 tỷ đồng, tương đương khoảng 56% kế hoạch vốn giao. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, rà soát từng dự án, phân loại những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn. Đặc biệt là chủ động nắm bắt tình hình diễn biến của thời tiết, sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng các dự án sắp xếp dân cư, đảm bảo ổn định đời sống của người dân các điểm, nhất là trong mùa mưa lũ.
6: Lãnh đạo xã hay là các cơ quan được giao nội dung này thì tăng cường đến hiện trường, nắm bắt giải phóng bằng, rồi đặc biệt là lưu ý các cái điểm dân cư là cố gắng làm sao mà làm cho nó đẹp đẽ, đẹp nhất có thể, gì trong phạm vi cho phép, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, bốc thăm nền nhà để cho bà con sớm triển khai cái điểm dân cư đẹp. Lưu ý đến cái việc là gắn với bản làng, vì bây giờ trước đây có khả năng điểm dân cư này chỉ 30 hộ là được thành lập bản mới, giờ theo quy định 50 cơ, thì cái điểm mới này phải gắn vào đâu, địa phương tính luôn.
2: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quán triệt việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu khám sức khỏe toàn dân miễn phí, không phụ thuộc địa giới hành chính để mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế. Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, Sở Y tế thành phố triển khai 7 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó mở rộng khám lưu động, huy động cả hệ thống y tế công và tư, triển khai khám phi địa giới hành chính và ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử. Từ ngày 1 tháng 7, thành phố đã chính thức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số, hướng tới quản lý sức khỏe gần 14 triệu người dân theo vòng đời. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành công điện số 27, yêu cầu các địa phương Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ ngành chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Theo dự báo, bão số 1, tên là Mai Sắc, sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn đến ngày 5 tháng 7, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 350mm. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa, giao thông lưới điện và triển khai lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Trước đó, từ ngày 28 tháng 6 đến nay, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã ghi nhận mưa lớn, nền đất đã ngậm no nước, khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới tăng cao. Nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trước ảnh hưởng của bão số 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh yêu cầu các địa phương hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão trước 7 giờ sáng nay. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết thực tế để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên biển. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày mai 4 tháng 7, bão số 1 sau khi đi qua đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ tiến vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tăng phí cấp giấy phép cư trú đối với người nước ngoài. Ngọc Huân Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
7: Các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, sau khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến của người dân. Theo đó, mức phí thực tế thay vì áp dụng đồng giá cao bằng 6.000 yên tại quầy và 5.500 yên trực tuyến như hiện tại, sẽ được phân loại và tăng mạnh theo thời hạn cư trú tại Nhật Bản. Cụ thể, đối với thời hạn visa được cấp từ 3 tháng trở xuống, mức phí làm thủ tục sẽ tăng lên thành 10.000 yên, áp dụng cho cả việc làm thủ tục tại quầy và trực tuyến. Visa thời hạn 1 năm là 33.000 yên tại quầy và 27.000 yên trực tuyến. Visa từ 5 năm trở lên tăng lên thành 75.000 yên tại quầy và 65.000 yên trực tuyến. Đáng chú ý, lệ phí đối với cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn hay còn gọi là vĩnh trú hiện chỉ được xử lý tiếp nhận tại quầy sẽ tăng từ mức 10.000 yên lên thành 200.000 yên, tăng gấp 20 lần so với quy định của hiện tại. Riêng đối với những người được xác nhận đang gặp khó khăn về tài chính và đã được cấp quy chế tị nạn, lệ phí làm thủ tục lưu trú sẽ được xem xét nhân đạo và quy định giảm một phần.
2: Hơn một tuần trôi qua kể từ khi thảm họa động đất kép diễn ra tại Venezuela, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được tiến hành nhằm tìm kiếm những người còn cơ may sống sót dù đang ngày càng mong manh. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
8: Theo số liệu do chính quyền Venezuela công bố, số người thiệt mạng do thảm họa động đất kép đã tăng lên 2.595 người, trong khi hàng chục nghìn người vẫn chưa được xác định tung tích. Giữa bối cảnh cơ hội tìm được người còn sống sót đang ngày càng giảm, lực lượng cứu hộ vừa ghi nhận một trường hợp sống sót hiếm hoi được xem như là phép màu. Ông Hernan Alberto Hinflores, nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại ở bang La Guaira, đã được giải cứu thành công sau hơn 8 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát của bãi đỗ xe bị sập. Trước những chỉ trích cho rằng chính quyền đã phản ứng chậm trước thảm họa, Tổng thống tạm quyền Denis Rodriguez đã khẳng định chính phủ đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp và các cơ chế ứng phó chỉ vài giờ sau khi động đất xảy ra. Đồng thời, bà Rodriguez nhấn mạnh chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được duy trì và chưa có kế hoạch kết thúc.
9: Sau trận động đất, toàn bộ nhà nước Venezuela đã lập tức hành động. Điều đầu tiên chúng tôi làm chỉ vài giờ sau khi sự việc xảy ra là ban hành sắc lệnh thành lập Bộ Tham mưu Liên hợp để giải quyết tình trạng khẩn cấp do thiên tai gây ra, theo quy định của pháp luật. Hệ thống bảo vệ dân sự và hệ thống khẩn cấp công cộng đã được triển khai ngay lập tức.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng nhanh chóng phát triển thành một sự kiện cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Cơ quan của Liên Hợp Quốc nhận định El Nino nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa thu ở Bắc Bán Cầu, kéo theo nguy cơ hạn hán, mưa lớn bất thường, nắng nóng trên đất liền và các đợt nóng ở đại dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9, phần lớn các khu vực đất liền trên thế giới sẽ có nền nhiệt cao hơn trung bình. Giới chuyên gia lưu ý, El Nino không làm gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhưng có thể khuếch đại tác động của chúng trong bối cảnh khí quyển và đại dương đều đang ấm lên do biến đổi khí hậu. Chuyên gia John Kennedy thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nhận định.
11: Lượng nhiệt tích trữ trong đại dương, từ bề mặt đến các tầng nước sâu, hiện duy trì mức dương mạnh và ổn định trên toàn lưu vực Thái Bình Dương. Đây là một trong những tín hiệu dự báo rõ ràng nhất về sự hình thành của El Nino. Mặc dù các dự báo luôn có thể thay đổi, nhưng với những dữ liệu hiện có, hiện tượng này đang đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5.

Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm là khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía Bắc 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ trưa và chiều nay có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ sáng nay đến hết ngày mai mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

0: Các biên tập viên Thu Duyên và Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng qua trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai. Cơ sở dữ liệu giúp hợp tác xã tạo dựng niềm tin trên thị trường. Giải pháp chăm sóc gia cầm hiệu quả trong mùa hè là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về việc nâng tầm tài nguyên ký ức để phát triển du lịch ở tỉnh Cà Mau.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng cực đoan, khó dự báo. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mà còn để lại những hệ lụy lâu dài đối với sinh kế, môi trường và sự phát triển bền vững của nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, thực tiễn đã cho thấy một bài học quan trọng: khi cộng đồng có kiến thức, kỹ năng và chủ động ứng phó thì thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể.
0: Ngược lại, ở đâu người dân còn chủ quan, thiếu thông tin, thiếu kỹ năng phòng tránh, thì ở đó nguy cơ thiệt hại luôn lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường như hiện nay, việc xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai là vô cùng quan trọng và cấp thiết.
3: Trận mưa lớn những ngày qua khiến tỉnh Cao Bằng có nhiều nhà dân và diện tích hoa màu bị ngập. Quan sát mực nước sông dâng cao cũng như theo sự hướng dẫn cảnh báo của chính quyền địa phương, chị Nguyễn Bằng Ngà và người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng đã chủ động di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại.
4: Được sự hướng dẫn cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương, gia đình tôi cũng như các gia đình ven bờ sông đã chuẩn bị di dời các vật dụng lên cao để kịp thời ứng phó với nước lũ, tránh tình trạng thiệt hại như những trận lũ khác.
3: Rút kinh nghiệm từ những trận mưa lũ sạt lở trước, nhiều người dân, nhất là ở những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai,

0: đã nâng cao được ý thức và trang bị thêm kỹ năng phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro như chú ý các thông tin dự báo cảnh báo, chẳng chống nhà cửa trước bão, kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực thuốc men, các vật dụng cần thiết phòng khi mưa lũ lớn hoặc phải di rời, theo dõi các dấu hiệu của lũ quét sạt lở để kịp thời ứng phó. Đúng như chủ đề của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay, cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng:
1: đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn.
0: Để nâng cao năng lực nhận thức cho cộng đồng trong phòng chống thiên tai, công tác tuyên truyền cần được đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến thông tin khi có bão, lũ, mà phải xây dựng văn hóa phòng ngừa thiên tai trong cộng đồng. Chia sẻ thực tế tại địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, trưởng ban tuyên truyền vận động Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm nay, hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhân rộng các mô hình tập huấn tại cơ sở, đặc biệt là ở khu vực ven biển, miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở, củng cố lực lượng tình nguyện viên, đội xung kích, nhân rộng hơn nữa mô hình cộng đồng an toàn.
2: Tiếp tục tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã để cấp chính quyền địa phương chủ động hơn trong cái việc phòng ngừa và ứng phó. Thứ hai là cái nhân rộng cái mô hình cộng đồng an toàn, đặc biệt là những cái xã trọng điểm thiên tai vùng thường xuyên bị ngập lụt, thường xuyên bị lũ quét. Riêng đối với các xã vùng sâu vùng xa, trong cái việc khi thiên tai xảy ra thì họ thường xuyên bị cô lập hoàn toàn, các cái thông tin liên lạc gần như là bị cắt đứt, thì chúng tôi cũng đã tham mưu trở lại cảnh báo sớm bằng cái kẻng.
0: Thiên tai có thể không ngăn được, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân đều biết cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác. Khi cộng đồng trở thành trung tâm của công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai, sức chống chịu của xã hội sẽ được nâng lên. Đó không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước những biến động của khí hậu, mà còn là nền tảng để xây dựng một Việt Nam an toàn hơn, phát triển bền vững hơn trước mọi thử thách của thiên nhiên.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai, vừa qua, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cùng sự tài trợ của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những hoạt động triển khai đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
0: Kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm ngoái tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chính những lực lượng tình nguyện xung kích tại cộng đồng đã giúp cho người dân giảm nhẹ được rủi ro. Anh Nguyễn Thành Ly ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đã lập nhóm khẩn cấp để đi ứng cứu bà con trong thôn xóm. Phương tiện duy nhất là chiếc ghe tự chế bằng tôn. Nhóm đã cứu được hơn 70 người đưa về trú tạm tại căn nhà 2 tầng của anh Ly. Mưa lũ trắng trời, nơi khô ráo trong nhà được dành cho phụ nữ có thai, trẻ em và người già. Sau mưa lũ, anh Ly lại cùng với các thanh niên trong thôn bắt tay hỗ trợ xóm làng như san đường, dọn bùn, khuân lại đồ đạc giúp gia đình hàng xóm.
4: Trong đầu là cứ suy nghĩ là vì tình người thôi, gặp trẻ em cứu trẻ em, gặp người già cứu người già. Sau lũ rồi khắc phục lại hầu hết, ai cũng như vậy, cũng cố gắng hỗ trợ như sớm là cần giúp với mình phụ nói cho khắc phục lại cuộc sống.
0: Trước bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thì việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng, đặc biệt là tại cấp xã, thông qua việc đánh giá rủi ro thiên tai, xác định nguồn lực, có sự tham gia của người dân làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, bao gồm ứng phó dinh dưỡng khẩn cấp sát với thực tế và đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ là một trong những nhiệm vụ cần thiết và quan trọng góp phần giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Thiên tai Cộng đồng và Truyền thông, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, người dân địa phương là đối tượng hiểu

0: rõ nhất về cộng đồng trên địa bàn, biết các thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra.
1: Khi được tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ được bản chất của rủi ro thiên tai, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn trong các biện pháp phòng tránh. Mà cụ thể ở đây là người dân sẽ chủ động những cái biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có thiên tai xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình cũng như là của cộng đồng, của xã hội, của làng xóm.
0: Là một quốc gia thường xuyên hứng chịu những hình thái thiên tai nặng nề, trước mỗi mùa mưa bão, bao giờ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, nước uống để sử dụng trong và sau thiên tai, ngoài sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, việc chủ động chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng cho người dân bị thiên tai là một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong phương châm 4 tại chỗ.
2: Việc mà phải cung cấp thực phẩm, tiếp tế thực phẩm cho người dân trong vùng thiên tai, người nơi bị cô lập là hết sức quan trọng. Đây là vấn đề mà Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã đặt ra một trong bốn cái phương châm 4 tại chỗ là hết sức quan trọng. Đó là cái vấn đề cung cấp dự trữ lương thực cho vùng bị thiên tai.
0: Tại buổi tập huấn, các học viên là cán bộ xã phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, các trưởng thôn cùng đại diện các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, được các báo cáo viên giới thiệu và hướng dẫn các nội dung về thực hành.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 đã tiến hành hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư mở rộng. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong 6 tháng qua. Từ đó định hình các giải pháp đột phá cho 6 tháng cuối năm 2026. Phóng viên chúng tôi có bài phản ánh qua hội nghị này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của đơn vị thi công các dự án thành phần 1 và 3 tại khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 12 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
1: Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, ngày 3 tháng 7, hội nghị lần thứ tư mở rộng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất cao đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời xem xét cho ý kiến đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nội dung quan trọng khác. Các ý kiến thảo luận tham luận tại hội nghị thống nhất thể hiện quyết tâm cao trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp để tăng tốc bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Minh Quân phản ánh chi tiết qua hội nghị này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết nỗ lực quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP ước tăng 8,21%, công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ du lịch, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược, trọng điểm tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế khó khăn. Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững. Tiến độ một số dự án trọng điểm giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư còn chậm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn phát sinh những vấn đề mới. Phân định thẩm quyền, trách nhiệm có việc chưa thật rõ. Năng lực thực thi ở cấp xã trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu. Hội nghị cho rằng những hạn chế đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là trong công tác tham mưu, phối hợp, kỷ luật, thực thi và trách nhiệm người đứng đầu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai quyết tâm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội toàn diện, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao. Chỉ qua 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 165 dự án đầu tư, gần đạt kế hoạch năm. Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư vào tỉnh đạt gần 164.749 tỷ đồng. Các dự án đã và đang đầu tư đang được Gia Lai tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai trong thực tế. Ước tính tổng nguồn vốn đầu tư công và đầu tư tư tại tỉnh tới nay đã lên tới vài trăm nghìn tỷ đồng. Nếu tất cả các dự án được đốc thúc triển khai kịp thời, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Gia Lai hoàn toàn khả thi. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn.
2: Tăng trưởng kinh tế của chúng ta, đây là chỉ tiêu mà cả nước đang rất quan tâm. Đến giờ phút này là kể cả đầu tư công, đầu tư tư ấy, là trên 500.000 tỷ rồi. Mà chúng tôi đang tính toán là nếu như tăng trưởng hai con số ấy, thì tổng vốn đầu tư của chúng ta cả 5 năm ấy, chỉ cỡ khoảng 600.000 tỷ là chúng ta tăng trưởng hai con số liên tục trong vòng 5 năm. Mà đến giờ phút này chúng ta đã có 500.000 tỷ rồi, chúng ta còn 4 năm rưỡi nữa. Thì chúng tôi thừa sức thu hút được, nhưng có hai việc. Một là nó rơi vào thời điểm nào, cái thứ hai là chúng ta phải khởi công được dự án. Và như vậy các dự án vướng mắc chúng ta phải được tháo gỡ nhanh, đặc biệt là giữa các địa phương.
0: Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ tư, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Trước yêu cầu đó, các cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy, giữ vững mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực, xác định rõ từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng nguồn thu, từng sản phẩm chủ lực, từng vướng mắc phải xử lý. Giao rõ cơ quan chủ trì, rõ thời gian, rõ kết quả đầu ra. Không để tình trạng chỉ đạo chung chung, báo cáo nhiều nhưng chuyển biến thực tế chậm. Đồng chí Thái Đại Ngọc lưu ý.
3: Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án động lực, dự án liên kết vùng, tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh. Đối với các dự án hạ tầng chiến lược phải chủ động xử lý dứt điểm những vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, chất lượng doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng, chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang hiệu quả thực chất, kiên quyết sàng lọc dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực, có cam kết và có sản phẩm cụ thể.
0: Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Gia Lai phải tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào công việc cụ thể của từng cơ quan, địa phương, đi vào hoạt động của doanh nghiệp và đời sống. Phải có sản phẩm thực tế và mang lại hiệu quả, có thể đo đếm được. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi cùng với phân bổ nguồn lực, điều kiện thực hiện và có cơ chế kiểm soát quyền lực. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ cơ sở, phải coi năng lực thực thi của cấp xã là một thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả của mô hình mới. Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
3: Các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phải thực sự là

0: nhân đoàn kết, trung tâm lãnh đạo ở cơ sở phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc dân, nắm chắc cán bộ, nắm chắc công việc thuộc thẩm quyền, việc gì thuộc xã, phường thì phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh, không để việc nhỏ tích tụ thành việc lớn. Cấp xã là nơi trực tiếp xử lý và phản hồi nhanh nhất những vấn đề của người dân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã, phường, chất lượng phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ cơ sở phải là thước đo trực tiếp năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và người đứng đầu.
1: Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Làm tốt công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, cơ bản thống nhất về nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 9 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025, tặng bằng khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn 2021-2025, và bằng khen cho 4 chi ủy trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng này. Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được tặng cờ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị lần thứ tư mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1. Bây giờ chương trình xin tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay 3 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: trong giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận đứng trước yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo tình hình và tham mưu chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch. Hội nghị là dịp để cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận, phương pháp triển khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Do đó, các báo cáo viên khi truyền đạt chuyên đề cần bám sát yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo dân vận, gắn chặt lý luận với thực tiễn, gắn định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ cơ sở, để không chỉ cung cấp kiến thức mà còn cởi mở tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện để cán bộ có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Tham gia hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 9 chuyên đề, gồm phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, công tác tuyên giáo và dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại.

tập đoàn Viettel đánh giá. Thỏa thuận đã tạo khung phối hợp ổn định và bước đầu đem lại kết quả thiết thực, rõ nét nhất ở hạ tầng điều hành, y tế số, giáo dục số và chữ ký số. Nhiều nội dung gắn trực tiếp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sự đồng hành của Viettel về hạ tầng và nguồn lực tài trợ đã hỗ trợ tích cực cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh trong điều kiện ngân sách còn hạn chế. Nổi bật là Viettel đã đầu tư 3.724 trạm thu phát sóng, trong đó có 808 trạm 5G, phủ khoảng 97% dân số. Duy trì mạng lưới với hơn 2,2 triệu thuê bao di động và hơn 2,1 triệu thuê bao Internet di động trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực số tại tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục và tiến tới thống nhất các nhiệm vụ nội dung hợp tác trọng tâm cần thúc đẩy trong giai đoạn 2025-2030. Theo đó, tỉnh Gia Lai đề nghị Viettel đồng hành tư vấn triển khai các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Viettel cũng kiến nghị đề xuất tỉnh Gia Lai chấp thuận giao đất để tập đoàn xây dựng trung tâm logistics Viettel Nhân Hội Gia Lai, hỗ trợ và giao quỹ đất tại địa phương để Viettel triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Viettel nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác giữa hai bên về chuyển đổi số sẽ tiếp tục đi vào thực chất có kết quả, đo đếm được, nhất là ở các lĩnh vực chuyên ngành. Viettel sẽ hỗ trợ Gia Lai ứng dụng chuyển đổi số trong vận hành chính quyền hai cấp, nhất là tham gia số hóa dữ liệu và làm sạch dữ liệu. Tập đoàn tiếp tục đầu tư hạ tầng viễn thông, đảm bảo an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên là rất lớn. Gia Lai mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông tại các khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Phối hợp cùng tỉnh xây dựng các nền tảng số chuyên ngành, các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo AI, giải pháp công nghệ giải quyết các nhiệm vụ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng gợi ý việc theo nghiên cứu xây dựng nhà cho thuê tại tỉnh để phục vụ lực lượng quân nhân và người lao động. Về hợp tác trong giai đoạn tới, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược và có sự gắn kết ổn định lâu dài. Các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế, mang lại hiệu quả và có thể nhân rộng. Tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các kiến nghị đề xuất của tập đoàn và cam kết ủng hộ các hoạt động của Viettel tại tỉnh và mong muốn tập đoàn tham gia sâu hơn vào các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số của tỉnh bằng những bước đi, việc làm cụ thể thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Dù số lượng đơn thư tăng so với cùng kỳ, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các cấp các ngành trong tỉnh đã tập trung giải quyết theo quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ ổn định tình hình cơ sở. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiếp 5.167 lượt với 3.831 người đến trình bày 2.892 vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Toàn tỉnh ghi nhận 23 lượt đoàn đông người với 219 người tham gia. Tỉnh cũng tiếp nhận 4.735 đơn và đã xử lý toàn bộ. Trong 3.772 đơn đủ điều kiện xử lý có 3.086 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 295 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo và 2.762 đơn kiến nghị phản ánh. Nội dung đơn thư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối với khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 260 trên 295 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 88,13%. Trong đó, 232 vụ được ban hành quyết định giải quyết, 28 vụ công dân rút đơn, 32 vụ đang tiếp tục được xem xét. Qua giải quyết, cơ quan chức năng kiến nghị thu về ngân sách nhà nước 540 triệu đồng và khôi phục quyền lợi ích hợp pháp cho 25 cá nhân với tổng số tiền 12.968 triệu đồng. Đối với tố cáo, trong 29 vụ thuộc thẩm quyền, các cấp các ngành đã giải quyết 28 vụ, đạt 96,5%. Trong đó ban hành kết luận 19 vụ, 9 vụ công dân rút đơn hoặc đình chỉ giải quyết. Trong kỳ không phát sinh đơn tố cáo thuộc lĩnh vực tham nhũng. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được triển khai. Thủ trưởng các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường đã ban hành 214 văn bản chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tổ chức 332 lớp tập huấn tuyên truyền cho hơn 37.000 lượt người. Với các vụ việc đông người phức tạp kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát đối thoại, giải thích chính sách pháp luật cho người dân. Điển hình là vụ việc liên quan đến 291 hộ nhận khoán của công

0: công ty cổ phần cà phê Gia Lai, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp đối thoại và chỉ đạo xây dựng phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số vụ việc đã được giải quyết đúng quy định, nhưng công dân tiếp tục gửi đơn nhiều nơi. Công tác tiếp dân xử lý đơn thư ở một số đơn vị cơ sở còn sai sót, một số vụ việc giải quyết còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại và xử lý kiến nghị phản ánh, tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc, không để kéo dài phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công khai minh bạch trong các lĩnh vực phát sinh khiếu kiện như quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
1: Không dừng ở việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, nhiều cơ quan địa phương trong tỉnh đã tiến thêm một bước trong hành trình xây dựng chính quyền số, khi toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được số hóa và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Theo thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ đầu năm đến nay có 7 cơ quan đơn vị của tỉnh đạt tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 100%. Trong đó có 3 đơn vị cấp tỉnh, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp, Sở Y tế và 4 đơn vị cấp xã gồm Gia Mơ, Kim Sơn, Krông và Nhân Châu. Hoàn thành số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính không chỉ phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ, mà còn góp phần hình thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý, giảm việc người dân phải cung cấp lại các loại giấy tờ đã có trong hệ thống.
0: Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích gần 11 hectare, tạo điều kiện thuận lợi đến nhiều loại nông sản của địa phương tham gia thị trường xuất khẩu. Trong đó, sầu riêng có số lượng mã vùng trồng nhiều nhất với 80 mã, diện tích hơn 1.800 hectare, ớt 58 mã, diện tích gần 700 hectare, chanh leo có 48 mã, diện tích hơn 1.100 hectare, chuối có 38 mã, diện tích hơn 3.200 hectare, khoai lang có 38 mã, diện tích gần 930 hectare. Việc mở rộng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của các thị trường nhập khẩu, đồng thời nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu của tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xây dựng hệ thống mã vạch DNA phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng với mức trần kinh phí 3,6 tỷ đồng. Dự án hướng đến xây dựng ngân hàng mã vạch DNA tham chiếu cho khoảng 300 loài động vật, thực vật và nấm ưu tiên, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu liên kết thông tin chuỗi gen, mẫu vật, hình ảnh và dữ liệu địa lý. Bên cạnh đó, nhiệm vụ còn xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn về thu mẫu, bảo quản, chiết tách DNA, giải trình tự và phân tích dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu hiện đại. Kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học hướng tới khai thác bền vững các giá trị đa dạng sinh học của tỉnh Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần 1 và 3 của tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các đơn vị thi công cũng đang khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân thuộc diện di dời sớm ổn định nơi ở. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai công trình trọng điểm quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải tại khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 12 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu tái định cư Kiên Long được xây dựng trên diện tích hơn 10 hectare với tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng. Dự án bố trí 250 lô đất ở có diện tích mỗi lô từ 100 đến 150 mét vuông, trong đó có 134 lô tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, công viên và các công trình phụ trợ. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng vào tháng 3 năm nay, các đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ông Nguyễn Trung Cần, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu cho hay.
2: Khi mà nhận được mặt bằng và đủ điều kiện triển khai thi công thì đơn vị đã huy động là trên 30 đầu xe ô tô vận chuyển, 10 máy đào, 6 máy ủi, 6 máy lưu và hàng trăm công nhân là thường xuyên thi công cỡ kẻ tinh kè ban đêm để hoàn thành đảm bảo được tiến độ.
1: Đến đầu tháng 7 này, khối lượng thi công đã đạt khoảng 80%. Phía chủ đầu

0: hiện cái việc mà phân lô bố trí đất ở cho người dân. Còn những khu vực còn lại thì ban quản lý cũng đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để có thể mà hoàn thành trong tháng 7.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư với hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ giúp các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku sớm ổn định cuộc sống mà còn tạo sự đồng thuận trong công tác di dời giải phóng mặt bằng. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư và các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của các đơn vị thi công các dự án thành phần 1 và 3 tại khu tái định cư Kim Long, xã Bình An. Khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong 12 khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hiện trạng bão, đêm qua ngày 3 tháng 7, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Hồi 4 giờ sáng nay ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km giờ. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới. Đến 16 giờ ngày mai 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9 và cấp 11. Vùng nguy hiểm 18 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu

0: ven bờ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Dự báo tác động của bão, tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ từ trưa chiều hôm nay ngày 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ từ sáng hôm nay ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó, đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, tức ngày 20 tháng 5, năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành thuế ước đạt trên 1.380.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày. Các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó với bão số 1, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão. Trong phần tin thế giới, Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan. Lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước tới Iran dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1189 ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ

0: tạo chuyển biến căn bản trong hành vi ứng xử văn hóa, hình thành lối sống lành mạnh, chuẩn mực của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Tập trung tuyên truyền giáo dục, lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, các giá trị yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, tự cường, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước. Đổi mới, đa dạng phương thức truyền thông về các hệ giá trị, xây dựng thông điệp ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, sâu sắc, có sức lan tỏa và phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá các hệ giá trị thông qua cơ quan ngoại giao Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thực hành văn hóa công sở, văn hóa kinh doanh, nếp sống văn hóa trong gia đình và cộng đồng, lồng ghép truyền thông giáo dục về các hệ giá trị với chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ ngành địa phương, hướng dẫn đôn đốc thực hiện, định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 28 về việc thực hiện nghị quyết số 21 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
0: Để nâng cao kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, gọi chung là bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ gồm thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân, xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn, không để phát sinh nợ đọng, xây dựng cơ bản mới, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công và tài sản công, thực hiện đầy đủ các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước, thu hồi về ngân sách các khoản thu chi và chuyển nguồn không đúng quy định.
1: Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các dự án cấp thiết, có hiệu quả kinh tế xã hội cao và phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ.
0: Theo đề xuất, ngoài các dự án đã được xác định, Bộ Xây dựng kiến nghị sớm đầu tư một số tuyến quan trọng như cao tốc Bắc Nam phía Tây, các đoạn Phú Thọ, Cổ Tiết, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa, Đức Hòa, Mỹ An, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, mở rộng cao tốc Hà Nội Bắc Giang và đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời đề xuất đầu tư các tuyến cao tốc kết nối Đông Tây như Vũng Áng, Cha Lo, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Phú Yên, Đắk Lắk, Nha Trang, Liên Khương và Hà Tiên, Rạch Giá. Bộ Xây dựng ước tính tổng mức đầu tư 12 dự án khoảng 514.910 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 khoảng 334.570 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị chính phủ sớm cân đối nguồn lực để triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Tiếp theo là tin báo khẩn cấp cơn bão số 1.
2: Đêm qua, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ trưa và chiều nay có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ sáng nay đến hết ngày mai, mùng 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
1: Trước diễn biến của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp ứng phó trước những ảnh hưởng của bão. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.

0: đưa tin.
1: Ngay từ sớm, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời thông tin về diễn biến bão tới người dân và du khách và thực hiện cấm biển từ 12 giờ trưa ngày hôm qua. Địa phương cũng kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú, về bờ trước 7 giờ sáng ngày hôm nay, rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè, tàu cá và các điểm có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp gia cố chằng chống, sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn. Trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 7, đặc khu Cô Tô cũng phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức 18 chuyến tàu đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão. Các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, phương tiện, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Trung tá Hoàng Trọng Giáp, chính trị viên đồn biên phòng Cô Tô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Đơn vị đang thường trực sẵn sàng chiến đấu trên cái quan điểm là bốn tại chỗ để sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đơn vị cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo kêu gọi cho các cái ngư dân trên biển, tổ chức hai lượt mời các chiến sĩ trên hai phương tiện tuyên truyền vận động các cái phương tiện vào tránh trú an toàn.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đã có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh yêu cầu kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, giao thông, hệ thống điện và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan lơ là hoặc không triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống thiên tai. Còn tại Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, kiểm tra hồ chứa, công trình sung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh về cường độ gió, nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão.
4: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương ấy thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng bốn tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ. Thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân thì tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào.
3: Theo tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, bão nhiệt đới Mai Sắc, tức cơn bão số 1 ở nước ta đã đổ bộ vào bờ biển Lăng Thủy, Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 18 giờ 20 phút hôm qua theo giờ địa phương. Hơn 7.000 người đã phải di rời, mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều khu vực Hải Nam, khiến các dịch vụ tàu hỏa phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy.
1: Bão Mai Sắc có sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 9 khi đổ bộ vào huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, sau khi đổ bộ, bão Mai Sắc sẽ đi xuyên qua đảo Hải Nam từ phía Tây Bắc, quét qua nhiều huyện thị và dự kiến rời Hải Nam tiến vào Vịnh Bắc Bộ vào đêm muộn ngày 3 tháng 7. Sau đó đổ bộ lần hai vào bờ biển giáp Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam vào đêm nay ngày 4 tháng 7. Các khu vực chịu ảnh hưởng của bão như Tam Á, Lăng Thủy và Vạn Ninh đã trải qua gió mạnh và mưa lớn. Một số nơi mưa xối xả, cây cối bị bật gốc dọc các tuyến đường. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Hải Nam, gió mạnh và mưa lớn đã hoành hành tại Vịnh Hải Đường, Tam Á vào chiều qua với sóng cao nửa mét. Sở Quản lý Khẩn cấp Hải Nam cho biết, trọng tâm phòng chống bão của tỉnh này đã chuyển từ biển sang đất liền, bao gồm kiểm soát lũ lụt ở các sông và hồ chứa, cũng như phòng chống thiên tai địa chất. Gần 7.300 người ở các khu vực nguy hiểm trên toàn tỉnh đã được sơ tán từ trước. Tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam và các chuyến tàu nội đô ở thành phố Hải Khẩu đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn trong ngày 3 tháng 7. Sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á phải dừng các chuyến bay từ 5 giờ chiều cùng ngày. Các chuyến tàu đến và đi từ đảo Hải Nam cũng bị tạm ngừng. Tất cả các trường tiểu học và trung học, các cơ sở đào tạo và cơ sở chăm sóc trẻ sau giờ học ở Tam Á đều đóng cửa từ buổi chiều. Các công trình xây dựng ngoài trời và các hoạt động trên cao bị tạm dừng.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách của ngành thuế ước đạt trên 1.380.000 tỷ đồng, bằng gần 62% dự toán và tăng tới 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu ngành thuế 6 tháng cuối năm phải tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu lớn, các lĩnh vực có rủi ro cao như đất đai, bất động sản, chuyển nhượng vốn và đặc biệt là thương mại điện tử, kinh tế số. Cơ quan thuế các cấp cần chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các ngành ngân hàng, vận chuyển, tài nguyên môi trường. Đối với nguồn thu đặc thù, toàn ngành đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ bản đồ số cửa hàng xăng dầu, bản đồ số mỏ khoáng để nhận diện các dấu hiệu khai trình bất thường. Về lĩnh vực thương mại điện tử, ông Cáp Quý Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thương mại điện tử, Cục thuế doanh nghiệp lớn nhấn mạnh:
0: Chúng tôi tiếp tục lấy chuyên gia thanh toán đề nghị là các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên sàn thương mại điện tử những năm từ 2022 đến 2025 đề nghị liên hệ với cơ quan thuế để kê khai về thuế, tránh xử phạt.
3: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khởi sắc trong quý 2, đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng cao hơn cùng kỳ năm trước ở mức 8,18%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm so với tháng trước, nhưng bình quân 6 tháng vẫn tăng, cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn. Theo cơ quan thống kê, sức ép lên mặt bằng giá chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, giao thông và giáo dục. Bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
5: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhân vật liệu dùng cho sản xuất tăng cũng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
3: Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,01%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Theo số liệu vừa được công bố, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 2 của tỉnh xếp thứ 3 cả nước, tăng 30 bậc so với cuối năm 2025, cho thấy sự khởi sắc rõ nét của nền kinh tế địa phương. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp cùng hiệu quả trong thu hút đầu tư. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư lâu dài. Trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên cấp mới 20 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ đô la Mỹ. Bà Từ Chí Yến, Phó Giám đốc Nhân sự Công ty AQ Technology Việt Nam chia sẻ.
7: Chúng tôi đánh giá Thái Nguyên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp quyết định đầu tư. Hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, giúp kết nối thuận lợi với Hà Nội, các trung tâm kinh tế và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của đội ngũ quản lý.
6: Cùng với thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh đạt 33%. Nhiều địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng để hoàn thành kế hoạch được giao. Tại xã Phú Bình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 60%. Theo ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền với tiến độ từng công trình dự án.
8: Địa phương cũng tập trung tối đa để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những cái dự án về giao thông liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thành lập các tổ công tác, từng đồng chí thường vụ làm tổ trưởng của các tổ để đi thực hiện công tác tuyên truyền.
6: Trên nền tảng công nghiệp chế biến chế tạo, thu hút FDI, giải ngân đầu tư công và sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm 2026, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
3: Từ nay đến hết tháng 10 tới, Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày với 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường. Đây là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

0: hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 g ma túy tổng hợp dạng nước vui, cùng 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 ô tô và nhiều tăng vật liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ bước vào cao điểm trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7, với hàng loạt sự kiện diễn ra trên cả nước. Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu tại bang Nam Dakota và quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn. Tại thành phố New York, quảng trường thời đại lần đầu tổ chức nghi thức thả quả cầu vào nửa đêm để chào mừng quốc khánh mùng 4 tháng 7. Trong dịp này, quân đội Mỹ cũng tổ chức các chuyến bay biểu diễn trên bầu trời quảng trường quốc gia trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực đã buộc một số địa phương phải điều chỉnh hoặc hủy các hoạt động ngoài trời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, hơn 87 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ở mức cực đoan, trong khi 150 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng kéo dài. Nhiều thành phố ở bờ đông được dự báo sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày 3 tháng 7. Thành phố Philadelphia có thể lên tới khoảng 39,5 độ C, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với kỷ lục tháng 7. Trong khi đó, khu vực Central Park của thành phố New York được dự báo đạt khoảng 39 độ C sau khi ghi nhận 37,8 độ C trong ngày 3 tháng 7, mức nhiệt cao nhất tại đây kể từ năm 2012. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc ban tổ chức phải điều chỉnh nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Thành phố Philadelphia hủy cuộc giữa đường phố, trong khi hội chợ bang tại thủ đô Washington DC phải tạm đóng cửa vào buổi chiều và lùi thời gian đón khách nhằm tránh khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất. Dự báo thời tiết sẽ bắt đầu dịu hơn tại một số bang vùng Đông Bắc vào cuối tuần này. Tuy nhiên, tại khu vực Trung Đại Tây Dương, trong đó có thủ đô Washington DC, vẫn được cảnh báo sẽ tiếp tục nền nhiệt nguy hiểm trong những ngày tới.
1: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, trái ngược với nhận định của nhiều nhà phân tích về các nước sẽ dè dặt cử đại diện tới Iran do lo ngại phản ứng của Mỹ, hôm qua lãnh đạo và quan chức cấp cao của nhiều quốc gia đã dồn dập đến Tehran để dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tinh thần tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lễ tang đại giáo chủ Iran Ali Khamenei dự kiến diễn ra đến hết ngày 9 tháng 7, gồm nhiều nghi thức và hoạt động quy mô lớn được tổ chức ở một số địa phương của Iran và Iraq. Đây được coi là tang lễ có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên tại Iran cũng như cả khu vực. Cảnh sát quốc gia Iran ngày 2 tháng 7 thông báo triển khai 265.000 nhân viên an ninh tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt này. Nhiều quốc gia châu Phi đang khẩn trương triển khai các chiến dịch đưa công dân rời Nam Phi sau làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư.
0: Uganda và Kenya đã đưa những nhóm công dân đầu tiên về nước an toàn, đồng thời tiếp tục bố trí thêm các chuyến bay để sơ tán những người còn lại. Trong khi đó, căng thẳng ngoại giao cũng nảy sinh khi Nam Phi bác bỏ thông tin của Ghana về việc hai công dân nước này thiệt mạng trong các vụ bạo lực bài ngoại. Làn sóng bài ngoại tại Nam Phi bùng phát mạnh sau khi một số nhóm xã hội dân sự đưa ra tối hậu thư yêu cầu toàn bộ người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ phải rời khỏi nước này trước 30 tháng 6. Dù Tổng thống Cyril Ramaphosa đã công khai chỉ trích chủ nghĩa bài ngoại và phản đối các hành động tự ý thực thi pháp luật, nhưng tình hình tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến mới nhất cho thấy các cộng đồng người nhập cư tại Nam Phi đang đứng trước rủi ro an ninh ngày càng lớn, buộc nhiều chính phủ châu Phi phải hành động khẩn cấp để bảo vệ công dân.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Ai Cập đã đánh bại Australia trên chuẩn lưu để giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, đồng thời khiến Liên đoàn bóng đá châu Á không còn đại diện nào tại giải đấu. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Ai Cập mở tỷ số vào lúc phút thứ 13 trước khi Australia gỡ hòa ở phút thứ 55 từ pha phản lưới nhà của Mohamed Hani. Dù cả hai bên đều tạo được cơ hội trong thời gian còn lại và hiệp phụ, nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng. Trên chấm luân lưu, Ai Cập thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi hai bên phía Australia đều đá hỏng, giúp đại diện châu Phi giành quyền đi tiếp. Ở vòng 1/16, Ai Cập sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde. Trận đấu đang bước sang phút thứ 63 của hiệp 2, với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội Argentina. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này và sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Colombia và Ghana vào lúc 8:30 trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trở lại với thông tin thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Incheon, Hàn Quốc, khởi động chuyến tập huấn chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026.

0: điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn đội tập trung rèn thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ của Hàn Quốc để rà soát lực lượng trước khi gặp Myanmar, rồi lên đường sang Timor-Leste dự trận mở màn vòng bảng ASEAN Cup 2026.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển, từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nhằm đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa con người trong phát triển đất nước. Kế hoạch yêu cầu phải hoàn thiện thể chế, lồng ghép các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và cụ thể hóa thành các chuẩn mực ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng. Bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh về cường độ gió nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão. Các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ bước vào cao điểm trong ngày hôm nay 4 tháng 7 với hàng loạt sự kiện diễn ra trên cả nước. Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại bang Nam Dakota và quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Sao bà nhộn

0: liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành với các đồng chí và các bạn trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 về xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới.
0: Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự nhiều mô hình hay việc làm thiết thực trong học Bác ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 quân khu 7.
1: Ở phần cuối chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội ca gác khu kỹ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 3 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm 2026, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nhiều mặt công tác đạt kết quả nổi bật. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận và chính sách. Tình hình tư tưởng trong toàn quân ổn định, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ quân sự quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, phát huy vai trò là linh hồn mạch sống của quân đội. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, đặc biệt là tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững, bốn định hướng chiến lược xây dựng quân đội và phương châm sáu rõ. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác chính sách dân vận, thi đua quyết thắng, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng và thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
4: Đoàn kết trên sở là nhiệm vụ thiêng liêng, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị này. Đoàn kết trên tinh thần là giữ vững nguyên tắc của đảng này. Rồi đoàn kết trên tinh thần là tình thương yêu đồng chí đồng đội và giúp đỡ lẫn nhau. Sự gương mẫu, sự vai trò của người đứng đầu, của thương vụ, của cấp ủy. Năm nay là năm hướng xuống cơ sở cho nên công tác cán bộ thì đề nghị các đồng chí tập trung cao độ. Từ là Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu các cơ quan cho đến các đồng chí là phấn đấu làm sao đây đến cuối năm là chúng ta phải hoàn thiện được cái bộ máy cấp xã và các cái đơn vị.
2: Với quyết tâm cao, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026. Quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Toàn quân chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nhất là trên các tuyến biên giới, biển đảo và địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo Đảng, Nhà nước các chủ trương đối sách bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, làm tốt công tác điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026. Tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập đúng kế hoạch, kiểm tra 3 tiếng nổ, chiến sĩ mới đảm bảo an toàn, đạt yêu cầu đề ra. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Doanh nghiệp Quân đội, quản lý điều chuyển quân số hợp lý, ưu tiên các đơn vị mới thành lập và đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược. Đẩy mạnh huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới, chỉ đạo các hải đội dân quân thường trực thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và chống khai thác IUU, tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự chung giữa quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia, hội thao phòng thủ dân sự toàn quân về ứng phó, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ, môi trường và chủ động tích cực hội nhập quốc tế về quốc phòng. Chủ trì hội nghị quân chính Bộ Tổng Tham mưu 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ba giỏi, quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố, thúc đẩy, đạt hiệu quả thiết thực. Đối ngoại quốc phòng đa phương được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên thế giới, truyền tải thông điệp cam kết mạnh mẽ và những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là những kết quả được khẳng định tại Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn quân, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm nay, công tác đối ngoại quốc phòng cần tư duy mới, tầm nhìn mới trong kỷ nguyên mới, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan làm đối ngoại chuyên nghiệp, tinh nhuệ hiện đại, tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng với các đối tác đi vào thực chất, hiệu quả.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng vừa chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, ANMIS. Trong 3 đồng chí lên đường đợt này, có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự Phái bộ ANMIS. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Tiếp tục nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước liên quan đến công tác hậu cần kỹ thuật, nhất là tác động của các cuộc xung đột quân sự trên thế giới. Thực tế công tác này hiện nay để đề xuất phương thức đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho phù hợp. Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết công tác hậu cần kỹ thuật toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.
3: Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm nay, công tác hậu cần kỹ thuật tập trung hoàn thành các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ của ngành hậu cần kỹ thuật, tổ chức bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các cuộc diễn tập. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý.
4: Về nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm thì yêu cầu các đồng chí thực hiện cho nó đầy đủ các nội dung, duy trì các chế độ của ngành mình cho nó nghiêm túc, bảo đảm các quy trình, quy định cho nó an toàn tuyệt đối hệ thống kho trạng, phương tiện. Hai cái chiến dịch 500 ngày đêm, những nội dung nào liên quan đến của ngành hậu cần kỹ thuật, rồi của cơ quan đơn vị trong toàn quân, các đồng chí giả soát lại các chỉ tiêu, các nội dung để chúng ta bảo đảm cho tốt. Thứ ba đây là tôi yêu cầu các đồng chí là quan tâm đến các cái ban chỉ huy quân sự cấp xã, các học viện nhà trường thì tôi yêu cầu các đồng chí là phải chú ý đến công tác bảo đảm đời sống cho bộ đội và mong muốn các đồng chí trong 6 tháng cuối năm phát huy thành tích kết quả đạt được để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
3: Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Cục Quân y, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho các tập thể Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Quân nhu và Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y. Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục.
2: Tại Hà Nội, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống, mùng 3 tháng 7 năm 1971, mùng 3 tháng 7 năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo buổi lễ.
3: Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự. Phát huy truyền thống trung thực, chính xác, khoa học tỉ mỉ, Cục đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, góp phần kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, sản phẩm quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu.
5: Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cần tập trung nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất chủ trương giải pháp hiệu quả với Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu để thực hiện tốt quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm trong lĩnh vực quân sự quốc phòng phù hợp với tình hình phát triển khoa học kỹ thuật và phù hợp với quá trình hiện đại hóa quân đội. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến làm chủ hiệu quả các trang thiết bị đo lường thử nghiệm hiện đại, công nghệ cao hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa giỏi về chuyên môn kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 3 tháng 7, thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đại diện lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội chủ trì buổi tiếp tặng quà cho đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn đến thăm Bộ Quốc phòng.
3: Bước vào ngày thứ tư tham gia cứu hộ động đất tại Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã chia lực lượng thành 5 hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, sử dụng lực lượng công binh, 8 chó nghiệp vụ và quân y tiến hành tìm kiếm đưa ra ngoài 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm kiếm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt. Đội chó nghiệp vụ đang tích cực tìm kiếm tại các công trình sụp đổ để đánh dấu thêm các vị trí nghi ngờ, tạo điều kiện cho các đội cứu hộ khác tác nghiệp thuận lợi hơn. Đội quân y cứu trợ thảm họa của Việt Nam tiến hành khám cấp thuốc cho 24 lượt người và tiến hành phun khử khuẩn, tẩy trùng, làm sạch môi trường, bảo đảm sức khỏe lực lượng tìm kiếm và người dân. Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam quyết tâm chạy đua với thời gian, tìm kiếm các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 đã từng bước biến những vùng đất còn nhiều khó khăn, hoang hóa, trở thành những khu dân cư ổn định, những vùng sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, trong đó có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Cùng với phát triển kinh tế, đơn vị còn triển khai nhiều mô hình thiết thực, giúp đồng bào thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của người dân nơi biên giới. Cụ thể những vấn đề vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715. Chúng ta cùng nghe.
6: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Đức Tỏa, với đặc thù của công ty để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, yếu tố then chốt là phải đồng hành cùng người lao động tạo sinh kế để họ ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với đơn vị. Vậy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 đã xác định những mục tiêu, giải pháp như thế nào trong việc chăm lo và nâng cao đời sống cho người lao động ạ?
7: Trước hết thì nhận thức của đơn vị về vai trò vị trí của người lao động thì đơn vị xác định người lao động là tài sản của đơn vị. Vì vậy để tăng thêm cái khối tài sản này thì trước hết đơn vị phải chăm lo đảm bảo tốt cái cuộc sống cho họ. Thì từ đó để là có cơ sở tạo thêm cái khối tài sản ngày một lớn hơn và tạo động lực để cho bà con hăng say trong lao động sản xuất và giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời giúp cho bà con có được cuộc sống tốt hơn. Thì từ chỗ đó thì trước hết là phải bảo đảm việc làm thường xuyên cho họ. Đây là cái điều kiện cao nhất và cần nhất. Cái thứ hai, bảo đảm tốt cái chế độ chính sách, công lương, đặc biệt là phải luôn luôn tìm cách để tăng cái đơn giá cũng như tăng suất đầu tư để đảm bảo cho cái thu nhập của bà con được ổn định và từng bước được cải thiện về cái tiền lương và thu nhập cho họ. Ngoài ra thì thực hiện chế độ chính sách là cái cao nhất của doanh nghiệp nói chung và các cái đơn vị thành viên của Binh đoàn 15, trong đó có Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 nói riêng. Thế thì bên cạnh đó là đơn vị phải làm tốt cái việc chăm lo đời sống của gia đình chúng của họ, bởi vì một người công nhân vào làm cho đơn vị như vậy thì còn đi kèm theo là bao nhiêu nhân khẩu nữa, thì đơn vị phải có bố trí là làm tốt cái việc chăm lo cái cuộc sống đằng sau đó.
6: Vâng, cùng với việc bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động thì mô hình gắn kết hộ giữa hộ người Kinh với hộ gia đình người dân tộc thiểu số được triển khai nhiều năm qua thì đã mang lại hiệu quả ra sao, thưa đồng chí ạ?
7: Đơn vị tổ chức gắn kết giữa hộ gia đình công nhân người Kinh gắn kết với hộ gia đình công nhân người dân tộc thiểu số để mục đích trước hết là gắn kết cái tình cảm giữa hai cái đối tượng người dân tộc với nhau. Thứ hai á, là để cho hộ người Kinh giúp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn nâng cao nhận thức, đặc biệt á, là nhận thức về cách làm ăn để phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là tổ chức trong cái cuộc sống của gia đình. Cái thứ hai á, là cũng thông qua cái việc gắn kết này để hộ gia đình người Kinh kết hợp vào đó để tuyên truyền vận động bà con là chấp hành tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các cái quy định nơi khu dân cư và đặc biệt nữa là các nội quy quy chế của đơn vị để giúp cho bà con chấp hành nghiêm, chấp hành tốt. Cái thứ ba, giúp cho bà con có được một cái cách làm ăn tốt là thay cho lãnh đạo chỉ huy của đơn vị cầm tay chỉ việc để cho bà con có một cái cách làm ăn tốt để phát triển kinh tế hộ gia đình.
6: Vâng, từ một vùng đất hoang hóa đầy rẫy những hiểm họa sau chiến tranh, đến nay thì diện mạo vùng biên cương đã hoàn toàn thay đổi. Vậy thì nhìn lại toàn bộ hành trình đó thì đâu là những dấu ấn mang tính bước ngoặt khẳng định sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế gắn với quốc phòng tại địa bàn, đặc biệt là đấu tranh làm thất bại các âm mưu kích động của kẻ xấu, giữ vững bình yên vùng biên, thưa Đại tá Hoàng Đức Tỏa?
7: Những cái dấu ấn nổi bật ngay đầu mà đơn vị mới lên thì trên địa bàn này chỉ có 2 khu dân cư thôi. Và đến nay thì đã có 20 khu dân cư. Đây là một cái thành công rất lớn và đúng với cái chủ trương của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 là phát triển vườn cây đến đâu thì xây dựng khu dân cư đến đó. Cái thứ hai là về cái xây dựng thế trận lòng dân đảm bảo được là cái niềm tin và cùng với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy chính quyền địa phương đã giữ vững được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn trên địa bàn, đặc biệt là kể cả an ninh biên giới, nơi địa bàn biên giới. Từ cái chỗ đó trên địa bàn rất ổn định, không có, hầu như là không có kẻ xấu để lông vào để xúi giục kích động bà con như ở một số cái địa bàn rải rác khác. Cái điểm nhấn lớn thứ ba là đơn vị đã tạo công ăn việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số ở tại chỗ, chiếm tỷ lệ đến nay là trên 70% lao động của đơn vị là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân cho đơn vị.
6: Vâng, cảm ơn Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, Binh đoàn 15 đã trả lời phỏng vấn.
8: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 Quân khu 7 đã triển khai đồng bộ sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Từ những chủ trương lớn, đơn vị đã cụ thể hóa thành nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, biến nhận thức thành hành động tự giác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng huấn luyện và tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
9: Trên thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 Quân khu 7, những tiếng động cơ xe tăng rền vang, xen lẫn tiếng khẩu lệnh dõng dạc. Nơi đây, mô hình kíp xe mẫu mực tiêu biểu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Trò chuyện với chúng tôi sau giờ luyện tập, Đại úy Đặng Văn Duy, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn Tăng 21, phấn khởi chia sẻ. Mô hình nhằm bồi dưỡng cho chiến sĩ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ và sử dụng thành thạo các vũ khí trang bị được biên chế trên xe.
10: Sự kết hợp giữa mô hình này vào trong công tác huấn luyện thì nó giúp cho chiến sĩ, đặc biệt là những đồng chí là hạ sĩ quan, binh sĩ hiểu rõ hơn về bản chất của nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ tăng cái mối đoàn kết trong đơn vị để động viên nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
9: Đối với bộ đội Tăng Thiết Giáp, sức mạnh chiến đấu là sự tổng hòa giữa vũ khí trang bị và yếu tố con người. Trung sĩ Lê Phạm Huy Hoàng, tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 21, bộc bạch.
11: Là một người chiến sĩ trẻ thì tôi xác định việc tham gia và thực hiện tốt mô hình trên không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để bản thân rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.
9: Cùng với mô hình kíp xe mẫu mực tiêu biểu, để việc học Bác đi vào chiều sâu, trở thành nếp sống tự giác, tiểu đoàn tăng 21, lữ đoàn tăng thiết giáp 26 đã linh hoạt cụ thể hóa bằng các mô hình quản lý tư tưởng và giáo dục chính trị trực quan. Trong đó, việc duy trì hiệu quả mô hình lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa trong các buổi giao ban sinh hoạt đầu giờ giúp bộ đội dễ nhớ, dễ làm và liên hệ sát với thực tiễn nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mô hình 3 chủ động trong công tác tư tưởng, chủ động nắm, dự báo, chủ động định hướng, chủ động giải quyết và quản lý tư tưởng bộ đội đã trở thành chiếc chìa khóa vàng giúp chỉ huy kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ, xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi gian khó. Trung tá Lê Ngọc Long, chính trị viên tiểu đoàn tăng 21 nhấn mạnh.
12: Từ cái hiệu quả của các mô hình đó thì giúp cho cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn là có ý thức trách nhiệm cao và xây dựng cái tinh thần đoàn kết trong toàn đơn vị, có ý chí quyết tâm cao và thi đua lập thành tích cao nhất cũng như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Và qua đó thì tạo sự chuyển biến trong quá trình tổ chức huấn luyện, duy trì quản lý bộ đội và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ mà tiểu đoàn được giao.
9: Với phương châm học Bác từ những việc làm cụ thể hàng ngày, lữ đoàn tăng thiết giáp 26 đã tập trung đổi mới nội dung theo hướng hiện thực, dễ thuộc, dễ làm. Đặc biệt, lữ đoàn 26 đã nhạy bén áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Hệ thống phát thanh nội bộ và lực lượng 47 của đơn vị tích cực đăng tải các câu chuyện về đạo đức, phong cách của Bác, kết hợp tuyên dương những tấm gương người tốt việc tốt tại đơn vị. Cách làm trực quan sinh động này tạo sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt là đối với các chiến sĩ trẻ. Theo Đại tá Trương Văn Lan, chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26, trong học tập và làm theo Bác, đơn vị coi trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ và coi đây là khâu then chốt.
13: Đơn vị đã chú trọng phát huy cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp thì luôn đi đầu trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, tinh thần học tập và tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gần gũi, quan tâm tới bộ đội. Chính cái sự nêu gương đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần học tập theo Bác để xây dựng cái môi trường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
9: Có thể thấy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26 đã thấm sâu vào tư tưởng, trở thành hành động tự giác, nền nếp của mỗi quân nhân. Kết quả đó góp phần quan trọng trong xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

quý thính giả và các đồng chí. Phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục Chuyện kể ở Đại đội qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Ca gác khu kỹ thuật của tác giả Xuân Thắng.

0: đồng chí ạ, chính là chiến sĩ nhập ngũ năm thứ nhất. Mặc dù hoàn thành tốt mọi công việc, nhưng có một nhiệm vụ mà chính rất ái ngại khi thực hiện, đó là gác khu kỹ thuật. Không phải là ngại phải thức đêm, mà vì chính là vì sợ ma. Biết chính sợ ma nên đồng đội lại càng hay trêu, làm cho chính càng thêm sợ. Hôm đó đến lượt là trung đội chính đảm nhiệm gác khu kỹ thuật. Chính được phân công ca gác 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Ôi dồi ôi, biết vậy nên mấy đồng chí cùng trung đội cứ hè nhau kể chuyện ma, mà còn cố tình nói lớn lên để cho chính nghe được, để nhằm hù dọa cậu ta. Một đồng đội cố tình nói lớn: "Ôi dồi ôi, các cậu biết không, hôm kia ở bên đại đội 9 có một đồng chí gác ca 23 giờ đến 1 giờ sáng. Ui dồi, nghe nói là, có biết là gì không? Nhìn thấy ma đấy." Một người khác lại hùa vào: "Ôi dồi, vậy á? Tớ cũng nghe mấy người nói gác ở đó lúc rạng sáng cơ. Ui dồi, này, cũng nó có nhiều cái tiếng lạ lắm cậu ạ." Chính ngồi đó cách mấy cặp giường, cố gắng bỏ ngoài tai cái câu chuyện mà vẫn cứ nghe rõ từng chữ một. Mặt chính tái mét, thầm nghĩ: "Ôi chết rồi, đêm nay mình gác khu kỹ thuật. Ôi dồi ôi, nhưng mà không biết có chuyện gì không cơ chứ." Nằm trên giường mà câu chuyện đó cứ vang vọng từng câu từng chữ trong đầu, chính trằn trọc không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã là 22 giờ 45 phút. Chính xuống giường, mặc quần áo, chuẩn bị đi gác. Lúc đồng chí đốc gác lên nhà, thấy chính đã mặc xong quần áo, thấy lạ bèn hỏi: "Này, sao chưa gọi gác đã thấy cậu mặc xong quần áo rồi?" Chính đáp: "Tôi mất ngủ đồng chí ạ." Nói rồi, chính bước đi từng bước chân hướng ra khu kỹ thuật. Ra đến nơi, chính đứng gác, đi đi lại lại, thầm mong ca gác trôi qua nhanh. 23 giờ 30 phút, hai cậu chiến sĩ kể chuyện ma dọa chính từ lúc trên nhà là Chiến và Dương, cầm cái rẻ màu trắng trên tay cùng với một mớ bùi nhùi nhìn như tóc giả hướng ra khu kỹ thuật. Cùng lúc đó, đồng chí đại đội trưởng đi kiểm tra gác, đứng một góc quan sát, thấy hai đồng chí đang hóa trang giả ma. Một ý nghĩ lóe lên, đại đội trưởng lặng lẽ đi về phòng. Sẵn đồ tập văn nghệ của trung đội vẫn còn để ở góc phòng, anh khoác lên một tấm choàng vải, đầu quấn khăn lòe xòe phụ họa, thêm hai dải lụa bên cánh tay. Anh bước đi hướng khu kỹ thuật. Chưa đến nơi đã thấy Chiến và Dương đang nép vào một góc. Chờ cho Chính không để ý, hai người lao ra. Chính quay mắt lại nhìn thấy phía sau, ôi trời ơi, hai con ma đang tiến về phía mình. Sợ quá, Chính không nói được một lời. Thấy đạt được mục tiêu, Dương với Chiến gỡ lớp hóa trang rồi cười phá lên. Đúng lúc đó, khi hai người quay lại, thì họ thấy một bóng đen, đầu tóc lòa xòa, hai tay rũ rượi. Dương và Chiến sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Bóng đen cứ từ từ tiến tới. Khi gần đến nơi, đại đội trưởng mới rũ bỏ lớp ngụy trang ra và mệnh lệnh: "Hai đồng chí Dương và Chiến, đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì?" "Đồng chí Chính đang gác đâu?" Dạ, em đây ạ." Chính lên tiếng mà vẫn còn sợ. Lúc này đại đội trưởng mới nói tiếp: "Hai đồng chí Dương và Chiến đang giờ ngủ, ra khu kỹ thuật là vi phạm kỷ luật. Lát nữa tôi sẽ làm việc tiếp. Còn đồng chí Chính..." Lúc này giọng đại đội trưởng đã dịu xuống: "Tôi biết là cậu sợ ma, nhưng cậu thấy có con ma thật không? Hay toàn người giả ma? Do mấy cái đồng chí này biết là tính cậu nhút nhát nên cứ thêu dệt vậy thôi." Và rồi đại đội trưởng lại nghiêm khắc: "Đồng chí Dương và đồng chí Chiến, có biết các cậu phạm lỗi gì không? Thứ nhất là bỏ chế độ ngủ nghỉ, đêm hôm không ngủ để cho lại sức, mai còn huấn luyện, lại dám trốn đơn vị ra khu kỹ thuật này. Hơn thế lại bày ra trò hù dọa đồng chí đồng đội. Thứ hai là gián tiếp làm đồng chí đồng đội mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Các đồng chí biết gác là nhiệm vụ gì không? Gác là sẵn sàng chiến đấu, không được bỏ vị trí gác, không được để người khác xâm nhập vào vị trí gác khi không có nhiệm vụ. Thứ ba là các đồng chí làm mất trật tự giữa đêm hôm, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh." Dạ, chúng em biết sai rồi ạ. Dạ, em xin lỗi anh, xin lỗi đồng chí Chính ạ. từ nay chúng em không dám nữa đâu ạ. Thôi được rồi, bây giờ các đồng chí về ngủ nghỉ theo chế độ nhé. Đồng chí Chính tiếp tục ca gác, mai sinh hoạt trung đội tôi sẽ nhắc nhở rút kinh nghiệm sau. Dạ vâng ạ, chúng em xin phép ạ. Các đồng chí có biết không, từ đó ca gác khu kỹ thuật không còn là nỗi sợ của Chính nữa. Cũng từ đó mà Chính cũng bớt đi được phần nào cái tính nhút nhát đấy các đồng chí ạ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Chương trình sáng nay, ngày 4 tháng 7, có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khám sức khỏe miễn phí toàn dân, từ chữa bệnh sang chủ động giữ gìn sức khỏe. Nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Ban nhạc Michael Learn to Rock, 35 năm những bản tình ca và hành trình chinh phục trái tim khán giả châu Á. Thông tin chi tiết sẽ có trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
0: Thần giấy Habla, truyện tranh đầu tiên bằng chữ Bana. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu theo dòng thời sự sáng thứ Bảy với những tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, nhằm đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa, con người trong phát triển đất nước. Kế hoạch yêu cầu hoàn thiện thể chế lồng ghép các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và cụ thể hóa thành các chuẩn mực ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai, phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
0: Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1.382.000 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán năm và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 167.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Trong đó, các nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế qua cổng thông tin điện tử là hơn 12.000 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng viên Hoàng Quê, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
0: Từ hôm nay, tỉnh Cao Bằng sẽ chính thức không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn. Đây là chủ trương nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đã đón hơn 1.000 đoàn với khoảng hơn 145.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập, trong đó có hơn 6.500 lượt khách quốc tế.
1: Tiếp theo là tin báo khẩn cấp cơn bão số 1.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Đêm qua, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông.